0: 命に対してもありがとうって言うなって、だんだん気持ちが変わってきて、やっと心を込めて歌えた曲なので、私にとってはすごく思い入れのある楽曲です。
1: はい、素敵なお話ありがとうございます。はい、それではお聴きください。
0: はい、平原綾香で命ありがとう。

0: おいしいおすすめバベビボビュ。
1: ここで今週のおいしいおすすめをご紹介するコーナーに移りたいと思います。はい、今日は私のおすすめをご用意いたしました。
2: はい、
1: 名古屋フランスプチでございます。こちらの今年2月に今年8月7日のサントリーホールブルーローズでのリサイタルの際にもご帰国くださる、うん、ウィーン国立音楽大学のピアニストの斉藤正明先生と演奏させていただき、日本のワインを愛する会会長の父が、うん、はい、お食事に合わせて日本のワインを選ぶというコンサートディナーが名古屋の徳川園でございまして、
2: はい、その
1: 時にちょっと見つけて可愛いと思ったお菓子でございます。
2: はい、いただきます。
1: どうぞ。モンドセレクション21年連続で金賞を受賞された。
2: モンドセレクションって21年も、
1: はい、
2: 連続で取れるんですね。
1: さすが、すごいですね。お餅とダックワーズのデラシャススイーツということで
2: デリシャスじゃなくて
1: デラうまいデラおいしいってことですかね。
2: あ、そういうことい
1: ただきます。
2: うん、
1: ダックワーズが大好きで、
2: うん、うん、中にお餅が、
1: はい、うん、
2: へえ、美味しい。
1: 良かったです。このキャラメルのチョコレートとお餅が、うん、
2: 甘いものはお好きなんですか？
1: 大好きです。しょっぱいおせんべいとかも好きなんですけど、
2: うん。
1: 甘いものは、
2: いや、好きです。
1: 召し上が
2: りますか？この番組でこんないっぱい美味しい甘いものが食べられるなんて夢のようです。
1: よかったです、うんうん、私がもともとそのお菓子が大好きなので、うん、お菓子をご紹介するコーナーをやりたいとラジオを始めた時にコーナーを作ったものの、
2: うん、
1: ゲストの方が、まあ、2種類と私が2種類なんですけど、2種類ずつとはいえずっと続けてるともう被らないようにするのがもう、
2: そうですよね。だってもう、8年、
1: はい、
2: この番組やってすごいレパートリーがあるんですね。
1: と地方に行くともう地方のお菓子はなかなか東京では買えないので、もう地方公演とかあるともう絶対に帰りにお土産屋さんで物色して、
2: う
1: ん、試食したり。
2: これも美味しいです。
1: よかったです。はい、ということで名古屋に行かれた際には名古屋フランスプチぜひ召し上がってみてください。それではここで平原綾香さんにいろいろとお伺いさせていただきたいと思います。まずは今のお仕事のシンガーソングライターを始められたきっかけというのは、
2: うん、はい、まあ、父がサックスプレイヤーでしたの で、まあ、祖父がトランペッターということで、もう音楽を継いでいかなきゃいけないっていう勝手に使命感を抱いて生きてきた子供だったんですね。
1: はい、
2: もうすごく引っ込み思案で、なんか自分を表現できるタイプじゃなくて、もう学芸会でも必ず岩とか 石とかドアの役をやってたタイプなんですけど、自分を変えなきゃと思って頑張ってきたですね。で、姉、3つ上の姉が高校の文化祭でミュージカルをやっていて、そこで姉が歌ってる姿を見て、これは私も歌ってみたいと思い、その私も同じ高校に入って、同じサックス専攻で入ってミュージカルにチャレンジしてから、だんだんそのこう歌のこう歌う楽しさっていうのが分かってきて、
1: はい、
2: ちょうど3年生高校3年生の時に歌を歌った時に、それを見ていた関係者の人がレコード会社を紹介してくださってっていうデビューのきっかけになりました。
1: すごいです。飛び抜けた歌唱力をその頃から。
2: いえいえ、もうサックスのこう奏法で歌っていたので、本当に不慣れでした。でもそういうレッスンをする間もなくデビューしたので、もうデビュー当時は本当に苦労しましたし、デビューして10年経ってやっと歌い慣れた、歌を歌うことに対して恥ずかしさがなくなったという感覚です。だからもう、うん、今でも

0: なんか新人のような気持ちでいつも歌ってます。
1: もう本当にお上手でいらっしゃいますし、それなのに意外でした。
0: そう、でもやっぱりサックスを吹いていたという、はい、あの自分の中の、まあ、一つのなんだろうな、うん、サックスというのが自分の自信の一つだったと思う。だからその歌い方はわからないけどサックスを吹いてるって思いながら歌えば恥ずかしくないって、だから歌おうと思うとなんかすごい恥ずかしくて、でもサックスを吹くぞって思って歌うとこう素直に歌えた自分が当時いたので、なんかそういう気持ちは今でもありますね。
1: そうなんですね、はい、ブレスの取り方とかそういうフレージングとかそういうのもサックスと歌はやっぱり通じるものが、
0: うん、あると思います。うん、やっぱりその 表現力って、はい、やっぱり生まれついたものと身につけるものときっと両方あって、もともと声が良い人もいるし、はい、途中からいい声になる人もいるし、本当にその音楽の夢をつかむきっかけって人それぞれだと思うんですよね。だから私なんかはあこういうことかってだんだん分かってきて掴んできた、うん、でもその前昔からその低い声はよく出たから、はい、なんか低い声がよく褒められたりはしてたんですけど、そうだからなんでしょうね、もうなんか本当に試行錯誤して歌ってきたって感じですかね。
1: そうなんですね、もともとのまだもちろん音楽性なども本当に素晴らしいなだろうなと思って伺わせていただいてて、もう低い低音が本当にその彩香さんのようなお声の方でなかなかいらっしゃらないですし、本当に唯一無二の本当に録音だけでも本当に空気が震えるような歌声で、すごく毎回どの楽曲を聴かせていただいても本当に感動して、
0: そうですか、
1: 心まで震える歌声といいますか、素晴らしいなと。でもその上でさらに努力を重ねられていらっしゃるということで、
0: 努力は努力をしたとは思ってないんですけど、はい、やっぱりなんか練習するということについてはなんかサックスとか、まあね、やっぱりクラシックって練習命じゃないですか、
1: ね、
0: はい、だから練習慣れはしてました。
1: あ、
0: だけどピアノを3、はい、5歳から習った時は全然練習しなくて、
1: 私もピアノを練習してない、
0: そうなの、一緒だ。だから自分の好きなこと、
1: うん
0: うん、でもピアノ弾くのも好きなんですけど、そうなんか、うん、練習してなんか人 あのコピーとか、
1: はい、
0: うん、好きなアーティストの歌のコピーとかをして少しずつ歌を自分で勉強していったって感じなので、うん、だからこう本格的に学校に行って歌を勉強してたらどんな感じなんだろうっていつも思います。あのいいなって思います。
1: 逆に私はもう彩香さんのすごく自由な歌い方といいますか、うん、もうあの最後の楽曲の高音ですとかもすごく美しいですし、そうあれ でも音大とかに行っていると多分ちょっとカチッとしちゃったり、うん、カチカチになっちゃったりするのかなと、うん、分からないですけど、うん、そういう方が多いのかなと、もう本当に教科書通り楽譜通りみたいな、私も結構楽譜通り楽譜がないと歌えないタイプですので、逆になんかそういったもうなんと言いますか、
0: でもそれぞれ良さがあるなと思ってます、はい、私なんかはその歌を始めたのがやっぱ高校3年生なの で、
1: はい、
0: でデビューしたのが大学1年生だったので、歌を歌う喉じゃなかったから、もう急にデビューしていっぱい歌ったからもう毎日風邪ひいて、
1: そうです、喉の筋肉が、
0: そうなんです、だから鍛えながら来た感じだから、あのなんかそのボイストレーニングに、はい、あの行くとか言われても私はなんか嫌でというのはついていけないと思ったから、うん、だから自分のペースでやっていかないと、はい、本当に声を潰しちゃうだろうなっていう思いがあって、そうだからもう本当によしあしだと思いますが、
1: ね、でもご自身で判断されていらっしゃったのが
0: やってきました。
1: そんな彩香さんのちょっとお時間がもうそろそろ
0: ですね、そうですね、
1: ではまた次週以降に伺わせていただければと思います、はい、
0: お願いします、ありがとうございます。
1: それでは告知コーナーに移りたいと思います。平原彩香さんの告知をお願いいたします。
0: はい、秋にオーケストラアルバムをリリースいたします。はい、初めてのオーケストラアルバムなんですが、それを引き下げてコンサートツアーも行います。10月3日から始まるんですけれども、今回、松任谷正隆さんにまた共同演出プロデュースをお願いしております。本当に聞きどころ満載になりそうなので、ぜひ、ホールに聞きに来てください。よろしくお願いします。
1: はい、ぜひみんなで行きましょう。その他の公演情報などは平原彩香さんのオフィシャルサイト、アメブロ、X、インスタグラムなどはぜひチェックしてみてください。私の直近で開催予定の公演はカンティエモコンマリーボリューム4初夏の歌をご一緒に、こちらは5月24日日曜日から、そしてボリューム5アジサイの季節の歌をご一緒に、こちらは6月20日土曜日から午後3時から歌うワークショップ、そして午後4時からはお茶会、午後4時半からはミニコンサート、参加費は税込みで8000円となります。ソプラノ辰巳マリエ、そしてソプラノ小沢香音さんとピアノ吉田彩さんと、マリーズサロンにてお送りいたします。今回も体をほぐしながらしっかりと発声を行い、皆様もよくご存知のアジサイの歌を中心に歌う予定です。楽譜はこちらでご用意いたします。大きな声で歌うと気分もすっきり。歌った後はお茶菓子とともに辰巳拓郎プロデュースロゼスパークリングワイン、今用やお紅茶を囲んでのティータイムをお楽しみいただきます。最後は講師陣3名によるミニコンサートをお楽しみください。皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。そして TKI 歌劇団第1回公演オペレッタコウモリハイライト公演、7月11日土曜日午後2時開演、会場は四谷区民ホールにて、辰巳マリエは2月と4月に引き続き今年3回目となるアデーレを演じます。昨年の東京オペラータでご一緒した若手を中心としたメンバーで新たなオペラ団を立ち上げました。記念すべき旗揚げ公演です。ぜひこの機会をお見逃しなく。そして辰巳マリエソプラノリサイタルボリューム8、公演日程が変更になりました。8月7日金曜日午後7時開演、会場はサントリーホールブルーローズにて、前列3列目までのサポーターズシート SS 席は1万2000円、 S 席は6000円、舞台の真横のお席が A 席3000円税込みとなります。第8回辰巳マリエソプラノリサイタルと優奈のコンサートの開催が決まりました。会場は第1回より変わらずサントリーホールブルーローズです。今回もピアノはもちろんウィーンから斉藤正明先生をお迎えします。そしてなんとウィーンの歌劇場でもお活躍されていらした平野靖さんという素晴らしいバスバリトン歌手の方にゲスト出演いただけることとなりました。ナビゲーターは作曲家の渡辺俊之先生のご子息様で、なんと私の音大時代の同級生でもあります渡辺慎吾さんにお願いいたしました。ぜひ皆様8月7日金曜日はサントリーホールブルーローズでお出かけください。副題はカラッテレ、イタリア語でキャラクターという意味で、さまざまなキャラクターを今回のリサイタルでは演じさせていただきたいと思います。ぜひ皆様お越しくださいませ。そしてデュオアルテ2オペラとバレエの夕べ、8月30日日曜日、会場は彩の国埼玉芸術劇場大ホールにて、こちらはバレエダンサーの方々やオペラ歌手の方々、そしてエスコルタの吉武大地さんともご一緒に歌わせていただきます。ぜひ皆様お越しくださいませ。私の公演のお問い合わせやお申し込みはタクスオフィス、ホームアットタクスオフィス .jp、 ホームアットタクスオフィス .jp までお願いいたします。そして対面レッスン、そしてオンラインレッスンも始めました。ご興味のある方はマリーズサロン2023@gmail.com、 マリーズサロン2023@gmail.com までご連絡ください。その他の出演情報などは私のホームページやアメブロ、 X、 オフィシャル Facebook、 Instagram などをチェックしてみてください。この番組へのお便りはメール @775fm.com、 メール @775fm.com までお願いいたします。お便りをいただいた方の中から抽選で番組特製ステッカーをプレゼントさせていただきますので、ぜひお名前、ラジオネーム、ご住所もお書きください。楽しい時間はあっという間に過ぎ、お別れの時間となってしまいました。今月のエンディング曲はソプラノ辰巳マリエ、ピアノ斉藤正明先生でキャンディードより、
2: グリッター&ビーゲイ着飾って浮かれましょうです。どうぞお聞きください。お相手はソプラノ歌手辰巳まりえでした。最後までお聞きいただき、そして温かいお便りの数々本当にありがとうございました。また来週も聞いてください。今日も素敵な

0: 一日をお過ごしください。今日のゲストはシンガーソングライターの平原彩香さんにお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今月も4週連続、来週も今週に引き続き平原さんにお話をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お相手はソプラノ歌手辰巳まりえでした。最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてください。今日も素敵な一日をお過ごしください。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: Music. Power of Music. Music. 77.5 FM.
1: おしゃべり美術館
2: 美術ツイート、
3: 絵が持ってる物語を絵が喋らないから僕らが代わって勝手におしゃべりする美術ツイート、おはようございます。本日も相手は日本美術アカデミープランニングディレクターの高柳茂樹と、
1: アーティストの木村貴博と、
4: 女優の黒田よし子で東京スターレディオから今日も30分くらいお送りします。
3: はい、先週マルセル・デュシャン、
4: はい、はい、
3: 彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁さえも、
4: はい、
3: ね、これまあまあ長いんで、あの通称大ガラス、大ガラス、大きなガラスに書かれてると呼ばれてます、
4: うん、
3: なんですよ、これだから10年かけたのに未完ですって、
4: 10年すごいですよね。
3: だから1923年ですから、
4: うん、
3: まだ別にその遺作ではない、
4: うん、
3: 未完ですって言うと自分でもやめたって、
1: でっかいんだこれ、
3: おぎおぎだって3メーターぐらい、
4: ガラス、
3: そう、
4: うん、
3: でこれはでもデュシャンの悩みというか迷いなんですよ。これね、先週言ったかな、それともオフの時に言ったのかな、これ実は作品未完成なんですけど、うん、創作するコンセプトや細部にわたる説明のメモも残されてる、
4: うん、
3: だからまさに美的刺激じゃなくて、その作品とメモが一体になったその知的刺激を誘発する初号機だ、
4: うんうんうんうん、
3: だからメモとセットなの、
4: うん、
3: 作品が、
4: うんうん、
3: だからこう、あ、な、こう、こういう風な意図で書いてんだとか、
4: うんうんうん、
3: だからなんていうの、あのできんのよレプリカがまた、
4: あれ
3: だって説明書だもん、
1: あ、そうか、
3: あ、なるほど、ここにこれをこういう理由で書く謎、ただこれ気づきません、これ1913年から1923年まで書いてるんですよ、
4: うん、
3: まあまあ構想から書くまでがあるんですけど、うんうんうん、これまあまあ後で出てくるかな、パリで構想して、まあ、うん、ニューヨークで制作するんだけど、
4: うん、
3: なんかちょっと気づきません、これ、まあ気づかないから、これちょっと
4: 10年かけてるから、なんか
3: 便器の後に、
4: うんうん、
3: 泉の後に、
4: うんうん、
3: 絵描いてないって、あ、というか作品作ってないって言ってたでしょ、
4: うんうん、
3: これ作ってるんですよ、だってあれ1917年だから、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: あ、そか、
3: 発表してないだけでこそこそこそこそ作ってる、
4: ずっとこれをやってるってこと、
3: ずっとこれ
4: を
3: だ、ずっとこれやってる、でこの作品大好きなの、デュシャンはどうです、だからそのみんなが
1: 人知れず、この時は誰もこれのこと知らなかった、
3: 人知れず、だって書いてないってみんな思って、
4: すごいな、
3: だってデュシャンの25年の沈黙に価値があるとか、
4: うん、
3: 活動しない活動とかってみんなが、
1: 死後見つかったの、
3: ね、これは、あ、これは死後じゃないですね、うん、だから1923年に未完ですって言って、できてませんって言って見せた、
4: ね、10年かけた上に未完で出してすごいですね、なんかね、
3: だからさ、詳細のメモといいさ、その良くも悪くもさ、その勝手なこと言う批評

0: でこれさ、通称さっき言った大ガラス、大きなガラスっていうじゃない、はい、まあ、ガラスに書かれてるんですよ、うん、でガラスっていうのはその起源をたどると、まあ、それこそ紀元前まで行くんですけど、うん、18世紀ぐらいにフランスでこの透明な板ガラスを作る技術が発明されたんで、はい、まあ、なんならちょっと新しい科学技術、
1: うん、
0: 新素材、
1: うん、
0: そんなの大好きだから、うん、デュシャンは。これきっとレディメイドってあるじゃないですか、既製品の、うん、だから泉とか、うん、あれシリーズでずっとあるんですよ、いろんなものが、うん、まあ、既製品買ってきてはサインして出してふざけてる感じだから、はい、でも これもきっとすごいワクワクして書いてたはず、
2: うん、そうか、ガラスに興味があったんですね、
0: うん、まあその新素材にね、
2: うん、
0: だから絶対これこっち、まあもちろん別に便器にサインするの楽しくないけど、でもあれを発表するというおふざけより、うん、これを真面目に書いてるデュシャンも想像できるでしょ、
2: うんうんうん、
0: でしょ。
2: そうか、
0: だってそもそもさ、レディメイドって言ってさ、そんななんかみんながそのシリーズで既製品シリーズって言うけど、あれ後付けでデュシャンも乗っかってるけど、あれもともと1号機はここにある自転車の車輪なんですよ、うん、椅子に自転車の車輪くっつけて、それ1号機なんですよ、
1: うん、
0: だけどこれデュシャン君自分で若い頃言ってたんだけど、うん、あれ焚き火見てんのと一緒だっつって、あのこう暇つぶしに自転車のこう車輪をコロコロコロってスポーク回るのを見てると癒されますっていう、自分のおもちゃだったの。だから俺発表してないんだもん、
1: うん、
0: だから引っ越すたんびになくして、ここにある写真も車輪2になってるけど、僕2台目なんだけど、この2台目さえないから、だからそれもだからレプリカなのよ。だから僕ちょっとレディメイド、だからあの先週か3週前に、
1: はい、
0: 泉とかって本気で出してないでしょって言ってたのは、うん、レディメイドとかって言うけど、その現代アートの扉を開けたとかスタートにあるって言うけど、
1: うん、
0: デュシャンそれをなんかこう、なんていうの、健康一滴開けますって言って置いてないでしょ、
2: うん、
0: だってこっち最初自分で遊んでたやつが受けたから、なんかそういう、あ、さ、こんなの楽しいんだ、
1: うん、
0: っていう、
2: 周りが大騒ぎしすぎ
0: る、しすぎる、だ神格化しすぎ、特に泉以降ね、
1: うん、
0: でまあそのサボるしで結構長生きしてるんで、
1: うんうん、
0: その間にこう評価がもう上がっていくじゃない。だって最初ダメなんだよ、キュービズムに余計なことするんだって怒られたし、
1: うん、
0: ね、でこれもね、あるきっかけがあるんですけど、うん、これ10年近く書いてたじゃないですか、この大ガラス、
1: うんうん、
0: これこの作品に没頭するためにデュシャンは図書館でバイトするんですよ、
1: うん、
0: 飯食わなきゃいけないから、
1: うんうんうん、
0: それまでして書きたかった、
1: うん、
0: ほな泉なんかどうでもいいでしょ、だっていや分かんないでしょ、乱暴論かもしれない、
2: ね、え、泉であ
0: の売りってなくなっちゃった、泉はブブーダメです、
2: レプリカでお金はもらえないんだ。
0: あ、それはだから後にね、でこの時はもうそんな、うん、そのなんかそのビジネスのことも考えたくないから、うん、この大ガラスを描くことに没頭したいから、うん、もうだったらバイト、うん、でもう一個あったんですよ、図書館でバイトする理由が、
1: うん、
0: その時にものすごい数学とか物理学の本どんどん読んで、うんうん、本人が知的刺激に傾倒していくんです、環境者じゃなくてどんどん、
1: そうなんですね、
0: でその頃の作品がこれ、この、ね、3本の停止元気っていう、
2: あ、まあ、インスタレーションみたいな、
0: うん、新しいでしょ。ただこれはどうやらその古典物理学的なのの、うん、なんか糸の張力がどうとかいう、なんかその実験をしただけ、
1: うん、それにタイトルを
0: つけた、まあ、タイトルは、まあ、これでもあのデュシャンはきっと自分でタイトルつけてると思いますけど、
1: うん、
0: もうなんかこれタイトルついてなかったら片付けられちゃいそうだ
1: よ、なんか本当そうですね。
0: でもきっと作ってる時にデュシャンはかなり楽しかったの、
1: うん、こういうのがお好きなんですね。
0: そう、なかなかね、ピタゴラスイッチみたいな、
1: うん、確かに楽しい。
0: でところがですよ、第一次世界大戦が始まっちゃうんですよ、これ1914年かな。
1: あ、そっか。
0: でこれデュシャンはね、身体検査で不合格になっちゃう、体弱くて、
1: うん、
0: でまあ、ちょっとそういうコンプレックスがあったり、友達や兄弟は行くわけだからさ、
1: うんうん、
0: でちょっとパリに、まあ、居心地が悪いからっつって、うん、でまあ、当時の、アメリカはまだ参戦してないで中立国だったん で、
1: うん、
0: でそういうのもあってアメリカに移住します、
1: うんうんうん、
0: 1915年、
1: うん、
0: 移住します。これがデュシャンの大きな転機になります。なぜならば前衛芸術が全盛のニューヨークに到着すると、
1: うん、
0: デュシャンは大歓迎、
1: うん、
0: キュビスムの人たちに 余計なことすんなって言われた、うんうんうん、階段降り

0: ルラタイナンバー
1: 2、はい、
0: 大人気。
1: お
0: だって芸術盛んだからさ、
1: うん、
0: でもう翌年にはあの独立芸術家協会っていうのがアメリカニューヨークに設立されて、うんうん、そこの立ち上げメンバーになって
1: る
0: から、だからもうだから大人気、
1: うん、
0: ここで売れる。
2: な
1: もう知られてたってことですか。
0: 独立展っていうのにその、階段を降りる、
1: はいはい、
0: 裸体ナンバー2とかを出してて、うん、もうでも人気にはな
1: って、
0: うん、本人は気づく、
1: うんうん、
0: 出したいが全部売れるわけよ、
1: うん、
0: だニューヨークに着いた頃にはもう大人気者になっていて、はい、この時バイトしなくても大ガラスの制作に没頭できるようになりましたようやく。
1: いやすごい天気ですね。
0: でそこでちょっと調子に乗って、
3: うん、
0: アンデパンダンテに泉を、
1: うん
0: うん、しかもですよ、
1: うん、
0: ペンネーム要するに なんていうの創立者だから、
3: うん、
0: デュシャンですって出せば、
1: うん、
0: あんな扱いされないのに、
1: うんうん、
0: またそれもなんか偽名で出すから、
1: うん、
0: なんだこれってなってでデュシャンは、
1: うん、
0: 全部出すやつじゃないのかと、
1: うんうん、
0: このアンデパンダンデは、
1: うんうんうんうん、
0: 6ドル払えば
1: そうですよ、ね、
0: もちろんいくらか分かんないけど、まあ、そのぐらいだ
1: と、うんうんうん、
0: で怒ったって、
1: うん、ああ
0: で沈黙に入ったっていうのがここなんですよ。
1: なるほど。
0: だからそうおっしゃる通り、だからさっき高井君が言ってたのは全部当たり、この時に売れてから泉を調子に乗って、まあ調子に乗ってっていうかまあまあ面白いと思ってちょっと自分の芸風を広げてみました、うん、自分が遊んでたおもちゃをみんなに見せてみました、うん、そしたら無視されて、
1: すごいですね。でもネームバリューというかね、
0: そう、
1: それをなしで。
0: ただここで今はっきり言えるのは、うん、デュシャンは沈黙してないで物作ってましたよっていう話なんですよ、
1: うん、ガラスにね。
0: そう、
1: うん、
0: だからこれさきっとねデュシャンはその拗ねたって言ったけど、
1: うん、
0: 作品泉に対しての愛着ではなく、
1: うん、
0: そのルール違うじゃないかよっていうことに怒ったんだと思う、
1: うん、
0: っていうのはキュビズムって新しい絵なんだろう、じゃあ新しいものを混ぜたぜ、
1: うん、
0: 動きを科学技術を、うん、何余計なことしてんだよ話違うじゃないかよ、だから筋が違うじゃないかよ、
1: うん、
0: で今度もいろんな出していいよニューヨークはデュシャン絵最高、キュビズムのこの絵も最高、うん、なんでフランスでは人気ないのか、アメリカでは最高だよ、税技術の天才だよ、フランスから来た、
1: うん、
0: で誰でも出していいよって展覧会やろう、それいいねって参加しました、出してみました、でも自分の名前じゃないです、それ無視して捨てられました、
1: うんうん、
0: だから泉が大事なんじゃなくて筋が通ってないことに僕は怒った気がする。
2: なるほど。
1: 面白いな。
0: どう。でこれ仮説ね、もちろん。
2: いやいや。多分そう。
0: なんかね筋が違うぞっつって。だからなんだろうな。まあ簡単に言うとその新しい芸術の時代信じて新しい作品提示したのに結局は批評家たちから無責任で辛辣な批判を受けたんで、まあその辺の美術界隈の見せかけだけの革新のとか。
1: うん、
0: まあ、結局は保守的な態度に、
1: うんうんうん、
0: で僕はほら現代アートでさそのなんかこう画家に寄り添うってもなんか現代アートの見方みたいなマニュアルで保守的になっちゃうんじゃないのじゃないけど、
1: うん、
0: 人は保守的になるじゃないですか、一回手に入れたら守るでしょ
1: う、うん、
0: でなんかそれに辟易としたんじゃないかな、うん、デュシャンはと。でねその証拠に実際デュシャンは泉がのも事件の時、事件というかまあ亡くなっちゃっただけだけど、うん、3年後に自分たちで現代アートの展覧会を開催することを目的にしたアメリカ初の現代アートコレクション、
1: うん、
0: これねソシエテアノニムっていうのを、
1: うん、
0: そういう株式会社を作ったりする
1: んですよ。
0: だからもういやいいって、嘘つきだみんなって、
1: うんうんうんうん、
0: 筋通さないんだもん、もう自分たちでやるから。 これでもね、うん、この会社の名前も結構ふざけてて、
1: うん、
0: ソシエテアノニムってなんかちょっとソシエテアノニムってフランス語なんですけど、うん、これフランス語で株式会社って意味なんで株式会社株式会社っていう会社を作ったんですよなんだそれっていう、なんかちょっとそういうのもある、ね、だまあ奇妙な社名別にして、まあ、本当にやりたいことやるのは自分たちじゃなきゃダメ、うん、だって悟ったんだと思うんですよね、
1: うんうん、
0: ただデュシャンに信用されなかった側の美術界隈の当事者たちは、
1: うんうんうん、
0: せめて神格化して、うん、沈黙も芸術活動だとか、
1: うん、
0: 概念の芸術だとかその辻褄合わせないと、
1: うん、
0: だってデュシャンにからかわれてもてあそばれてるから、
1: うん、
0: なんだろう、だからバンクシーと一緒よ、
3: うん、
0: なんか切れちゃってるけどなんかもういやいやいやいや、うん、歴史の1ページをみたいなことで、
1: うんうん、
0: ね、落書きじゃねえかって誰も言えないし言わないじゃないですか、誰も得しないから。だからデュシャンも神格化しとかないと得しない、うん、本当はだってそんななんかね怒って拗ねてるだけだからさ、
1: うん、
0: でしかも沈黙してないから、
1: うん、
0: こっそり書いてた、
1: うん、
0: ただこれを信用できない奴らに発表してなかっただけで、
1: うん、
0: じゃないかなと、
1: うん、
0: ね、どうですデュシャン、
2: うん、
0: ね、でこれさ、そのさっき高井君が綺麗とか言ってて、これ取説までついてたじゃないですか、うん、この大ガラス、
1: うん、
0: これもあの晩年デュシャンが自分で、
1: うん、
3: この作品は美学の放棄ということ以外には何も考えないで作ったんじゃよ
0: なんて言ってます、うん、散々みんなに考察さしといたから、
1: うん、
0: どんぐらかしゃーんってちゃぶ台ひっくり返しみたいな、ね、うんうん、まあただですよ、皮肉屋のデュシャンの言うことなんで僕はもうなんか信じないですけどねデュシャンが言ってることさえ裏があるんじゃないかと、
1: うん、
2: でも僕はそっちが本当のような気がします。
0: 裏、あ、どうどうどう、美学の放棄っていうことに以外は考えてないってことは、こ、美しさとか考えてないよって言うけど美しいじゃないですか。
2: ああそうか、
0: あ、どっちそうだから、それはわざと意地悪で、まあ、これはこういう構図がとかってこういろんな考察をするわけよ。で、うん、ここにメモがあるからしやすいし、でも今度このメモの考察をしだすわけじゃん、うん、いやこれ美学の放棄しただけだよなんつって。で、
1: なるほど、
0: 有名なデュシャンの有名なのもう一個あって、泉と、
1: うん、
0: ね、あの現代アートの父というレッテル以外に、うん、お墓のボヒメがあるんですよ、
1: うん、
0: これ聞いたことあります、うん、
3: それにしても死ぬのはいつも他人ばかりじゃな、
0: と、死ぬのはいつも他人ばかりってお墓に彫ってあるんですよ。
1: うーん、
0: これもややこしい。どういう意味かというと、うん、自分が死んだら死んだこと分かんないから、
1: うん、
0: 死っていうのはいつも他人のことだよっていう意味を、
2: 神髄ですよ、
0: うん、まあ、なんかそう、かっこうなんかぽいじゃん、
1: うん、
0: でこれもいろいろと解釈する人がいるんですよ、ね、これは愛情、究極の愛の表現だとか、うん、なんかまあその、で、なんかちょっと死生観だとか、
1: うん、
0: だって普通のことじゃん、なんつうの、
1: そうですね、
0: 自分が死ぬ時は分かんないんだから死ぬのはいつも他人ばかりって普通のことを言ってるだけだ、うん、でそれをなんかちょっとさ、で僕これはちょっとなんとなくデュシャンにいた子をするとですね、
1: うん、すごい、
0: これデュシャンは何を言いたかったかと、
1: うん、
0: 自分が無神論者だってことだけを表現してるんだと思います、
1: うん、
0: 死ぬのはいつも他人ばかり、天国なんかない、
2: うん、
0: 死んだら何もないんだから、
2: うん、
0: 上から見てたりとか、
1: うん、
0: ないですよとっていうのを、
1: うん、
0: こうすごい変化球で、
1: うん、
0: 大谷のスライダー張りにこう曲げてでまたみんながそれを、
1: うん、
0: で、まあ、もうあのお墓なんで、うん、亡くなっちゃったからもうちょっとその笑ってるディシャンには会えないんですけど、
1: うん、
0: これなんかちょっとあのすごいこうソリッドに理解、余計なこと考えずに分かろうとだけすると、
1: うん、
0: あ、なるほど、ディシャンは俺神様信じてないよって言ってるだけだなって、
1: うん、
0: 僕はなんとなく知的刺激をいただいた、
1: うん、
0: いや分かんない、
1: デュシャンも喜びますね、
0: だからまあややこしく言ってるだけで、それ以上でもそれ以下でもないと僕は思ったんで、
1: うん、
0: だからちょっと騙されちゃいけないなっつって、
1: うん、
0: このなんかありそうな感じで言うけど結局あんまり大したこと言ってないなっていう、
1: うん、
0: ね、でこれデュシャンが亡くなった1年後、これもデュシャンが遺言に残したらしいんですけど、実は油彩が、遺作が公開されたんですよ、
1: うん、
0: もう一つ、
1: へ、
0: これはデュシャン界隈でいろいろ考察してきた人たちが腰を2回目抜かしましたね。
1: あら、
0: こ、でもただの油彩画じゃないの、何がただごとじゃないと思います、この油彩画は、これ、
1: へ、
0: これ長いんだよな、1、落下する水、2、照明用ガスが与えられたとせよ、
2: なんだこれ、
1: うわ、
0: これエタンドネっていう、与えられたっていう略称で呼ばれるけども、うん、これ油彩画なんですよ。これ絵むちゃくちゃうまくないですか、これ。
2: 写真かと思った
0: 。うん、そう、絵なの、絵、油彩画。写実でしょ。
2: どうな
0: ビリヤードや
2: って。何が描かれて
0: る。これ女の人の裸。
2: 裸なんだ。が
0: なんかランタンを持って。これ何が、これちょっとずるいんだけど、次のページの資料を見てもらっていいですか。この作品の全貌がこちら。こうドアの覗き穴からしか見えないようになってるんだよ。だからこれ全部で作品なの。
2: へ、
0: こうやってこうここにこう穴が開いてて、 木のドアのここからあの今の油彩画を見る、油彩画も油彩画で本物なんだけど、

0: ただじゃ見せない。
1: なるほどなるほど。
0: エサにはこれ置いたんだけど。
1: なるほどなるほど。
2: じゃあこの周りの黒いのはこれ穴の黒い
0: どれどれ、
2: あのこのこの絵のこれはこれはこの。
0: ああ、覗き穴かもしれない。うん、いや僕覗いたことないんでさすが。
1: 作品自体は絵は絵で。
0: そう、絵は絵であって、だからその覗き穴から見るという、うん、まあインスタレーション、うん、なんていうの、うん、コンセプチュアルアート、
2: はいはい、
0: みたいな。これね20年ぐらいかけてるんですよ。だ全然沈黙してないの。
1: うん、ゴリゴリやってますね。
0: 絵も丁寧に描いてるし。もうね、なんかだからデュシャンってふざけてびっくりさせたいのか、うん、それともその混乱させて、
1: うん、
0: そのなんかキュビズムの絵とか泉を無視したやつとか批評したやつとかになんか復讐してんのか、もうこれ一筋縄でいかない、
1: うん、
0: でこれきっと性格が歪んだのはね、これ真面目に取り組んだその階段を降りる裸体ナンバー2が受け入れられなかった時だと思うんですよ、ね、
1: うん、
0: なんかその信用なくなっちゃったっていうか、なんかね、ふざけてるのに、まあ、世の中はまさかふざけてるとは思わないから、
1: うん、
0: ね、なんかあるんじゃないかって勝手に深読みして間違うから、うん、それを高みの見物で笑ってるんじゃないかなと、
1: うん、
0: だってレディメイドの作品だって全部自分で作ってないって最近言われてるんでしょ。
1: そうなんですね。
0: このなんかそのダダイストのエリザ・フォン・フライタークっていう女の人に作らして自分は何も作ってないと、これ作ってないっていうとさ、
1: うん、
0: 高博くんも手動かさずに指示して作らせるといえばキムスネーク。
1: お、
2: はあ、
0: これ何 YouTube でなんつうの、キムスネークで見れるんです
2: か。あ、 AI ね。
0: AI と指示してる
2: そうですね、確かに。
0: でもこれがショックなことあって、アメリカの最高裁がさ、これ面白いんだよ、うん、訴えたのは画家とかじゃないんだけど、
1: うん、
0: あの AI に著作権が与えられるかと、
1: うんうんうん、
0: その博士が作った AI がすごい優秀で、
1: うんうん、
0: 何も言わなくてもなんか2個くらい発明しちゃったらしいんだよ。なんかその全く新しい、食べ物を入れる器となんかビーコンって言ってその無線機械を、
1: はあ、
0: でこれに特許を取らしたいっつって、
1: うんうんうん、
0: したら裁判所は、うん、いやいや人間にしか与えないよって言って、
1: うん、
0: でまあその博士はそのね自分で育てた AI だから可愛いんでしょうし、まあ、あと実験、
1: う
0: ん、壮大な、うんうん、AI に著作権は与える、まあ、まあ人権じゃないけど、
1: うんうん、
0: でこう全部却下されで最近 AI が描いた絵のこれ見てダバスっていう AI があるんだけど、
1: AI 絵描いちゃいました、
0: ついに描きました絵を。
2: あ、また僕のキムスネークいっぱいある。
0: あ、そうそうそう、
2: これよく
0: これあのキムスネーク次何来るかなって俺楽しみにしてるんで、
2: ありがとう、
0: それはそれでよろしくお願いします。
1: うわ、
0: まあ、個人的にはなんか節子さんとあの主婦のキャラが井戸端会議でもしててほしいですけど、まあまあそれは置いといて、
1: AI が
0: ダバス書いて、これ2012年にもうのピッと、もういろんな情報を入れてか何を書けとは言ってるの。
2: 2012年ずいぶん前、
0: 前書いたのね。裁判はだから10年も20年もついてるわけよ、いろんなそのなんか最高裁に行く
1: の。もうこの時点で AI がもう丸々買
0: った。そうで、あの特許は無理だったんだけど、
1: うん、
0: 絵はどう、
1: うんうん、
0: この AI が描いた、ダバスが描いた絵、
1: うんうん、
0: これもダメだ、
1: ダメだった。
0: 最近アメリカの最高裁がダメよ、著作権は人にしかあげないよ、特許もあげないし、
2: また変わってきてるでしょ、
0: ね、今。高博君も下手するとこの AI が描いたこれ著作権ないよ。それは嘘嘘、これは AI が、
2: だって僕は別に著作権いらない、
0: いろよじゃあこれはほら高博君は支持してるけど、これは全 AI だからさ、指示もしてないわけよ、ね、AI が作っ全部 AI がやったからこいつでしょって博士は言って
2: る。でも多分そうなると、うん、今度この僕が今やってるやつも、うん、僕の指示の仕方を AI が学べばもう指示もしなくなる。
0: なっちゃう。そうそうそう
1: そう、
0: でも著作権は人にしかあげないっていう法律のそのなんていうの、うん、根底があるからあげないよ。ただ一カ国だけあげたとこ、南アフリカ。
1: お、そうなんですか。
0: まあ、なぜ挙げたのか、まあ、それは国の裁判制度だけど、逆に言うとそれ以外は認めてないので、
1: うん、でも一個でも認める例があるってことはこれからやっぱ分かんないですね。
0: 今今日も時間来たんでかかってる歌がスティックスの懐かしい、はい、ミスターロボットということで、
2: はい、
0: まあ人類は進化進歩するんで、
1: うん、
0: あまり権威的にならないように現代アートを楽しんでいきましょう現代アートが権威的になったら本当つまんなくなる、ね、よろしくお願いします。
1: はい、
0: はいはい、それでは皆様来週までごきげんよう、
1: さよなら。
3: 本日番組内で3人が見ていたのはマルセル・デュシャン自転車の車輪2、マルセル・デュシャン3本の停止弦

マルセル・デュシャン階段を降りる裸体ナンバー2マルセル・デュシャン泉マルセル・デュシャン彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁さえもそしてマルセル・デュシャン1落下する水2照明用ガスが与えられたとせよマルセル・デュシャン自転車の車輪そしてダバス楽園の入り口ダバス地下の玄関来週もまた聞いてくださいね。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 775-

04-6831288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。
1: 河野先生と
2: 片桐くんの
1: 飛び出せ歌謡曲。
2: こんにちは、皆さん、村野武則です。
1: こんにちは、郷達人です。毎週日曜日朝10時から我々2人でお送りいたします。
2: 今日も最後までお楽しみください。
3: もう吉永小百合さんって言ったらね、もうあのね、言うだけで大変な時間かかっちゃうんだよね、この人の経歴の本当にあの、ね、もう日活映画の看板女優としてね、あの、うん、浜田光雄さんとともに1960年代の、日本映画に一大旋風を巻き起こすだけでございますけども、日活っていうのは男性アクション映画路線っていうのは主流だったやん。
4: そうだね。
3: うん。小林明さんだとかさ、石原裕次郎さんばーってみんないるよね。それもね、当時の日活にとってね、吉永小百合さんの浜田光雄さんの純愛青春路線っていうのは、この、まず新たなこのお客さんを呼ぶためにぜひとも必要だったんだよね、これ。
4: そうだよね。
3: それがまた受けたんだよね。
4: そう。
3: 本当吉永小百合さんと浜田光雄さんって結婚するんじゃないかと思ったことあるもんね。
4: 本当だよね、いつも一緒だったもんね。
3: そうだ、ずっと一緒だったもんね、映画でね。
4: アクションじゃないんだよね、この二人は。
3: そうなんだよね。うん。ほんでね。
4: 青春じゃない、
3: あのね、ブロマイドの売れ行きがすごくて、店頭から姿を消したなんていう現象も起きたんだってさ。
4: 何それ、どういうこと？
3: つまりね、ブロマイド売ってるじゃん、店で。それがね、わーっと売れちゃって、ないんだってさ。だから吉永小百合さんとか、浜田光雄さんのブロマイドはないのかっていうぐらいで、さ、なくなっちゃったんだってさ。
4: すごいね、
3: 吉永小百合さんっていうのはね、あのね、出演作品は全部で124本。映画が。ね。
4: すごいね。
3: ね、もうこんな女優さん出てこないだろうね、これはしばらくはもう。ね、唯一無二の人だよね。もう、吉永小百合さんって名前聞くだけドキドキするもんね。それ、いや、歌に行ってみましょう。若い歌声という曲がございます。これも橋幸さんと一緒なんですけどね、若い歌声、はい、橋幸さんと一緒でございます。よろしく、
4: はい、お願いします。

0: 僕は七つで、その子は五つ。
1: 雪靴履いたお人形みたいだった。
0: 2年経ったら同い年。
1: そしたらいいなって言ったのね。

0: タバコとて飲めば儚や薄曇る大空の下、
1: 丘のポプラは揺らぎ、一人は鍋

0: 作家の石坂洋次郎さんっていう方はご存知でしょ。
1: うん、
0: うん、あの人の作品をね、日活よく扱ってたんだよね。浜田光雄さんと吉永小百合さんでやるんだけどもね、
1: 若い人とかね、うん
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、俺もよく読んでたんだよこれ、石坂洋次郎さんの作品でなさ、うん、でね、光る海という曲と風と木と空とという曲がありますんで、うん、2曲続けて弾いてみたいと思いますけども、うん、いかがでございましょうか。
1: はい、お願いします。
0: よろしくお願いします。

0: さあ、村上ちゃんさ、愛と死を見つめてっていうの知ってる？
1: 知ってる。うん、歌にもなってるね。
0: で、かなりさ、みんなブームになってさ、恋人同士が、マコだとか、イミコだ
1: ミ
0: と
1: カ
0: か、い
1: だ
0: ろん
1: と
0: な
1: か。
0: こう、そうそう、いい子したんじゃない？それがさ、それね、兵庫県の高校に通うミコちゃん、大島美智子さんかな？顔に、軟骨肉腫ができる難病に侵されていて、同じ病院に通っている長野県の浪人生の真子ちゃん、これ河野実さんという方なんだけどね、と出会いいいと思ったんだって。それでね、美子は同志社大学に進学、真子は東京の中央大学に進学っていうんで離れ離れになっちゃったんだよ。でそこまでずっと文通で付き合ってたんだけども、美子の病気が再発して、再入院してからも、マコは夏休み中、大阪駅のホームでビール売りのアルバイトなんかを続けてね、ミコを励ましてたというんだよ。これで、マコの文通が、ミコの難病の闘病生活のこの支えになってたということなんですよね。ただ、ミコは手術で顔の半分を失ってしまうんだよ。でね、マコ22歳の誕生日の日に、

0: の前日に美子ちゃんは亡くなっちゃうという話なんだけどね、うん、これね、あの、俺映画で見てさ、おかしいな、おかしいな、あの、うん、初めて涙した映画なんだよね。
1: ああ、そう。
0: これね、あの、本人もなっててさ、
1: ダメだろうな。全然じゃなくて思い出しちゃう。
0: あの、これ吉永さんがさ、歌で歌ってるんだけどね、愛と死のテーマという曲になってるんですけども、これを聴いていただきたいと思います。愛と死のテーマでございます。
2: あなたのことマコって呼んでいい？私ミコ。マコとミコ、ミコとマコ。とってもいい感じよ。嬉しいわ。

ありがとう、マコ。マコ、ありがとう。マコ、幸せになってください。ミコの分まで、2倍も3倍も。さようなら。さようなら。

0: 道後のね、これ三田明さんともデュエットしてるんだよね。うん、で、橋幸夫さんとデュエットするときは、先輩の橋幸夫さんが先に歌ってるんだよ。声出してんだ。ほんでね、三田明さんの前には三田明さんが後輩になるんで、吉永小百合さんが先に歌ってるんだ
1: よ。あ、そうなん
0: だ。そうだ、多分そう。それは、まあ、あの、作詞の方の問題だけどね、これあくまでも。
2: うん。
0: 明日は咲こう、花咲こうという曲がございます。三田明さんでございます。デュエットが。はい、よろしくお願いします。

0: 次の曲なんですけどね、これね、さんまさんだったかな、なんかがね、取り上げたんだよね。それでね、うん、大評判になって、フンをね、うん、こんなに上品に歌う人はいないって言ってね、行く気になっちゃったんだけどね。
1: ああ、そうなんだ。
0: 奈良の春日野というね、曲があるんですけども、今日は、ね、今週は、これを持って終わりとします。吉永小百合さん、最後までありがとうございましたでございます。はい。じゃあ、はい。奈良の春日野でございます。

0: 武田信玄公息女松姫様が開いたお寺、大町西八王子に位置する新松院は女性にも人気のパワースポット。令和元年11月にリニューアルオープンした松姫様の喫茶金松庵では、境内の庭を眺めながら和と洋の折衷な店内とメニューで優雅なひとときをお過ごしください。
1: 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 様おはようございます。麻生奈々です。
1: プリンセスエドガーです。無理やり元気です。
0: ね、あの元気な声に戻ってよかったです。先週ちょっとセンチメンタルプリエドさんだったので、
1: ね、どんどん声が低くなっててね本当皆さん失礼しました。でもああいう話だったら本当にオフ会でもう本当にあの電波に乗せられない話はたくさんありますから ね、
0: そうですよね。
1: 企業名とか全部言いたい気持ちでいっぱいです。
0: はい、はい、そんな中でね、もう5月も中旬に、
1: はい、あなたどうなの、5月中旬に5月病とかあんの？まあ、あなたね、そうだって先々週だけかなんかちょっとあの朝すっごい調子悪くってとか言ってたけどさ、
0: はい、
1: 全く分かんないもんね。
0: いやなんかあの回復したのでよかったですっていうところです。
1: それでさ、なんかさ回復するためになんかほらお薬を飲むとかさ、こうなんか寝るとかさ、はい、まあ、そういうのあんの？自然に回復するの？
0: なんかまあその時によりますけど、その日はあのなんか症状に合わせてちょっとビタミン取ったりとか、うん、いろいろやりました。
1: なるほど、
0: はい、
1: さすがです。
0: ビタミンのオーバードースみたいなのしてたら元気になりました。
1: オーバードースってこうやって使うんですよ、皆さん分かりますね。本当にもうそろそろあの英語教室のコーナーとか始めたらいいんじゃない
0: です
1: か。
0: 必要ないですよね。
1: なんで？
0: もう皆さんオーバードースはもう
1: 分かんない。もうだってこれを聞いた人がみんなオーバードースって知ってるっつってね、そんな会話になるかもしれない。
0: いやそれはまた危険ですけれども、
1: はい、危険ですというお言葉も公式 X でお待ちしております。
0: はい、まあ本題といいますか、はいはい、トークに入る前にちょっと、はい、あの一曲お届けして、はい、
1: 素敵な素敵なセレクション
0: 思います。
1: お願いいたします。
0: 本日はちょっと懐かしい。
1: ほう、懐かしい。
0: はい、あのちょっと昔の Have I Told You Lately をお聞きください。

0: はい、少し懐かしいような曲をお聴きいただきましたが、
1: いいね、あなたのセレクション素敵
0: ありがとうございます。
1: 素敵、
0: こんなの聞きたいとか、ね、もしございましたら、ね、ぜひ、うん、公式 X の方に
1: 本当に、
0: はい、リクエストいただければ嬉しいです。
1: 毎週あの放送前にね、ちゃんとね、はい、今日はこの後放送ですって一応上げてるわけですよ。寂しい。
0: ぜひぜひ、あのもう何でもいいのでって必死。
1: あとこの、まあっていうか、このラジオ局の人すらさ、リポストしてくれないじゃん、ぶっちゃけ言うと。何なんですよ、言っといても。
0: ぜひリポストお願いいたします。
1: 本当にもうね、局を盛り上げていきたい。私たちはそう思っております。すね、
0: はい、ぜひぜひ。
1: 八王子は熱いです。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、それでは、久しぶりに、はい、お悩みを
1: いただいたんですよ。いただいたんです。はい、でもね、レギュラーとも言っていい、あんみつさんから。
0: 本日もありがとうございます。
1: ありがとうございます。あみつさん、お年玉プレゼントのコーヒー強制的に当選とさせていただきましたので、はい、ご応募もいただきましたが、お喜びのお言葉もいただいております。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: みんなこうするとね、プレゼントが当たるよ。はい、ではあみつさんからのお悩みです。いつもお二人の会話を楽しく拝聴しています。
0: ありがとうございます。
1: さらにですよ、あなた、うん、ナナさんの素敵なお声に癒されています、びっくりマーク。
0: いや、もうこっちがびっくりマークです。
1: 癒されてると思うよ、結構。
0: そうですか、嬉しい。
1: どうしたどうした、エドガー入れてどうしたって多分ね、いやいやいや、そんなクレームは受け付けません。ところで、バイオリンのひまりちゃんをご存知ですか？知ってます、はい。昨年13歳でベルリンフィルデビューを果たした少女です。
0: すごいですよね。
1: ねえ、グズグズしていたら気づいた時にはチケット完売してました。点点点汗、うん。先日発売開始時間の朝の10時目指してスタンバイし、秒単位で遺産でチケットを購入しようとしたのですが、すっごく混んでいましたが、なんとかカゴにチケットを入れることができ、生々しいね。ようやく決済画面までたどり着き、帰ると喜んだのに、カード決済画面でぐるぐる、これぐるぐるやだよね、

0: ね、何あのぐるぐる、ね、となって結局買えませんでした、涙、ひまりちゃんに限らずチケット購入の技をご存知ありませんかというお悩みなんですが、はい、ひまりちゃん、まあ、スーパーキッズっていうのなんか、
1: なんかね、すごい
0: あのクラシック界結構いらっしゃるよね、そのバイオリン、ピアノ、はい、いろいろいらっしゃるよね、その、うん、ま、ドラムとかギターとかもね、あのなんかテレビでびっくり、ね、びっくりびっくりみたいな感じでね、
1: はい、
0: 出てる。あとほら格付けの番組でさ、はい、比較対象としてさ、なんか小学生スーパーバンドみたいなの、
1: ありますね、
0: あるじゃない、あので、はい、プロの人たちとみたいにさ、
1: はいはい、
0: それ小学生の方が上手いんじゃないって思うぐらい、はい、あのすごいよね、
1: はい。
0: でもひまりちゃんはご存知ですか？
1: はい、ね、素晴らしい才能です、ね、テレビとかでもね、うんうん、あの取り上げられていたりしているのを拝見してます、うん、
0: 昨年13歳ってことは
1: 今14歳ですかね。
0: あ、とんでもねえ話だな、おい。そうなんだ、ね、あ、ごめんなさい、男エドが出ちゃった。とんでもねえな、おい。なるほど、
1: はい。
0: でもすごいよね、心配になっちゃう、
1: ね、
0: なんかそんなちっちゃい頃からあんなすごいことしててさ、大丈夫って思っちゃう。
1: いや、なんかね、どうなんでしょうね、うん、その本人の感覚としてただただ好きなことをできてるっていう、うん、その喜びの方が、ね、うんうんうん、大きかったらいいんですけどね。
0: でもなんかね、13歳14歳と思えないぐらい、テレビでインタビュー答えてらっしゃったんだけど、
1: はい、
0: その年齢じゃないですよねっていう感じの受け答えだったのよ。
1: 大人びてますよね、落ち着きがある子だなと。
0: 多分、ね、人生40周目ぐらいの、多分絶対一回見せない、あれ。本当に。
1: いや、でも本当にあの、うん、とても落ち着いてらっしゃる。
0: すごいよね。
1: ですよね。
0: うん、まあ演奏も素晴らしいしね、ベルリンフィルでしょう、うん、だって。
1: いや、すごいですよね。
0: ベルリンフィルのあの、まあ、違う楽器のね、奏者の方とお話をさせていただいたりしたことはありますけれど、うん、まあやっぱり素晴らしいですよ、皆さん。人間性もですけど、
1: うん、
0: まあ本当に演奏のスキルももちろんですけどね。うん、だから本当にすごいなと思うけど、まあでもそれだけで、ね、こう頑張ってチケットを買おうとしてる、まああんみつさんも可愛いなと思うんですけど、さっきちょっと言ったけど、ぐるぐるって嫌じゃない、あのなんか
1: 嫌です、
0: あのぐるぐる回ってて、
1: あとぐるぐる回った後に認証コード入れてくださいみたいな、の
0: クレジットカードの決済、
1: はい、はい、
0: ある。
1: でそれでまたなんかそのこういうね、あの一刻
0: 争う時にね、
1: 争う時に
0: セキュリティは大事だけれどもですよね、
1: はい、
0: それで私が本人って分かってって思うよね、そんなに疑うんだったら、
1: はい、
0: 私はここにいますみたいなね、
1: はいはい、
0: あるよね。前にね、それこそあったのが、結構その使ってメールアドレスが古いのよ、
1: うん、ま
0: あ、最近のほら G メールとかそういうことじゃなくて、昔から使ってるからなんか使っちゃってるっていうアドレスがあるんだけど、
1: はい、
0: こんなに別にインターネットの初期みたいなやつ、うん、それがさ、たまにさ受信できなくなるわけ。
1: あ、そうなんですか。
0: でその原因は、はい、その会社に言うとなんか第三者機関がどうこうって人のせいにするわけよ、
1: うん、
0: 私たちは悪くないんですみたいな、いやいや、あんたんところ、
1: そう言われてもみたいな、い
0: や、そうで、それは電話がつながるから人とは話せるんだけど、
1: はい、
0: お話にならない人なのやっぱり。またちょっと戻っちゃうけど、先週かなんかに戻っちゃうけどさ、
1: はい、
0: いや、でだからその認証コードが届くところのメールがそんなことになってると、
1: はい、
0: どうにもならないんだよね。
1: どうにもならないですね。
0: そう、本当にだから便利に見えるけど何なの、また先週に戻っちゃうよこれ。いや、でもあのぐるぐるってさ、心配にしかなんないよね、
1: はい、
0: だってなんかほら、触らないでくださいとかさ、あのリフレッシュしないでくださいとかさ、いろいろ言うじゃない、
1: はい、
0: なんか考えてます、次の画面にきっと行きますみたいな、
1: はい、
0: 何時間経ったってそれみたいな、
1: うん、
0: あれどうしたらいいの、ああいうの。
1: なんか私はあまりそういうなんか早く、うんうん、あのクリックしないとっていうのは、
0: ね、あんたは多分ね、そんなことしなくてもね、あの自然となんかね、あの欲しいなって歩いてると、あのなんか降ってくる か、 なんか目の前に置いてあるかどっちかだと思う。
1: いや、そんな人いたらぜひ、教えていただきたいぐらいです。
0: It's you って感じです。本当に。
1: いや、なんかでもニュースとかで見たことあるのが、
0: うんうん、
1: その韓国とかでもあるじゃないですか、そういうなんかあのアイドルグループのチケットがなかなか、うん、あの手に入らないみたいな、はいはい、でわざわざそのネットカフェとかに行き、
0: うんうん、
1: そのインターネットの環境がすごく早くて整ってるみたいな、
0: うんうん、
1: なのでその自宅の環境よりすごく高速インターネットが使えるみたいな、うん、はいはいはい、なのでやっぱりインターネットは早いものを揃えるっていうところに尽きるんじゃないでしょうか。
0: でもさ、先週話したさ、某ペケペケ光さんさ、うん、すっごい高速とか言ってくるさ、太陽低速どころのもんじゃない、本当に。
1: まあ、太陽とね、
0: まあね、まあまあ、でもインターネット、でもさ、結局さ、時代が変わるのもそうなのよ。昔ってほら電話予約とかだったじゃない、大昔って。
1: そうですね、
0: インターネットの前は、
1: はいはい、
0: 電話がつながらないみたいな、はい、こちらは NTT ですみたいな、
1: はい、
0: NTT です、はい、お電話がたくさんかかっていてみたいなさなんか、いや、そのね、はい、そのアナウンスの声が大きすぎますみたいなだったけど、結局それがインターネットに変わってじゃない、うん、でも結局変わってないよね。でその時ってさ、転売する人がいっぱいいたから、
1: はい、
0: なんか結局電話のそのミラクル、なんかスーパーこう接続できるのを、なんか同時に何十回線もかけれますみたいなのをこう

0: チして裏技
1: みたいなの、
0: そうそうそう、なんかそんなのやって、はい、なんかもう気づいたら売り切れてますみたいな、
1: はいはい、
0: でインターネットもそうじゃんだって、
1: はい、
0: あんなのさ先が見えないからさ、まあ、本当になんていうの、人間不信の塊でしかないから売ってたみたいな。
1: あとなんかあのその購入画面に行く手前で、うんうん、なんか今なんかキャパオーバーなのでなんか何人待ちですみたいな、
0: この前さ
1: 1万3000人待ちダメですみたいな、
0: すごい腹立ったのがさ仮想待合室って何って思うわけ。だからその、 あのいわゆるサーバーが落っこっちゃうからその違う画面に振って、うん、あなたはなんかあと1時間ぐらい待ったら入れるわよ多分みたいなやつなんだけどさ、うんうん、何仮想待合室って、もう病院じゃねっつーの本当に、ね、大丈夫この番組なんか、ね、治療じゃなくて文句ばっかり言ってる番組になってるけどさ、
1: なんかでそれがあのあなたはすごいありえない、うん、なんか数字が出てきたりするんですよ。
0: あるある、わかる、
1: なんか何万人目ですみたいなで、
0: あるよ、ね、
1: と思ったり気づいたらなんかあと2人ですみたいな、
0: わかるわかる、
1: でさ1時間待ちですよ、そうそうそう、なのでもうほんと正味に2分も待ってないかもしれないぐらいでも入れてるから、はいはいはいはい、その1個手前のそのね、あの仮想待合室っていうのは何だったんでしょうっていう、う
0: ん、なんかね、で本当に1時間以上待つ時もあるし ね、
1: あね、もちろんそっちの方が多いんでしょうけど、たまになんか、
0: はい、でも思うのはそんなさ何10時から並んでさやっと買えるって思ってさぐるぐるぐるぐるして買えなかったって言うなら、もう先着順やめりゃいいじゃん、
1: うん、
0: もう抽選でいいじゃない、うん、もうそんな、うん、あのひまりちゃんなんて絶対この売り切れるに違いないぐらい需要があるんだったらさ、うん、もう全部ね心の平和を保つためにさ、はい、抽選でいいじゃない、
1: で確かにそうですね、
0: で仕組みがさこんだけいろいろできるはずだからさ、はい、1回当たった人はさもう次当てないとかすればいいじゃないちゃんと
1: ね
0: え、でそういうとこまで考えてやってあげたらさお客さんもついてくるのよ、
1: 確かに
0: 本当に、
1: まあ、そういう意味で言うとその興行とか、うん、そのライブイベントに携わることが多いと思うんですけど、うんうん、そういうあの、うんうん、どうですかその現場、
0: うんっつっちゃった、まあそうねそういう現場多いけど、
1: はい、
0: でもねやっぱりね電波で話せない話の方が多いわ、
1: あそうですか、
0: 皆さん聞きたい人は本当にあのオフ会を開いてくださいっていうお声を公式 X に寄せてくださいオフ会は一人じゃできません、
1: いやもうぜひあのフォロワー何人以上になったらこのエピソードシェアしますみたいな、
0: 本当本当、はい、あのノートでお金取ったりしないから大丈夫大丈夫、あの会場代でその、ね、オフ会やる会場代だけなんとかねするようにねちょっと皆さんでねやんなきゃいけないけれども、でも本当思うわけだってさ、買いたい人はいっぱいいるって言うんだったらさ、うん、まあもちろんその先着順に売らないといけない公演の方が多いわけですよ、
1: うん、
0: でもこういうことなのであれば、だってさ10時でぐるぐるしてさ、まあ、1分2分で買えないっていうことはさっき言ったけど売ってたって思っちゃわない、
1: うん、
0: こう消費者心理に立つと、
1: うん、
0: でもそんなね苦労するぐらいだったら本当にあの抽選でこう繰り返し、なんかあの嵐ほらあの最後のライブやってらっしゃったじゃないですか、はいはい、でもやっぱりその、まあ、複数当選をどうやって見てたかまでは知らないけど、
1: はい、
0: なんか最後の方は札幌はなんか比較的余裕がありますからみたいな、札幌に申し込めば当たるかもしれませんよみたいな、なんかちょっと案内を出したりとかしてたらしいわけですよ、だって嵐なんてさ別に先着順なんて売らないじゃん、だってもうだってね応募数の方が多いわけだからさ、
1: はいはい、
0: だからそういうものはまあなんだろうね、もちろんその先着順で売るっていう機会を保ちたいっていうことはあるのかもしれないけど、はい、やっぱ買う人の身になってほしいなっていうか、
1: そうですよね、なんかちょっと、うん、あの必ずしもその日の、うん、その時間に、うんうん、あの携帯なりパソコンなりに向き合えない人とかもね、
0: う
1: ん、
0: そうだと思うよ、
1: 多くいらっしゃると思うので、
0: 本当に
1: あのぜひ
0: 本当に
1: チケット会社さんたち、
0: あのチケット会社さんたちは ね、 あ、 のねあんまりあれかもしれない、まあ、やっぱり興行を主催する人が全てを決められるわけですから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、だから、まあ、あんみつさんにねアドバイスっていうことなのであれば、もうねあのねそこで動いててもしょうがないから署名運動ですいっそ
1: 大きいですね、
0: うん、署名運動か、あとはそのもう嘆願書を集める、同じような人いっぱいいると思うからもう皆さん筆を寄せましょうって言って、うん、もう何万筆寄せる、この時代に何万筆寄せて送る
1: いやでもそれくらい集まりそうですよね、そういう人気のある
0: 本当本当、ね、でもやっぱり結局さ SNS 云々だからさ、そこで誰かが言ってみんなそうだそうだってなると結局対応するとかね、
1: うんうん、
0: それもちょっとおかしな話じゃないの、
1: うん、
0: だから言われる前にやんなさいよって話、来ていただけるお客様のことを考えて皆さん動いた方がいいと偉そうだけど思うわ
1: いやそうやってね一人でも多くの方がね、うん、ストレスなくコンサートに行けるようになったらいいですよね、うん、そうやってそのもう何回も何回も同じ人が当選してるとかではなく、うんうん、そういう、
0: ね、あとね転売ヤーをとにかくね、うん、どうにかしてほしいけどね、うん、何なんだろうね、
1: ねえ大きな問題になってますよね、なかなかいろんなシステムとか開発するじゃないですか、うん、転売防止のために、う
0: ん、結構普通の人がやってんじゃん、なんか、
1: うんうん、
0: なんかどうやってやってたか知らないけどね、うん、でも本当あみつさんのように苦労しているファンの方もたくさんいらっしゃるっていうことを、うんうん、あの主催されてるね方に伝わってなんかこう改善したらいいなって心から思います、
1: はい、
0: 一刀両断になってなかったらごめんなさい。あみつさん悩みはいつでも聞きます。コーヒー美味しく飲んでくださいね。
1: はい、お悩みをお寄せいただきありがとうございました。
0: お悩みに答えてるように見えて私の愚痴が続いてごめんなさいっていう2週連続ですかね。はい、
1: はい、どしどしといろんなお悩みに限らずつぶやきなり、うん、お声を
0: ぜひ
1: お聞かせいただけると嬉しいです。
0: お願いいたします。
1: はい、それではですね、早いことにもうそろそろ時間となってしまいました。
0: らら
1: はい、今週もお別れの前に、はい、プリンセス江戸川さんセレクションをお願いいたします。
0: いただきます。なんかさっきね、あのほらイヤホンつけたまま歩いてる人いっぱいいるって言ってますけど、こう、うん、誰かと同じものを聞いててもなんか気持ちはこうなんかそれぞれ違う方向なんか向いてたりするなって思う時もある。そんな距離感に静かに触れてくれる大好きな一曲です。平井堅さんで片方ずつのイヤホン聞いてください。
1: Tune in again next week on麻生奈々とプリンセス江戸川の Chillax Sundays Presented by AOM アガペシャガール美術館。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM JOZZ

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

0: ソプラノ本田百合子のクラシックカフェ、どんな曲をあなたに送ったらいいかしら。この番組はクラシック音楽に関係するゲストをお呼びして、カフェで話すような雰囲気でお送りできればと思っています。さて、今日はどんな曲をあなたに送ったらいいかしら。どうぞ最後までお聴きください。この番組はワンちゃんと一緒にクラシック音楽とコーヒーを楽しめる小金井のジーラソーレミュージックプラスカフェの提供でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは、ソプラノの本田百合子です。2025年5月の後半ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうね、早っ、本当あっという間も、なんか何ですかね、1年間ってこんな早いんですね。もうあと
1: 半分、まあ、5月だけど
0: でももうあと半、約半分ですよ。
1: まあそうです、
0: ね、あと半分しかないです、
1: うん、
0: はあ、びっくり、
1: まあ、半分は言い過ぎじゃない6月まではまだ
0: 気が早いからね、はい、ということでね、5月後半も前回に引き続きバリトンの岩田武さんとピアノボーカルの粟根優斗さんにお越しいただいております。じゃあ今回も簡単に自己紹介と、じゃあ今年の目標を、
1: はい、今年の目標
0: を、はい、お願いします。
1: はい、バリトンの岩田武です。今年の目標はですね、ちょっと社交ダンスでも始めてみようかな。
0: いいじゃないですか。
1: なんかちょっとね、習い事したいなって思いつつも、
0: うん、
1: 子供が生まれたんですけど、うんうん、自分の習い事してる場合なのかなっていう気持ちもありつつなんですけど、まあ、まだ1歳とかなんで、その習わせる前に何か習っとこうかなと思って、ちょっとなんか社交ダンスとかやってみたいなって思っている次第です。
0: いいんじゃないですか、はい、社交ダンス舞台にも使えるしね。
1: そう、
0: 素敵素敵、う
1: ん、はい、
0: 粟根さんどうですか。
2: はい、ピアノボーカルの粟根優斗です。今年はダイエットしようかなと思います。
1: 毎年思ってます。
0: ちすごい細かったんですよ、
2: うん、
0: コロナの時
2: 20キロぐらい太っちゃったので。
0: だってプロフィール写真とか結構違うやつあるもんね、細いやつ
2: ありますね。
0: そう
2: なので、ちょっと痩せたいなと思います。
0: でもね、見た感じはね、今の方がいいと思う。なんかこう柔らかい感じがする。なんかちょっと細いとちょっとなんかストイックな感じが見えるじゃんか、
2: うん、
0: からまあね、健康的に痩せたい、うん、健康のために痩せるんだったらあれだけど、うん、なんかこうほんわかした雰囲気だったら今の方が私はいいんじゃないかなって、人当たりがね、いいんじゃないかなって思うけど、
2: ね、じゃあほどほどに、
0: ほどほどに、はい、あの時までじゃなくね。ということでね、後半前回もシューマンとシューベルトの、
1: はい、
0: ハルニと2人の敵弾兵をお送りしましたが、今回はですね、またシューマンとシューベルトですが、
1: うん、
0: 曲は何を演奏してくださいますか。
1: 演奏するのはシューマン作曲の、うん、リーダークライスの中からミルテとバラを持ってという曲ですね、うん、リーダークライスっていう曲集があるんですけど、リーダークライス、シューマンのリーダークライス2つあるんですけども、片方は結構有名で、もう片方のあんまり有名、別にどっちも有名だけどマイナーな方のリーダークライスの9曲目の曲です。
0: はい、それでは、シューマン作曲ミルテとバラを持ってお届けします。

0: はい、どうですか歌ってみて。
1: いや爽やかでね、すごい好きなんですよね、この曲。
0: やっぱね、爽やかな岩田さんが歌うとね、さらにね、
1: さらに爽やかさが
0: 増して
1: 昔コンクールかなんかで歌ったんですけど、ちょっとだけ長くて、
0: うんうんうん、
1: 変なカットを挟んだ曲が今思い出せました。
0: 歌曲でカットって難しいですね。
1: なんか同じ旋律をカットするから、もう詞が繋がってない。
0: そうね、そうね。それはそこいいの、コンクールはしょうがないもんね、
1: しょうがない、
0: 時間があるからね。はい、じゃあ次私の曲ですね、はい、シューベルト作曲の糸を紡ぐグレートヒエンというものを演奏させていただきます。これね、私本当に大学院卒業してイタリアへ行って帰ってくるまで、もうイタリア語の曲こそ声楽家だみたいな、
1: はいはい、
0: あの世界にいたんですよ、
1: はいはい、
0: いたんですね。で、唯一なんかリートの夏期講習があって、
1: ど
0: う大学生の時で絶対みんなそれを取らないといけなかった、
1: はいはいはい、
0: でとりあえず1曲選んで絶対歌わないといけなくて、初めて歌った曲がこの糸を紡ぐグレート編だったんですよ。かっこいいなと思って、
1: うん、
0: だからそれ以外勉強ほぼせずに、ドイツ語は勉強ほぼせずに、
1: うん、でも結構なんかいろいろ詰まってるから、
0: そうそうそうそう、
1: 結構ハードな曲選びましたよね。
0: そうそう、ハードな曲選びましたね。そうですね、だからあの時はもう発音とかもう何も考えずに多分気持ちよく歌ってましたよね。意味とかも特に考えずにやってたと思います、はい。でもね、これはね、ファウストのね内容で、糸を紡いで、このね糸を紡いでるのがね、ピアノがずっとね、ダラララララダラララララって言ってね、糸車って言うんですか、あれ合ってます、ずっと紡いでるっていうのを表現してくれてるんですってね。彼女のこう感情が盛り上がるにつれて、それも速くなったりね、ちょっとパタッと止まったりね、心の動きをすべて、まあ、前回もそうでしたけど、すべてピアノが持っていってくれるので、どうですか、これ結構弾くの嫌だっていう人も多いですよね。
2: 嫌ですね。もうこんがらがっちゃって、ね、
0: そうです
2: ね、
0: 指がね、そう、本当にありがたいです。
2: は
0: い、それではシューベルト作曲糸を紡ぐグレート編お届けします。

0: はい、ね、ちょっとこう何ですか、どうですか、オペラティックというか、なんというか、なんか世界観がちょっと広いですね、やっぱりね、うん、
1: すごいですね、うん、この歌ってみたいな、
0: 歌ったらいいじゃないですか、
1: でも女の人の曲だからね、
0: でもいいじゃないですか、だって男の人の歌も女の人歌ったりするんだから、
1: 確かに、でも頑張ります、
0: 歌、男性とか歌わないんですか、
1: あんま聞いたことないですね、聞いたことない、
0: そっか、まあ、ザイクスそうですね、はい、あ、ということでですね、早いことでお時間になってしまいました、
1: 早い、
0: 早いということで岩田さん何かご案内などあればお願いします、
1: 5月31日の土曜日に、群馬の前橋の方であのオペラカルメンというのに出演させていただきます、僕がやる役はズニガという兵隊の、兵隊長で、う
0: んうん、兵隊長さん、
1: 最終的には殺されてしまう4幕あるんですけど2幕でもう殺されてしまうというそういう役ですね、
0: はい、はい、じゃあね、ぜひあの遅れずに、私ね、岩田さんが昔カルメン出るって言った時になんかね、
1: そうそうそう、もう一つモラレスっていうね、最初の10分ぐらいに歌う役があるんです
0: けど、そうそうそう、それにね、私が行くよって言ってね、ちょっと遅れて行っちゃったんですよね、
1: そうそうそう、
0: でね、岩田さんの一番のこうね目立つシーンは見れずに最後まで終わったってね、
1: なんか演出上その後もちょっと出てたから、なんかリンゴ投げててよかったみたいな
0: そうそう感想がそれしか
1: ない
0: っていうことがありました、
1: それよりは出てます、
0: そうですね、いっぱい出てます
1: はい、
0: じゃあ私からも一つご案内させてください、6月6日土曜日のお昼にですね、ストーリーでつなぐ名曲コンサート愛の地獄巡りというものを大分2期会メンバーによる東京コンサートで、こちら小金井にあるジラソーレミュージックプラスカフェで行わさせていただきます、もうね、ほんとね、有名どころの曲ばっかりなんですよ、
1: 地獄にちなんだ曲、
0: いや、地獄にはちなんでないんですけど、地獄にちなんだストーリーを私が考えまして、
1: 地獄ってのは本当になんか地獄って、
0: あ、違います、あのね、そのね、地獄巡りはね7つ地獄があるんですよ、
1: そうですよね、
0: そうでね、7つをそれぞれキャラクターをつけて、その一人の地獄の人を取り合うみたいな、一人だけ男の子なんで出るのが、はいはい、だから他の地獄の女の子たちがその人を取り合う

0: いやっていうのを私が考えまして、
1: じゃあ本当に天国と地獄っていうよりは温泉の地獄巡りを主体にしたコンサートっていうこと
0: で、だから温泉結構ボコボコしてるじゃないですか、うん、だからねちょうどこうドロドロした曲を歌う人にねあこの地獄だなみたいなのね、はい、考えさせていただいたのでぜひぜひね、あまねさんもね、うん、弾いてくださる、そうだ言うのぜ、そうあまねさんも弾いてくださるので、うん、ぜひぜひ
2: いらしてください、
0: は
2: い、
1: いつですか、
0: 6月6日です6月6日です、はい、はい、では今月も本当にありがとうございました。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 生から事業成長を応援、駅近のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

0: ナと
1: まゆみの
0: 友達はみんな友達。イエーイ、お願いします。
1: お願いします。いよいよ始まりましたね。
0: はい、始まりました。ありがとうございます。
1: 早速ですね、スポンサーの紹介をさせていただきたいと思います。
0: はい、
1: メールスポンサー様からのメッセージのご紹介をカンナさんからお願いいたします。
0: ありがとうございます。メールスポンサー様からのメールですね。ラジオネーム寺井さん、こんにちは。こんにちは。こうしてまたカンナさんの声を聞ける場所ができたこと、すごく嬉しく思います。ありがとうございます。ゲストの皆様とどのようなトークを展開されるのかも楽しみにしております。頑張ってください、ということでありがとうございます。
1: メールスポンサーの寺井さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これでカンナさんも帰り、歩いて帰らないで電車に乗って帰ることができますね。
0: どういう、
1: ね、番組っていうのはスポンサー様がいないと。
0: あ、まあ、確かに確かに、ね、うん、そうですね。
1: いろんなポスター貼ったりね。
0: ありがたいです、う
1: ん、ありがとうございます。
0: これから
1: もよろしくお願いいたします。
0: 頑張ります。
1: そして次はまずゲストコーナー1人目、今日は京王線の山田駅並びの一品丹より支配人の筒井さんに来ていただきました。ようこそ。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。一品丹から来ました筒井です。
1: マイクもっと前、あ、その前に皆さん外の方聞こえてますか？言葉わかる？
0: ちょっと少し、
1: ちょっと後ろの人
0: も
1: 若干上げてほしい。その方がみんな聞こえやすいみたいです。ありがとうございます。わ、すごいね、カンナさん。
0: ありがとうございます。
1: なんか向こうのエレベーターが見えないぐらいよ。
0: いやいやいや、
1: ファンの方が
0: ね。え、それはもう
1: さすがだね。
0: 俺らが座ってるからかもしれないですけど、ね、あの、沈重さみたいな。
1: あ、は
0: い、
1: なぜあの、スマイル向こうにお願いしますね。せっかく皆さんビデオ構えてますから。
0: ありがとうございます。
1: ヘアメイクさんだわ。ありがとうございます。
0: では早
1: 速、今日は美味しい美味しいお料理を持ってきてくださったということでいただきたいと思います。
0: いや、えぐい。これめっちゃ楽しみにしてます。
1: 楽しみだ。あ、でもカンナさん、今日中の予定はありますか？
0: いや、ないっすよ。あるわけないじゃないですか。
1: え、ない。
0: あったら怖いでしょ。
1: え、
0: ないっす。
1: いや、そう、いや、ね、今日ね、キムチ餃子を持ってきて
0: くださったんですよ。いや、嬉しいです。
1: だからカンナさんがもし中の予定があったら、いや、もう、いや、食べちゃいけないよなって思ってさ。
0: いや、大丈夫です。ないです。
1: 結構心配したんだよ。
0: いや、なんですか、
1: こう見ても
0: なんで心配なんですか。
1: ありがとうございます。
0: そう、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: かわいい。
1: まあ、おしぼりもね、綺麗な色で、
0: かわいいぜ。
1: オレンジ色のおしぼりですよ。かわいいね。出来たての餃子、今でも見てくださったんでね、嬉しいな。お、あ、香りもそろそろしてきそうですよ。
0: ちゃんとちゃんと
1: キムチ餃子、キムチ餃子、
3: キムチです。
1: あ、こっちもキムチ餃子、ありがとうございます。
3: こちらがプレーン餃子。
1: あ、普通の餃子。
3: はい。
1: あ、キムチの方がやっぱちょっとオレンジっぽい色してるね。
0: そうです、赤いです、ね、
1: うん。わあ、いい香りがしてきました。
0: これ中に入ってるんですか、キムチ？
2: はい、中に入ってます。
0: あ、なるほど、
2: はい。
0: なんかそのイメージ上に乗ってるのかなと思ってたんですけど。
2: そうですね、今いろいろね、あの、作り、まあ、試行錯誤して出来上がった一品で、
0: はい、なるほど、
2: ぜひ
0: 楽しみでございます。
1: では私たち早速いただきますので、お店のご紹介の方をお願いいたします。
2: はい、ありがとうございます。先ほどご紹介していただいたんですが、京王線高尾駅、高尾線の、山田駅から徒歩1分、あの、立地的に、本当に駅前で営業しております一品丹と申します。まず一品丹なんぞやということで、一品丹とは担々麺に特化した、全て担々麺その他全ての品にこだわった製法と商品、これを目標に日々営業しております。あとはですね、一品丹の主力商品として、まず聞き慣れない方もいらっしゃるかと思いますけど、上海担々麺というカテゴリーで営業してまして、
0: はい、
2: 上海担々麺って何と思われる方も多いと思うんですけど、大体のお店さん、他店の方は、四川風の担々麺、
1: 辛みが、辛い、辛い、
2: はい、
1: うんうん、
2: 辛みが尖った、辛さを、まあ、それも旨味もね、もちろんあるんですけど、
0: う
2: ん、それとは違って私たちは、ごまペースト、チーマージャンっていうんですけど、 ごまをたっぷりと使用して、そのクリーミーさの中にもうすべてうまみも凝縮されている、なかなかバランスの良い仕上げとなっております。で、辛さの調節には、こちらも自家製のラー油で、ご自分の辛みを調節していただいて美味しく食べていただくというのをモットーに
0: やっ
2: ております。あとはあの3種類、メイン商品があるんですけど、これも自家製のワンタンを乗せた、ワンタン担々麺。これは、贅沢にビジュアル的にもあとは量ともに、満足できる一品、
0: はい
2: はい。それ と混ぜ麺になるんですけど、地産地消の陣馬山で採れる青山椒、なかなか出回ってないんですけど、そちらの青山椒をふんだんに使った、シビカラ拌麺。これも多分皆さん聞いたことはないと思うんです
1: けど、すごいよね、あの山椒さ、こう石の上でこうちゃんと目の前でね、
2: はい、
1: なんですりつぶすっていうのかしら。
2: そうです、そうです、
1: ね、
0: はい、お店でです
1: 、お店で、はい、こんな大きな石の塊があってさ、そこに山椒やってこんなぐるぐるぐるぐるやって、
0: そう
2: です、それを最後に一振りして味が完成ということで。
0: なるほど、
2: はい、
0: しびれる系の。
2: そうです、うん、シビカラ拌麺、
1: シビカラ、
2: ぜひ覚えてくださいお願いします。
0: 今日やってらっしゃるんですか、お店。
2: 営業しております、絶賛営業中です。
0: 皆さん行こう、これ食べよう、
2: ぜひ
0: 絶対食べましょう。
2: はい、あともう一品が、冷やし担々麺ですね。
0: あ、いいですね、今日暑いですもんね、
2: はい、うん、ただやっぱり夏場だけじゃなくて、一品担の方では、
0: はいはい、
2: 一年中通しでやっております。
0: なるほど、
1: あ、はい、一年中冷たいの食べれたの。
2: 食べれますよ、
0: 冬も
2: いつも、はい、
1: そんな担々麺専門店だからね、
0: はい、なるほど、冷やし担々麺冬でも食べれる、
2: はい、はい、美味しく食べれます。
0: 確かにたまに欲しくなりますもん、冷たいの。
2: そうなんですよ、うん、これもね、あの
1: 旦那さんもぜひ食べて、
0: いただきます。
2: 甘辛のタレで仕上げてますので、はい、ぜひぜひお越しください。
0: いや、行きましょう今日、
2: はい、うん、ぜひお願いします皆さん
0: 強制みたいになっちゃ
1: ってる、ね、カンナさんも食べた餃子と同じ餃子をね
0: いただきます。
1: いただいてます。
0: どっちから先に食べた方がいいですか、
1: ね、私ね、キムチから食べちゃった。
0: 普通の方からいってる方がいいですか、
2: うん、じゃあ普通から、はい。
1: このさ、綺麗だよね、この、ね、この何な、この流れすごくない、これ包み方がね、
2: はい、
1: 素人じゃないんだよ、プロ中のプロがこう包んでんの。神田さん優しいわね、リスナーの皆さん、今ね、神田さんがね、ファンの方にね、今それ見せるだけじゃなくて、あーって言わなきゃダメだよこれね、ね、みこう見てるだけ、ここ
0: そうキャラが、
1: こう、あ
0: キャラが違うから、ね、そういうキャラじゃない
1: あ、それキャラじゃないの、
0: 違う、はい、
1: 神田さん、なんで渋いの。
0: いや、渋いってわけでもないですけど
1: ねえ、その最近の若い子はね、笑わないんですよ写真も全部なんか怒ってんのって言いたくなっちゃうようなね、
0: 俺笑いますよね、みんなね。いやいや、その微妙な反応危ないよ
1: なんかさ、カメラ向けて
0: る。じゃあいただきます。
1: にらむね、
4: 全然美味しい。やっぱあのイケメンが食べると絵になります。
1: そうなんだよ、
4: 目の前すぎてね、うん、いいですね、
1: 綺麗な顔してるでしょ。リスナーの皆さんね、今日はですね、第2のゲストで、ね、後でご紹介するんですけれども、八王子のね、映画監督が今一緒にスタジオに来てらっしゃるんですよ。映画監督が今カンナさんの斜め前に座ってまして、カンナさんの餃子を食べる雰囲気を見て、これは次の映画に使いたいなって
0: 心
1: の中で思ってると思うんですよ。
0: お願いします。
1: シーンは餃子を食べるシーン。
4: いい顔してますね。
1: ねえ、いい、ほんと、いい顔してるね。この前までね、金髪だったんです。
0: あ、そうです、うん、黒髪にしたんですよ、この間。
1: 黒髪にしたんですよ。黒猫の単語って感じですね。
0: でもタレなくてもめちゃくちゃ美味しいですね。
1: うん、味ついてる。
2: そうです、下味結構強めにつけてますんで。
0: 美、
2: う、
0: 味、
2: ん、
0: しい。
1: 一品単。一品単ね、駐車場も裏にね、15台もあるのよ、はい、京王線のね、山田駅の並びですから。で、この包んだ人の、あの、お話をお願いします。
2: わかりました、
1: うん、
2: はい、先ほど
1: 綺麗にこう包んで

0: でさ、
1: おっしゃっていただいたんですけど、天津市といって、天津専門のコックさんがおりまして、で、その彼が、先ほど言いましたようにワンタンも同様に皮食材すべてにこだわりを持った自家製。
2: この皮もその
1: そうです。
2: なんだっけ、包む人なんていうんだっけ。
1: 天津市、
2: 天津市っていう、
3: はい、
2: こう資格を持ってる人がこの皮から作ってる。だから皮も厚いね、
1: はい、
2: うん、天津市、
1: 天津市、
2: はい、天津市っていう天津を作る資格持ってる人がいるんだよ、あちこちに、はい、
3: すごいいろんな方いるんですね、うん、なんですよ、
1: 常駐してます毎日毎日
3: 毎日毎日、はい、
1: 作ってそれをお客様食べていただけるっていう、うん、はい、ことです。
2: うーん、
3: いやマジで美味しいですこれ。
2: 具の量がすごいな。
4: そうですね、
2: うん、
3: もちもちしますね生地も、は
1: い、そうなんですよ、それが特徴ですね、
3: はい、
1: うん、
2: もちもち、うん、これは止まんないね。
3: 止まんないですね、
2: うん、神田さんバクバク食べて。
3: いいですか、
2: うん、
3: なんかあれ
2: かなと思って。まだこっちにもあるから。
4: それとなんか具が微妙に少し見えますよね、あの皮の
2: 透かし、
4: うん、
2: なんか透けて見える。
4: 普通はほら真っ白でなんか見えないんですけどね、うん、これがちょっとすごいなと思って。
2: ああ、こういうのでね、こういうところがね、
4: はい、
2: さすが監督、見るところが違うね
4: 綺麗ですよ、
2: うん、綺麗、うん、ほんと、大きいからどっしりとしてるよね、
3: うん、なんか僕お酒好きなんですけど、一緒に食べたいですね
2: かしこまりました、神田さん、神田さんのことをそう思いまして。
3: いやいやいやいや、
2: ここでドルマンショップ置
3: き
2: ますよ。
3: え、なんすかこれこんな時間からこんな強い。
2: じゃあ、あの5ミリぐらい飲んでみますか、水で薄めて、はい、せっかく餃子ですから
3: まさかの展開すぎ
2: てもう先を読んで用意しといたんですよ。
4: すごいね
1: 素晴らしい。
3: こんなことってあるもんね。
2: せっかくのね、この餃子ですからね、
3: うん、確かに、
2: うん、このね、泥亀さんっていうね、泥亀焼酎っていうのは結構有名でね、あのこの番組の後に小園亮さん、ひろみさんの長男の小園亮さんの番組が3時からあるんですけれども、はい、この泥亀さんがスポンサーになってくださってて、いつもだから飲みながらやる時もあるというかね、車じゃない時は。
3: え、その放送中に。
2: 放送中にです。
3: めちゃくちゃいいっすね、そんなの。
2: じゃあ神田さんにもちょっと。
3: 嬉しい。
2: どのくらいの濃さが神田さんお好きなんですかね。
3: あの薄くて
2: 大丈夫ですね、はい、じゃあ一応ね、美味しい餃子も来たのでね。
3: はい、ありがとうございます、
2: うん、じゃあ5ミリぐらい入れてね。
3: はい、めちゃくちゃ入れる、
2: ね、
3: 全然5ミリじゃないです
2: か、ね、車じゃないしね。
3: はい、違います。
2: じゃあこの泥亀、どうぞ。
3: すごい、
2: 言ってみるもんだね。
3: ありがとうございますえ、スポンサーさんなんですね。
2: スポンサーさんなんです、ドロガメさんっていうのが、そのひろみ、あのひろみさんの長男の子供りょうさんの番組のスポンサーさん。
3: うん、じゃあいただきます。
2: ぜひこの番組にもね、スポンサーになってもらいたいですね、ドロガメさん、うん、かすかに味したかな。
3: お、飲みやすいというか、まあ、
2: そうでしょ、
3: あんまり入れてないから。
2: うん、あのね、このドロガメ焼酎っていうのは温度数が少ないやつがあるんですよ、20度だから。飲み屋さんの女性がいっぱい飲んじゃうと酔っ払っちゃうので、うん、度数を少なくして20度。
3: 焼酎ってどんなもんなんですかね。あんまり僕焼酎飲んだことなくて、
2: うん、
3: その度数ってその相場
4: 30度超えますもんね。
3: 30ぐらいなんですか。
4: 35ぐらい、
2: これは20度から少ないやつ。
3: うん、
2: だからあのその女の子が飲み屋さんで酔っ払わないように、あ、そういうような焼酎で結構選ばれてますね。
3: 結構飲むもんね、みんなもねそんなことないそんなことない。
2: 泥亀、
3: そんな、あれ、これ入ってます、マイク
2: 入ってますよ。
3: 入ってんだ。
2: おいしいね。
3: いや、おいしいです、マジで、う
2: ん、まだかなさんあるから召し上がって、
3: 後でいただきます、うん、終わった後に。
2: あのお店できてもう1年ぐらいでしたっけ。
1: そうですね、1年以上経ってますね。
2: ねえ、うん、他にメニューがワンタン

0: ラーメンもありましたよね。
1: はい、
0: うん、で、あとはなんだっけ、私ね全部食べたんだよな。シューマイ、シューマイ、
1: シューマイ、
0: シューマイじゃ、はい、あれなんて言うんだっけ、シューマイじゃなくて
1: ワンタン、小籠包、
0: 小籠包、小籠包、小籠包、あとそうだよ、杏仁豆腐、
1: あー、お食べになりました。はい、
2: そうね、
0: でも、うん、そのね、杏仁豆腐が300円ですごい量なわけで、学生とかあの辺カフェないし、この担々麺専門店に杏仁豆腐だけを食べに来る学生もいらっしゃるのよ。
3: そん、あ、でもカフェ的な利用で、
1: うん、そうです、そうです、
3: 杏仁豆腐だけを、
2: スイーツ的な感じなのかね、
0: スイーツ系っていう、うん、
2: そうですよね、
0: うん、ラーメンを食べるほどお腹空いてないけれども、あそこの杏仁豆腐は食べたいっていう学生さん、
3: 学校終わりとかに来るんですか。
1: そうなんですよ。あとは高尾山にね、行かれた帰りとか、うん、
3: ああ、
1: は
3: い、そっか、
0: 山田駅って高尾山口からこう途中に山田って駅があるからね。
3: 高尾山登ったことあります？全然話しかおりません。
1: 一回だけ。
3: ああ、あるんですね。
1: はい、
3: 僕山系一回も登ったことないんですよ。
0: や、山、
3: はい、
0: あ、私あの1号路15分ぐらい登りますとベンチが15個ぐらい置いてあるんですけど、ババマユミっていう背中に名前を背負ったベンチ寄贈したんですよ、はい、だからそれでなんか高尾山に土地を持った気分になれてるっていうの、うん、ただなんとね、偶然北島三郎さんも寄贈してたの。で、入り口のところに誰が寄贈したかっていう看板が出てるんだけど、北島三郎さんの名前の下にまさかのババマユミ、
3: すごい、
0: これで私もやっぱね、寄贈とかいいことするとね、いいこと待ってくるもんだねっていう経験しました。
3: それすぐ入れれるもんなんですか。
0: うん、すぐは入れられないの、やっぱこう許可とかもらったり。
3: すご
0: っ、うん、寄贈じゃないとああいうのっていろいろ公園のベンチとかもさ、固定資産税とか払ったりするんだよね。寄贈だと払わないけどとかあるんだよ。
3: うん、じゃあ次は僕が
0: 寄贈する。
3: はい、
0: かんな
3: フルネームでいこうかな。
0: フルネームで、は
2: い、かっこいい。
0: そうしたらファンの人がね、みんな座ってね、うんうん、座るだけじゃなくて掃除してってみたいだね。そう、ほら、あの外に置いてあるからそういうベンチも結構汚れちゃうのよ。
3: 確かに、
0: うん、
2: あ、しかも世界中から人が来ますからね、うん、高尾山はね、
3: う
2: ん、
3: そうですよね。
0: そう、なんか登山数日本一なんだよね、高尾山、はい、富士山どころじゃないんだよ。
3: そうなんですか、
2: うん、
3: 登りやすいからですか。そんなこともない。
2: ロープウェイもあります。ロープウェイだっけ、ケーブルカーか、
0: うん、
2: ケーブルカーも上まで、ね、歩けるし、あの歩けるじゃない、あるしね、
3: うん、世界一、
0: あ、
3: 日本一、
0: 日本一、
3: 日本一、
0: あ、でも世界一なのかな、世界一ではないか、日本一なのね、富士山よりもね、うん、高尾山行きやすいっていう感じでね、うん、
3: じゃあ次は高尾フレンズっていう曲を、富士山ではなく
0: 富士山なくて。そうだね、
2: じゃあ、あの高尾さんで思い出したけど、
3: はい、
2: 今作ってる、まだ CG がまだ間に合ってないんですけどね、はい、サンタクロースとトロッコ列車っていう、あのマイク・マキさんが、
0: はい、
2: サンタクロース やってる映画もう撮影終わってるんですけど、
3: はい、
2: 今 CG 作ってるんですが、うん、それの5曲挿入歌があるんですよ、うん、それもしかしたら歌ってもらっても
3: いい、
0: 映画の挿入歌、
3: えぐすぎる、いいんすか、
2: うん、結構有名な人もっと出てますしね、
3: マジでお願いします。
0: 一応台湾
3: で
0: も撮影しましたよ、しし、はい、カンナさんやったじゃない、
3: マジでえぐい、これは
0: 映画の挿入歌
3: 絶対嬉しいです、マジで。
2: ファンタジー映画だな、子供向けのファンタジー映画、
0: ファンタジーだって、
3: うん、ありがとうございます、
0: ね、
3: ぜひやらせてください、
2: ぜひ、いや、
0: すごい、おめでとう。
2: それ高尾山でも撮影してます、それ。
0: あ、高尾山でも撮影してる。
2: でも撮影してるし、
3: こんな急に決まるもんなんですね。またぜひご連絡、はい、お願いします。
2: 曲はできてるんですけど、
3: はいはいはい、もちろん
2: まだあの仮デモだけで、
3: はい、
2: あの歌詞は決めてないですね、
0: はい、あ、曲だけあって歌う人が決まってないけど、いや、
2: そうです、もうあの
0: でも神田さん、ファンタジーの曲とか歌うの、だって
3: ファンタジー
0: キャラが違うとかさっき言ってたよね。
3: ファンタジー、まあ、でも挑戦したいですし、なんか、作詞作曲とかもやってるんで、
2: アップテンポのいいあるんです
0: よ、アップテンポ、
2: はい、
0: あ、早口得意なんですよ、
2: あの
3: 一応、はい、
2: ユーロビート、
3: ユーロビート、
2: だから16かな、ちょっとアップテンポ
3: なんですけど、ね、
2: 結構早いですね、はい、だからいい曲です、はい、
3: ぜひよろしくお願いします。
0: 嬉しいね、まあそういう流れのところで、そろそろ1曲神田さんの、
3: そうだ、
0: 紹介していただこうかな。

0: じゃあ1曲目ですね、OHL の楽曲からピリオドっていう楽曲を、やらせてもらうんですけれども、なんかぜひなんか踊れればなと思ったんで、サビで一緒にみんなも踊ってもらえれば嬉しいなと思います。
1: ちょっと神田さんが生踊ってくれる
0: 手振りのやつなんですけど、はい、
1: 踊ってくださるって。な、踊らないとね、神田さん踊る人ってわからないからね。監督踊れんですよ。これニューヨーク仕込みのダンスですから。
0: お願いします。
2: 他の曲一つ決まってる人はブレスフォーってご存知ですか？
1: ブレスフォー、
2: 創世のアクエリオンを歌ってる人。創世のアクエリオンって知らない？1000年も2000年前から「愛している」ってあの曲、
1: ああ、大ヒットしたやつ。
2: うん、あれ歌ってる人から。
1: すごい
2: 間の
1: 曲、一気にビッグスター。
0: やばいですね、
1: そろそろスターからビッグスター
0: 。じゃあ、じゃあそんな、スターがいきなりビッグスターの、OHL が届ける、楽曲聴いてください。ピリオド。

0: さあ、ということで、OHL でピリオド聴いていただきましたけれども、ありがとうございます。
1: またもう本当、ピリオドっていう曲ですね。
0: そうです、
1: ペロド、ペロドもう神田さんね、外国にいたからね、日本語も英語っぽくなっちゃうのよ。だからね、聞き直したりするわけ
0: たまにありますよ ね、 ね、す
1: みません、ラジオですから、
0: はい、綺麗に、日本語英語で
1: 日本語、そう、はい、その通り
0: 日本語英語で行かせていただきます。
1: あ、ファン増えてきましたよ。もう真っ黒になってきましたよ。
0: 真っ黒になってきたという。
1: 手なんか振ってくれちゃった。
0: ありがとう。
1: ありがとうございます。
0: 初めましての方もね、ありがとうございます。
1: ファン人気だね。
0: ね、もうちょい人気になりたいですけどね。
1: 頑張ります。
0: 頑張ります。
1: はい、頑張りましょう。
0: さあ、ということで、まだ筒井支配人さんが、紹介終わってないのもあるので、はい、続きお願いします。
2: はい、ありがとうございます。はい、続きです。先ほども言ったように上海担々麺、ご自分の辛さを追求して、
0: はい、
2: やっていただくんですけど、それを我々はセルフラー油っていう単語でくくっております。
1: セルフラー油、
2: セルフラー油、
1: ハモったね、私たち違うね。

0: ありますね。
1: セリフラー油って何、
2: はいはいはい、
1: っていう感じなんですけど、うん、ご自分で、辛みを足していく、その作業も楽しんでいただきたいですし、その辛さでこれが最高の黄金比だっていうのを見つけてほしいな。
2: あ、自分なりの、
1: はい、
0: だってなんかこんなでっかい瓶が目の前に置いてないですか。
1: そうです。
0: そうだよね、はい、こんな瓶が入ってる、置いてあるから入れ放題よ。
2: え、
0: 飲めちゃうくらい。
1: もう全部使ってください。
2: 死んじゃう死んじゃう。
1: そうです。そういう意味を込めてセルフラー油っていうキーワードで営業してます。
2: すご、
1: はい、
2: 面白いですね。本当いろんなシステムあるんですね、
1: はい、
2: そうです。
1: いろいろと本当試行錯誤で、はい、オープンからずっと重ねてきましたけど、まあ、近隣のお客様とかね、本当ちょっと離れたところのお客様とかもだんだん来ていただけるようになって、うん、今盛り上がってますんで、
0: 駐車場がね裏に15台あるっていうのがやっぱ皆さん気づかなくってね、はい、最近ね15台あるよっていうの看板でかいのつけたから。
2: あ、なるほど、
0: はい、うん、
2: じゃ車でも
0: 車でも行けますってい
1: う、もう遠方の方でも八王子以外の方でもねすごくウェルカムなんで、うん、はい、ぜひフラッと立ち寄っていただければ。
0: 京王線のね山田駅降りたら右に、はい、212歩ぐらいかな。
2: 歩で行くんですよ。メートルとかじゃな
0: くて一品タンあります。そこにね、はい、今日神田さんが食べたキムチ餃子、
1: はい、
2: マジで美味しかった、
1: はい、
2: ありがとうございます。ごちそうです。後でいただきます、
0: はい、
1: お店でテイクアウトもやってますんで、
2: はい、お
0: テイクアウト、
2: はい、なるほど、
1: はい、
0: 持って帰ることも可能でございますので、
1: はい、
2: ちょっとプライベートでも行かせてもらいます。
1: お待ちしております。
2: お願いします、
0: は
2: い、
0: お誘い待ってます。
2: はい、ぜひ行きましょう。ぜひ行きましょう。
0: はい、言い残したことはないですか。
1: あとはちょっと面白いことなんですけど、はい、今キャンペーン中ということで、
0: はい、
1: 担々麺にセット、
2: はい、
1: 馬場さん食べられたように、はい、担々ご飯、ちょっとお肉が乗ったご飯と、
0: あと、
1: 小籠包と杏仁豆腐、
2: はい、
1: でこれをセットで頼まれた方、
0: はい、
1: 100円のキャッシュバック、
0: キャッシュバック、
1: はい、その場で
2: お得だ、
1: はい、あとは天津注文の方で、うん、こちらの方には50円のキャッシュバック、はい、やっております。
0: で担々麺ってさ、食べ終わってほらスープが結構残るじゃない、
2: はいはいはい、
0: そこにそのご飯を入れてちょっと雑炊みたいな感じにしてまたそこで2回楽しめるのよ。
2: 最高っすね、
0: うん、だからスープ残さずね、
1: はい、
2: 全部
0: 食べれちゃう、ご飯まで
1: いただけちゃうっていう、いただければ、う
2: ん、素晴らしいです、
3: ね、お肉のご飯っていうのはルーローファンみたいな感じですか。
1: ルーローファンとひき肉を担々麺に実際入れてるお肉を、ご飯の上に乗せて、うん、でどうぞスープをかけて食べてください。
2: なるほど、
1: はい、
0: うん、
2: 2度楽しめると、
0: うん、2度楽しめるの、残さず食べれる、
2: いいですね、
0: うん、
1: で最後にね、甘い杏仁豆腐で、あれも自家製なんで、
2: すごい、はい、
0: 杏仁豆腐がすごいんだって。
2: すごいんだって
0: 本当。
2: 杏仁豆腐がすごいの。
0: 杏仁豆腐作ってるのが近くの本店の方にあるんですけれども、はい、
2: あそこからお店に、うん、
0: 出てきた時にスプーンが冷たかったからね。
2: おえー、
0: うん、もう聞くまでが違う。
2: 素晴らしいですね、う
0: ん、杏仁豆腐のスプーンが全部冷たい、
2: 全部冷たいと、
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます。あと最後に一つなんですけど、はい、一品館で公式 LINE やってまして、
2: はい、
1: 順調にお友達増えております。
2: お、
1: はい、で、まあ、いろんなニュースソースを、定期的に配信してまして、でそこで、ポイントカードを作っていただいたり、はい、あとはお得な情報も中には織り交ぜながらやってますので、はい、ぜひご来店の際には、お友達になっていただければと思っております。はい、
2: お友達になりましょう。
0: じゃあ LINE で一品タンを検索してもらって、
1: はい、
0: 1数字の横の1に漢字の1ですよね、
1: はい、そうです。
0: で品川区の品、品川の品に担々麺のタン、はい、一品タン、
2: はい、
0: ぜひ LINE の登録
2: ぜひチェックしてください。
0: お願いいたします。
2: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 神田さんの食べた餃子の一品タン登録お願いします。
2: お願いします。
1: ありがとうございます、
3: はい、美味しかったですね。
0: 美味しかったです。支配人大丈夫でしょうか。もう言い残したことはないでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: もう全てをぶつけました。
0: ありがとうございました。
2: ごちそうさまです。
3: 美味しい。
0: では次に映画監督のご紹介を。
2: これは
0: 私が、
2: はい、お願いします。
0: オール八王子ロケの映画頑張れ美咲、宮本雅美監督に登場していただきました。ありがとうございます。ようこそ。
3: 宮本と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。監督マイクを前の方にお願いしますね。
3: はい、はい、ちょっと大きい声で話せます、
0: はい、はい、 どうぞ説明の方を。

0: 私こう見えてもコーディネーターだから、
1: ね、そうなんですね、
0: この映画のコーディネーター、ね、
2: はい、素晴らしい
0: です。コスターにババマイミって入ってます
2: か、入ってましたね、さっき、ね、
1: はい、もう大変助かりましたね本当あの、いろんな場所ね、普通だとなかなか交渉でも時間かかるんですけど、はい、もう電話一本で済みましたんでね、
2: いいですね、
0: もう撮影の場所をね、みんなお友達のお店使っていただいて、はいはいはい、
1: もう大手のね大きいところの、
0: エルシーさんとかね、料亭中安さんとか、はいはい、
1: 特にあのエルシーさんはね、竹中直人さん来ていただいて、
0: そう、竹中直人さん
1: でも撮影しましたのでね、
2: すごいですね、
0: あと宇都鈴木さんも出てるし ね、
2: はい、ね、大物の方ばっかり、
1: あとオスマンサンコンさんって知ってます
0: サンコンさん
1: もう昔の人は知ってますけどね、
0: 知ってる、あ、年代
2: が違うないかもしれない
0: です、オスマンサンコンさんって言って、あの顔真っ黒、うん、真っ黒っていうか、まあ、外人さんだから黒いんだけど、はい、一世風靡したね、サンコンさんね、
1: それと玉尾さん、佐藤玉尾さん、
0: 佐藤玉尾さんっていう女優さんで、昔ミニスカポリスもやってた佐藤玉尾さんっているんだけど、
1: やっぱり時代の差ですね、
0: 時代の差だね もう有名な方がいっぱい出てる映画なんですよね、
1: 主役は、
0: あ、ほら、サンコンさん、この人どう、あ、でも
2: 見たような見たことないような、
0: だからね、みんな顔が同じに、
2: いや、そんなことないですけど、
0: 見えちゃうかもしれない、
3: 一応外交官の人ですからね、
0: あ、外交官だったっけ、そうだ、ね、サンコンさん、オスマンサンコン、
1: もう英語で話してもらって、
2: へ、
0: あ、もうサンコンさんも77歳、あ、これは違う人か、こっちだ、サンコンさん、この方です、オスマンサンコンさんって、うん、佐藤さん、
2: すごいですね、いろんな方が出てらっしゃる、
0: 宇都鈴木さんもいい方 ね、
1: そうですね、主役は荒井萌歌っていうあのグラビアアイドル、なんか去年はアクセス数が日本一だった、結構有名なあのグラビアアイドルですね、その方にが主役で、
0: あの頃は一人だったけど、今はなんかグループとかにも入ったみたいですよね、
1: あ、そうですか、
0: グループで活動してて、
2: グループ、
1: なんか今テレビが
0: 4人ぐらいのこう、うん、地下アイドルみたいな
1: 追っかけてるとは言ってましたね、なんかね、
0: うん、協定かなんか あのキャンペーンギャルみたいな感じで、協定もよく見に行ってるみたいな、
1: うん、ああ、はいはい、協定ね、
0: で、協定ね、
1: そうですね、うん、ええ、
0: すごいよね、
1: 結構あの笑える男にとってはね、女性にとってはまあ内容的には、
2: はい、
1: まあ、昭和のおおらかさっていうのを描いた映画なんですけどね、う
0: ん、昭和ギャルてんこ盛りなんですね、うん、
2: 昭和
0: ギャグ、
2: ギャグ
1: です、
2: はい、昭和ギャルって、うん、その当時もギャルっていうあれがあった
0: なんかね、すごいんだその時代の宴会っていうのは、
2: う
0: ん、腹踊りとか見たことある、こうなんかここにへのへのも
2: へのへのへの、わかりますよ、わかりますよ、ま
0: あ、そういうのが宴会にあるみたいなね、
2: わかります、わかります、
1: まあ、昔は普通でしたけどね、
0: うん、
1: だから昭和では普通だけど、今ではまあ
0: セクハラだとかパワハラ、
2: だいぶとね、
1: コンプライアンスの問題があ
2: って、ね、そうですよね、
1: それで映画も苦労してます、公開にそういうのを扱った映画ということで、うん、でも昭和はまあ本当に、ある意味ではおおらかな時代でしたのでね、
2: はいはいはいはい、
1: なんかその辺をちょっと描いてるんで難しいとこもあって、
0: うん、今の人たちから見たらびっくりしちゃうよね、
1: まあ、ただ
0: 会社でこんなことあるの、みたいなね、
2: なんかそのギャップがまた楽しめそうですよね、うん、こういう
1: 若い世代とかも、宴会のシーンもあの女優さん、
2: はい、
1: 玉尾さんとか、まあ、あの新井萌歌さんとかいろいろ他にも女優さんがいたんですけど、はい、こう男がスポンポンになるっていうのを言わないで撮影に入ったんですよね
0: 撮影
1: だからその辺がもうリアルに笑いが取れてるんで、
2: あ、そういうことですね、
1: 本当ですよ、びっくり
2: して、その反応
1: こあの笑いが
0: もうびっくりしちゃって、
1: びっくりって笑い方がね違いますよね、本当に
0: 演技の笑いじゃなくて、
1: 映画見た時それちょっと気にしてみてください、本当にびっくりします、
2: 注目しながら、
0: 何も知らないでその場にいて、いきなりその素っ裸の劇が始まっちゃった、
1: 昔は裸芸っていうのは結構男やってたんだよね、
0: うん
2: うん、そうなんすか、
1: そうですよ、平気で、うん、あんまりこう言っちゃ大丈夫であるんですけどまあそうでしたよ、うん、だからそれは今ではもうそういうことできないですけど、
2: はい、
1: それを、まあ、昭和の時代のおおらかさを描いた映画なんですけどね、うん
0: うんうん、頑張れ美咲、
1: 宇都さんもすぐ頑張ってくれましたよ、もうちょっとね、
0: 頑張れがひらがなで美しく咲くって書くんですね、はい、頑張れ、はい。

0: 美咲、
1: 頑張れ美咲、
2: まあ、天然なおばあちゃんに育てられた天然な女の子ということで、まあ、おばあちゃんの時代のギャグが若いけれどギャグがいっぱい出るっていう感じのね、う
1: ん、そうそう。これって上映はいつなんですか。
0: 6月の7日
2: に八王子の
1: 駅前
0: の

0: そうですね。
1: 15時から
2: ですね。15時。
1: はい。はい、その前に、11時と1時にも違う映画を、はい、放映するんですけれども、賞を取ったんですよね、優秀賞。ね、監督、ね、優秀賞、やったね1個当たればあとも当たるって
0: 日本芸術協会から、はい、優秀作品賞というのをいただきまして、
2: すごいですね。
1: じゃあその映画の内容も、
0: うん、そうですね。それはちょうど終戦直後、
2: はいはいはい、
0: だからちょうど戦後80年、うん、今キャッチフレーズとしては戦後80年今見てもらいたい映画っていうキャッチフレーズでやってるんですけれど、うん、はい、まあ、モノクロ白黒なんですけどね、うん、それで主役の女の子は今超ときめき宣伝部っていう知ってます？
2: はい、聞いたことはあります、うん、
0: それの女の子で、はい、
1: あ、これかすごオメガプロ。
0: そうですね、
1: はい、この映画のね、
0: 女の子ですね、うん、
1: 宮本雅美ですから、宮本雅は正しいに美しい雅美だけど男の監督なんですけどね、はい、宮本雅美で検索すると皆さん出てきますか？
0: 兄の主役の女の子とか、あと男はその鶴瓶さんの息子も長男の方も、鶴瓶太郎さんも出てもらってるし、
1: あ、鶴瓶さんの息子さん俳優やってんの？
0: そうです、はい、歌手、昔は歌手だったけど、うん、今俳優ですよね、う
1: ん、それがこの賞を取った映画の方に出てらっしゃる、
0: はい、出てもらってます、はい、
1: うーん、
0: 福島で撮影して
2: すごいですね。
0: それとか、まあ、
1: シュッシュポッポ、シュッシュポッポ監督すごいなんか、
0: そう、
1: 命かけたんですよ、あのシュッシュポッポに、
0: あの撮影に。文化鉄道が全面協力してもらって、はい、SL
2: で。すご
1: っ。あ、そう、SL、
0: はい。
2: はい。SL。
0: 結構、撮影もね、撮り終わったのは、まあ、最初1年半ぐらいかかったんで、やっぱ夏から雪から全部入ってますので。
2: はいはいはい。
0: それで、でもラストシーンがどうも納得できなくて、
2: うん、
0: CG 使ってないんで、
2: うん、
0: やっぱ悲しみを表現するのに、はいはいはい、SL がホームに入ってくるのにやっぱ晴れててもダメだしね、
1: うん、
0: 曇りでもなく雨でもなくやっぱ雪が、うん、雪の中に SL 入ってくるシーン撮りたかったんですね。
2: なるほど。
1: 雪の日じゃなきゃダメじゃん。
0: あ、そうなんです。それで、まあ協力してもらうのが土日しかダメだったんです、
2: ね、
0: それで関東で土日で雪が降ったのが3年間かかったんです。だからラストシーンだけ撮るのに3年
2: か
0: かりました。
1: 土日で、
0: はい、SL
1: 雪が降らなきゃいけない、
0: うん、一度大雪降ったんですけどもう
1: 降り下げちゃって
0: 車がもう高速道路ストップになった
2: んです。あ、そういうこと
1: っすね。やっと降ったけど、
0: うん、
1: 多すぎちゃってそこまで現場に撮影に行けなかった。
0: 行けなかった
2: です、ね、3年ってすごいですね。
0: だからそのラストシーンだけは3年かかりました。やっぱいいシーンが撮れてますね。それは
2: すごいですね、
0: はい、結構皆さん泣いてくれます。
2: へえーはい、じゃあやっぱこう
0: ぜひぜひ見ていただけた
2: その、はい、ちょっと
0: ラストシーンだけでも3年
2: かかる3年かかったんだって思いながら
1: 6月7日日曜日、はい、オクトーレの12階で、
0: はいはい、やってます。
1: その映画は11時と1時
0: 2回
1: やって
0: 2回やりますね。
1: 頑張れ岬は、はい、3時
2: から15時、
0: はい、
1: 1000円1000円1000円で、小中高生が500円。
0: そうですね、結構、うん、有名、もっと有名な人も出てますのでね、昔の方はご存知、今若い人はご存知ないかもしれないけど、
1: ね、
0: ミラーマンとかとかね、
1: おおとか言ってミラーマンは分から
0: の主役の石田さんとかね、はいはい、石田さんもその入院されてたんですよ。もうあと3ヶ月嫁3ヶ月って言われて、でもそれで無理して出てきてくれたんです。
1: あ、嫁3ヶ月だけど映画に出たんだ。
0: もう、はい、
1: あもうギリギリ動けたんですね。そうです、
0: はい、無理して出てきてもらって、ね、それとあと当時はNLB かな、藤井玲奈っていうのいるんですけど
2: 俺誰も
0: 知らない、
2: 申し訳ないです、すいません。
0: AKB で、藤井玲奈って、
2: はいはいはい、
0: まあ、その子もあとニコラのモデルとかいろいろ随分若い人も出てもらってます。お下げ言ってモンペ履いてもらって、
1: ああ、戦後80年の昔の映画だからモンペだよね。
0: まあ両母っていう形で、はい、
1: うんうんうん、
0: やってるところですね。
1: じゃあ神田さんも曲だけじゃなくてね、うん、俳優の
2: 役もね、いや、そうですね、
1: あと今私と不倫の役とか、うん、
2: どういうシーンなのかちょっとあれですけど。
0: ラブシーンですか。
1: ラブシーン、カンタとラブシーン入れてください。
0: あそこもう叱られちゃいますよ。
1: えーとか言って。でもあの

0: 本当に今演技レッスンとかちゃんと受けてたりするんで、はい、なんかぜひもうちょっと自分の中でレベルアップできたらちょっとその際は
1: 秋にまた作りますので、
2: うん、秋にね、
0: あの、ね、書いてますね、
2: 八王子でスタートしますので、はい、
0: ぜひぜひ。
2: コーディネーターだから私。
0: え、その第2弾もプラス
1: すごいちょっと出ていただく。
0: あ、出てるんですね。
2: 今度第2弾出て、
1: 今度は出てもらおうと思った。
0: 素晴らしいでございます。
2: つき放題。
1: 昔言っちゃいけないんですけど、すごいアイドルでした、有名な。
0: いやね、いや、お聞きしました。
1: コマーシャルにも出てるし、
0: そうですよね、
2: 雪見大福の CM 出てました。
0: すごい、
1: 本当すごい。
2: だから雪見大福もあれからもう40年ですね、
0: うん、すごい、
1: すごい方なんですよ。
0: 雪見大福すごいですね。
2: 雪見大福が出来たての頃です ね、
0: なるほど、
2: はい、
0: ちょっとじゃあ第2弾も楽しみしながら、
1: うん、はい、
2: そろそろ神田さんの曲を、
0: うん、あ、そうですね、いいんですか、
2: うん、またお話その後にして。
0: はい、あ、わかりました。
1: もう私のは大丈夫ですのであ、ありがとうございます。すいません。
2: じゃあ曲紹介、
0: じゃあ続いてですね、2曲目ですね、OHL の、楽曲。というよりかは、この間 OHL、ファーストアルバム、フレンズっていうアルバム出したんですけど、うん、その中から、僕の個人楽曲、スターロードっていう楽曲を、うん、流そうかなと思ってるんですけど、これは、まあ、このスターへの道じゃないですけど、これから僕が、まあ、ピースっていう、こうファンネームがあるんですけど、ピースの皆さんに向けたあの決意表明も、歌詞に入ってたり、そのニューヨークに、10年11年ぐらい前に行かせてもらってたんですけど、その時の当時感じた自分の心境とかも英語で歌詞で入ってたりするんで、ぜひなんか歌詞にも注目して聴いてもらえればなと思います。それでは聴いてください、スターロード。

0: さあということで、お送りさせてもらいました、僕の、個人楽曲スターロードです。ありがとうございます。
1: スターロードいい曲じゃない、あのゆっくりだから他の曲よりはよくなんか聞こえた
0: 曲、あ、ですか、
1: あの言葉が
0: そうですよね、早い楽
1: 曲、おばちゃん早いとちょっと苦手で、
0: まあ普段歌とかもそういうなんかこう R&B っていうんですか、ちょっとこうゆったりしたバラードチックな曲が普段は好きなんですけど、今回はあの初の個人としてのラップ曲をまるまる今回出させてもらってっていう。
2: これは海外も意識した曲なんですか。
0: そうですね、
2: あ、やっぱりね、そういう感じです
0: ね。海外の US のヒップホップだったりとかいろいろちょっと自分なりに、はい、試行錯誤して。
1: オーラ見えますかね、監督。監督大丈夫ですか。
2: 最初になった時も感じました
0: んで。本当ですか、ありがとうございます。嬉しい。頑張ります。

0: じゃあ、カンナさんも次はポスターにカンナって名前が入るね。
1: いいですか、
0: はい、
1: スタイリストでコーディネーター、
0: コーディネーターも何でもかも今のところに
2: カンナで
0: コーディネーターカンナ真由美カンナ
3: 真由美カンナ
1: 何でお前がコーディネートしたの
0: コーディネート
1: さあ、ということでちょっと僕から今後のちょっとスケジュールだけ、はい、言わせていただきたいんですけど、僕たち OHL ピース2ピースっていう、あの月に1回だけある、あのぶっ通しライブっていうのがあるんですけども、それがですね、今月5月23日ですかね、土曜日、
0: はい、
1: 東京都の、ね、初台ドアーズっていうところで会場でやらせてもらうんですけれども、オープンが18時、6時ですね、でスタートが18時45分で、ありますので、ぜひぜひ、皆さんお越しいただきたいのと、これ初めての方無料で入れるので、ぜひちょっとお時間あれば、
0: うん、皆さん OHL OHL、はい、カンナさんは SNS はどんなのをされてますか？
1: 僕インスタグラム、X、TikTok なんですけれども、まあ、そういうライブ情報とかはインスタグラム、X が主に、分かりやすいかなと思いますので、ぜひ、まあ、ホームページで OHL って調べていただければ出るかなと思います。
0: カンナさんもアルファベットで書くのよね、カンナってね。
1: そうです、 K-A-N-N-A
0: で、カンナだけだと出てこない可能性もあるので、 OHL を足さないと。
1: そうですね、
0: うん、
1: ぜひちょっとチェックしてもらえればなと思います。お願いします。
0: カンナさん覚えましたか、
3: はい、
0: もうあの会社に戻ったら、
3: はい、
0: いやカンナっていういい男がいてさってね、皆さんに伝えていただいて、
3: ぜひ。
0: どうでしたか生放送は。
3: いやいや面白いです、面白いですいや本当にもうこの出会いを本当に大切にしたいな、
0: はいはい、リスナーの皆さん、一品タン、タンタン麺専門店山田駅並びの一品タン、一の品川の駅の品に、京王線高尾山口から山田まで3つ4つぐらいかな高尾山の方にね、行く手前に山田という駅がございますので、ぜひ
1: ぜひ。
0: またハモっちゃった ね奇遇だね、神田さん、
1: 奇遇ですね
0: 監督もどうでしたか、
3: ええ、
0: 今日急遽 ね、
3: あのね、はい、
0: 生放送出演お願いして、
3: ええ、いやありがたいですちょうどあの、はい、
0: スケジュール空いててよかったです、
1: か
0: ね、秋から撮影開始。
3: そうです、はい、今本書いてますので、
0: ちょっと、はい、あ、今物語書いてるところ、
3: はい
0: はい、カンナ留学生、カンナ、うん、
1: ぜひ、
0: うん、あとカンナグループに残りあと6人いるんですよ、イケメンが、そこの写真の通り、
1: はい、ぜひ。
0: だから仮面ライダーでいうといい役と悪役とい
1: や悪役はいないですけど悪役はいないんですけど
0: ほらねえスターがいて悪役もいないと物語はできないから、悪役だったら誰が悪役っぽいかね。
1: いや、やめましょう危ないでございます
0: 青レンジャー、赤レンジャー、黄レンジャー、
1: そっちの方がいいかもしれないですね。
3: 頑張れ美咲にはね、ウルトラマンが出てもらってるんですけど、
0: ね、あ、ウルトラマン出てましたね、
1: うん、ウルトラマンも出るんですか。
3: そうなんです、
1: すご
0: うん。八王子のね、エルシーさんのカレーパンも出たしね、
3: はい、そうですね、なんか日本一取ったカレーっていうのが言ってましたから、
0: うん、あ、そう、焼きカレーパンね、グランプリを取った焼きカレーパンも撮影の中で使ってね、タクシーのね、乗り降りもいろいろ大変なのよ。タクシーから降りるシーンもさ、はい、道で降りるとおまわりさんのところ行って、あの許可を取らなきゃいけないんだよね、うん、なんだけど、敷地内の入って駐車場の中で降りるんだったら道路許可いらないとかさ、同じタクシー降りるにも
1: いろいろあるんですね、うん、じゃあ、
3: あのタクシーのね、おじさんも、
0: そう、
3: 有名な
0: TikTok のね、踊るおじさん、水部長も八王子におりますので出演していただきました。で、私が応援しておりますフラチナリズムの、
3: はい、曲もね、
0: ちょっと曲もメダカを私が買ったので、メダカの曲を作ってもらったんですよ。
1: メダカの曲を作ったんですか、
0: はい、メダカっていう曲なんですよ。そのメダカの曲もね、映画の中で使っていただきました。ありがとうございます。すごいです
1: ね、盛りだくさんですね、
0: うん、
3: あと忖度して、ひろみさんの奥さん、
1: はい、
0: あ、いよちゃんね、
3: うん、の曲も使いました、
0: センチメンタルジャーニーだね、
1: すご、
0: 私も原宿で歌ってましたよ、あの頃。竹の子族とかいうのがあってね、
1: 昔はね。竹の子族
0: 知ってる、
1: いや、わかんないです、
0: わかんない、はい、
1: ちょっと後で聞いておきます。
0: 原宿竹の子族知らないって竹の子の煮物しか知らないんじゃないの。そう、なんか原宿でなんかみんなこう歌ってんのよ。

0: 歌って踊ってね、
1: 踊ってね、
2: みんな当時は。
1: そうそう、センチメンタルジャーニーも映画でね、うん、出てくるんですよね。あ、昭和の時代だから、そういうあの曲が流行った時代ですもんね、うんうん、
0: まあ半分は忖度です
1: 奥さん半分、ね、このまま監督言ってくださいね、3時になったらひろみさんの長男来ますから、
2: はい、確かにそうですよね、
1: うん、お母さんがアイドルなんだもんね。
2: そっか、そうっすよね、
1: うん、もう60歳過ぎたけどまだ永遠のアイドルだよね、うん、イオちゃんはね、うん、早見優ちゃんとかその時代はね、
2: うんうんうんうん、
1: 当時
3: ど真ん中です
1: よ、ど真ん中ですよね
3: 、はい、
1: イオちゃん、早見優ちゃん、
0: まあ多分、うん、そのうちそうなりますよ
2: そうっすよね、
1: うん、あの時のね、カンナっていうのがいてってね、
2: そう、なれるように頑張ります、うん、
1: 神田さん、うん、どんどんついてきたよ、八王子からね。
2: そうですね、
1: うん、だってもうここで映画出演決定でしょ
2: いい、本当にいい、
1: 曲も決定でしょ、
2: ありがとうございます、
1: ね、これ生放送だから言ったもん勝ちよ
2: 決定しました、
1: 決定しました私たちコーディネーターです
2: コーディネーターでもう
0: サンタクロースの曲ばっかりなんでね、あの、はいはいはい、クリスマスの曲なんで、
2: ぜひ、
0: なんかリズムもいいですよ、
2: やらせてください、本当にありがとうございます、
1: ぜひぜひ、はい、そろそろエンディングの曲になるかと思いますけど、
2: なるほど、
1: エンディングの曲の説明を、
2: はい、エンディングの曲はですね、先ほども言いましてもらったんですけど、僕たち OHL のファーストアルバムから、フレンズから、藤山フレンズっていう、タイトルの曲があるんですけど、これはあの富士山のようにこう頂上を目指しながらというか、うん、この山登りとアーティストとしてこう進んでいく、上に登っていくっていうのをちょっと、うん、比喩じゃないですけど、なんかちょっとこう例えながらちょっとこう日本をそしてレップしてる楽曲になるので、
1: てっぺん取るぞ、
2: そう
3: スケールが大きい、
1: 大きいね、
2: そうですね、だからあのでサビがめっちゃキャッチーなんで、ちょっとぜひそのサビにも注目して聴いてもらえればなと思います。それではエンディング楽曲聴いてください、 OHL で藤山フレンズ。
1: 監督にダンスも見てもらって。

0: いやー、55分早いね。
1: 早いですね。めっちゃ早かったっす。
0: 今日は本当に急なご出演ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: MC はババマイビト、
1: OHL カンナでした。
0: でゲストは最後にお願いします。
3: はい、一品団の筒井です。ありがとうございました。
4: あ、宮本です。よろしくお願いします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: リスナーの皆さんも観覧の皆さんもどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 1ヶ月後楽しみにしていてください。お待ちしております。
4: よろしくお願いします。
0: SNS 見てくださいね。いつもいつもありがとう。
1: ありがとう。
0: 観覧の皆さん、あの観覧プレゼントさ後で差し上げますので、そのまま残って

77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 97.5
1: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市

のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 77.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から。3時です。
2: 小園亮の日曜ラジオ公務店。

はい、今月も始まりました細野亮の、ラジオ公務店、あ、日曜ラジオ公務店のお時間でございます。はい、この番組はですね、八王子の情報がここが一番、毎日情報発信、八王子ジャーニー株式会社アットサポート様、焼き芋より美味しいと評判、初代手土産、グランプリお土産ね、受賞をはじめ、数々の賞を受賞、手作りの高尾ポテトまんまロバン株式会社様、女性にも優しい本格焼酎泥亀焼酎は20度25度、泥亀焼酎と抹茶を練り込んだ茶画面、株式会社亀福様、京王八王子駅から徒歩4分、完全プライベート個室のパーソナルトレーニングジム B スタイル様、無駄のないご葬儀、思いを伝える寄り添うご葬儀、Google 口コミ5つ星、八王子市元横山町、株式会社雅店霊様、お湯を変えれば命が変わる

0: 素体温を1度上げて免疫力アップ、世界中のアスリートにも大人気、株式会社ホットアルバム、炭酸泉タブレット様、ペットホトル&トリミングサロン、今年3月にオープンした、京王八王子駅の近く、インスタグラムも、随時更新中、ワンルーク、八王子店様、以上の各社提供でお送りいたします。
1: 観覧の皆さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: すごい、いっぱい、
0: あら、ほんまに
1: ありがとうございます。
0: 始まってしまいましたね、今日もこのラジオが。まあ皆さん暑いんでね、本当になんか熱中症とか気をつけてください。ですね、皆さんあれか、ゴールデンウィークだったのか。ゴールデンウィークがこの間にあって、うん、どう過ごしました？皆さんそんな何もしてないか、
1: 寝正月みたいな
0: 僕はね、野球見に行ったかな、一回、一日だけ。
1: あ、インスタ見ましたよ。
0: インスタで
1: 背中に子供って入って、
0: 赤い、あ、そうそうそう、
1: ユニフォーム、
0: 広島カープにね、同じ名字の小園海斗君っていう WBC にも選出された子がいるんですけど、その子が名字が一緒だけなんですけど、うんうん、インスタグラムで DM が来て、僕たち名字一緒ですよねみたいな、一緒ですねみたいな
1: 小園どっかで繋がってるかもみたいな、
0: うん、いや、一緒ですねっつって、もしお時間あればご飯でも行きませんかって言って、名字が一緒ってだけでね、
1: 野球のスターから、
0: そう、ご飯に行くことになりましてね。でご飯に行きまして、そのたまたまね、本当にこれ偶然なんですけど、うん、僕のマネージャーさんが広島カープの大ファンなんですよ。しかもその小園海斗君と同じ中学校、出身も同じ、
1: つながりすぎる。
0: そうだから、その子も連れてって3人でご飯行ったんですけど、そこからね、ご縁でいろいろ、
1: 真っ赤なユニフォーム着てましたね。
0: そうなんですよ、小園くんの応援に行ったりもしてますね、海斗くんので。ね、WBC もね、活躍しててすごいなということで、今回、まあ、ゴールデンウィークぐらいか行かせていただきましたけども、楽しかったね、久々に野球を見たんで。
1: うん、
0: マジ10年ぶりぐらいに東京ドームの野球観戦したかな楽しかったね、随分。
1: 子供の頃野球とかはやったんですか？
0: 小学校の時ちょっとやりましたけど、まあ、やるじゃないですか、みんな小学校の時って、なんかのスポーツやるじゃないですか、うん、サッカーか野球か、
1: うん、僕ね、子供さんの時代はサッカーじゃなくて野球の方でした？
0: いや、僕ね、サッカーも野球もやってましたよ。
1: うん、
0: でも結局ずっとやってたのはラグビーだったんで、僕。
1: おお、痛そう。
0: 痛いんですよ。
1: 痛いね。
0: 痛いんですよ。小学校5年生ぐらいからずっとラグビーやってたんで。まあまあ、そんな話はともかく、今日はですね、オメガフィルムプロ、代表取締役の、宮本監督に、来ていただいております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 監督はこの前、俺でしょ、八王子のを舞台にした、竹中直人さん主演の、頑張れ美咲というね、昭和ギャグてんこ盛りっていう映画を、撮られてね、今回もまた、なんか宣伝があるんですもんね、これ。
1: 6月7日に。
0: 6月から。宝物ですか、これは。
2: はい、
0: これは、ね、オムニバスですか。
2: オムニバスですね。
0: オムニバスか。
2: 3話からなっております。
0: 3話になってて、はい、戦後80年今も見てもらいたい映画があるということで、これは戦争映画かな。
1: グランプリ
2: 戦争終わってからのですね、終戦から始まる物語ですかね。
0: 太平洋戦争が終わってからの、
2: はい、子供たちの、
0: 残された子どもたちのお話ということになっております。うん、はい、こちらの作品は、日本映像グランプリ2025年、優秀作品賞ということで、すごいですね、これは。
1: おめでとうございました。
0: ありがとうございます。これ脚本も書いてらっしゃって、
2: はい、
0: すごいな。これは結構、これに関してはいろんなところで撮ってるんですね。
2: そうです、はい、CG 使ってませんので、
0: うーん、
2: やっぱり電子マセラがあってもいけないし、
0: あ、
2: テレビのアンテナがあってもいけないし、もうワンシーン結構あちこち
0: 飛び回って
2: 飛びました、ね、はい、
0: そっか、こっちとこっちはまただいぶ真逆の作品といいますか、う
2: ん、それよく言われるんですけどね、
0: はい、
2: よく考えてみたら、私ちょっと AB 型なんですよ。
0: ああ、二面性があると言いますか。
2: そう。A 型が出た時は多分宝物で、B 型が出た時は
3: 頑張る岬じゃないかなと思って。
0: ずいぶん B 型の人が怒っておりますよ。
2: すいません、申し訳ない。
0: そうです。
2: でもコメディなんで、
0: はい。ああ、でもこういうこっちも面白そうですけどね。竹中さんがやられてて、はい、すごい佐藤さんも宇都さんもいて。
2: はい。
0: これはどういう話なんですか。頑張れ。
2: これあのまあ、おばあちゃんに育てられたあの主役の新井萌香という、ねはい、あのグラビアアイドルなんですけれど、はいまあ、その人があのいわゆる常にギャグを言うっていうかね、おばあちゃんがその例えば失敗したらアジャパーって昔
0: あ、
2: はい、
0: ああ
2: の、
0: はいはいはいはい、
2: 花火師 あちゃこさんでしたかが言われたりとか、まあ、そういうのとか
0: ガチョーンとか、
2: ね、そうそういうのとか常になんか若い子なのに、まあ、そういうのを常に使うっていう
0: 分かる子なんですね、はい、でこちらの ね作品うちの母 の曲がそこに歌で入ってるんです、
2: はいはい、あの主役の子が歌うんですけれど、センチメンタルジャーニー、ね、
0: はー、
2: はい、
0: やっぱ昭和といったらねセンチメンタルジャーニー、
2: はい
0: はい、流れますもんね。俺も何度歌わされたことか、はい、人生において、はいそうか。じゃあいろんな180度違う映画をたくさん撮られてるということで、ね、いつか一緒にやりたいですね。
2: そうですね、ぜひぜひお願いします。
0: お願いいたします。
1: この SL の話を
2: 秋から新作入ろうと思ってます
0: ので。あ、それは言っていいんですか。それはこれは一応ね押さえてたんですけど
2: できればそうですね。
0: そうか、秋から
2: 八王子で全部オールロケしますので。
0: 今回はね、今回というかその八王子でね、できる八王子の作品ということで、うん
2: はい、
0: 皆様ねぜひ八王子のね八王子市民の方はすごい楽しみにしていただけたらなと思っておりますが、はい、そうか、いろんな映画を撮られるけど、やっぱどっちが撮ってて楽しいですか、こういうのは。
2: うん、割合他にもまあいろいろ作ってるんですけれど、うんうん、まあ、どっちかというと宝物的な感じの方が多いですね。
0: あ、
2: どっち
0: かというと。本当ですか、はい、じゃあこういうやっぱり、コメディチックじゃない方が監督としては撮ってて楽しい、
2: ええ、今撮影終わって今 CG の入ってるのがあって、それはサンタクロース、
0: うーん、
2: 子供の映画ですね。頑張れサンタクロース、あの頑張れトロッコ列車、頑張れじゃない、ごめんなさい、サンタクロースとトロッコ列車という映画、はいはいはい、それはファンタジーですね、子供向けの。
0: あ、
2: それはマイク・マキさんってご存知です
0: か。もちろんです、もちろん。あれ、マキさんこの前、うん、共演した気がする。
2: あ、これあの主役サンタクロース役で、
0: はい、めちゃくちゃサンタクロースですもんね、
2: そうなんです、はい、
0: あ、この前サンマ御殿でご一緒でしました。あ、そういえば
2: その時たまたまですけど、
0: はい、
2: あのサンタクロースが心臓麻痺を起こして、あの千葉のいすみ市の海に落っこちるんです。それをイルカたちとか子どもたちが助けてまた送り返すっていう
0: お話なんですか。
2: そう、それでいすみ市で撮影してた時にマイクマキさんが、いや俺あそこに家あるんだとかなんとか言われて、やっぱあのサーフィン、
0: まあ、サーファーですもんね、息
2: 子さんのね、はい、そういう関係で。
0: あそこの家系図見たらもうすごい家系図ですよ、はい、なんかもう結婚の家系図みたいなのが、オンエアで流れたんですけど、はい、もうみんな離婚しててみんななんか
2: でもみんな奥さんと仲いいとか言ってましたね、
0: 仲いいとか、はい、なんかすごい特殊な環境になってて面白かったですね、はい、もうなんか娘と孫の年がもうみんな一緒なんですよだからなんか変な感じですよね、普通なかなかない感じの面白い方たちでした、
1: ね、大家族だね。
0: 大家族で
2: 八王子に来ていただいて、
0: うん、
2: あの八王子来たのに卸売センターってありますよね、
0: うんうん、あ、はいはいはい、
2: あそこの店舗2店舗をちょうどあのやってない時あったんで、
0: うん、
2: そこをセット組んで、
0: はい、
2: そこでずっと3ヶ月ぐらい撮影してましたね。
0: も
2: うグリーンバック作って、うん、ソリ作って
0: すごいな。
2: マイクさんとかあの佐藤玉尾さんとかいろいろ来てもらって、
1: こっちにも玉尾さん出てる。
2: そうです、はい、
0: 玉尾さんもねいろんな作品出てらっしゃいますもんね、うん、いや玉尾さんって結構俺がちっちゃい頃から、
1: うん、ミニスカポリスだったんだ
0: って、うん、変わらないね佐藤玉尾さんってもうずっと変わらずお綺麗ですごいね。あ、そうなんだ、
2: そうなんです。
0: じゃあ玉尾さんは結構常連女優といいますか、監督の作品が、
2: そうですね、3本ぐらい。あと藤江麗奈さんも元 AKB の、うんうん、はい、あの子も3本ぐらい出てもらってます。

0: ね。
1: あ、じゃあ
0: 台湾で映画作ったあの恐怖の中身ってあるんですけれど、
1: はいはいはい、
0: それは彼女が主役で、はい、
1: 恐怖の中身、
0: はい、
1: ホラーですか。ホラー
0: 僕描いてますけど、はい、結構真面目な映画なんです、はい、
1: へえ、はい、そうなんだ、結構じゃあもう作品数でいったら半端じゃなくなっちゃうん
2: です。でも時間かかってるよね、うん、そのね SL 撮るのにね、雪の日の土日限定だ、土日しか撮らせてもらえなくって、うん、どうしても雪の中の SL を撮りたかったんですって、
1: うんうんうん、
2: 3年かかった、
0: そうですね、ラストシーンがやっぱり悲しみを表現するのに SL がこう雨の中でもない、はい、やっぱり曇りでもない、うん、雪の中に入線してくるというか入ってくるのはシーンは、
1: そっか、うん、これはどこ福島とかで撮られてるんですか。
0: そうです、福島と、うん、あと栃木、 SL は栃木ですね。それとおうまい、あの別々でカットですけど、うん、SL 入ってくるときはあの栃木でやって、で入ってからの出て行った後のシーンはあの会津
1: あの
0: 福島で、はい、
1: なるほどね、
0: 北方と会津若松市で撮ってますね、はい、
2: 雪降った時にね降りすぎちゃってこっちから向こうまでたどり着かない。
0: 3年かかったです、あの
2: 土日に降ったんだけど、
1: スケジュール合わないし、
0: ね、土日に雪が降って SL 運行が
1: ある日が、
0: そうです、はい、
1: だから結構奇跡的な日じゃないと撮れないですもんね、うん、
0: 我慢しましたね、随分ね、
2: 逃したらまた1年待つってことだよね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
1: そうか、その来年あるとも限らないしね、その雪が降って
0: る、そうですね、うん、SL もいつダメなのか分かんないし ね、うんうんうん、どうったらですよ、
1: だってこれはいつ走ってんの、これは
0: 土日だけど2月かなんか3月ぐらい走ってない時もあるんですよね、あの運行してる時もあるんです、はい、だからその事前に調べてやって、だから必ずしも雪が降った日でも走ってない時あるし、いろいろやっぱりあれでしたね、
1: うん、いやもう相当な奇跡ですね、取れたのはね。
0: でも全面協力してくれましたね、鉄道会社が。
1: 本当ですか、やっぱね鉄道ってね、やっぱファンの方もいっぱいいらっしゃいますし、そうか、この作品で3年、
0: これじゃあ、それだけあ
2: の SL の部分だけでも3年かかったってことでね、
0: 撮影1年ぐらいでやっぱり夏とか春とか、うんうん、はいはい、真冬まで撮ってますので、うんうん、ほぼ1年かけて、その間でラストシーンだけはそこから3年かかってますね。
1: うわー、そうか、
0: だからちょっと公開が遅れてるんで、まあ
2: でもグランプリ取れてよかったよね、
0: うんうん、そうですね、あの
1: 白黒、
0: そうです、はい、
1: あそうか、白黒な、
0: 日本芸術協会から、ね、まあ優秀作品賞というのをいただきましたので、はい、
1: すごいな、これはでも子役たちが大変ですね、これ子役ちゃん。
0: 子役は今主役してる子が超ときめき宣伝部の。
1: そうか、もうちょっと大きくなってんのか。
0: そうですそうなんですよ、はい、
2: 育つの早いよね子供ちゃん。
1: そうか、そういうことか、ちょっと大きくなるんだもんな、早いよね、はい、すごいな。
0: そうそうそう、
1: ちもなんかすごい、あの頑張れ美咲ちゃんっていうね、昭和ギャグてんこ盛りっていう映画の方はすごいモノマネ芸人さんが多くない。
0: そうなんです、オンパレードですね。
1: びっくりしたわ、
2: 相川翔さんのモノマネ、相川翔だっけ、
0: そっくりですね、本当分からなかった、
1: 相川翔、うん、相川翔
2: 相川翔、
0: 多分見違いますよ、あの分かんないと思いますね、映像で見ても、
1: まあね、うん、あ確かに映像で見たらね、うん、まあまあちょっと面白そうですね、うん、ちょっと今週の、そんなこんなで1曲目に行きたいと思うんですけども、今週の1曲目は岡本ズフューチャリングケイジュさんでシーズンズ。

0: はい、お聞きいただいたのは岡本ズさんでフューチャリング、ケージュ、シーズンズでした、ね、この曲も、すごい盛り上がってて、まあ、ケージュさん岡本さんっていうこの幼馴染なのかなたちの曲でございました。はい、すごいね、僕も好きなんですけども、なんだって
1: あの映画をやる日を、
0: 映画の方か、俺もじゃあ
1: 6月7日来て
0: 6月7日ね、
1: 空いてますか。
0: 日曜日。このラジオは21とかか、俺じゃあ、ということは6月の3週目ということはね、
1: 3週目だからね。
0: そっか、これあれか、あれだね、6月って日曜日か。まあちょっと頑張ります、午後3時から
2: ぜひ
0: クオ・オクトーレ、
1: オクトーレ八王子駅の北口降りて左斜め前に大きな12階建てのデパートっていうか、うん、お店が入ってるビルがあって、
0: 12階がイベントホールになってるんですね、はい、あでも
1: そのだから200人ぐらい入るこう席、だん
0: だん
1: の席になってて、はい、
0: すごい、八王子上映会、頑張る岬の、八王子上映会が6月7日日曜日午後3時から、やりますということでね、一般の、方は1000円、小中高生は500円となっております。場所はですね、八王子駅北口八王子オクトーレ12階イベントホールということになっております。皆さんね、お時間あったらぜひ行ってみてください。もしかしたら俺もね、いるかもしれないし、
1: で同じ日にそっちの SL のやつも時間違うけどやる。
0: あ、そっか、この SL も、はい、これ同じ日なんですけども、上映は、11時からと1時からの2本かな、
2: はい、
0: の方でやらせていただきますということで。

0: ということは結構一日中やってるってことだねこれね、
1: まあ、両方ともあの英輪の G マークいただいてますので子供でも見れるようにこちらの方もそうです。
0: こっちも小中高生見れるようになっていますね、
1: あの G マークいただいてますので
0: 本当だ英輪 G から
2: ギリギリ危険だったんだけど取れたみたいな、もしかしたらダメとか言ってたんだよね。
1: 大丈夫ですってことで
0: よかった取れて
2: ね、子役さん出たのにね、子役さん見れなかったなんていうことがありえる場合もあるもんね、
1: 赤蔵
2: 赤蔵キッズ劇団っていう私の友達が劇団を始めててそこの子たちにお願いして、
0: なるほど、
2: 八王子にはタコ公園っていうのがあってね、タコの形した滑り台なの、
0: はあ、なんか知ってるかもしれない、うん、そうなんや、溝部長出てるじゃないですかこれ
1: そうそうなんです
2: そう、溝さん運転手やってもらいました、
0: あタクシーの、
2: うん、
1: それで例の踊りをやってもらいました、ね、
0: そう、あそうか、これいつぬ撮ったんですかこれは、
2: もう2年ぐらい、
1: 去年
2: 2年ぐらい経つかな、
1: 去年一昨年かな、
0: ああまあまあでも最近
1: 完成したのが去年、
0: うん、
1: 去年の春ぐらいですかね、うん、
0: そうかすごいね、馬場さんもコーディネーターで入ってる、
2: そうなのでミトさんにお願いして、でタクシーもさ降りるのが道でタクシーから降りると道路許可を取らなきゃいけないとか、
0: うん、そうですね、
2: でも道じゃなくてこう敷地内の中の方に入ってたら道路許可いらないとか、
0: まあいろいろありますもんね、うん、あの許可系は、なんでねそういったところもねいろいろコーディネートしてもらって
1: そうです、もう
2: 友達の土地借りて、ね、
0: すごいね、馬場さんいたらなんか選挙とか勝てそうだもんね
2: ねちょうどね1ヶ月前に亮さんとね八王子でなんかお芝居をなんて話をちょうどしてたところで、
0: あそうそう、なんか八王子でねなんかねやれたらいいですねっていうお話をしてたんで、ちょうどこんな八王子のね新しいコメディがね出るってなったらもうそれはもうぜひお願いいたしますっていう感じなんでございますが、そうか八王子もじゃあどんどんね今もうまあ親父含め八王子を盛り上げようっていうのがねすごいあるのでね、そういったところではね貢献できたらいいなとは思いますけども、やっぱ、ね、どういうロケ地とかも八王子ならではみたいなところで やるみたいな感じなんですかね。
1: そうですね、今回はあの、まあ、有名なとこ、有名な建物、
0: 有名な
1: 会社っていう設定があったんで、それは、はい、
0: そういったところとか、
1: あと宴会のシーンなんかは
2: 料亭中安という
1: 中安さん、中安さん、
2: 私の仲間のところパパパ
1: 全面協力していただいても
2: お願いして、
0: なるほど、はい、なるほど、高尾さんとかもね
1: も
0: あるか
1: もしれない、高尾さんはこっちは高尾さん、
0: こっちは高尾さん
1: じゃなくてサンタクロースの方は高尾さん出てます、
0: 高尾さんね、高尾さん、
2: 竹中直人さんも八王子の学校卒業なんですよね、美術学校たまび
0: ね、竹中さんね、
1: だから随分八王子のことを、
0: あ詳しかったですか、
1: アドリブで出されてますよ、八王子の皆さんによろしく伝えてくださいとかねそういうのまで、
0: 僕息子と仲いいんですよ直人さんの、
1: あそうですか、
2: 大学の頃いつも食べてたカレー屋さんがあって、うん、そこには毎月来るって、
0: インド未だに、
2: うん、
1: だからそこのアドリブであそこの
2: ママち行ったよ、
1: そうジュコンさんって言ってから
2: インドラ
1: お願いして映画に出てもらってます、
0: うん、昔から行ってたんだ、竹中さんもね人力車だったもんね昔、竹中さんそうで、竹中さんの息子が俺の学校の後輩でね、二個下の
2: またつながるもんだね、
0: 直属の後輩だからねあいつは一番多分俺のこと怖いと思ってる、怖いとは思ってないけどな、でちょっともう本当直属だからね、うん、まあでも似てるますよ雰囲気とか、
2: うーん
0: やっぱり
2: すごい、たまたまカレー食べ行った時にご本人がいて、なんかさ本当に申し訳ないよ、ね、あのそう子供亮さんの時もそうだったんだけど食事してんのにさもうおばちゃんすいません写真撮らせてくださいとかって
0: ありました俺、
2: あそう
0: あなんか俺食ってた時あった、
2: はい、5周年の八王子 FM のイベントの時に、
0: あ
2: 申し訳ないな、食べるのやめて立ってくださっちゃって
0: そうでしたね、あ今このラジオって何周年なんですか、この
2: もう8周年
3: 8周年、
0: うん、8周年、うん、 そんな経つんだ、
2: はい、
0: 全然最近社長と会ってないな、何の話やね
2: あっという間です
0: あっという間ですね、うん、こうやってポンポンポンポンポンポン。そうか、じゃあ社長は、あ、社長はじゃねえ、監督は、
2: ね、あの足怪我してたんだけどやっと歩けるようになって、杖もつかずに歩けるようになって。
0: あ、そうですか、
2: はい、
0: 監督はずっと本書いてたんですか、じゃあ最近は。
1: はい、
0: 最近はもうずっと執筆。
1: そうです、あの次の
0: 作品のための執筆、うん、はいはい、いや楽しみだね、
1: 脚本書いてますので。
0: あ、なんか、今回もあれですか、コメディっちゃコメディ。
1: そうですね、今回ちょっとチンドン屋を出してみようかなと思って。
2: チンドン屋、やっぱりショー、あ、そう、この流れっぽいから昭和が昭和の、
1: ちょっと面白いかなと思ってね。
0: チンドン屋って何ですか、何ですか。
2: え、チンドン屋ってパチンコ屋さんの宣伝のおばちゃんとおじちゃんたちみたいな、こう太鼓とか持ってピンピンピンとか、
1: クラリネット吹いてやったりとか、
2: 着物着たり一応人で、チンドン屋知らなかった。
0: チンドン屋さんって俺あんまり、あ、これ見れば分かりますけど、これがチンドン屋さんっていうんですか。
1: スーパーの開店の時なんかもチラシ配しながら、
0: ちょっと
2: だからパチンコ屋の宣伝だよね、チンドン屋って。そうとも限らない。
0: そうとも限らない、
3: 商店街とか、
2: 太鼓叩いたりして、
3: チラシ配って、
2: 音を出しながら、
1: 昭和ポークのちょっとイメージも出したいんで。
0: あ、歩く広告塔って感じのね。
1: そうですね、
2: 今はね、あの LD なんとかを、うん、背負って、
1: そうそう、ああいう感じですね。
0: それで、なるほどね、
1: サックスもちょっと有名な、全国で有名な女性のサックスの人を入れてもらって、入れたりとか、NASA っていう、ひらがなで NASA っていう、あの、
0: NASA さん、
1: NASA、 はい、
0: あ、本当だ、サックスだ、サックスやってる、
1: ま、とかクラリネットとか、
0: はい、
1: まあ、いろんな楽器で、
0: あ、チンドン屋
2: さんってここ着物なんだよね。
0: 着物で太鼓とかなんかね、あのサックスとか
1: チンチンやったり、トントンやったり、
0: で広告
2: でチンドン屋、うん、
1: そうそう、チンチン、あの金みたいなチンチンチンチンになるんです。それで太鼓ドンドンな、チンドン、それでチンドン屋っていう
2: の。この傘をかぶってるっていうのもなんか、うん、チンドン屋さんなんで、
0: そうなんだ、チンドン屋さん
1: の
0: ね。
1: それで後ろにあの
2: ポスターね、背中で
1: 商店、ね、そう、商店のスーパーだった、スーパーの
2: 商店、水戸黄門みたいな、
0: 水戸黄門みたいな感じですね。
2: みんなで太鼓持って宣伝で歩くみたいな、
1: 面白いかなと思って、昭和っぽくコメディで、
0: チンドン屋が出てくるという可能性もありますね。はいはいはいはい、なるほどなるほど、
2: 昭和っぽいね。
1: それでこう、あの、やってる人はこの方で、
0: はいはいはいはい、
1: 面白いかなと思ってるんですけどね。
0: それはちょっとまだあれですね、うん、
1: 今書いて、本書いて
2: る、まだね、内容がいろいろ変わるかもしれないけど、
0: そうそうそう、
2: チンドン屋が出ることは確かに。
1: そうですね、はい、入れようと思ってます、ね、
0: 楽しみだね。
2: じゃあチンドン屋にも子役っていたんだっけ、チンドン屋に。
1: あ、子供いたら、昔は子供もよく親の手伝いでほら、
2: うん、
1: やってた
2: りし
1: て
2: ました
1: 、昔はね、昔は家族で
2: 出たりするよね、
1: うん、
0: そうか、
2: じゃあキッズ劇団ね、赤ゾキッズ劇団から子役、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
0: うん、そこは八王子にあるんですか。
2: 気づけて、はい、八王子にあるんです。
0: 俺八王子ってほんと広いっすよね、うん、23区ぐらいあるんじゃねえかってぐらい広いっすよね、八王子だけで。
2: だって町名だけでね、120、30個ぐらいありますからね。
1: 八王子で世界一っていうのは大学の数ですよね、多分。
0: あ、そうなんですか。
2: 大学も多いね、
0: うん、信号多くないですか、八王子って。信号
1: 信号
2: 信号もいいかも、広いしね。
0: 俺信号多いなって思うんですよね、めちゃくちゃ。
2: だって奥の方からさ、駅まで出るんだったら駅から新宿行っちゃった方が早いみたいで、早いし安いっていうか。
0: なるほどね、うん、横浜も近い、横浜も早いもんですもんね、うん、あの横浜線でしたっけ。
2: 横浜線で一本で行けちゃうしね。
0: そうです、意外とどこ近いんですよね、どこもね、
2: うん、
0: 意外とっていうか普通に。なんで、で、あ、あれでしょ、高尾山は世界一なんでしょ、あの登ってる登山客量が。
1: 世界一なんだ、日本一なんだ。
2: あ、世界一だ。
0: すごいっすよね、
2: 登りやすいっていうか、
0: まあ、アクセスがいいし、山の中ではアクセスが一番いいし、
2: 新宿から55分ぐらいで来れちゃう。
0: うんうんうんうん、そうか。俺は昔高尾山で寝ちゃってね、もう真っ暗になっちゃって
2: そうそう、おじいちゃん迎えに来てくれたんです
0: よ。おじいちゃん迎えに来てくれた
2: 小学校5年生とか言ってなかった。
0: いやいやいや、もっとでかいですよ、中学3年生
2: ぐらい。怖いね。

0: で焦るっすよね、マジ街灯ないと真っ暗だと、うん、別にただ下ればいいだけなんだけど真っ暗だとやっぱりビビりますよね。マジで真っ暗だと。
1: でも寒くないっていうか夏？
0: 夏っす。
1: 夏だったら冬眠、動物は冬眠してる？あ、冬眠は冬か、うん、で夏だったら、
0: 夏だったら、
1: まあ、なんか出てきたかもしんないね、その、
0: まあ、
1: 今だったら最近、うん、ほらクマも出たとか、う
0: ん、あ、クマとか出るんすか？
1: 八王子にクマ出たって最近ここね、今ちょっと騒い
0: で
1: る、元八王子の方っていうか、あっち、
0: あっち、あっちにあっち系、まあもう高尾山近いしね、まあそうか、そういう感じだよね。
1: イノシシを見るあのカメラを設置しといたらそこにクマが映ってたって、ゴールデンウィークだ、
0: ゴールデンウィーク最近じゃ、うん、めちゃくちゃ、
1: そう、それでちょっと今クマ騒動になって、
0: 月のワグマが出たんだ、
1: うん、
0: はあ、月のワグマってでかいんすか？わかんない、俺クマのサイズ感がわかんない
1: あ、でもこのクマを捕まえるために、うん、罠っていうかこんなに檻みたいのを置いたんだけど、市役所が、うん、みんながでもあのサイズさ、あの写真のクマ入れないよねとか言って、でもクマ用の檻はそれしかないのかなとかって、
0: うん、でかいんだね。じゃあクマはね、結構来たら匂いでわかるとか言いますよね、あの獣の匂いで、
1: 獣の匂いで、
0: うん、獣臭でわかるって言うけどわかんない、この八王子の熊がどんななのかがちょっとわからないし、種類にも多分よるんじゃないですか、
1: うん、
0: ヒグマ、ヒグマはでかいのか、
2: でかいですねあれはね、う
0: ん、ヒグマはでかいけど月のワグマはあんまでかくないじゃないですか、わかんないですけど、わ、
2: うん、
0: かんないからあんま言わない
1: 赤ちゃんと大人もいる
0: し、ね、うん、なんかね成長過程もあるし、そうか、もう熊、皆さんお気をつけください、もしね、うん、そういうたところにね、出ているということなのでね、そうね、なんかたまにありますよね、あの猫探してくださいとか、
1: うん、この前のね
0: 犬探してください、
1: 見つかってテレビドラマになっちゃったし、
0: あ、そうっすか、うん、いつテレビドラマになったん
1: ですか、ね、あのほらあの再現ドラマ、
2: あ、はい、
1: テレビ東京の、
0: あ
1: の子供さんの番組の始まる時に見つかったっていう連絡が入って、うん、この生放送で皆さん見つかりましたよっていう放送をして、うん、でテレビ東京から取材の話があって、あ、
0: そうなんだ、
2: うん、呼びかけて、
1: そう、このラジオスポンサーである八王子ジャーニーさんが、うん、やはり社長が犬を飼ってるので、うん、心配して3日目の時に、いや、まだ見つかりませんって言ったら、もうすぐ記事にしろって言って、
0: 毎日情報発信八王子ジャーニーさんが、うん、
1: で記事発信したら、
0: やっぱり、ね、河
1: 原で見つかって、でも5日目に見つかったの、だからもう細くなっちゃっててね、犬も、
0: ああ、でも見つかったんだ、
1: うん、
0: よかった、まあそんなね方たちはやっぱこのペットホテルトリミングサロンのね、ワンルーク八王子店様にね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、ちょうど今日見に来てくださって、
0: そう、今日見に来てくれさってるんで、ぜひワンちゃん飼ってる方はね、こう旅行とか行った際は預けたりね、トリミングもできますし、ワンルーク八王子店、お、そのワンルーク八王子店の神山さんがいらっしゃったということで、そうか、ワンちゃん、あー、でね、B スタイルっていう、パーソナルジムをやられている遠藤さんのご紹介で、神山さんって、ワンルーク八王子店様の、社長さんでいいんですか、神山さん、
3: あ、オーナー
0: みたいな、オーナーさん、
3: はい、
0: が来てくださっております。わー、かわいいね、そうか、遠藤さんお久しぶりです。
4: あ、お久しぶりでございます。
0: 2ヶ月ぶりぐらいでございますが、はい、前回はありがとうございました。
4: いえいえ、
1: 遠藤社長もね、ちょっといい資格すごいの取ってね、ちょっと報告しに、
0: あ、なんか名刺変わってますね、
4: う
0: ん、
4: 前回横書きの名刺でちょっと派手めなやつだったんですけど、はい、ちょっと資格を取ったので、しっくりとちょっと縦書きの、
0: あ、ちょっと和な感じで、
4: はい、ちょっと偉そうな名刺だ、
1: 議員会みたいな、
0: 健康運動指導士、健康運動実践指導者ということでね、はい、これはなんかまたすごい偉い長い、
4: そうですね、医療関係との仕事もできる資格にもなるので、
0: もうなんかどんどんどんどんトップレベルになってってますね、
4: はい、
0: すごい。だから普通のトレーニング以外にもいろんななんかできるってことなんですか、これは。

0: そうですね、医療関係のところと一緒に例えば理学療法士とかも一緒にやったりとか、まあ、そういった資格っていうふうになりますね。
1: なんか保険持ってると安くなるとか、なんかそういうのもあるの？
0: 一応ですね、まだちょっと申請を出して、ちゃんと認可下りなければダメなんです。

0: そうですね。
1: 素晴らしいね。
2: おめでとうございます。
0: あとは申請だけです。
1: あとは申請がね、はい、時間かかるみたいなんで、また、まあ、来年ぐらいからかな、そういったまた特別なジムになるということで、はい、素晴らしいね。
2: そしてご近所さんを紹介してくださった
1: の。どんどんなんか僕のスポンサー様が増えていって嬉しいですけども、
2: はい、大人気の番組ですから。
1: あ、そうですか。あのですね、ワンルーク八王子店のね、ペットホテル&トリミングサロンということで、結構あれですか、ワンちゃんいらっしゃいますか。
3: あ、
1: 皆さん。
3: そうですね、あのおかげさまでオープンしてちょうど2ヶ月ぐらいになるんです
1: けど。ああ、まあ、うん、そっか、3月オープンとおっしゃってましたね。はい、そうなんです。なんかペットの部屋とかも結構いっぱいあったりして。
3: そうですね、お部屋が一応14部屋ぐらいあって。
1: 14部屋。
3: はい、はい、で、まあ、90センチ角のちょっと箱型 の、うんうんうん、あのちっちゃいワンちゃん用のお部屋と、うんうん、あとなんかあの広いお部屋もいっぱいありまして。
1: あ、そっか、大きいワンちゃんもいらっしゃいますしね。
3: そうですね、あの一番広いお部屋で、うん、あの 3.5 畳
1: 3.5 畳。すごいね。
2: 14部屋って
1: 3.、
2: 相当広いよね。1階建て2階建て。
3: あ、1階建てで、普段その広いお部屋は、うん、あのちょっと数部屋しかないので、うん、あの
2: それでも
3: そうですね、
1: すごいね。
3: そうなんです。
2: 駅の近くだからね、みんな預けやすいね。
3: あ、そうですね、あの旅行行く時にちょっと寄っていただいて預けていただいたりとか。
1: なるほど、
3: うん、地方から来るお客様もいらっしゃいますので
2: 。あ、うん、1匹ずつ散歩も行ってくれるんだって。
1: あ、そうかそうか。もしかしたらね、高尾山登るからって言ってちょっと預けたりとか、そういう方もいらっしゃったりするだろうね。う
3: ん、
1: はい、
3: あ、でも高尾さんね、ワンちゃん連れてけるんですよね。
1: あでもね、ワンちゃんもそんな登りたくないと思うよ。ワンちゃんもあの山道ずっと登りたくないでしょ。
2: さすが犬の気持ちわかるね。
3: うちに預けていただいて。
1: いや、それは飼い主は一緒に行きたいかもしれないけど。ワンちゃん側はね、わかんないけどね、行きたいワンちゃんもいるかもしれないですけど、
2: う
1: ん、
2: 俺留守番でいいよと思ってるかもしれないね。りょうと一緒に家にいるよみたいな。
1: まあ、そのワンちゃんのにもよりますけども。そうか、そうか。でトリミングもやっていただけるということで。
3: はい、
1: すごい。なんか
3: そうなんです、
1: トリミングでワンちゃんってマジ変わりますから ね、 全然変わりますよね。本当にすごい。
3: うち皮膚科医推奨 の、うん、あの炭酸泉が出るシャンプーマシン使ってまして。
1: すごいね。
3: 本当にあの毛がねふわふわになるんですよね。あのよくあるなんかマイクロバブルのシャワーヘッドとかよく今あるじゃないですか。はいはい、まあ、ああいうのと同じような感じなんですけど、あのもう本当にシャンプーがきめの細かい泡で洗う感じなので、なんか時間も短時間で済むので、結構高齢犬でちょっとあのトリミングが負担になるっていう子とかにも短時間で終わるので、あまり負担かからない感じでできるので。あ、すごく、
1: なるほどね、うん、ワンちゃんにも優しいというか。
3: そうですね、はい、
1: そうか、うん、なんかうちの父もね、結構ワンちゃんをこう、うん、あのカットしたりなんか洗ったりする番組でやってるから。
3: あ、ね、
1: あ、そうなんだって分かるからね。そうそうそうか。
2: りょうさんのカットしたね、YouTube の再生回数がすごいんだよね。
1: それ犬じゃなくて僕ね。
2: 僕ね、僕。ひろみさんが切っちゃっても。
1: ああ、俺とかね。
2: 結構大人になってから切りましたよね。
1: うん、結構だいぶ20、うん、ね、500万回再生ぐらいされてるんですか。すごいね。うん、まあ俺のはどうだか、俺のは200万回ぐらいかもしれないですけど。お母さんのとか500万回再生ぐらいされてあの動画めちゃくちゃバズっちゃってね。なんか3本出したんですよ。俺だけ粘って切られたくなかったから半年粘ったんですよ。
2: 半年も。
1: でもその時当時コロナ真っ最中、コロナ真っ最中で
2: 外にも出れないから、
1: 外にも出れないから、ひろみさんが毎日俺の部屋に
2: 来てるよ。
1: 当時来たね。
2: 切らせてください。
1: 切らせてくださいってね。よく言われましたよね。そうそうそう、そんな感じで、もうこれ分からないですから、みんなこれ流しても
2: 今みんなね、あの画面に YouTube 出てるんですよ。
1: そうそうそうそう、
2: ひろみさんがやっと切れるぜみたいな。
1: 伊代さんの髪の毛を切るっていうんで、これ何万回再生ぐらいされてるんですか。これ下見たら出ない、出るかな。

0: 半年も半年もお願いされて
1: 5年前の。
0: じゃこれ切ったのはお母さんのいよちゃんとりょうさんと
2: 557万回
1: もう おかしいでしょこれ。ただ髪切ってるだけですよ何をそんなにみんな見ることがあるんだよ見ないでくれと思って俺はもう。
0: りょうさんはだから一番多い時は犬11匹と暮らした。
1: あ、それはまあでも小学生ですね。
0: 小学生の頃に、うん、
1: 小学生の時なんてあれですよ、もうあのワンちゃんがゴルフやってたらついてきちゃったんですよずっとゴルフやってたらあの後ろからビーグル2匹くっついてくるんですよ。でも
0: ルール覚えちゃったりして
1: それでね、もうゴルフも終わってそしたらずっとひろみさんにくっついてくるらしくて、で車乗るところまでついてきちゃったって言って、うん、つって いろんな人に話して持って帰って、でそのまま、動物病院の方に、で検査して、でちょっとの間、ちょっとの間でもないけど何年間かうちで過ごしてましたね。その間にね、あの実は子供があのお腹にいてワンちゃんの、でその子たちが出産して一時期11匹いたっていうのが
0: じゃあゴルフ場でついてきたきっかけでそのまま家に来ちゃったってこと？
1: そうゴルフ場についてきちゃって、
3: で野良犬ちゃんってことですか？
1: うん、そうですね。その子たちがまあどんまあそのいろいろ申請とかもあるんだろうけど、そのまずは病院行って、で、まあ、引き取る方たちがいないから、まあ、うちで引き取るっていう感じですね。
0: じゃあ亮さんが小学生ぐらいの時にある日突然犬付きの生活に変わったんだ。はい、
1: そうですね。ビーグル2匹がまず家に来て、そんで9匹産んだのか
0: 9匹じゃあ来たのがたまたま男女だったってこと？
1: いやもうだからあの
0: あもう妊娠してた。
1: カップル、そうに、
0: あカップル、
1: カップルだったんですよ。
0: ああじゃあもう この出産は
3: お腹にいるのは知らずにお家に連れて
1: きた。そうですね。あのでもその動物病院では分かりましたけど、でうちでこう
0: これから生まれるぞ、
1: そういろいろやって、でちゃんといろんなところにあのその後11匹はずっとは飼えないんで、でもまあいろんな引き取り手を探して、まあ、みんな
0: すごいね、ひろみさんならどうにかしてくれるだろうって思ったんだね。ついていこうってね。
1: あそのワンちゃんがね、さすがの嗅覚でしたね
0: 確かに
3: 良かったです。
1: すごい。ということでね、まあそんな感じなんですけども、今週のね、2曲目に、行きたいと思います。今週の2曲目は、小先生さんで、スカート。

0: はい、お聞きいただいたのは翔先生さんで、スカートでしたね。ということで、今週はですね、結構たくさん、ね、皆様に来ていただいてすごい僕も嬉しいでございますが、なんか監督、
1: はい、
0: どうでしたラジオの方
2: もありがとうございます。なんか随分あの時間割いていただいてありがとうございます。
0: すごいなんか聞きたいことがねてんこ盛りでね、うん、今日一日ずっと出てたんですもんね、こちらのラジオにねすごいな。まあぜひね、もし何か、うん、あのもしっていうか、まあ、
2: 絶対もうあの今回もう次のもう八王子で完全オールロケで、はい、
0: やるっていうね、はい、作品でございますので、
2: ちょっといろんなとこいいとこを取り入れて、あの場所って場所でですね、
0: はいはいはい、
2: この時はあの駅前テラスと、
3: あ、駅前テラス、あと八王子駅と京王八王子駅の真ん中にすごいところ、
0: あ、大きい広いところ、
2: はい、はい、
3: ところ後ろに玉が見え
2: て、あそこでダンスシーンやりましたね。
0: ええー、
2: 宇野さんも踊っていただいて、
3: 私宇野さんに話を
0: 宇野さんに、
3: うん、そうか、
2: そうですね、はい、
0: 宇野さんも相当いい方ですもんね、うん、もうびっくり
2: しちゃう、人物的には素晴らしいですね、本当ですね、
3: うん、
0: 宇野さんは芝居はできるんですか。
2: あれですよ、はい、コメディなんでもう全然問題なく、
0: あ、宇藤さんがすごいセリフとか覚えられるのか心配になってきちゃういや、それ覚えられるんでしょうけど、もちろんすごくね、
2: もちろん、はい、
3: いや、宇藤さんに写真
0: イメージ的
3: に撮影するの悪いなと思ってたんだけど、うん、宇藤さんの方からあの撮りましょうよって言ってくださって、いや、であのキャインもやりませんかって、ね、言ってくださって嬉しくて
0: 宇藤さんめちゃめちゃいい方ですよね、うん、僕も宇藤さんと一緒になんかね一緒にコスプレしたことあります
4: か、コスプレ、
0: はい、コスプレしてね、スカイツリーをねロケしましたね宇藤さんとみやぞんさんと、懐かしいですね、大昔
2: の時も宇藤さんの衣装、はい、すごい悩んだんですよ、
0: はい、
2: それで学生服に、
4: うん、学ランだったね、学ラン、
0: あ、これじゃあ学ランなんですね、
4: 学ラン、学ラン、
0: そう、
2: 全然違和感なかったですね、もう正解でしたよ、最初も、どういうのがいいかな、
4: 黒縁メガネがなんかしたっけ、
2: そうですね、
4: 黒縁メガネして、はい、
0: サンコンさん、サンコンさんってな僕がちっちゃい時
4: でも分かりました、さっきの男の子分かんなかったもんね、サンコンさんですかとか言って、
2: ギャグ2つあるんですよ、サンコンさんの
5: ギ
2: ャグ1コン、2コン、3コンっていうのと、うん、帽子取って帽子開けないっていうのがなんか
4: そんなのだっけ、あ、帽子開けない、
2: そうそう
4: そう、
2: 最初1,2,3しかない、うん、ないとか言ってたんだけど、うん、いや新しいの作りましたんで、うん、ちょっと
0: 新しいのが昭和すぎるな
5: 知らない
0: 帽子開けないね、
2: 北の駅前で撮影しました、それはもう、
0: あ、そういうね、
2: アメリカあの大統領の護衛官っていう、あ、大統領の息子の護衛官っていう役で、
0: どんな映画ですかアメリカの大統領の息子の護衛官
2: がお忍びで、
0: お忍びで来てるっていう、
2: 玉屋のうどんを
0: 食ってる
2: あの食べに来たってこと、
4: 玉屋さんっていうのはファンキーモンキーベイビーのファンモンが作ったうどんっていうのがあって、すっごいんですよ行列が、
0: あ、人気なんですね、
4: うん、
0: さあファンモンさんもね、
4: ファンモンさんのうどんがあるお店なの、
0: ファンモンさんは歌でうどん歌ってるわけじゃないですよね、歌ってるんですよ、
4: でも中には入ってるかもしれないな、うどんの言葉が、
0: へー、
4: うん、だから本当にファンモンがまだ売れない頃から応援してて、その時にファンモンうどんっていうファンモンがこう考えた辛いうどんがあって、
0: いまだにじゃあそれが、
4: それがずっと出てるの、
0: さすがファンモンさんだ、なるほどね、そういうなんかいろんなご縁があ
4: るんですね、だから武道館とかでコンサートがあるとファンがみんな八王子に食べに来てくださるから、うん、警備員出ますもん、うどん屋に、
0: あ、そうか、そうか、
4: ファンもうどん食べにね、
0: もしか、
4: そこのお店で撮影したの、
0: あ、八王子フェスの時はあれか、違うか、
4: 八王子フェスの時
0: は違う、来てた、
4: あ、なんか来てた、
0: 来てたかな、
4: うん、撮ってた撮ってた、そういえば、
0: うん、まあそんな感じ
4: か、ローランとか食べてたような気がするその八王子会の なんか撮影の時に、
0: そうか、八王子フェスもねまたいつかあればいいですけども、うん、そうか、そろそろね時間も迫ってきておりますが、またねラジオの方をね来月か、来月はまた、はい、また僕が知らないところでたくさん呼ぶんでしょう。
4: 宮城天でさん来てくださるのでよろしくお願いします。
0: ぜひぜひお願いいたします。そうかそうか、まあそんな感じで、今月もね皆さん暑いんでね、今月ぐらいからね、体調に気をつけて、また来月お会いしましょうということで、また来週。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を

十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 4時です。
1: 皆さんいかがお過ごしですか。トップラインミュージックの時間です。この番組はテレビ東京ミュージックがおすすめする楽曲をオンエア。今話題のヒットソングから見逃せない注目曲などジャンルレスにお届けします。

Tonight they'll hear you. There's no one who's around.

0: plate?
1: Sure.
0: Eat this.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。5時です。

秋山誠のここだけのスピリチュアルなお話、本日も始まりました秋山でございます。毎回このねタイトルコールはね少しずつ言い方を変えてるんですよ。本当にその手作りでこの番組やっておりましてです、いつもどう表現してどういうふうに皆さんに印象づけるかって考えるんだけども、結局自然体でやるしかないっていうところに最近は落ち着いているわけでございます。なんだろうな、このところね、世の中もう本当に政治が変わるだとか景気が良し悪しだとか国際関係がとかね、私たちをこう揺らす要因っていうかな、ざわつかせる情報っていうのがとても多くなったような気がします。しかし私たちに本当に必要な情報は何でしょう。それはやっぱり自分の内面の声に耳を傾けて、自分を自分で楽しませる筋肉、心の筋肉を持つっていうための情報だと思うんですね。瞑想したりスピリチュアルなトレーニングをしたりね、興味本位であれこれ覗くだけではなくて、得たノウハウをやっぱり一つ一つ実践して、自分が自分流の悟りの道を開いていくのが、これからの時代の僕は宗教というかな、精神世界だと思っております。で、本当にそこすごく大きいし、それを今これから10年やり続けることができる人がね、好奇心持ってやり続けることができる人が10年後には非常に重要な立ち位置におられるんじゃないかなと、社会的にもね、いいリーダーになっていくんじゃないかなというふうに思います。なんかね、絵空事ばっかり嘘ばっかりでね、僕がっかりすることが多くて、精神世界も最近あんまりこうなんか作られたような階段とか

ね、都市伝説とか、まあ、それもいいよ遊びにしちゃうのは、まあ、この世界あの好奇心のある人は非常に引っかかる世界だから。しかしあの自分の幸せのためにならなきゃ意味があんまりないと思う。で幸せっていうのもみんなね、なんか大層なことだね、ずっと上の方にあるものだとか思い込んじゃってるんだけどね、幸せっていうのはね、いろんなことのバランスを取ってるうちに気がついたら、あ、幸せだったっていうのが幸せなんだね。幸っていう字はね、横に切っても縦に切ってもね、対象同じなんです。バランスを取っていたらね、コマが回るようにバランスを取っていたら、はって振り返ると、お、ちょっと幸せじゃないのっていうのが幸せね。そういうことでございます。だからあのダメな人はね、最初からね、どうやったら幸せになるんですか、それどうやったらって評論してるんですよ。でそういう人はね、結局ね、なんかもう慣れないよ、あの厳しいこと言うようだけど、とりあえず幸せになるためにどういう行動をしたらいいかなんてね、今そんな本なんて山ほどあってね、簡単にできる行動のトレーニングはいっぱい出回ってますよ。それまず一からやってみて、やってみたけどこうでしたっていう質問を持ってきてくれれば僕も答えやすいのね。あのだけどまずね、どうしたら幸せになれますかって、何にもやってないのにね、どうしたらって人に丸投げするっていうのはね、自分の幸せはあなたの回答にかかっていますみたいなことでね、そんなことないんだよ。我々の回答っていうのはあくまでもその人の参考になることで、もう魂で心を横からサポートすることしかできないんだ。だからあのそこに依存せず、自分をよく見つめて、それでやってみて、できなかったら質問をいっぱい起こしてほしいのね。あのまあここはラジオだから、もうあの好奇心いっぱいの質問いっぱいくれても全然僕はあのいいけどね、あの面白いけど、まあ、それをちょっと超えるところもそろそろ皆さん考えていったら面白いと思います。それでは1曲目のご紹介でございます。モトリークルーさんでキックスタートマイハート。

それでは一つ目の紹介でございます。星の回覧板さんからでございます。星の回覧板さんからでございます。これもおしゃれなネーミングだね。星の回覧板だって。何が書かれてるんだろうね。こんばんは。毎週ラジオ楽しみにしております。ありがとうございます。新月や満月のタイミングで願い事を書いていますが、効果が続くとき続かないときがあります。先生流の月のワークの基本形、各量言い回し、終わった紙の扱い、叶った後の感謝の仕方を初心者向けに教えてくださいって。まあね、でもね、まあ、こういうこと細かく言ったらキリがないんだけど、あんまりね、神経質にこれをね、儀式化してもダメなのよ。ダメなの。で、まず何か願い事をこういう時期にね、大体満月とか新月のタイミングで、まあ、どっちかで叶いやすい時があるから、それをまず実験してみる。ね。で、私は新月の時だな、満月の時だなってあったら、その時にね、わかりやすく具体的に、要するにね、言葉を練ることなの。そういう意味で昔の短歌や俳句、こういったものはある意味ね、言葉を洗練させてイメージがバーッとこう広がるためのね、素晴らしい言葉細工なの。やっぱこの言葉細工ね、短歌や和歌のように言葉を、ね、洗練させること、短い言葉で。そうすると五七五っていうのは、これ潜在意識に入りやすい数なんだ、言葉の組み合わせ。要するにね、6前後の数っていうのは潜在意識すっごい入りやすいんです。だから言葉にするときにその祈りは通りやすい。で、言い回しはゆっくり唱えるね。裏を見せ表を見せて散るもみじ、ね、こういうふうに句をなんかこうのんびり読むっていう習慣ありますよね。それぐらいゆっくりでも構わない。で、終わった紙の扱いはね、別に捨てる必要ないんだよ。飾っときゃいいんですよね、どっかにね。部屋の中のどっかに綺麗な額に入れてね。だから当然書くときも綺麗に書く。ね。で、のんびりとしっかりした言い回しで読む。そしてその紙は飾っておく。ね。で、叶った後の感謝の仕方があるとすれば、それは本当に嬉しかった、本当に嬉しかったって何度も思い出すこと、これだけでいい。思い出しゃ感謝する。どういう感謝の仕方がいいかって、聞くことはちょっとずれていて、感謝ってね、思い出せば、繰り返し思い出せば自然に感謝の感情湧いてくるね。手を合わせたままね、部屋の中でありがとうございますを100回唱えると自然に涙が出てくるって話があるのね。繰り返すってことは重要です。で、まあ別にね、あなたは初心者じゃない。こういうことをちゃんとこうやってね、真面目に考えてるってことは全然初心者じゃないからね。逆にプロフェッショナルだと、願望実現の私はプロフェッショナルだと最初から思っちゃうこと、原因と結果をね、反転させて、結果に出る言葉や思いを最初に持ってきちゃうと、実は物事は叶いやすいのよ。うん。そうやって、こういったことを楽しみながら、難しくしないでね、楽しみながら、楽しい、こう、儀式化、イニシエーション化をね、上がっていただけるといいと思います。よろしいでしょうか。では2曲目のご紹介でございます。ボンジョビさんでサーズデイズ。

つ目のご紹介でございますよ。ラジオネームカプサイシンさんからでございます。カプサイシンね、いい名前ですね。秋山先生こんにちは。秋山先生こんにちは。ね、ありがとうございます。世界には様々な宗教があり、そうね、人それぞれがいろいろな信仰があると思いますが、信仰ね、信じ仰ぐこと、いろいろな信仰があると思いますが、宗教自体に何かがあるというより、祈りや信仰心こそが引き寄せの法則のように、様々な幸運を呼び込むのではないかと考えています。別に宗教を否定しているわけではないです。私も神社へ行けば二礼二拍手一礼をして、まあ、願い事と感謝を唱えています。先生のご意見を聞かせてください。そうね、うん、ここすごく難しいとこなんですよね。実は私たちが今勤しんでいるこのスピリチュアルという世界は、そもそもいろんな儀礼とルールを作りすぎた、権威的に政治も支配しちゃった宗教から、祈りとそれこそね、霊的なものを感じるセンスだけは離脱させよう。それはね、いろんなそういう権威的な宗教を挟まなくてもね、私たちは神や霊界と直接つながってんだっていうことを考える、巨大なね、ある種社会主義的な運動から始まったと言われているんです。これがスピリチュアリズムなの。この時のスピリチュアル運動から下手したらもうマルクスまでね、影響を与えたって言われてるので、人間平等化の流れが始まってるわけ。これは既存の教会権威主義とか宗教権威主義にね、反する形でものすごくいろんなぶつかり合いを生んで、それは未だにね、宗教の人たちはね、本当に僕たちのことを蔑んでみる、本当に蔑んでみる、そういうシーンにもたくさん出くわしました。お前はスピリチュアルだどうとかね、僕の知り合いで有名な某超能力少年がね、いろんなところで僕は修行してるんだよですよって言ったら、その席に修験道のね、結構偉い人がいて、お前のやってることは修行なんかじゃないっつってね、怒鳴ったことがある。しかしね、同じ穴のムジナだ、それはね、うん、人前で修行してるんですよって言っちゃう方も言っちゃう方で未熟で、そんなものは修行じゃないって言ってる権威主義の方もトンチンカ、はっきり申し上げてね、どっちもダメね。そういうものを超えたところに本質的な悟りがあるね。僕はなんかそう思っちゃう。だから僕なんかも楽しんでこういうところでなんかプラクティスっていうかね、練習しようみたいな時あるけど、滝で練習してみようかなとかね、山で練習してみようかなとか、岩の上に座って30メートルの岩の上でね、一昼夜座ったことありますよね。しかし一つ一つそれが修行だなんて思わないですよ。面白いっていう喜びの境地になるべく持っていこうとする。まあいささか一昼夜やると腰が痛くて痛くてしょうがなくなって、でもう24時間目にはその腰の痛みも消えちゃうんですね。生きてるんだか死んでるんだか分かんないような状態になると、そこになんかポヨヨヨヨンってこうなんかいろんなものが降りてきたりするの、面白い。でまあだから、宗教の世界がそれではなぜ否定的に考えられるようになったか、近代になってね、まあ、正直どこの宗教もすごく信者さんを減らしているし、高齢化も進んでいる、若い人が入ってこない、いろんな問題を抱えてらっしゃるんですよ。でこれはやっぱりもっともっと宗教の原点であるスピリチュアルの世界を、宗教者が権威主義にあぐらをかいてないで、その絢爛豪華な建物にあぐらをかいてないでね、学ぶことだと思いますよ。学ばなければ進歩はない、ね、だから宗教がさ、もう長い間科学とくっついちゃってね、宗教系の大学とか学校もすごく多いですよね。でもね、なんでスピリチュアルの学校が許認可受けられないんだっていうのはね、僕は非常にね、憤りを感じるところです。まあ個々の大学ではやりたいっていう方々、ちゃんと研究してる人いっぱいいるんですよ。でもね、スピリチュアルが
学問として許認可を受けられないなんじゃない、クソ偏見以外の何者でもない、もうクソ偏見、ね、科学でも何でもない、非常に愚劣なことだと僕は思ってるんですね。もう長い50年の人生の中でね、いかにスピリチュアルを蔑んでみるかっていう、もうメディアから科学から散々キャンペーンを張られた。でもこれはね理不尽ですよ。個々の人のね中には必ずスピリチュアルの感性があって、みんなそこに関心がある。しかしね、そこを踏みにじる行為だと僕は思っています。僕はまあそこを乗り越えたい、ね、もっと楽しいスピリチュアルができるようにしたい。でスピリチュアルの力でもって科学も宗教もね、学府教育もね、もっと楽しいものにできると僕は分かってるんです。もう未来が分かる、それはね確信を持ってるね。ぜひぜひそういった世界を見出していきたいですね。だから宗教の方にも僕は頑張ってもらいたいと思っています。戦争をやらかさず、今やってる、ね、戦い戦争人殺し、これ宗教がやってるんじゃないですかね。ウクライナイスラエル見つめて、みんな見つめて、それで絶対にノーだと言ってください。宗教がやる殺人は絶対にノーだと言ってください。やっぱ世界にねその根性が足りないって僕は思っちゃう、ね、というわけで、ね、まあ、ぜひ皆さんも頑張っていただきたいと思います。今日は面白い問題ね聞いていただいてありがとう、ね、僕も過激なこと言う時もあります。申し訳ありませんでした。それではバイバイ。Power of music. Power of music. Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 皆さん、いかがお過ごしでしょうか。菊池健太郎、菊っチャンネルが、番組パーソナリティの菊池健太郎です。毎週25分間、皆さんと同じ時間を共有していきましょう。Everything I had to know, I had it on my radio.

0: 改めまして、番組パーソナリティのキクッチこと菊池健太郎です。この番組は僕の大好きなバンドクイーンの話を中心に、自分自身の音楽活動や日々の出来事を毎週金曜深夜24時から、そして再放送は毎週日曜夕方5時30分から25分間こっそりお話をしている番組となっております。
1: 先週の最後にもちらっと言いましたけど、今見たい映画でプラダを着た悪魔2っていうことで、なんかこれ評判すごくいいらしいですね。ますます見たくなりましたけど、まあその前にその1の方を、元々のねやつを見てないんで、こりゃやっぱり見といた方がいいなっていうことで、先日レンタルして見たんですよ。これがねめちゃくちゃ面白くてですね、ああこんな映画見とかなくちゃダメだってね改めて思ったんですけど、まあいろいろ考察サイトとかまとめサイトとかもこう目を通して、あここがそうなんだ、だからこういう風なんだみたいなね、ものすごく納得できて、まあやっぱ映画って奥深いなっていう感じなんですけど、なんでもこの映画の冒頭2分間の間でもうなんていうんだ、意識高い系の女性たちと、そうでもない、まあ、これが主人公のアンディ、アン・ハサウェイが演じてるキャラなんですけど、まあ、そのなんていうんだ、モーニングルーチンがもう全然違うみたいな解説をされてる方がいて、まあ、こっちの意識高い系の人たちはこう家から出た時にこう左をね向くんですって。なぜならもうそれはタクシー通勤だからって、まあ、具体的にそうタクシーをね捕まえたっていう画像はないんですけど、まあそのアメリカはね右側通行ですから、こう左から来るわけでしょ。だからこうね、意識高い系の人たちは左を向いてタクシーを探すためにこうね出てきている、それに比べてそうでもないアンディの方は、まあ、別に地下鉄通勤ですからね、別に何かを探すわけでもなく、こういつもの出勤ルートを行くっていう、もうそれだけで全然その意識レベルが違うというかね、まあ、別に僕もそのブランドとかに興味ないんで、まあ、そこら辺はね、まあ、どうでもいいんですけど、うん、やっぱ映画作ってる人ってで、まあ、そういう細かいところまでちゃんと考えてるんだなと思ってね。結局、まあ、吹き替えバージョンと字幕バージョンと2回見てしまいましたね。まあこれ2本当に楽しみなんで、まあ、これから見に行きますけどね。ということで今日最初の曲はプラダを着た悪魔1の方ですね、こちらそのオープニングに流れる曲で KT タンストールの Suddenly I See、 この曲を聴いてください。

KT タンストールでサドンリーアイスティーでした。先ほどこう出勤するときね、左向きにこうタクシー探しながら出てくるって言ってましたけど、いやいや、そんなんタクシー号で呼べばいいじゃんって思われた方もしかしているかもしれないですけど、それはきっと今10代ぐらいの方になっちゃうかな。これね、プラダを着た悪魔1の方が上映されたのが20年前、2006年、ということはですよ、スマホがない時代なんですよね。いやー、信じられないな。逆にスマホはすごいですよね。20年で、今 iPhone18 まで来てるんでしたっけ。僕は自分で持ってるのはもう何かすら覚えてないですけどね。いやー、こんな短期間に、さすがにちょっと今スマホを持ってないとね、何でもスマホ、クレジットカードとかなんかね、なんとか決済とか、なんなら電車乗るスイカとかもね、スマホの中に入れちゃって、もうスマホない時代には

でしたっけ、ランウェイっていう雑誌がもうやっぱ売り上げが落ちてきてて、その雑誌の存在意義としてはいかにこうウェブサイトとか SNS の方に誘導できるかっていうところなんですって。だからそういうのにも対応して演技をこう変えたみたいなね、まあ、うん、言われてみりゃそうだよな。でもやっぱいや漫画とかはどうしても僕その紙のね、実物じゃないとちょっとダメだな。スマホで漫画とか読んでてもなんか全然頭入ってこなくてね、もうほんとオールドタイプだからしょうがないのかな。あのね、うちの子供なんかも小学生ですけど、スマホ一応持たせてるんですよ。一応その安全のこととかも考えたり、連絡ね、取りやすかったりもするんで。で、こう、なんかね、こう、サクサクサクサク操ってるっていうか、そうですね、生まれた時からもうスマホっていうのが存在してた世界ですから、なんかね、しかもその、一応通信制限っていうんですか、こう、夜10時以降は使えないようにしたりね、まあそう、悪いことができないように、まあ SNS とかもね、使わせてないですし、まあトラブル起こるじゃないですか、スシロー、ペロペロ少年みたいな感じになったら嫌なんで、まあ対策はしてるんですけど、なんかね、こう、うまいことをそれをかいくって、なんだ、自分が使える時間のうちに、こう、YouTube かなんかの動画を、その、なんていうの、動画を録画して、夜、その、禁止されてる10時以降でも、その、録画したものを見るっていう、なんかちょっとね、こすいことをね、いや、自分が子供の時でもそういうことやるのかな。まあそれは分かんないんですけど、なんかね、ずる賢くいろいろやってますね。まあちょっとね、スマホの話になっちゃったんで元に戻したいんですけど、そのまあ2はねまだ見てないんであれですけど、1の方で最終的にそのパリへね行くシーンがあって、でこう実はね去年パリに行ったんですよね。12、3時間ぐらいだけ。これ、別になんか飛行機の乗り換えとかじゃなくて、その、イギリスに行って、もともとリバプールに行こうとしていた時間をパリに行ったんですよ。この予定組んだね、うちの家族は頭おかしいと思うんですけど、で、じゃあまあいいや、行くのはいいんだけど、またこう飛行機で、その、日帰りですよ。日帰りで飛行機で行くのって聞いたら、電車で行くと。え、電車、そう、でもイギリスって島だから何、海の上に電車走ってるのっていうね。そういうね、質問をしたら、鼻で笑われて、いや、海の下を通っている、ユーロスターっていう電車があるんだよって教えてもらって、へーって感じでね、その、日帰りでね、パリに行きましたけどね、いやー、そんな電車ね、まあ結構昔からあるらしいんですけど、どうやってそう、海の中ね、電車通すんだよってね、それぐらいの、発想ですかね、僕はね。まあどう考えてもニュータイプには今更なれないのかな。なんかどっか強化人間作ってるね、村雨研究所とかでも行ってこようかなっていう感じなんですけど、まあそのね、ガンダムの話になるとまた変わってきちゃうんで、今日は映画の中でパリに行っていたシーンで使われていた曲、 U2 の City of Blinding Lights という曲を持ってきたので、続きましてはそちらを聞いてください。

U2 で City of Blinding Lights でした。 A メロの出始め、きっと君は来ないって聞こえたのは僕だけですかね。続きましてはこちらのコーナー、初めて見たクイーンのカバーアルバムを聞いてみよう。はい、このコーナー第2回目になります。先週聞いておられない方もいるかもしれないので、ざっくり内容をお伝えしますと、去年ロンドンのソーホーっていう街にある中古レコードショップでとあるクイーンのカバーアルバムを見つけて、で僕クイーンのことを好きになってからおそらく30年以上経つと思われるんですけど、その中でね CD レコード DVD とかいろいろ集めてきた中で初めて見たんですよね。でこれをすぐに買いまして、全12曲入りのオムニバスアルバム、1曲ずつ演奏しているバンドが違うんですね。なんでこの CD を毎週1曲ずつ12週にわたって皆さんと一緒に聴いていこうじゃないかっていう話です。まあだから、まあ、当然僕も知らない、まだ聞いてないんで、これからオンエアするときに初めて聞くことになるんで、こうこうこういうバンドがこういう演奏してるみたいな解説も何も言えないですし、まあ申し訳ないですけど、どのバンド12バンド全部知らないですよ。ただそれ僕は無知なだけかもしれないし、まあどうなんでしょうね、プロなのかアマチュアなのかもわからないんですけど、まあ一回ねそういうとこ抜きでね、なんかこうネームバリューがあると色眼鏡で見ちゃうみたいなところもあるんで、本当皆さんと一緒の条件、まっさらな状態でちょっと聞いてみて、まあもし、まあ、聞いた後ね、よかったら SNS の X で僕はこう思った、私はこう思った、ダサいと思ったとかすげえかっこいいとかね、そういうことを投稿してくれたら嬉しいんですけども、今日2回目キラークイーンという曲ですね、演奏してるバンドがイービルウィングズ悪魔の翼っていうバンドか、まあこの時点でちょっとねどういうバンドか予想できなくはないんですけど、でもまだわかんないですよ。カントリーバンドかもしれないですしね、ジャズかもしれない、それは誰にもわかんないんですが、今日キラークイーンイービルウィングスの演奏を聞いてみましょう。

お届けしております曲は菊池健太郎プラスアルカディアでロータスフラワー。この番組のエンディングテーマ曲アワーセルブズと2曲入りの CD シングルを発売しております。お近くのタワーレコードや HMV ディスクユニオンなどの各レコードショップ、そして Amazon や発売元のキングレコードの EC サイトからでもご購入可能です。さらに Apple Music、Amazon Music、Spotify など各種サブスクでも配信しておりますので、サブスクご契約しておられる方はぜひ一度聞いてみてください。X やインスタ、YouTube など各 SNS のフォローもお待ちしております。 X でハッシュタグキクチャンネルガガとつけて何か投稿してみてください。皆さんのご意見やご感想をお待ちしております。いやーキラークイーン、皆さんどうでしたか？僕はね、全然いいんじゃないのかな、原曲に忠実でしたね。まあでもイービルウィングスっていうバンド名と全然イメージがマッチしない、名前変えたらいいんじゃないのかって、ちょっとねジャケットに紹介があるのでそちらを読んでみますね。このジャケットは後で撮影して番組終了後に僕 X で投稿しておきますんで、また気になる方はね読んでみてください。イービルウィングスはファーストフォームで、1989年に結成、でデモテープが94年に作るとかなんかゴニョゴニョ書いてあって、まあ70年代の雰囲気を持つバンド、ハードプログレッシブアプローチってことで、これメンバー3人なんですね。なんか女性のコーラスにね聞こえたけど、あれは裏声ってことか。3人みんな男性で、ボーカル

ギター、ベース、まあ、この人がほとんどやってるってことですね。でドラム、キーボード、これはイタリアのバンドなんですかね。いや、しかし僕ね、このコーナーテンション上がってきましたね。もう早く次聞きたい、来週になってほしいって思ってますもん。昔友達とね、一緒に CD 聴いてケチつけた時間面白かったですからね。皆さんもね、どうもありがとうございました。また来週もね、ぜひ一緒に曲聴きましょう。また来週会いましょう。

0: 77.5 FM.
1: Kotsu Anzen Hotline です。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子どもはヘルメットを着用、13歳未満の子どもが自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。
1: 最近忙しいね。生意気なこと言いますけど。
2: お前生意気だ。
1: 生意気だよ。本当だよ。なんか気がついたら俺12連勤ぐらいしてんだよ俺今。
2: うん。え？
1: 12連勤。
2: 12連勤？
1: そう。
2: うん、
1: もう錬金術師ですよ俺なんか。
2: 本当だね。
1: 完全に錬金術師ですよもう。
2: 何が忙しい？
1: もうなんかもろもろ気がついたら忙しくなってたみたいな、そういう感じ。ゴールデンウィーク、まあ世の中的にはねもうこれ放送される頃にはとっくにゴールデンウィーク終わってますけど、まあ収録してる時っていうのはまあゴールデンウィーク一応最後かなっていう、
2: うんうん、
1: まあ5月の10日ですからね。まあまあまあ、明けて忙しくなったっていうところもあるとは思うんですけど、俺もゴールデンウィークの最中からずーっとこう忙しくてね、
2: うん、
1: めちゃくちゃ疲れてますね。うん、もう
2: 疲れてる顔してるよね。
1: もうね、うん、朝もう起き上がれなかったもん。
2: そう。
1: 一応今日収録の日は、八田以外予定は入れてないんですよ。入れてないんですけど、でもどうにか起き上がったのが昼過ぎっていう。もう布団からどうにか起き上がったのが昼過ぎなんだけど、でも一回起き上がっただけだとダメなんですよ。
2: はい。
1: なんかね、もう起き上がったことによって体力を消耗してしまって、
2: ほう、う
1: ん、一応焼きそばがあったんだよね、
2: はいはい、
1: 焼きそばがあったん で焼きそば食べてたんだけど、これ普通に焼きそば食ってたらダメだと、パワーが出ねえと、
2: うん、
1: 力が出ねえとっていうことで、
2: はい、
1: ソース増して、
2: うん、ソース増しで、
1: ソース増しで、それが元気が出るのかどうかわからないけれども、とりあえずやってみようってね、うん、そうでもしないと、そんな普通にね、もう何時間も前に作ったもそもその焼きそば食ったってね、元気なんか出るわけないんだから、そんなものさ、はいはいはい、ただただ胃が満たされるってだけですよ。俺は元気が欲しいんだ。
2: 欲しいんだ
1: って。で、何かやっぱその活力になるような、
2: そうだね、
1: 何か刺激が欲しいっていうことで、俺はウスターソースを、普通に出来上がった焼きそばにウスターソースをドボドボとかけて、
2: うん、
1: なんならもうちょっとそこにソースが残るぐらいかけて。
2: かけたね。
1: かけたでしょ。それ、ちょっと元気出るかなと思ったんだけどね、うん、しょっぱいだけだったね。ほんとただただしょっぱいだけでね、ソースもったいなかったですね。
2: もったいない。
1: もったいなかったですね。もうそもそもさ、いいかな俺こういうこと言っちゃって、
2: はい、
1: いいか、もうそんな働きたい人じゃないから俺は、うん、なんか働いてお金がいっぱいあるという状況よりも、まあ、ほどほどで、まあ、時間もまあそれなりにあるしみたいな状況の方が好きなので。
2: 吉兆さんそれ合ってるよ。
1: そうなんですよ、うん、だから資本主義に向いてないんですよ。
2: 向いてないよね。
1: 向いてないの俺、資本主義社会に向いてないの多分俺は、うん、だから中トロ議長なんて名乗ってんだよきっと。全然そういう意識ないよ。そういう意図ゼロだよ。ゼロだけど、
2: うん、
1: あのなんか前にそういう人の飲み会になぜか誘われて、野面で言ったら、議長は何主義者

0: あって言われて、うわーってなったことはあった。うん、あったけど、あったけど、うんうん、まあね、そうですよ。本当、向いてないですよ。ね、何主義が向いてるかわからないですけど、
1: わかんないけど、
0: 資本主義向いてないなと本当思うんですけどね。まあまあ、あれですね、少し前に、プランターに蒔いた種が芽を出しまして、
1: うんうん、
0: 人生は厳しいんですけどね、家庭菜園は順調ですね。
1: あ、順調ですか。
0: 順調ですね。おうおう、家庭菜園歴、まあ私長いですから、中央分離帯でジャガイモを育ててた頃から数えたらもう30年ですからね。
1: もうベテランじゃないですか。
0: 家庭菜園のベテラン。そうなんですよ。もうプランターでね、野菜作るぐらいね、もう朝飯前ですよ、そんな。で、今回植えた、春菊の間引きしたやつをそのまま食べたんですけどね、すごいよ。まだ 2,3 センチですよ、うん、ようやく、あ、これは春菊だなって分かるか分からないかぐらいの芽、うん、それを抜いたのをそのまま口入れたですよ、
1: はい、
0: 別に農薬とかも何も使ってないから、はいはい、それなのにちゃんと春菊の味したからね。
1: それぐらいの長さで
0: ちょっとこうほろ苦い感じの味しましたからね、
1: はいはい、
0: すごいこう命をいただいてるっていう、
1: そうだね、
0: 気がしましたね、うんうん、あと20日大根ね、
1: うんうん、
0: まだ小さいんだけどちゃんとこう大根のようなものがついていて、やっぱりそれはそれで大根の味するですよ。えらいね、野菜は。
1: えらいよね、
0: うん、ちゃんと自分の仕事してるもん、
1: うん、
0: もう言うたらさ、もう野菜なんかずっと錬金中じゃないですか。言うたら、
1: ね、
0: ずっと種の状態から俺が土にまきました、水をかけました、そっから勤務開始ですよ。
1: 開始ですよ、うん、もう、ね、
0: 勤務開始でずっと仕事してるわけだ。偉いな。ほんで文句言わないんだもん、なんかよくわかんない錬金術師ですよと言わないもん、絶対そんなこと。野菜はさ
1: 言わないよね、
0: 言わないもんな。偉い、ほんと野菜は偉い、偉い、ね、うん、で俺もでも大根はさ、苦い思い出がありましてね、私ね、はい、まあ、苦い大根を食べたという意味ではなくて、それは腐ってますから。俺が行ってた幼稚園でさ、幼稚園やたら畑体験みたいな時間が多かったの、
1: うん、
0: その園長先生が、まあ、あの住職でもあったんだけど農家もやってたから、まあ、その畑でもって、まあ、その園児たちがね、こう芋掘り体験とかさ、
1: いいじゃないですか、
0: なんか田植えとかさ、まあ、いろいろやるわけですよ、
1: はい、
0: でその中で大根を収穫するというのがあって、大根畑にこう一列に並んで、で目の前の大根を抜いてみようという趣旨の企画で、でただまあ、なんだろうな、抜くまで土の中の大根がどういう状態かっていうのはわからないから、まあ、抜いてみてこう虫食いだったりとか、まあ、極端に小さかったりしたら、まあ、他のも抜いてくださいよというような指示だったんですよ。でみんな次々に抜いていくわけで、大きいのを抜く子もいれば、なんかすごい小さいの抜いて泣いてる子とかもいてさ、
1: うん、
0: で俺はまあなんかこう今の俺からなんとなく想像はつくと思いますけど、トロイ子でしたから、なんかそういう風に言われるじゃんか、じゃあやってくださいって言われて、うん、いきなりやらないのよ、
1: はい、
0: なんかぼーっと周り見てんだ、うん、ぼーっと周り見て大方抜き終えてから、じゃあ俺もやるかみたいな感じでやる人なのね、はいはい、未だにそうなんだけど、それでまあ目の前の大根抜いたわけ、そしたら微妙な形の大根が出てきたんですよ、
1: うん、
0: まず大きくはない。でその畑の大根は普通の、まあ、いわゆる青首大根って言われるようなこう長い大根ですよね、はいはい、長い、まあ、50センチぐらいになる大きいやつだったら、うんうん、長い大根なわけですよ。ところが俺が抜いたのは株みたいな形で、
1: はい、
0: 全然大きくはないし、まあ、よく見ると穴のようなものも開いていると。ただ抜いたものが小さすぎて泣いてる子供のよりは大きいし、大きい、うん、なんだろうな、特に大根にこだわりのないやつは俺と同じぐらいのクオリティの大根で納得してるやつもいるわけ、
1: うんうんうん、
0: これで別に、あ、大根大根つって喜んでるやつもいるわけですよ。ただ俺の気持ちとしては小さいのよ、その大根は。お前らはそれでいいかもしんないけど、俺のハングリー精神はそんなことで納得しないと。 もっと大きいのを抜きたいと。
1: 大きいのね、
0: うん、そう、俺はおじいちゃんからもう男の子はとにかくでかいもの取りに行けっていうふうに言われてたから、
1: うん、言いそうな世代
0: だな。もう大きいことはいいことだから。
1: そう、
0: 当時僕は特に体小さかったんで、もうとにかくいっぱい食って体でかくしろと。そんなんじゃねえ、喧嘩にも勝てねえんだよっていうね。もうお前海賊でも育っ

0: のかよっていうようなことを言われてまして、で、まあ、少々真に受けてた部分はある子供だったんで、それで先生に聞いたんですよ、この小さいから他の抜いていいかって。したら、ああ、いいよいいよ、小さいのほっぽっといていいからねっていうことで許可を得て、
1: うん、
0: ん、他のを抜いたわけ。したらすげえでかいのが抜けて、
1: うん、すごいすごい、
0: もう自分の背丈ぐらいあんじゃねえのぐらいの大根が抜けて、
1: うん、
0: うわすごいと。でも子供だからさ大喜びで、で先生も出てきて、こんな大きいのが取れましたよってこうみんなの前に出せて見せたりするわけですよ。で俺ももう鼻高だからですよ、どうだいと。そしたらなんか嫌なやつがいてさ、ずるいって言い出した、
1: うん、
0: で何がずるいかっていうと、さっき抜いた大根があるにもかかわらずまた新しく抜いてるというわけで、でもちょっと待ってくださいと。それは俺はルールにのっとってるわけじゃん、小さい自分、大きい小さいの客観的な基準ないですから、
1: はい、
0: 私が小さいと思ったものを引き当てました、で先生の許可を取りました、その上で新しいのを抜いたわけじゃないですか。
1: そうだね、所有者の許可を、ね、
0: ちゃんと持ってるから、そうそうそう、だから俺がやってること間違ってないですよね、正当ですよね、うん、したらでもなんかそのずるいって言った子の肩を持つ他の先生がシャシャリ出てきて、さっき俺が抜いてほっぽっといたやつを持ってきて、いやこれは食べられるでしょうとか言い出すわけですよ。いやいやいやいやいやいや、
1: そんな先生いたの、
0: いたいで、食べられるかどうかが基準じゃないよねそれね大きいか小さいかが基準だし、なんなら俺は先生の許可も得てるとね。いやだから今だったらちゃんと言えるよ、そうやって、はいはい、なんならちゃっちゃ入れてくるやつ僕は確実に仕留めますよ、ええ、それ指導方針に違いがあるのは分かりますけど、それに現場の児童を巻き込むって明らかにおかしいですよね。大人の都合で子供傷つけて楽しいんですか、それ教育以前の問題なんじゃないですかねってちゃんと
1: 仕留めに来てんね、ええ、
0: ちゃんと言えますけど、
1: はいはい、
0: まあ、そこは5歳児ですから、
1: そうだ、ね、
0: どうしていいか分かんないわけですよ、うん、でさっき許可を出して先生も来てなんか話し合いになってんの。でもこっちにしてみたらさ、もうどっちだけよそんなん、ふざけんじゃねえと思ってさ、でも置いてあった俺が抜いたねその大きい大根を奪って、でちゃんと道路まで持ってってアスファルトに叩きつけて走って家に帰ったやったらっけだよなっつって走って家に帰った。
1: さすが議長さんだな、うーん、期待を裏切らない。
0: なんか俺はねもうしょっちゅう幼稚園抜け出しては走って帰ってたんだけど、でもその時ばかりは、
1: はい、
0: 俺に非が一切ないじゃん。
1: ないと思うよ、
0: 1ミリも悪くないじゃんこれ、
1: うんうんうん、
0: だから後ろめたさものみたいなものがなくて、
1: はい、
0: すげえ堂々と帰った。
1: うん、
0: なんか気持ちよかったその時は、うん、
1: 気持ちよく帰れたんだね。
0: そうそうそう、俺は間違ってないっていう、
1: 間違って
0: ないんだ。そうそうそうで俺も親にも伝えて、5歳児なりに俺は悪くない、
1: うん
0: うん、俺は悪くない伝えて、はい、で多分うちのおふくろもね、俺がそんなことで帰ってくるのもう慣れてたから聞いてなかったと思うんですけど、うん、なんか未だにだから大根見るとの思い出すのよ、あん時のねずるいって言ったね、女のガキ、やっぱ俺もガキだけど、うん、女とで、あとその女の教師、
1: うん、
0: 女のその教師、もう女もしょうもないやつらの面をね、まあ、43年前の顔なんですけどね、もう今どういう顔になってるかもうわからないですけれども、ね、いや俺はね嬉しいことも辛いこともね結構忘れがちなんですよ。もうとにかく最近は本当に物忘れひどいからもうひどいありさまなんですけど、ただね理不尽なことだけはいつまでも覚えてるからね俺は、うん、
1: そうだね、
0: そう
1: 覚えてるね、
0: いつかやり返して
1: やり返す、
0: もう本当にね理不尽なことだけはね俺はもう忘れない、絶対忘れないからね、まあということでね、今日も参りましょう、中トロ議長の八沙汰。

0: 改めましてこんばんは、八幡のお時間でございます。5月17日、今日もよろしくお願いします。チュートロ議長です。この番組は埼玉県の子供部屋スタジオで録音されたものを東京は八王子にあります八王子 FM からお送りしております。今日は斉藤さんも来てます。
1: こんばんは、斉藤です。
0: 先週何してましたか？
1: 先週、
0: マイク遠いです、はい、
1: 先週お祭りに。
0: お祭り、
1: はい、
0: 何の祭りでしょうか？
1: 北条祭り。
0: 北条祭り、
1: 五代祭り、
0: あの小田原の。
1: そうです、はいはいはい、そうです、はい。でそこであの有名人がほら昔の人を仮装して、
0: はい、
1: 大名行列みたいな練り歩くみたいな、そういうお祭りあったんです。
0: お祭りか、
1: 見に行きました。
0: 総選買った？総選、
1: え、
0: 総選、
1: 総選、
0: 総選、
1: 買わない。ソースせんべい。
0: ソースせんべい。
1: なん
0: だよ、なお前、祭りっつったら総選だろ。
1: いやー、買わないね。
0: 何買った？
1: え？
0: 何買った？
1: 小田原なんで、かまぼこ。
0: え？
1: 揚げかまぼこみたいな。
0: それは小田原のお土産じゃん。
1: うん。
0: お祭りのお土産じゃないじゃん。
1: あー、そうだね。
0: お祭りだったらなんか、
1: じゃあ買わない。
0: 偽物のチーカーとか買ってないの？あれちょっとこれ顔違うなっていうちいかわのやつとか
1: 確かにそんな店とかね、うん、並んでましたけど、
0: はいはいはい、ないですか？
1: 買ってない、ない、
0: まあ、微妙ですね。
1: 微妙ですよね。
0: なるほどね。
1: そういうお祭りになんか行ってみようかなと思って、今年ぐらいからいろいろ計画立って、
0: はい
1: はいはい、第1弾が北条祭りでした。
0: 北条祭りは、はい、まあね、結構その地元の大きいお祭りってね、なかなか小田原ぐらいだとまあ、この辺からギリ日帰りで行けるじゃないですか。
1: そうですね。
0: でそういうとこのお祭りってあ、まあね、地域のニュースとかでちょろっとやった、こんなんやってんだなぐらいの認識はあっても行ったことはないっていうのが結構多いですからね、
1: はいはいはい、
0: 近いがゆえに ね、
1: そうですよね、
0: 行ったことがないっていうのは結構あるからね、はい、あ、そうなんだ、
1: うん、
0: もう俺はもうね、だるくってね、
1: もうね、
0: 本当に死にそうだよ。
1: 錬金術師ですから。
0: 錬金術師ですからね。もうアンガー朝からずっと横なっててね、でこのまんまじゃ何もできんなと思って昼ぐらいにまず布団をかたしたんですよ、
1: はい、
0: したら横にはなれないじゃないですか、
1: うん、
0: 荒領事ですけれども、
1: うん、
0: でもそれぐらいのことしなきゃいけないと思ったんですけど、そしたら母親の部屋のベッドで寝てやんの、俺と来たら。もう
1: ダメじゃん、
0: 全然意味がないよ。もうさ、
1: ダメじゃん。
0: いやー、もうダメ、もう体疲れちゃって、はい、まだ続くんだよね。もう4日ぐらい続くんだ。
1: あ、続きますか。
0: そうなんだ。
1: 大変ですね。
0: なんとかしてほしいんですけどね、いやいや、なんとかしてほしいといえばね、俺の部屋の俺んちのですよ、この子供部屋スタジオの玄関大変なことになってたでしょ。
1: なってました。はいはい。どうしたんですか。
0: いや、ちょっとあの仕事で使う段ボールをね、
1: うん、
0: あのちょっとまとめて買ったんですよ、
1: はい、
0: 値段が今ほらどんどんいろんなものの値段が上がっていってるじゃないですか。
1: あ、なるほど、そうですね。
0: 今のうちに買っておこうってね、段ボールがね400枚ぐらいあるんですよ今。うちの玄関に。いや、なんかさ、職場にすりゃよかったの、宛先を、うん、宛先を職場にしたら、職場に段ボール400枚ぐらい別に入れるとこあるんで、それはいいんですけど、はいはい、うん、なんか俺ね、ボケっとしててね、じゃあ疲れてたからさ、自宅にしちゃったんだよ、住所を。お届け先を、段ボール400枚のお届け先を自宅にしちゃったもんだからさ、大変だよもうさ。
1: これがまた運ぶのも手間じゃないですか。それ
0: そうなんだ、そうなんだ、なんかね、ま
1: あ、
0: なんか明日持ってくとは言ってたんですけどね。邪魔だからもうしょうがないからって明日持ってくと言ってたんですけど、まあまあまあ、いやでもほんとね、何ですかね、こう憎しみは何も生まないということは分かっているんですけれども、まあ、それでもね、大根事件はね忘れられないですよね。
1: あ、そうでしょうね、
0: 忘れられないですよ。まあ、幼稚園の時のね、僕の事件簿、大きいの3つあるんです、
1: はい。
0: まあ、1つは今話した大根事件。
1: 大根事件
0: で、もう1つはこれ何回か話しました、揚げシューマイ事件。
1: 揚げシューマイ、はい、はいはい、
0: あの給食の俺の大好きだった揚げシューマイに、先生に勝手にソースをかけられたっていう、そういう大事件。俺は揚げシューマイは醤油派なんで、そこ譲れないんでよろしく、はい。で、もう1個のその最後があるんですよ、
1: はい、
0: その最後何かっていうと、パチンコ事件。
1: パチンコ事件、
0: 幼稚園で 工作をしようってことで、うん、パチンコを作ったんですよ、
1: はい、
0: でパチンコってのはあれですよ、あのジャンジャンバリバリの方ではなくて、パチンコ屋さん作るのは大変だよ、公安委員会の審査とかね。

0: 定法とかもあるしね。さ、幼稚園児には
1: 無理。ちょっとね、敷居が高いよね。
0: ちょっとどんだけ先生がね、協力してもね、それは難しいですよ。
1: 難しいよね。
0: そう、あのスリングショット。
1: はいはい。
0: Y字の枝とかにゴム巻いてさ、作るこの小石飛ばすやつな。それ男の子大好きじゃないですか。でそれを作って、でまあその時はこうなんか松ぼっくりとかを飛ばしてたんですけど、なんかもうそれ以来スリングショットが大好きになってしまいまして、
1: はい、
0: 俺はねいつも持ち歩いてたんですよ、スリングショットを。
1: まあ、
0: どっか行くでも、幼稚園来るでも、もうスリングショットを持ってくるっていうね、大人にしてみればね、嫌な子供だと思いますよ。でも取り上げると俺は泣くから。泣くから。で、逆に言うと、泣けば大概のことは無理が通るっていう風に熟知してたんで、まあ、武器として泣いてたっていう、ね、そういうところもありますけれども、うん、で節分の時にさ、豆まきの豆をさ、こうスリングショットで打ってたんですよ。パチンパチンって。それを
1: 幼稚園で、
0: そうすげえ怒られて、それをさ、うん、で改めてこんなもの持ってきちゃダメって言われて、でもなんか俺はさ、なんかそこ思うところあったんですよ。いやいや、持ってくるも来ないもここで作ったもんやんって。
1: あ、幼稚園で、
0: そう幼稚園で、幼稚園の工作の時間で作ったもんですから、はいはい、幼稚園で作ったもんじゃないですかと。で別にその誰かに当てたりとかね、そんなしてないです。俺がやってたのはね、まだ覚えてますよ。俺ひまわり組だったの、
1: うん、
0: ひまわり組、
1: はい、
0: ひまわり組のひまわりって書いてあるクラスの看板を狙ってたの。バチーンバチーンって打ってたんですよ。
1: なんか、あ、
0: それ罪のない遊びですよ。
1: そうですか。
0: でもダメだ、あの一点張りでさ、
1: はいはい、
0: しまいにはなんか食べ物で遊ぶなとか言い出してさ、そんな言ったらおめえそれもう豆まき全否定じゃねえかよっていうさ。いや、注意喚起ならわかります、それはね。でも怒り方おかしくないって、正しく伝わらないばかりか反発を生むじゃないですか。そういうこと、その中途半端な怒られ方をしてしまうと、
1: うん、
0: そこちゃんとしてくださいよって5歳児ながらに思うわけ。そこの幼稚園の園長先生はむちゃくちゃ立派な人で、もう俺が卒園してから幼稚園時代の友達と遊びに行ったんです、幼稚園に。今から考えるとちょっと想像できないですけれども、昔は誰でも入れたんですよ。
1: 入りましたね。
0: 当たり前のことのように卒園した小学生が放課後とか幼稚園で、幼稚園の庭で遊んでたわけで、行ったら園長先生に呼ばれて、君たち小学校はどうだい、お菓子とかも出してくれた気がしますよ。でいろいろ話してるうちに、そういえば、ね、ここはお寺がやっている幼稚園だから、お釈迦様の誕生日、花祭りのお祝いをやるんですよ、甘茶とか飲んで。でも、うん、クリスマスもやったわけですよ。みんなでケーキを食べたりとかプレゼント交換とかをして、それはそれは楽しかったですけれども、でもそれ変じゃないですか。お寺がやってるんでしょ、このお寺、あのその幼稚園は、うん、
1: 幼稚園は、はい、
0: だいたい園長先生は住職でしょとね。で、まあ、ガキがぶしつけな質問だよ。ネットで真実に目覚めましたみたいなさ、そんなノリで言ったわけだよ。俺はしたら、園長先生はすごいですよね、お釈迦様は皆さんの笑顔が大好きなんですと、ね、何々教とかそういうんじゃないんだ。いや、もうそんなこと言われたらさ、クソガキだった私もね、ぶしつけな質問をして恥ずかしいと思いましたよ、
1: うんうん、
0: それは恥ずかしいと思った、はいはい、自分の小ささが見えた、
1: うん、
0: ああ俺はなんて小さいんだって、
1: うん、
0: 本当思いましたよ。でそんな立派な人の下にいるのが5歳児を納得させられない先生ですよ。もうやるせないったらないよ、そんなのさ。でも何が悔しいって、理不尽は感じんの、5歳児なりに。それは5歳児の理屈かもしれないけれども、5歳児なりに理不尽を感じるんですよ。ただ語彙がないから言い返せないんですよ。
1: はい、はい、
0: 結局泣くしかないんだ、武器は。だからもうフラストレーションばっか溜まってさ、結果走って家に帰ることしかできないわけでしょ。
1: そうだね、
0: 悔しかったよ俺。俺は何にも悪くないのに、俺にも言い分があるのに一切言えない。しかもそれは言わせてもらえないじゃないんですよ、自分が未熟だから言えないんです。
1: 言えない、
0: 本当に悔しかった、うん、言い訳がどこにもできねえんだもん。いや、言わせてもらえないだ、なんかこう、なんか圧力で、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: あの手段圧力みたいなもんで言わせてもらえないとかだったらまだ逃げ道があるよ。あの時は周りにいっぱい怖そうな大人がいたからとか言えるけれども、そうじゃねえんだもん、そんなのさ。 俺だからもう、だからせめて口だけは、もう口喧嘩だけは絶対

0: 対に負けないようになりたいと思って43年経ったのが俺なんだ。うん、ね、うん、頑張る方
1: 向、頑張ってるよ、頑張ってる、う
0: ん、合ってるかな、
1: 合ってるよ、
0: 大丈夫かな、合って
1: 大丈夫だよ、
0: なんか俺間違ったような気がするんだけど大丈夫かな、
1: 大丈夫大丈夫
0: 大丈夫かな、うん、なんかな、いやもう俺今の語彙力があるとは言わないよ、あるとは言わないけど、この語彙力で俺が5歳にねタイムスリップしてみろ、
1: はい、
0: お前ら全員仕留めてやるからなってい
1: う。そうだね。
0: お前ら一歩も逃がさんぞっていう。もうそういう感じよ、もう。いやー、なんか、ね、ほんとダメだね。でもね、なんか人間が小さいなと思ってるよ。いや、
1: ね、
0: 俺には今、うん、もう喋ってて思ってる。はい、あの人間の器、大きさはね、変わってないなっていう。うん。もう鬼の首取ったみたいにニヤニヤして園長先生にここはお寺なのになんでクリスマスやってるんですかって言ったのと同じ。ほんとダメ、ほんとダメ、小さいわね。でさ、そうそうそう、でその今週ね驚いたことあるんですよ、
1: はい、
0: その豆なんですけど、私がスリングショットで打っていた豆なんですけど、豆苗ってあるじゃない、
1: 豆苗ありますね、
0: うん、スーパーなんかでもね、はいはい、あのお手軽な野菜としてあると思うんですけど、うんうん、豆苗ってまあこう根っこ残してさ植え切ってさ 2回3回こうもういっぺん育ててってやるでしょ、
1: はいはい、
0: 水耕栽培的なやつでやるじゃないですか、うんうん、あれさ土に植えたらどうなるか知ってる？
1: あー、いや、どうなんですか？
0: エンドウ豆になるんだって。
1: え？
0: いやいや、確かに豆の苗と書いて豆苗ですから、あ、まあまあそうなんだろうなと思うんだけど、なんかいまいちつながらないよね。
1: そうだよね、う
0: ん、エンドウ豆になるんだ。
1: あ、そう、
0: ネットで調べたらいっぱい出てきてさ、
1: うんうん、
0: なんか結構ちゃんと育つみたいですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: で早速やってみたんです
1: 、ね、はいはいはい、
0: ワクワクしますね。エンドウ豆にならないかな、
1: ならないかな、ね、うん、
0: すごいワクワクしてるんですけどもね、まあそんな感じでございましてですね、今日のテーマ豆ということで、豆について送っていただいております。紹介しつつ、今日も2時間最後までよろしくお願いいたします。聞いてくださいと、いうことでね、なんかたくさん今日も豆について皆さんね送っていただいてるんで、はい、楽しみでございますがね、ということで今日はですね、洋楽ですね、洋楽、はい、ブライアン・アダムス、サマー・オブ・69

0: お送りしております中トロ議長のハチサタ、メッセージ、届いてます。今日はですね、豆というテーマで皆さんからいただいてるんですが、山田ビスケットさん、議長斉藤さん、全国のハチサタメイトの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: そら豆をお酒のつまみにして飲むのが好きです。以前うちの両親が趣味で畑をやっていて、そら豆も作っていたので、たまに送ってもらっていました。茹でて塩をつけて日本酒を飲む時とかのつまみにしていました。鞘ごとだと結構な量に思えても、鞘から出しちゃうと案外と少ないんですよね。そうですね、そら豆ってね、ところでそら豆ってちょっと独特な匂いがありますよね。悪い言い方ですけど、足の匂いみたいな。メチオニンなどの、合流アミノ酸が茹でられることで匂いを発することになるそうです。へえ、そうなんだ。居酒屋とかでもあったら頼みたいおつまみです。そら豆ってあんまりないよな。
1: ありませんよね。
0: なんか油で揚げてあるのがとかがたまになんか乾きもんで出てくるかなぐらいな感じですけどね、はい。俺そら豆なんか歯の間にこう挟まる感じがしてね、ちょっと苦手なんですよね。味は好きなんだけど。わかる？
1: ああ、わかりますよ。
0: 私ね、年齢とともにね、どんどんね、歯ぐきが痩せてきてね、不思議なもんだよな。体は太ってんだよ、全然。
1: そうだよね。
0: そう、体は太ってんだけど、歯ぐきはどんどん痩せてきていて、で、歯と歯の間がね、結構空いちゃってんだよね。いやー、そっか、そら豆ね。茹でるのはでもうまいかもな。茹でたらそんなに歯の間挟まんないしな。あの焼いてある、揚げてあるやつが特に挟まる。
1: ああ、そうなんだ。
0: そうそうそうそうそうそうそうそう。へえ。
1: 豆、まあ茹でたのが美味しいかな。
0: こちらもそんな感じのメッセージがいただいたのは青木運命さん。議長斉藤さん、八幡リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 豆、夏の定番のおつまみ枝豆についての話をさせていただきたいと思います。枝豆といってもいろいろあるんですが、毎年楽しみにしているのが香り枝豆とダダ茶豆の2品種です。香り枝豆は7月の中旬ぐらいから旬を迎え、茶豆系で香ばしい香りが特徴的な枝豆です。へえ、そうなんだ。俺香り枝豆って知らんわ。冷凍食品でもあるそうで、日冷から出てるとのこと。ほう。生で食べたければ、神風子という品種が、早生の種であったと思います。毎年スーパーのマルエツではお惣菜コーナーに並んでいましたので、行くたびに買っています。ああ、じゃあ割と一般的なんだね。もう一方のダダ茶豆は山形のブランド枝豆で、風味が良く甘みも強い茶豆系の品種です。8月の頭ぐらいから青果コーナーに並んでると思いますので、こちらもつまみにこなったらよく買っていました。
1: へえ。
0: 今年も暑い夏がやってきます。涼を感じる食材、枝豆で暑さを乗り切りましょう。あ、そうですね。あ、枝豆をさ、冷やして食べるのも美味しいんだよね。
1: あ、はいはい。
0: 茹でたてももちろん美味しいんですよ。美味しいんですけど、あれを冷蔵庫とかで冷やして食べるのも、食べるのも良くて。だ、俺よくやるのは、あの流水でさ、解凍してくださいっていう冷凍食品の枝豆あるじゃないですか。
1: ありますね。
0: あれをもうね、チャラッと水で洗うぐらいにして持ってくんの。
1: はい。
0: で、そうすると、まあ一口目二口目はね、大体凍ってるんですよ。まだ。まだ全然凍ってるんですけど、その辺からこうなんか、徐々にこう溶けていく過程を楽しむっていうんですかね。凍ってる枝豆もね、なかなか美味しいもんでね。
1: あ、そうなんだ。

0: なんだ。
1: 美味しい美味しい美味しい。まあ完全にカチンコチンじゃないから、口の中入れるとこうシャクシャクっていう感じの、
0: はいはいはい、うん、
1: 食感が味わえて、ただちょっと塩気が足りないかなと思うんで、僕はもうあの血圧低いんで、僕はあの血圧気にしなくても大丈夫なたちなんで、塩ちょっと追加で追い塩して、やってますけどね、僕はね。そうですね、もうなんつったって上が100ない時ありますからね。ね、血圧は気にしなくていい、うん、血圧は、うん、他はいろいろ気にしなきゃいけないとこ多いと思うんですけど、うん、血圧は大丈夫なんですよ、ここね、うん、そっか、豆ね、枝豆もさ、まあ一言で枝豆って言い切れない何かがありますよね、うん、
0: ありますよね、
1: 香り枝豆とか知らなかったよ、うん、俺ダダ茶豆はなんか聞いたことあるような気がした
0: けど、ね、ダダ茶豆は、うん、分かりますけどね、
1: ダダ茶豆はね出たことあるけどね、うん、そっか、なかなかね自分家のね家庭菜園でね枝豆作るっていうのが難しいんですよ、なんかうまくできないの、あのできはするの、
0: はい、
1: あのね、完全に失敗するっていうことはむしろ他の野菜に比べて枝豆は少ないんだが、うんうん、やっぱりね買ってきた枝豆に勝てない、うちで作ってもなんか痩せてんだよね、一粒一粒が太ってない感じ、
0: うんうんうん、
1: であとまあ空っぽの鞘もあったりとかしてね、なんか場所取ったりとか、その、まあ、茹でたりとか洗ったりとかする手間を考えると、あ、もう全然冷凍でいいなって、
0: そんな感じなんだね、
1: うちで作ることを思ったらね、
0: う
1: んうん、冷凍のも美味しいからね今ね、
0: 美味しいもんね、
1: うん、そうなんだよね、続いて短めのもこちら、ブーさんから、スポイトの指で押すゴムの部分は乳豆と呼びます、それだけなんですけどね。本当？初めて聞いたよそんなの。スポイトの指で押すゴムの部分は乳豆と言います。本当これ？
0: まあらしいっちゃらしいよね。
1: いや、まあ確かにそうですけど。
0: あそこも名前あるんだ。
1: へえ、そうなの、うん、まあ、じゃあ使ってみるよ
0: 今度ね、うん、使う機会があったら、うん、乳豆
1: 難しいね。どこで使う。難しいな。まあでも、うん、使ってみる、うん、あった、はい、ありがとう、はい。ということで今日はですね、皆さんから豆というテーマでメッセージいただいてます、うん、ハビーハンコックパラダイス。

0: コーナーでございます。はい、斉藤さん今何見てたんですか
1: ね。畳。
0: ああそうか、
1: はい、
0: うん、ずっと地面見てるからさ何してるのかなと思ってね、ちょっと気になったんですけどね。
1: うちの畳張り替えないとなと思って。
0: ああ、はい、そんなに私の部屋の畳ボロいですか。
1: そういうことじゃなくて。
0: いやボロいですよ。
1: そういうことじゃなくて
0: 古いですよ。もう何年も張り替えてませんからね。
1: 張り替えてないですか。そうか、
0: この部屋でさ畳張り替えるなんて大変だよ。だって
1: 大変だ ね、 ね、
0: 部屋のもん全部出さなきゃいけないんだからさ、ね、冗談じゃないよそんなの、うん、俺もう絶対ないよもう、うん、絶対ね絶対ね
1: 絶対もう絶対ですか。
0: もうめんどくさくて、うん、なんかお金払うとね、なんか荷物も全部出してくれるところもあるとかって話は聞きますけど、
1: はいはい、聞いたことありますけどね、
0: うん、なんかな。それよりねこの部屋ねエアコンの電源をね設置しなきゃいけないんですよ。
1: はい、
0: あのエアコン専用の電源って壁の上の方についてるじゃないですか、うんうん、それがこの部屋にないの。
1: ああそっか。
0: で昔はなんかエアコン用の延長コードみたいなのがあってそれで対応してくれたんですけど、今もうなんかそういうのダメなんだって
1: みたいだね。
0: ちゃんと部屋に専用のコンセントをつけてくださいっていうようなことで、うん、その専用コンセントの工事っていうのをエアコンを買った時に一緒に申し込んだ方が安いのか、それとも別途電気屋さんを呼んで見積もってもらってやってもらった方が安いのかっていうのを今やってます。この部屋のことで言うと、はい、いろいろ大変です、
1: はい、今ね大変ですね、
0: 大変です、ね、はい、まあそんな感じで、はい、お手紙ですね、はい、広島県から寺島さん、以上斉藤さん八段ダメイトの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: お二人は何かをするとき何か行動する際どのようにして気合を入れてますか。出勤や出かける前とかに気合を入れるためにしているルーティーンなどありましたら教えてください。なるほどね。
1: 気合だ気合だ気合だわっはっは、はい気合入った。
0: うっさんでも完全にモノマネじゃん。しかもなんか真似る気もないじゃん、なんか
1: そうだったね、うん、
0: 全然気持ちが入ってないよ、うん、
1: 入ってなかった、
0: ね、まさに気合が抜けてるよそれは、ええ、全く気合が入ってないそれ。全然ダメだと思いますけどね、違いますかね。
1: その通りです。
0: ですよね、
1: はい、
0: もうほんと何するんでもねそう気合い入れなきゃできませんよ。
1: そうだよね、
0: うん、だからその部屋のさ部屋のあれですよ、そのエアコン問題だってそうですよ、
1: うん、
0: 気合い入れなきゃできないですよ。
1: できないですよね。
0: 別に今使えてんだから別にいいじゃないのとかさ、はい、そういう風にいろいろ俺も思うわけ、思うところもあるんだけど、でもエアコンの2027年問題とかの記事を読む、それがまず一つの気合いの入れ方。うん、わかる。
1: わかります。わかります。
0: これまあ、例えば物で言うんだったらこれからどんどん値段が上がっていくっていう情報を仕入れることにより気合を入れるっていうの
1: は、そうだよね、うん、それも一つだよね。
0: それはすごいあるね特にこの今のこのご時世ね、どんどん何でも値上がりしていくじゃないですか。だから今のうちにっていう思いは多いね。だからそれで気合を入れるところは多い、
1: はい、
0: だから疲れちゃうんだろうなきっとな。うん、いろんな意味ですごい気合は入れてますね。だまああとはまあそのすごく目の前のことで言うんだったら今日ですよ。
1: 今日、
0: はい、今日起き上がるための気合の入れ方。
1: ああ、うん、起き上がるための気合。
0: 大変だったよ。
1: 大変だったですか。
0: うん、
1: あそう。
0: いろいろ試したんで自分でもさ、はいはい、なんかこう友達とちょっとなんか話したりとか。あとなんかゲームやってみたりとか、いろいろこういくつか試してみたんですけど、ね、
1: はい、
0: どれもしっくりいかなくてね、
1: うん、
0: 起き上がるまでには至らない。
1: 至らない。まだまだ研究が
0: 必要。まだまだちょっと研究が必要だなっていうことで。うん、俺でも最終的には結局俺は這って廊下に出て、うん、廊下に這って出て。で廊下にまで出ちゃうと廊下で横たわってるのは変じゃないですか。明らかに変だし、あと体も痛くなるしね、床硬いから。だから、まあ、しょうがねえ立つかっていう、そういう感じで、
1: ああ、うん、そういう感じでね、
0: そうそうそう、うん、なんとか自分を奮い立たせて、でそれで自分の部屋の布団を畳んでこれで大丈夫だと思ったら母親の部屋のベッドで寝ちゃうっていう、そういう全然ダメだったんですけど、
1: スマートじゃない
0: な。なんかめんどくさいね俺ね。遠回りで行って。

0: そうですね、
1: そう
0: で
1: 結局うまくいってないんだからさ、
0: はいはい、
1: うまくいってりゃそれでいいですけど、
0: けどね、
1: うまくいってないんだからさ、困っちゃうよね。まあ、そんなことでございまして、はい、ね、今日までいただきました、中トロ議長への手紙、我々への質問であったりとかね、普通お便りお待ちしております。中トロ議長へのお手紙というふうに書いてですね、送ってきてください。よろしくお願いいたします。カトリーナ&ザ・ウェイブス、ウォーキング・オン・サンシャイン。

0: はい、ちょうどですね、子供部屋スタジオの前にですね、オートバイが止まっていてね、ブルルルルルルルルって非常にうるさかったんで、おそらくマイクにも入ってるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、ね、お送りしております子供部屋スタジオから、はい、はい、道路沿いの、安部新の子供部屋スタジオからお送りしておりますが、はい、ですね、今日は豆というテーマで皆さんからメッセージもらってます。ラジオネームコルミさん、議長さん、斉藤さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週のテーマ豆ですが、豆電球です。子供の頃実験で乾電池に豆電球をつなげて光らせるのワクワクしたこと、懐かしいですよね。
1: ああ懐かしい。
0: トイレットペーパーの芯で、うん、こう懐中電灯風にしたりとか、
1: ああ、はいはい、
0: したような気がする、うんうん、でも一番印象深い豆電球はオレンジ色の豆電球です。私は暗いのが苦手で、寝るときはカチカチと紐を2回引っ張って最後のオレンジ色の砦で豆電球の明かりをつけっぱなしにしてました。
1: はいはいはいはい。
0: まずその紐を引っ張るタイプの電球がもうちょっと懐かしいですけどね。あったあった。俺紐伸ばしてた。
1: そうだね、う
0: ん、あの紐の先端にビニールビニールテープをさらにつけて要するに寝転がったまんま光が消せるようにしてた、
1: はい、そうですね。
0: そんなアナログなことしてたんだよこの部屋で。もう今さ基本的にはもうスマホでできるじゃないですか。
1: できますけどね、
0: その後付けの電源も含めてね、はい、できるからそんなやんないけど、一昔前までそんなことしてたんだよね。
1: そうですよ。
0: そうだよね、これは幼少期の頃からなので、多分暗いところには何かいるかもという心理があるので、真っ暗にしては寝られません。ちなみにお化け屋敷も怖くて入ることができません。議長さん、斉藤さんは寝るとき豆電球も消すタイプですか？寝るとき真っ暗、明るくないとダメとかはあるでしょうか？夜中に一晩中つけておく薄明かりの照明のことを常夜灯というそうです。常夜灯って何か響きがいいですよね。常夜灯っていいよね、
1: うんうん、
0: 響きが、はい、確かにそうだね、うん、なんか常夜鍋とかさ、常夜がつく言葉っていくつかあるじゃないですか。なんかいいよね、はいはいはい、なんかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 常に夜っていうのがなんかワクワクしますけどね。あ、俺全然明るくても暗くても平気ですね。眠かったら寝るっていう感じで、うん、はいはい、
1: 自分もそうなタイプなんで、うん、つけたりつけなかったり、
0: そうそうそう、
1: そんな感じでしたね。
0: あとちょいちょいもう部屋の電気、俺が寝てる時間にもかかわらず部屋の電気がつけっぱなしだからって言うんで、なんか親父とかがトイレに起きた時に消す、わざわざ、
1: へえ、
0: うん、わざわざ消してくれる、おうおうおう、もったいないっつって、おうおうおう俺自体は気にしないかな。いやでもね、豆電球って、俺一番初めての豆電球を覚えてるんですよ。豆電球体験、
1: はい、
0: あのね、あれ豆球とか言ったかな昔な。うちの親父が、俺がねまだね5歳4歳、幼稚園入る前だから4歳の時に、なんかうちの親父家にいたんだよ、
1: うん、
0: その時、
1: うん、
0: こう会社が変わるタイミングかなんかでしばらく家にいて、毎日親父と遊んでたので、で親父がある時ラジコンを買ってきたんですよ、
1: はい、
0: こんな大したラジコンじゃないんだけど、ラジコン買ってきて、で一緒にこうラジコンを組んでたわけ。ここはこうしてああしてっつってさ、うん、でその時になんかそのラジコンの、車のラジコンなんだけど、車のアメ車のラジコンなんだけど、ライトの部分、前照灯の部分に豆球を入れたんですよ。
1: はいはい、昔はそうでしたよね、豆球入れる、うん、
0: でそうするとその完成した車はさ、ライトがつくわけよ。
1: はいはい。
0: 俺それ見てめちゃくちゃ感動したの。うわーって、もうこれ本物の車じゃんみたいな感じで、すっげー感動したの覚えてるな。
1: なるほど。
0: 今までミニカーはあったよ。でミニカーはライトつかないから、
1: ね、つかない、ないもんね。
0: そうそうそうそうそうそう、うん、あのライトつくのはね、
1: そっかそっか、
0: 僕むちゃくちゃ感動しましたね。うん、うん、そうそうそうそう、はい、ということでございまして、前半終了です。後半に続く、曲、ベイシティローラーズ、ね、I only want to be with you。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

0: ビートレインズの
1: 八王子だよ
0: 全員集合。
1: 僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑いバスケ歌など大好きな八王子を盛り上げています。
2: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたりいろんなコラボもやっていきます。
3: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん僕たちのトーク大丈夫ですかね。
1: うん全然大丈夫だと思いますよ。八王子のみんな木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ。ワン・ツー・サン・ハー。

周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM 八王子 FM です。

0: Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

0: お送りしておりますのは中トロ議長の八沙汰でございますね。2時間の番組で前半は終わりました。後半も張り切ってまいりましょうと、いやーいうことなんですけどね、なんか頭痛すんだよな俺ずっと。もう前半はさ、はい、もう体がだるいだのさ、うん、もう布団から起きるのが精一杯だったみたいな話をしたじゃないですか。
1: しましたよね。
0: もう後半始まって今度は頭痛ですよ。
1: 頭痛ですよ。
0: 本当ダメ。もう
1: ネタ尽きないね。
0: 尽きないね。体のもうね、もう体がネタくれるからね。
1: そうだね。
0: でもだんだんだんだんでもね、こうやって年取っていくじゃないですか。はいはい、そうするとこうなんか病院にいるね、こうご年配の方のあの体の悪い自慢みたいなさ、うん、なんかそういうことにつながっていくんだろうなっていうのは。おぼろげながら見えてきた。なんかその道筋が。まだまだ弱者ではございますけれども。うん。なんかいずれそうなるのかなみたいな。なんかそんな風にはね。
1: そうだね。
0: ちょっと思ってきたんですけれどもね。はい、まあそれがいいことなのかどうかはわからないが。今日はですね、豆というテーマで皆さんからメッセージいただいてます。くれたのはくもすけんさんですね。議長さん、斉藤さん、全国の八沙汰リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 5月は豆の季節でしょうか。多分年がら年中豆の季節ですね。そうですね、豆の季節ってあんまり聞かないですからね。日本ではお米の稲を植える季節と同時に豆を畑にまく季節でもあります。また5月に旬の豆を食べる季節でもあるようです。あ、そうなんだ。一応そういうのになってんだね。俳句の季語にも5月にまつわる豆の季語があるので、そのくらい浅い感じで適当なことを言ってます。でもあるんならそうだね。豆って5月の季語なんだ、ね。うん、知らなかった知らなかった。なんかこう年中取れるものっていうイメージが
1: ありますよね。
0: あるよね。いろんな豆もあるしね。うん、さて、世界には650族、1万8000種類もの豆科の植物があるそうです。食用はその中でもほんの70から80種類ほどと言われ、日本でも様々な豆が食卓に上がっています。俺たちの農水省によりますと、誰が言ったのそれ、俺たちの農水省によりますと、日本における豆とは大豆、落花生以外の豆類の総称を雑稲と言い、見た目も味も多彩で種類も豊富です。豆は日々の生活を豊かにしてくれるだけではなく、食べる以外にも様々な原料として使われています。テーマ豆ですが、クモスが2年前に知り、在宅フルワークから社畜フルワーク生活に戻る際に使っていたサプリの一つがムクナ豆です。ムクナ豆、ムクナ豆は通称で日本名八丁豆と呼ばれます。一粒で八丁も豆が取れると言われ、すごいね。
1: うん、
0: 実際に放置栽培している農家のブログでは、20粒の種から45リットルのゴミ袋2袋分も収穫できるそうです。また、ムクナ豆は、かの有名な古代の美容健康法、アーユルヴェーダにも登場する豆だとか、豆の起源はヒマラヤ山脈奥の荒れ地から何千年かけて東南アジアへ経由し琉球国へと伝わり、そこから江戸時代に日本にも伝わったそうです。豆界のシーラ

0: カンスとも呼ばれている古代の豆だそうです。
1: へえ。
0: で、ムクナ豆のサプリが何に効くのかという要点だけを簡単に言うと、ドーパミンを補ってくれます。嬉しさや集中力ややる気などの神経伝達物質です。ドーパミンについて詳しくはご自分でネットで検索してみてください。ムクナ豆には L ドーパといういわゆるドーパミンに代わる成分がたっぷりと含まれているそうです。
1: へえ、そうなんだ。へえ。
0: ドーパミンを、整えるサプリとして、まかなえるサプリとして加熱処理した粉末や、豆抽出エキスそのものがサプリになっています。
1: へえ、
0: なるほどね。ムクナ豆の紹介ありがとうございました。聞いたことないムクナ豆って、初めて聞いたわ。そうなんだ。でもなんかそんなに豆がいっぱいできるんでいて、何かね体に良さそうな効能がもしあるんであれば育ててみようかなって気にもなります
2: よ
0: ね。
2: そうですよね。
0: そんな一粒で8升も豆が取れるっていうんだったら大変なもんじゃないですか。大変なもんじゃないですか。ムクナ豆ね、ありがとうございます。続いてこちら、名前は正臣さん、伊調さん、斉藤さん、猫さん、全国の名刀の皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 大阪は梅雨入り前にもう夏でございます。豆といえば米だ、米田コーヒー。月に1回行けばいい方ですが、やっぱりドリンクと一緒に提供されると安心します。ただ少し前の慌ただしいお昼の時間に提供されなかったことがありました。ドリンクの後にミックスサンドセットが来たので店員さんの方をチラッチラッと見たのですが、まあ気づいてくれません。サービスでもらえるものをおじさんがお豆来てないのでくださいというのはずうずうしいかなと葛藤、5秒ほど考えて恐る恐る店員さんにお伝えしたところ、お豆さんもいただけました。あ、よかったよかったよかった。二条さん、コメダのお豆は好きですか？僕好きですよ。コメダコーヒーの豆大好きよ。
2: はい、
0: あれだけ売ってるよね。
2: 売ってますよね。
0: 売店長があのレジンとこで売ってるよね。俺それ買うぐらい好きだもん。
2: あ、そうですか。
0: 米田の豆。
2: はいはい。
0: あれ何豆？
2: 何になるんですかね。なんか
0: 普通の大豆っていう感じじゃないんだよな。
2: そうですよね。
0: あと味付けもちょっとあるよね。若干甘めじゃないですか、あれ、あれ何の味なんだろう。めちゃくちゃコーヒーに合うんだよね。めちゃくちゃあれコーヒーに合う。
2: コーヒーなんだよね。
0: そうそうそうそうそう。むちゃくちゃアイスコーヒーに合うな、あれ。すげえ好き。まあでもなんかちょっと言いにくい時あるよね。
2: ありますよ。
0: なんか大体俺そういう時は俺心が弱ってるんだよな。
2: ああ、そういうことか。
0: なんかほら言い方とかももちろんそれはあるよ。そんなさ、おいねえじゃねえかみたいな、そういうんじゃないから、すいませんってないんですけどっていうような言い方でもちょっとこうなんかね、心が内にこもってる時って言えないよ。言えないもんですよ。なんか悩んじゃうよね。
2: ありますよね、そういう時
0: も
2: ね。
0: なんか後から考えるとさ、バカらしいなと思うのよ。
2: そうなんだけどね。
0: なんか、ああ豆食べたかったなとか思うわけで、そんな思うんだったら言っとけって話なんだけど、なんかねこう一言が出ないんですよ。なかなか一言が出ないんですよ。であの俺友達にさ、口頭で注文するのがもうなんかめんどくさいから食券制の店に行くって人がいて、
2: はい、
0: すごいよくわかるもん。
2: はいはいはい。
0: そうなんだよね。それぐらいなんかね、そう、なんかこう他人と話すのがね億劫っていうか、それハードルが高いんだよ。めんどくさいとかじゃなくて、知らない人と話す時のハードルが高い時ってあって難しいよね、それね。
2: ですね。
0: 続いてナイスマダムさん、おばあちゃんがうちにいた猫たちの鼻の特徴を豆に例えてあだ名にしていたのを思い出しました。鼻ってノーズね、ノーズ、黒い鼻のミーコは黒豆、少しピンクがかった鼻のボビーは花豆、茶色と黒のグラデーションの鼻立ちだったチーコはトラ豆、複雑なグレーの縞模様の花だったチャーコはうずら豆、そしてなぜかあだ名で呼ばれてもちゃんと返事をしたりやってきたりするのがうちの猫たちでした。
2: ああ、
0: じゃあこの黒い花のミーコのことは マダムさんはミーコって呼んでたわけですよね、
2: はい、
0: でミーちゃんはきっと来たわけだ、うん、でもおばあちゃんは黒豆って呼んだわけだ、うん、で黒豆でもミーコは来たと
2: 来てくれる、
0: そういうことだよね。まあでも猫はねなんかそういうの賢いよ。
2: あ、そうですか。
0: うちの前にか、あ、今もそうか、今の猫もそうか、みんな点で勝手に呼ぶんですよ。名前ってないから、うんうん、なんかこう俺猫って呼んでたし、
2: はいはい、
0: うちのおふくろうちのおふくろでなんか おふくろの考えた名前があってそれを呼んでたし、うん、弟は弟で弟が考えた名前があってそれで呼んでたのね。で、あの別にそれで普通に来たからね。
2: うーん、
0: まあ、それは3種類の名前を聞き分けてるのか、それとも単に自分の方向を向いて何かを喋ってるから来たのか分かんないけど、
2: うん
0: うん、あーなんかできるんだなーなんて思って。
2: すごいね。
0: そうそうそうそう、一つの音に反応してきてるわけじゃないんだなっていうのがなんか分かった。
2: そ
0: うだ
2: ね、
0: うん、そうだったそうだった、うん、へー、そうだ、続いていけるかな、続いてこちらかな、はい、くれたのはですねこちら、チャルちゃん11番チャルちゃん、豆というお題を見て中学校の時に遠藤さんのあだ名が豆だったのをふと思い出し、うん、あー柴犬っていうのあったな、おいちょって変な名前もあったなとあだ名を思い出しています。ちなみに私は姉子って呼ばれてました。きっと大きくみんなを包み込むような慈愛に満ちた子供だったんですね。どうだろう、どうだろう、同い年のやつらから同い年の友達から姉子って呼ばれるのはなんか違う意味があるような気がするんだけど、気のせいかな、わからんな。トロさんたちはあだ名ついてましたか。斉藤さんは社長でしたけどね。
2: でしたね、
0: 社長でしたね、うん、ずっと社長でしたね。
2: 社長でしたね、うん、
0: 社長社長って言ってたね、
2: はいはい、
0: これ前の斉藤さんと一緒にいた時のラジオ局でその時も社長だったんですよ、
2: はい、
0: その時は斉藤さんじゃなくて社長って呼んでて、で俺が斉藤さんのことを社長って呼ぶから周りもみんな社長社長って呼んでたんだよね。
2: そうでしたね、
0: あなたのことをね、はい、社長社長社長社長って呼んでたんですよ。でそしたら本当の社長が横にいる時にそのラジオ局の本当の社長がね、なんか横にいる時についうっかり社長って呼んじゃってさ、本当の社長がさ、あ、はいはいって
2: 振り向く
0: っていう、そう振り向くっていうね、うん、はいはい何ですかなんて振り向いて、あー、いやいやそっちじゃなくてあの斉藤の方、斉藤の方なんて斉藤社長なんて言ったんだけどさ、その社長も斉藤でやんの、私斉藤ですけどなんて言われて、あーっていうね、あった
2: あ
0: った、
2: ありましたね、
0: あれはなんかちょっとチンプレーだったよね。
2: でしたね。
0: あれはなんかね、あのなんか神の采配を感じた、
2: う
0: ん、
2: こっちも気まずい気まずい、
0: そうそうそうそう、それより斉藤さんって呼びをしてますね。
2: そうですよね、
0: はい、ということで今日は皆さんから豆というテーマでね送っていただいてます。曲、うん、今日はね洋楽ですね、ルベッツシュガーベイビーラブ。

0: 録音でお送りしておりますチュートロジー長のハチサタ、はい、ということで今日は皆さんから豆というテーマでね、メッセージいただいてるんですけれども、どうですか斉藤さん豆、
1: 豆、やっぱり2月3日の節分かな。うちの親がそういう行事が大好きで、
0: は
1: い、
0: そうですね斉藤さんのお母さんは何でもそうですね、
1: その2月3日も節分も豆を買ってきて、豆を投げろと、鬼は外深うちをやれと言われるわけですよ、自分が40枚ぐらいまで、それが嫌でしたね。自分のうちの中でこう投げるのはいいんですけど、外からうちに投げる福は内、鬼は福は内か、それもやれと、
0: だから外に出ろと。
1: 出ろと。
0: なるほどなるほど。あ、でもそうだよな。まず鬼は外で鬼を外に出してから福は内で、でその時はなんか玄関から外に向かって豆をまいたような気がする。
1: そうですよね。はい。うちの中から外にこう豆を投げる。その後うちの外からうちの中に投げるって
0: 確かに確かに、
1: こういうふうに関東の方ではね、なってるんですけど、それをやれと、一回それで喧嘩になったこと。
0: なんでそんなことで喧嘩するん
1: やりたくないって、ね、やんないからあなたにはっていろいろね言われるわけですよ。
0: なるほどね、まあまあまあ、それ私にもね身に覚えはありますけどね、そういうのはね。あ、今年はやったでしょなんか。
1: え、あ、もう、自分がほら仕事から帰る前に、やっちゃうんで。
0: ああ、なるほど、もうダメだと、もううちの子はもうダメだダメだと、付き合ってくんないからってことで、
1: 付き合ってくんないって。
0: なるほどね、
1: そういう感じになってます、今は。はい、
0: 節分か、もう長いことやってないけど。
1: あ、そうですか。
0: まあでも親がやってんのかな、2月4日とか5日とか、その節分のちょっと後になると豆が落ちてる時あるね。廊下とかに豆が落ちてたりする時はあるから、あ、なんかやってんのかなーって気もするんですけど、いや、確かになんか俺も主体的にやろうとは思わないよ。思わないけど、でも どうなんだろうね。もう60とか70とかになった時に、一回りして逆にありみたいな感じでやったりするのかなぐらいには思えるようになってきた。
1: そうなのかね。
0: なんか別に今積極的にやろうとかって思わないですけどね。まあお子さんでもいればね、またちょっと違うのかもしれないけど。私、まあ豆っていうと、どうしてもコーヒーになるんですよね。
1: あ、コーヒー。
0: まあ、試験勉強、学生の時にね、徹夜で試験勉強してたりするときは、もう豆をストレートでかじっていたぐらい、僕はコーヒー豆が。
1: コーヒー愛好家で。
0: そうそう、コーヒー愛好家でね、絶対やんないと思いますけどね。生でかじってましたね。で、まあまあ、生ではないか、いったやつか、
1: いったやつか
0: 、いったやつを、そうそう。かじってたんですけど。
1: なんでかじろうと思ったの。
0: いや、なんか目覚めるかなと思って。いや、でマジでね、本当にコーヒーが好きですって言えるようになったので比較的最近なんですよ。30過ぎてからよ。全然そう。で、きっかけは普通のインスタントコーヒーなんだけど、それがめちゃくちゃ美味しく感じて。で、まあコーヒー好みあるからね、万人受けするものっていうのはなかなかないと思うんだが、なんつったかな、香味焙煎。
1: 香味焙煎。
0: 青い、青いパッケージのやつか。あれが今まで飲んできたコーヒーの中で抜群に美味しかったんですよ。で、特にアイスで飲むと味の違いがよくわかるやつで。で、そこからだね、めちゃくちゃコーヒーにハマって、異常だったもん。もうコーヒー飲みたいなと思うじゃんか。そしたら、まず山に行くんだよ。
1: 山
0: に行く。そこからおかしいよ。分かってる分かってる。大丈夫。分かってるから。コーヒー飲みたいなと思いました。はい。で、普通の人は、まあなんかこう、戸棚からね、コーヒーを出したりとかね、お湯を沸かしたりとかすると思うんですけど、僕は山に行く。

0: くんですよ。
1: はい。
0: うん。山行くで、山行って、で、でも俺の中ではそれが最適解だったんです。
1: うん、
0: 埼玉県の栃川に道平山っていうね、山がありまして、
1: はい、
0: で、その道平山の山頂に行く途中に湧き水が湧いていて、そこで水を汲むところからスタートでした。僕のコーヒーはそこから始まりました。
1: 長えなー。
0: だろ？
1: 時間かかるな。
0: 1時間ぐらいかかるよ、ここから。
1: かかるよね。
0: 水汲んで、うん、で、その汲んだ水を持って山頂まで行って、うんうん、
1: 行って、
0: 景色のいいところなんですよ。こう、パラグライダーなんかもやってるんで、うんうん、見晴らしのいいところで、うん。で、その、なんていうの、ちょっとその離れた、その駐車場があるんですけど、そこだとその火を使えるので、持参したコンロでお湯を沸かして、
1: はい、
0: で、この、見るとフィルターと、このドリップのカップとマグカップとみたいな感じのが全部こう一体になってるやつを持ってるんで、
1: はいはい、
0: うん、まあ、それでこう何ですか、こう豆もさ、うん、もちろん豆屋さんから買ってきたやつです、
1: はい、
0: その店もね、なかなかでしたよ。大きく入り口に、当店は喫茶店ではありませんって張り紙がしてあって、豆専門店なんですよ。で、それでも喫茶店だと勘違いして入ってくるやつが、もうなんかお客さんに怒っちゃうぐらい、
1: うんう
0: んうん、うちは豆しか置いてませんよっていうぐらいな感じのこだわりのお店で、で、またさ、そういうこだわるお店っていうのはさ、そこのお店を選んでいく自分も好きになるじゃないですか。
1: なるね、わ、うんうん、かる。
0: なるでしょ、うん、やっぱさ、あそこまで真剣にね、コーヒー豆のことを考えてらっしゃる方ですから、そりゃね、まずいわけがないみたいな感じになっていくんですよ。
1: 自分の中で思ったよね。
0: 勝手に自分の中で、その人が何を言ったとかじゃなくて、もう自分の中で勝手にどんどん盛り上がっていっちゃって、
1: うん、
0: でもどんどんどんどん深みにはまっていくわけですよ、はいはい、で、そのまあ肝心のそのコーヒー豆っていうのは農作物ですから、まあ当然旬があるんですよ。で、これまあ場所によってはその、どうだった、コロンビアだったかな、コロンビアは割と年中取れるらしいんですけど、まあ場所によっていろいろその旬が違うらしく、で、その日本に入荷する時期っていうのも違ってきますから、あの一概には言えないんですけれども、収穫された時期が近いコーヒー豆のことをニュークロップって言うんですよね、
1: うん、
0: そのお米でいうところのいわゆる新米ですよね。で、そんなんがあれば、ちょっとこれをそれを買ってみたりとか、今年の出来はどうかななんつってね。
1: うわ、嫌なやつ。
0: もう、な、知りもしねえくせにさ、そんなやりながらさ。で、別になんか、新しいからうまいっていうわけでもないんだよ。うん。時間を置いたやつの方が美味しいというわけでもないから、その、保管の仕方とか、焙煎の仕方でも全然味って変わってきますから、これもまた一概には言えないんですけれども、その難しさ、一概に言えない難しさが、また面白くてね。で、そこにこだわる自分もますます好きになっていくわけですよ。
1: はい、はい、
0: うん、はい。で、まあ、その時に応じて、全部そんな聞きかじりの知識ですから、正しいか正しくないかなんでわからないですけど、なんかこう、いろいろ試しながらね、コーヒー入れてさ、チョコレート食べて、タバコを吸って、いいねー、コーヒーなんていうのはね、もう30そこそこでやってましたからね。うん、自粛性趣味だよな、そんなの。
1: それでさ、
0: うん、
1: 夜にコーヒー飲みたくなったら行くの？
0: それが難しいんだよ。まあ昼間はいいじゃん、
1: ね、
0: 山行ってさ。
1: そうそうだよね、う
0: ん、で夜はね、汲んでくるの、水を。
1: 汲んでくるんだ。
0: 汲んでくる、そうそうそう、うんうんうん、だから山行くでしょ、まあ今日昼山行くじゃん、
1: うん、
0: で山の上でコーヒー飲んで帰りね、また水を汲んで、はいはい、湧き水を汲んで、それで家に帰るんです、うん。めんどくせえだろ。でもまたさ、それがさ、できる環境が整っちゃってるんだ
1: よ。そうなんだよね。
0: で、そこの湧き水っていうのがまたすげえちゃんとした湧き水で、ちゃんと水道局の人が調べに来てる。
1: はいはい。
0: 飲んでも大丈夫ですよっていう、うん、なんか許可証みたいなのが貼ってあったんですよ、なんか。うん。そんなもんだからさ、もうそんなやるしかないじゃん。そんなのやるしかないよ。もう。なんかコーヒーが好きなんじゃなくて、時間をかけてこだわってコーヒーを飲んでる自分が好きな状態ですからね、それってね。
1: そうだよね、
0: 完全にそうですから、うん、まあまあ言うたら中二病ですよ、そんなの。中二病です、うん、でもなんかその病が、まあ、そうだな、40ぐらいで落ち着いて、
1: うん、
0: だいぶこじらしたね、なんかね。40ぐらいで落ち着いたかな、うん、でそうすると今度はコーヒーを出してくれる喫茶店にはまりまして ってね。で、特に田舎の方に行くと、まあ、いわゆる古民家カフェって言われるような、まあ、築何百年とかの古い家をね、喫茶店にしたお店が結構あるんですよ。で、そこに通い出しまして。でね、その、抽出の仕方で、まあ、普通はこうお湯でやるじゃないですか。うん、ところが水で、出すという水出しコーヒー、ウォータードロップのドリップのコーヒーというのを出してる店があって、で普通コーヒーっていうのはまあお湯を使って何分かで抽出するんですけど、まあ水で何時間も抽出するとその苦味とかえぐみみたいなものが出にくいんで、これコーヒーが苦手って人にも比較的飲みやすいものになる。でかといってパンチが弱いわけにもよる。パンチが弱いわけでもないから美味しいの、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 特にアイスで飲むと最高だね。こりゃいいと、
1: うーん、
0: グビグビなんか飲めないよ、
1: うん、
0: よくあのペットボトルのねアイスコーヒーなんかグビグビ暑い日に飲んだりして、それはそれで美味しいですけど、まあ、そういうね時間かけて抽出されたコーヒーっていうのはね、なんかこう蜜みたいな、別に甘くはないんだけど、
1: はいはい、
0: 甘くはないんだけど、こうちょっとずつすすっていきたい感じっていうか、もったいないのよいっぺんに飲んだら、はあ、何時間かけたと思ってんだお前、これだけのコーヒー出すためにっていうさ、そういうこと、
1: はいはい、
0: 別にお値段はそんな高くない、普通のコーヒーと同じなんですけど、やっぱその時間を考えたらおろそかに飲めないわけですよ、
1: ね、飲めない思いはありますよね。
0: すっごいもうね一滴一滴味わって、
1: あ、そうですか、う
0: ん、味わって飲んで、まあ、中二病治ってないよ俺多分ね、うん、治ってないね全然ね、うん、ただまあ古民家なんでこうお店にエアコンがなかったりするんですよね。だからこう夏とかこう一番アイスコーヒーが飲みたい時期に、まあ、エアコンがなかったりとか、まあ古い家ですからねタバコが吸えなかったりとかっていうことも、まあだからなかなか満点な環境っていうのはいかないんですけれども、そういうところでまたこだわっていくのがですね面白いな。でまあ俺が、よく行くお店っていうのはお店がないんですよね。店内がないの。お店はあるんだけど店内スペースっていうのがなくて、全部そのお店の庭みたいなところで適当に椅子とか丸太とかが置いてあるから座って飲んでっていう。
1: へえ、そういうとこあるんだ。
0: そうだから雨が降ったらお休みっていう、はい、すごい分かりやすいところなんですけど、うん、まあ外ですからね、あのタバコなんかも自由ですしね、月1ぐらいは今行ってますね。そこ何がすごいってアイスコーヒーのグラスに多分ご主人が考えたであろうポエムが貼ってある。すごいでしょ、今令和ですよ、うん、脱サラして清里でペンションを始めますみたいな時代じゃないんだよ、もう今は。そこにポエムだよ。
1: へ
0: え。すげえなーと思って、うんうん、もう毎回行くたびにね感心すんの。うん。
1: いいこと書いてある
0: んですか？うん、なんか割と新作が多い。
1: あの、そうなんだ。
0: いつ見ても同じとかじゃなくて、
1: あ、違うんだ。
0: いつ見ても違うから。
1: へ
0: え。うん。
1: うん。
0: すげえなーと思って、ね。
1: すごいね。
0: そうそうそう。そういうお店に通ってます。はい。ちゅうことでございましてね、今日豆というテーマで皆さんからメッセージいただいてます。トンプソンツインズホールドミーナウ

0: はい、ということで今日はですね、豆というテーマで皆さんから、メッセージいただいてるんですけれども、今ねちょっとビスコフっていうね、ビスケットを今2枚ほど食べたんですけどね、
1: はい、
0: 口の中がザラザラしますね
1: でしょうね、
0: うがいしてこいよって話なんだけど
1: そうですよね、
0: なんかね洗い流すのがもったいないぐらい好きなんですよビスコフ、斉藤さんにね今ねちょっとビスコフ自慢をしたんですよ。俺の部屋にはビスコフがいっぱいあるっていうことで、ね、
1: そう見せられた、
0: そうそう、はい、25枚入りのビスコフっていうビスケットのパックが6個入ったね、箱入りっていうのがあるんですよ、
1: うんうん、
0: なかなか多分普通のスーパーにはないと思うんですけど、それを持ってます、はい、常にそれが1箱私の部屋にはあります。もうローリングストックで、
1: ローリングストックで、ね、
0: ローリングストック置いておくもんなんでね、はい、光のおじさん、子供の頃給食のカレーで豆カレーがありました。へえ、給食で出るんだ。豆カレーとは普通のカレーに大豆が大量に入ったカレーです。私は好き嫌いがない食べ尽くし系悪食なので基本何でも好きだったんですが、やはりカレーは特別、その中でもこの豆カレーは格別な味わいでした。大人になってもあの味が忘れられず、大豆を買ってきてみてカレーを作ってみたのですが、どうにも豆が硬くてあの味には程遠いです。豆の水煮を買ってくれればいいんですが、それでは負けた気がして乾燥豆で何度か挑戦して負けっぱなしです、うん、水煮買ってくればいいじゃないですかそうなんだ、でも大豆をさ上手に炊くっていうのはさ難しいんですよね。
1: だよね、
0: うんうん、なんかその小豆なんかを作るときにもそうなんですけど、なんかこううまいことあんだよ、やり方があ
1: るみたいですよね。
0: 俺もよくは知らないですけど、うん、最後こう最後に例えばなんだろう、ガスじゃなくてなんかそのいろりの火みたいなやつで大豆をこう煮るという時は、はい、なんか最後にこう藁をこう燃料の上に、うん、炭の上に藁を置いて、その藁の火でちょっとまた炙ってやるといいみたいな、なんかそんな話聞いたことあるよ、
1: はい
0: うん、
1: はい、
0: それが大豆じゃなかったかもしれないけど、はい、なんかそんな話聞いたことあるけど、それぐらいねそう上手に炊くってね難しいんですよね、うん、豆のカレーをでも給食で出るんだ、いわゆるダールカレーってやつだよね多分ね、インドでいうところの。
1: あ、そうでしょうね、う
0: ん、なんかあんまりこう日本のねオーソドックスなカレーではないような気がするんだけど、うん、ラジオネームどんこうさん、うん、今回のテーマの豆と聞いて思い出すのは父方の祖母の言葉です。私は地元を離れ県外の大学へ通っていたのですが、帰省するたびに祖母が、豆にゃーありますかいのと言って出迎えてくれました。元気だったという意味なのですが、豆という言葉を聞くたびにそれを思い出します。ちなみに好きな豆はお正月に出される黒豆です。豆にゃありますかいのっていうのが元気だったなんだ。どこの方言なんだろう
1: ね
0: え、豆にゃありますかいの。でもなんかいいね、おばあちゃんの方言って絶対耳に残って離れないと思うもん。いい
1: よ
0: ね、
1: そう、
0: うん、俺は方言好きですけど、うちのおばあちゃんは千葉の人だったんです。親父方のおばあちゃんは千葉の人で、で母親方のおばあちゃんも、まあ、北海道に住んではいたんですけど、もともと山梨の人でしたから、訛りってほとんどないんだよね、
1: はいはい、
0: うん、なんかやっぱり訛ってるおばあちゃんを見てね、

0: 羨ましいなと思ってた。斉藤さんのおばあちゃん結構なまってたよね。
1: なまってますよね、うん、長野なんですけど、長野でも少し方言はあるんで、
0: うんうんうんうん、なんか羨ましかった。
1: あ、そうですか。
0: 見ててうわいいなと思って、味わい深いなと思って、ね、なんか見てましたけどね。続いてラジオネームは87番さん、うん、毎日が暑いです。こういう暑い日には冷たいビールと枝豆の組み合わせが最高だと思いませんか。そうですね。そこで今回のお題は豆なので、枝豆の話かというと、豆を使ったレトルト食品を購入しました。おー、クノールのポタージュで食べる豆と野菜シリーズのうち3種類です。箱買いしました。随分買ったね。クラムチャウダーが一番美味しかったです。写真を添えますってことですね、
1: うん、
0: 豆と野菜の、はい、なんかこうスープとか豆と野菜のグラタンとかいろいろあるもんね。豆と野菜シリーズっていうのがあるわけだ。豆はやっぱりいいものですね。これからも豆に八沙汰にメールを送りたいと思います。ありがとうございます。これが言いたかったんでしょうきっと、うん、そんな気がするんだけど、気のせいかこれが言いたかったんじゃないかなっていうね、そういう気もするんですけどね。ちなみにですね、同じような感じのメールをですね、トム・ファットさんからもいただいてますね。八沙汰リスナーの方々はすごく豆なファンが多いように感じます。豆にメールを送って放送中は豆に X にポストして、再放送も豆に聞く、とても素晴らしいですよねっていう。ありがとうございます、ね。一応さんは豆ですねと言われたことはありますか。僕はないですね。
1: ないですか。
0: 雑なんで、
1: 雑
0: な男ですからね。なんかだから周期的にそれこそさっき話したコーヒーみたいな感じで、ハマってるものを見られた時に豆ですねって言われることはありますけど、うんうん
1: はいはい、
0: 基本は雑ですよ。かなり雑ですよ僕は、ということで、曲いってまだまだメッセージ、紹介します。ドン・ヘンリーEnd of the Innocence。

0: 超面白ありますか？斉藤さんありますか？
1: いや、ショッカーはないです。
0: ショッカーはない、
1: はい、
0: 面白もないですか？
1: 面白も、うん、グダグダしてます。
0: グダグダしてます、はい、うん、もうこのやり取りがすごいもの。グダグダしてるもんね、も
1: うねそうだよね、
0: うん、俺もう本当一昔前の昭和の芸人だったらね、グーが出てます。グーが絶対グーが出てるところですね。
1: グーがね出てますよね。
0: 本当イライラするんだよそういう時に。お父さんね、田舎あるあるというか、母が近所付き合いで大量のサヤエンドウをもらってきます。出汁と炊いて卵とじにしてお返ししています。材料と調理の役割分担、それだけだとその場限りになるだけながら最も簡潔で無駄のない原始的な経済活動がここにあります。確かに、うん、そして季節の味覚に勝るものはないですね。大変美味です。いいじゃないですか。豆の加工食品だと厚揚げに贅沢を感じます。中の豆腐部分は豆腐そのものが好きなので押せるし、側の揚げ部分が至高。それもフライパンで軽く焼き目をつけて生姜醤油で食べたら答えられませんね。希代の豆腐食いである議長さんとしては、はいはいはいはい、厚揚げはどう捉えておられますか？斉藤さんは押せる豆の加工品はありますか？豆皿のような食品でもない名前だけのものでもかです。まず斉藤さんから言っとこうか。
1: はい、
0: なんかありますか？
1: とちおの油揚げ。
0: 油揚げ、うん、おちゃんと豆の加工品だ
1: この頃ハマっちゃって、あ、こんな美味しいもんあるんだって、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっと厚めの厚揚げみたいなもんですよね。あれ焼いて食べるのこの頃美味しいですよね。
0: いいですね、うん、僕厚揚げはね、なんだろう、焼き豆腐以上の存在だと思ってるんですよね。
1: あ、焼き豆腐以上、
0: 焼き豆腐以上の存在だと思っていて、うんうん、はい、まあ使い方はもちろんありますよ、ありますけど、僕割と厚揚げはねシンプルにね湯豆腐みたいな感じで食べるの好きなんですよ。
1: 湯豆腐、
0: そう、四角く切ってお湯に沈めて、
1: はい、
0: 茹でて食うっていう。
1: へえ、
0: そうそうそう。
1: じゃあなんかポン酢かなんかタレつけて、
0: そういうこと、そういうこと、そういうこと。
1: それもいいな、
0: うん、
1: うんうんうん、
0: 全然厚揚げの食い方じゃないとは思います。
1: はい、はい、
0: うん、なんですけど厚揚げはそうやって食う。僕は基本的に1日1丁、まあ、最近は1食1丁豆腐を食べてるんですけれども、はい、そうだな、10丁に1丁ぐらいは厚揚げが食べたくなる。
1: あー、そんなもんなんだ、
0: うんうん、それぐらい厚揚げ、あの麻婆豆腐は厚揚げで作っても美味しいよ。
1: いや、前作ったけど美味しいですよね。
0: そうそうそう、うん、ちょっとね味が染みる感じがして、
1: はいはいはい、う
0: ん、
1: そうですよね、
0: 麻婆豆腐をあの崩れにくいですしね、うん、作ってもね美味しいんじゃないかなと思います。ぜひぜひ試してみてください、はい、続いてくれたのはですね、どっち行こうかな、こちらのりたまめさんの来たね最後にね、のりたまめ、はい、夏は枝豆とビールみたいな風潮あるじゃないですか。若い頃はそんなに取り立てて騒ぐような組み合わせかなと思っていましたが、年を取ってこれくらいでいいというものが分かるようになりました。でもみんなで食べるならともかく一人飲みなら一皿分よりも突き出しで出るぐらいでちょうどいい。まあ確かにそうですね、うんうん、たまに茹でた枝豆以外にちょっとひと手間加えた創作料理あるじゃないですか。だしや紹興酒でつけたやつとか、オリーブオイルとニンニクで皮ごと炒めたペペロン枝豆とか、あれ美味しい、めっちゃ美味しいけど皮がベタベタして食べにくいんですよね。確かに、うん、枝豆の皮がベタついてしゃあない、ベタシャーですよ斉藤さん。ベタシャーですね、斉藤さんね、うん、あの忍び笑いみたいなやめてくださいよ。笑うときはちゃんと笑ってくださいよ。
1: 大丈夫ですよ。
0: 大丈夫ですか？
1: ベタシャーじゃなくてさ、もう最初からプチプチやっていけば大丈夫ですよ、
0: うん、俺ほんとそう思うの。あのペペロン枝豆とか結構好きなんだけど、なんで皮でやっちゃうかなと思って。
1: なんで皮でやるのか、
0: うんうん、そう、見出してやってくれよと思うんだけど、多分そうすると量が少なすぎちゃうんだよなあれって。その見栄えの問題ね。
1: そういうことか。
0: 食べるで言うんだったら、それはそうだ、はい、出してもらった方がいいんだけど、うん、やっぱり料理屋さんとして、その見栄えも大事じゃないですか。
1: 大事だよね。
0: で、その見栄えも考えた時に、やっぱりこう、鞘ごと出さないと、うん、多分ダメなんだろうなっていう気がする。
1: 見栄えはいいじゃん、自分が食べるんだから。
0: 自分が食べる時はな、時はそれはいいんだけど。うん、続いて、ラジオネームトロトロさん。

0: いろいろなものが値上がりしていますが、コーヒー豆も例外ではありません。2年ほど前は3桁で買えたものが4桁もありえます。あるね。うん。レギュラーコーヒーを避け、インスタントや缶コーヒーを飲んでいますが、なんだか飲んだ気になれません。レギュラーコーヒーを遠慮なく飲んでいたことが懐かしいです。議長斉藤さんはコーヒーはお好きですか？まあ私はね、さっき話した通り、その中二病みたいなこともありますけれども、うん、まあコーヒーは好きです、うん、まだ未だにもちろん値段はめちゃくちゃ上がってはいるけれども、まとめて買うとまだギリいけるかなみたいな感じで。
1: そうですよね、
0: そうそうそう、うん、何キロとかっていう単位で買えば、はい、まあまだまだ、う
1: ん、キロ、
0: うん、まだまだまだ若干の余裕はあるかなみたいな感じですけどね。いやそれでもさ、前回の履歴ネットで買うとさ、
1: はい、
0: 前回の履歴ってあるじゃんか。
1: ありますね。
0: 確実に値上がりしてんのが分かんだよね。前回どれぐらい前に買ったのかな。1年前か、1年前買ったの、え、1年前2000円で買ったの、俺今4000円出してんのみたいな、はいはいはい、そういうのはあるよね、うん、いや、斉藤さんコーヒー飲まない？
1: コーヒーは飲みます。
0: うん、
1: もう本当に簡単にあの1リットルのペットボトル、
0: はいはいはいはい、
1: あれを買って飲むような感じなんで、うん、そんなこだわりはないんですけど。
0: ああ、はい、なるほどね、
1: はい、毎日のようにはそれは飲みますね。
0: 続いて、こちら羊さん、うん、小豆や大豆については以前書いたような気がするので、今回はそら豆について書きます。覚えてるね。俺がどんなメッセージをもらったかはあんまり覚えてないんですけどね、書いた方は覚えてるんだよな。そら、うん、豆が出てくる歌にファイナル焼酎があります。サマーズの大竹がコントの中で演じたクセ強の演歌歌手藤田純の歌です。居酒屋で一人飲んだくれる男がそら豆を見ると昔の女のふっくらした顔面を思い出すという歌です。途中芋焼酎を頼んだのに麦焼酎を出されたりするなど、かし何麦焼酎を出されたりするなどのセリフパートもあります。カラオケスナックでフルバージョンを歌えるとええ具合にざわつかれる曲でもあります。私が空豆を見て思い出すのは羊やヤギ、タコの目です。空豆の黒い部分と羊、ヤギ、タコの目がとても似てるのです。わかる、わかる、わかる、うん、逆もまたしかりで、羊、ヤギ、タコの目を見ると決まってそら豆を思い出します。このメールを書くにあたり、あのそら豆の黒い部分の正式名称を調べたところ、おはぐろということが分かりました。
1: 名称はあるんだ、
0: 名称があるんだね。さやとつながっていた部分であり、栄養を届けるへその役割を果たしてくれるんだそうです。そうなんだ、ありがとうございます。おはぐろね、そら豆の黒い部分、おはぐろ、
1: おはぐろ
0: 覚えたよ、
1: うん。
0: じゃあ最後かな、最後こちら、上溝七丁目さん、うん、昔節分の日に友達 A 君と B 君の家に遊びに行くことになりました。お酒やおつまみの買い出しのついでに、せっかくだからと豆をたくさん買って、おまけで鬼のお面ももらえました。なんかくれますよね、はい、時期のシーズンだとね、うん。B 君の家は20畳の広いワンルームで、広々とした部屋で自由にくつろいで飲んでいました。みんないい感じに酔ってきたところで A 君が鬼のお面をかぶりました。私は勢いよく鬼は外と叫びながら豆を投げつけました。広いワンルームの部屋を逃げ惑う A 君、豆を投げまくる私、呆然とする B 君、鬼役を交代して今度は私が鬼、部屋の隅々まで逃げ惑い、 A 君が豆を投げつけることを繰り返し、何が起きてるのか理解し止めに入る B 君、2袋の豆を部屋中に投げ尽くしました。酔っ払いですね。もちろん帰りに掃除はしましたが、 B 君の部屋は数年後に引っ越すまで部屋でくつろいでいたら、ソファーの隙間から豆がポロッと、ちょっと本を出したら豆がポロッと、衣替えをしていると豆がポロッとなど、あちこちから豆が出てくる部屋になりました。今でも B 君の家には節分の時期は出入り禁止になりますね。いい話ですねこれね。
1: すごいよくわかります。
0: わかるわかる。多分この A 君も B 君も男でしょ、はい、ね、はい、男でさ、その酒一番飲めるね、多分

0: その若い頃だと思うんですけど、
1: ね、
0: 若い頃に集まってさ、そうなるよね。
1: なりますよ、
0: うん、もうないいじゃんいいじゃん豆生えてくるよなんつって、うん、ジャックと豆の木だねなんつって、
1: そうそうそう、
0: そんな話になりそうな気がする、はい、ということでね、今日もたくさんのメッセージいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: クール&ザギャング、チェリッシュ。

0: 2時間にわたってお送りしてまいりました中トロ次長の八沙汰、いかがだったでしょうか。はい、バッチですね。まずバッチじゃないノベルティっていう言い方にしたんだ。なぜかというとですね、バッチの在庫が少し少なくなってきたからですね。ステッカーになるかもしれないので、
1: は
0: い、
1: ノベルティ、
0: はい、羊さん、山田ビスケットさん、チャルさん、以上3名の方に送ります。でね、バッチ新しく作ったんですよ、
1: はい、
0: だから多分今週来週分読まれた方あたりからは新しいバッチになるんじゃないかなっていう感じなんですけど、
1: うん、
0: ちょっとなかなかね、あの印刷所の方も今混んでるみたいでね、いつできるかわからないですけど、できたら新しいの方でね送りますということですが、斉藤さん来週は
1: お休みを。
0: お、どこ行くんですか。どこ行くんですか。
1: あ、鹿児島。
0: 鹿児島
1: 行ってきます。
0: え、ってことはとうとうあの山形屋さんの方にも行かれるという。
1: もちろん予定に入れました。もう、
0: ね、
1: 見込みました、
0: ね、古くは何年前かも忘れましたけどね、はい、5年前か6年前かまだコロナ禍だったと思うんですが、私が鹿児島に行くっていう時に斉藤さんが鹿児島のデパートである山形屋の商品券を持っているということで、うん、なんでその商品券を俺に渡さないんだっていうことでですね、だいぶ斉藤さんと揉めた思い出があるんですけど、
1: ね、
0: うん、お前な、埼玉で山形の商品券持ってたってしょうがねえだろうがよ、くれよなんつってですね、だいぶ揉めたんですけど、その山形屋の商品券をじゃあ使いに行くということで、
1: ついに使う時が、
0: おー、
1: はい、やってまいりました。
0: じゃあちょっと再来週はあれですね、斉藤さんのお土産スペシャルですね。
1: そうですね、
0: お土産スペシャルちょっと期待してますんで、はい、一つよろしくお願いします、はい、ちゃんとメモってこいよ。忘れちゃったとか言うなよ。メモってこいよ、ちゃんと。
1: ダメよ、忘れちゃった。
0: 面白いのはメモって。じゃあ、写真でもいいよ。
1: 写真でもいい。
0: 写真から俺喋れるからね、お願いします。はい。ということでございまして、来週はじゃあ私一人で八沙汰やりますが、よかったら聞いてください。ということでございまして、今週の八沙汰はここでおしまいです。また来週お会いしましょう。斉藤さんは再来週。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: から事業成長を応援、駅近のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。
1: 中村ゆり子のトワイライトミュージアム。
2: こんばんは、代打進行役の嵐です。トワイライトミュージアム、今宵もお付き合いお願いいたしますという喋ってる私の顔ですね、はい、前にお二人いて凝視されてるんですけど、なんか会社の役員面接を受けてるような気分なんですけど、
1: なんでですか。
2: あ、もうね、あのお一人はこれで声でお分かりだと思いますが、
1: はい、
2: 植草ひろみさん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
2: ようこそお越しくださいました。
1: もう一回やってください。
2: いやいやいや、いや、ダメです、ノーカットですよ。ようこそお越しくださいました。
1: ようこそお寄せいただいてありがとうございます。
2: なぜここで笑いが取れるかという不思議なね、会話でございますが、はい、今日はメガネが赤いですよね。
1: あ、今日赤いですね。
2: 赤いですね。何色持ってるんですか。
1: あ、いっぱい青も水色も、あ、はい、あ、いっぱいありますよ。あ、
2: まともな色というか黒とか落ち着いた色はそんなに、
1: 持ってますよ。
2: あ、持ってますか。
1: はい、
2: あ、そうです。多分この回はゆり子さん笑ってると思うんで今、
1: はい、そうですね、
2: はい、はい。そしてもう一人、私のことを最初から凝視していただいております渡辺たつきさん、
3: どうもこんばんは。
2: もう大変ご無沙汰しております。
3: あ、そうですね、
2: ね、今宵もリベロバの時に ね、
1: はい、ね、
2: 一度お越しいただいて、うん、
3: コロナ前ですよ ね、
2: だいぶ前ですよ ね、
1: ね、ゆり子さんね、覚えていらっしゃいましたよ。
2: はい、はい、
3: ですか、はい、光栄でございます、
2: ね、うん、ひろみさんの仲良しでしょっていう、
1: ね、言ってましたね、なんか ね、
2: ね、はい、それはもう高校の同級生ですから。
1: そうです、で、ね、高校の同級生、
2: はい、うん、ね、なんか時々面白いこと言いますよね、ゆり子さん ね、 ね、
1: はい、
2: という、日本を代表するというか、もう世界に名だたるチェリストお二人が私の前にいらっしゃって、もうド緊張してるんですけど、
1: たつき、
2: はい、なぜ来ていただいたかと申しますと、はい、ひろみさんお願いします。
1: はい、なんとまかないレコードかな、はい、超チェロ組のアルバム、はい、2枚目のアルバムが、はい、5月17日に、
2: はい、
1: 発売になります。イエーイ、
2: 5月17日、今回の放送が、
1: はい、10日と
2: 5月の10日と17なので、17日にこのラジオを聞いてる方は、
1: はい、
2: もうすでにおそらく買ってると思うんですよ、
1: ね、わー、皆さん買ってください。
2: 17日はコンサート。
1: そうなんです、17日に
2: ちょっと先行してね、 Amazon とかネット系では、はい、うちのサイトとかでは販売を始めるので、
1: はい、
2: もう買ってらっしゃるんじゃないですかね。
1: わー、もうぜひ皆様もうね、はい、中身がすごいんです。
2: 中身が、
1: はい、
3: 中身が、
1: 中身が、
2: 中身がすごい、
3: は
2: い、
3: 外見はそんなでもないんですか。
1: 外見はもうみんなのだんだんね、還暦も過ぎてね、はい、貫禄ついておりますけれども、
2: はい、
1: はい、
2: 高校の同級生からのお付き合いということは、はい、約何年間の、
1: まあまあ10年ぐらいじゃ、
2: あ、そうですね、
1: そうです、
2: あ、そうですね、5年ぐらいのお付き合い、
1: いやいやいや、もう本当ね、何年だろう、40年近くなるよね、もう。
2: はあ、
1: まだそこまではいかないか。
3: もっとでしょ。
1: え、もっと、
3: あなたいくつですか。
1: あ、そっか、間違っちゃったちょっとサバ呼び
3: 出てらしたら半世紀ですよ、もうす
1: ぐ。あ、そうです、あ、ですけれど、
2: はい、
1: チョーチェル組を結成したのは14年ぐらい前です。
2: 14年ぐらい前、
1: はい、そうですね、48歳ぐらいの頃に、
2: はい、あ、そうですか、14年ぐらい前
3: CCG48 って言ってました
1: 。あ、言ってた言ってたCCG って何だったっけ。
3: チョーチェル組ですよ
1: そうか、あ、そうだったね。
2: ってことは

0: 48はその当時の年齢。
1: そうです。
2: そう
0: ですね。はい、CCG48 え、全員ミニスカートとか。
1: そうだったかもしれませんね。レオタードだった。
2: そんなバカな。
0: いや、あの辰木さんはですね、はい、私毎年年末にお世話になっておりまして、お世話になっておりまして、
1: そういうご趣味。
0: そうなんです。もう辰木さんを拝見しないと、あの年が明けないという。
2: カウントダウン。
0: カウントダウンね、はい、ジルベスターコンサートで、
2: う
0: ん、今年のカウントダウン後は何なんか被られてましたっけ？
1: いえ、何も被ってません。
0: ですよね、皆さんなんかすごいですよね、
2: うん、
0: な
2: ん
0: か
1: どんどんエスカレートしてます
0: ね。そうですよね。よくあれで演奏できるなって。
2: え、終わった後で被ってるよね。
0: ああ、うん、そう、カウントダウン終わって、はいはい、次の一曲、はい、そのまま演奏されてて、
1: まあ、人によってはアンプらしいですけど、ほぼ。
0: あ、もう楽譜は見ずに、もう被るからにはもう下向いたら落ちちゃいそうなね、馬の頭とかね、いろいろありますけど。あ、辰木さんは毎年何もされてないんでしょ？
1: まあ、できるだけしてないんですけど、時々回ってくることがあって。
0: あれは別にあの強制とかではない？
1: 強制ではない、
0: もう自発的にお祝いムードを演出しようという ですね。
1: そういうと聞こえがいいですけど、まあ、目立ちたいっていうことです。
2: かぶんない方が目立つっていう感じ。
0: そんなことない。やっぱ
1: かぶる、目立ちたい人がかぶってるっていう。
2: え、だってたつき君はあの
1: 僕全然目立ちたくないもん。全然目立ちたくない。
0: かぶるとね、カメラで抜かれるんですよ、うん、必ず。
2: あ、
0: ね、
2: でも目立ってますよね。
0: あ、いや、もうでも位置が、ね、もう位置が必ず映る位置にいらっしゃるんで。
1: そうですね、
2: 指揮者の名前、
0: ね、そうですよね。
1: 人によっては指揮者が邪魔だって言ってます
2: けど、辰木くんが見たいと。
1: そういう、
2: そういうこと。
0: あ、素晴らしい。
2: やったー。
0: 素晴らしい。そういう、ね、さすが、CCG48
2: ね、今日もね、
0: ビジュアルバンドなん
2: ですか。見てください、この爬虫類。
0: あ、本当だ。
2: シャツ。
0: 本当だ
2: ね。
0: それは爬虫類がお好き。
1: そうなんです。
2: そうなんです。
0: え、そうなんですか。
1: はい、
2: ね、
0: 飼ってらっしゃる。
1: 飼っております。
0: 合法なやつ。
1: 合法なやつ。
0: あ、合法なやつ、ね。はい、ちなみに何種類ほど。
1: カメが1匹と、はい、トカゲが 2匹おります。
0: ああ、餌は生の虫だったり
2: そう
1: だったりします。でも最近はあの良いあのトカゲ風、まああのドッグフードとかキャットフードのトカゲ版、
2: はい、トカゲ版
1: があるので、それ
0: そうなんですか。
1: やってますね。
0: なんかトカゲフードのテレビ CM とかやったら面白いですよね。
1: ね。
2: ある時ね、
0: はい、
2: リハーサルの後に、はい、なんかあの車でね、ちょっと途中までお送りする時に、はい、そこの爬虫類屋さんに寄って餌買いたいんだけど。
0: それ誰の真似
2: ですか。ああ、辰木くんで言い出して、はいはい、それで親もことはちょっと止めるよって言って、はい、止めた、はい、あの爬虫類屋さんから、はい、持って帰ってきたのがなんか、はい、ケースの中でうにょうにょうにょうにょう動いているあの餌絶対これ車の中で開けないでねとか言いながら。
0: あ、もう開けたら大変ですよね。大事故になります
2: よね。大変なことになるので、
0: それをこうピンセットかなんかで。
1: はい。
0: ああ、それはいつ頃から好きなんですか、爬虫類。
1: 子供の頃から好き。
0: あ、そうなんですか。
2: 高校生の時に、はい、あの私たちね、学校のクラスの、はい、ロッカーの中で、
0: はい、
2: 蛇を、
0: え、
2: 飼ってました。
0: ロッカーの中で、
2: はい、そう、はい、ね、有名な話だよね。
0: 有名な話。
2: チョーチェル組の、
0: はい、
2: 2人が飼ってたね、はい、源一くん、チョーチェル組というのは4人組でして、はい、渡辺源一くん、
0: はい
2: はい、そして菊池智也くん、
0: はい、
2: そして渡辺辰樹くんと私なんですけど、
0: はい、
2: 渡辺源一くんと源ちゃんと、
0: はい、
2: 辰樹がエビを飼ってました。
0: ヘビを、
2: はい、
1: 私の真似をして買ってきたんです。
0: あ、そうなんです。え、それぞれ1匹ずつ買って
1: たんです。そうなんです。
0: それはどっかで捕まえてきて。
1: で、長くなりますがよろしいでしょ
0: うか。あ、はい、はい、あ、お伺いします。
1: あの今もう亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 上野 の、
0: はい、
1: あの駅から 石橋メモリアルホールっていう、はい、あの上野学園の方に行く、うん、あの高速の下のあたりにですね、はい、あの蛇屋救命堂っていう漢方薬屋があったんですよ。でそこに、まあ、入っていきまして、
0: はい、
2: 入っていきました
1: 蛇くださいと言ってそしたら店のおじさんが、
0: はい、
1: あ血抜いて持ってくんでしょとかって言う、いやいや、はい、あのそのままで持っていきたいんですけどって言ったら、じゃあまあ気をつけてねっていう感じで、
0: はい、
1: まあ、あの そのお店は、はい、あの通りに向かってあのディスプレイといいますか、
0: はい、
1: あの畳1畳分ぐらいの水槽があって、あ、あのいつも 5,6 匹入ってるんですよ、
0: はい、
1: だからその中からこう蛇を取り出してこう売ってくれるのかと思いきや、
0: はい、
1: やおらそのおじさんは床板を上げたんですよ。
0: ほ、
2: うん、
1: そしたらその中にもう何百匹という蛇がこう入ってまして、
0: あもうインディージョーズみたいな、
1: そうそう、で 5,6 匹取れどれにしますみたいな、じゃあこの息のいいこの子にしましょうとかいう感じです
2: ごい、
0: すごい、あそれが通学路にあったわけです
1: ね。いや通学路じゃない、
0: あちょっと遠回りして、うんうん、でそこで1匹購入をして、
1: そうそう、う
0: ん、それを持って帰らずになぜ下駄箱で買った
2: ？下駄箱じゃない、ロッカ
0: ー。あ、ロッカー、
2: はい、そうなんです。
1: もうですね、あの親が嫌いなんで、うちは
0: あ、蛇を
2: ね、そしてその一匹の蛇の名前が、はい、この4人のうちの、
0: はい
2: はい、菊池くんのともやっていう蛇になりました
0: なんか複雑だなそれはどちらが飼ってるヘビ？
1: 私の方です。
0: あ、辰木さんが飼ってるヘビがともやくん、
2: ともやともやって言って
0: へえー、
2: である時そのロッカーのところにちっちゃな穴があるんですけど、ヘビ、はい、ってなんかちっちゃな穴とかも通っちゃうみたいな、その辰木のロッカーだったかの下が、
0: はい、
2: あの例の、
0: あ
2: 早川梨紗子ちゃんのロッカーだったんですね。
0: はあ。
2: そしたらね、
0: はい、
2: ある時梨紗子が、
0: はい、
2: あの開けたらギエッって移動してたなんかすごいクラスになってた。
0: それロッカーの中でなんか箱に入れて買ってた。
1: そのまま
0: そのまんまロッカーにヘビって寿命どれぐらいなんですか？
1: もういろいろありますけど、あの、まあ、10年から20年くらいって言われてます。
0: そのヘビはだいぶ長生きしました、
1: うん、これも長くなってしま
2: うんです。そう、卒業の時ね、うん、動物園に行ったんじゃなかった？
1: そうなんです。
0: あ、動物園に、
2: うん、
0: あもう家では飼えないから、
1: うん、まあ見つかってしまったんですよ、簡単に言うと。
0: おお、学校に。
1: いやいや、あの持って帰った時に、
0: ああでギャーってなって、
1: うん、ギャーとなったらしいんですけど、
0: はい、
1: すごく冷静に対処したみたいです。
0: そうですか。
2: もうね、とっても面白いクラスだったんですよ。すごいやばいすね、
0: この話だけで番組
2: を終わりそうな感じ。そうなんですよ。あのこの音楽聞いていただかないと。
0: 今超チェロ組の4人のメンバーも高校の時に超仲良し。はい、
2: 超仲良しというか4人しかチェロいなくて。
0: そう、それ聞きたかったんですよ。
2: そうなんですよ。
0: 要は、芸術高校、
2: はい、
0: 正式名称は芸術高校、
2: あ東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校って言います、
0: うん、はあ、よく言えましたね。
1: 日本一長い名前らしい
2: ん
1: です
0: で芸工芸工っていうのがまあ通称、
2: はい、
0: そこチェロ科が
2: チェロ、あの1学年そもそも30、はい、40人弱だよね、うん、しかいなくって、その中の4人がチェロだったんですけど、
0: あそう、
2: はい、1学年に4人チェロがいる学年っていうのも珍しい、
0: うん、多い方ってこと
2: ですか？多いですね。
0: へえ、はい、それは1学年40人ぐらいっていうのはもう要は狭き門の40人、
2: はい、はい、一応、はい、
0: よく狭い門通りましたね。
2: あ、すいません、もう救急でしたいやでも本当に私はあの、はい、まだまだあのテクニックが追いついてなかったんで、みんながいたから、
0: うん、
2: なんかちょっと頑張ろうっていうのがありましたね。すごかったから、もう辰木くん、菊池くん、あと渡辺源一くん、
0: はい、じゃあもう仲良くならざるを得ないですね、4人の
2: 仲良いっていうか、みんな仲良かったね、
0: うん、
2: クラス中
0: 他の あ、クラス中ね、
2: はい、
0: あ、いろんな楽器の方

0: が同じクラスに、で40人が1クラスと。
1: そうです。だからピアノかバイオリンか打楽器か。
0: 一般教養はみんな一緒に受けて。
1: そうなんですよ、
0: ね。でそれ以外のやっぱりそれぞれの楽器の時は分かれて。
1: あ、芸大にねレッスン受けに行くんですよね。
2: はい、まあ、芸校でやってた人もいたけど、
1: ね、それもありましたね。
0: すごい環境ですね。
1: あ、そうだね。芸校はお茶の水にあったんですけど、はい、上野まであのチェロがついて行ったよね、うんうん、
0: あ、そうですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: すごい。また高校生活の話を掘り下げると番組終わっちゃいそうなんですけど、はい、でもなんかあの一般的な高校生活ではないわけでしょ。
1: そうですね、なんか、
0: まあ、普通の公立の高校とかとはもう全然空気が違う、
1: はい、あ、はい、帰りになんかこう喫茶店とかもね寄って別に良かったんだよね。行けないの？
2: よく知ら
1: ん私も知らないけど、あの
0: 喫茶店は大丈夫
1: です。いやでもあのコンサート終わった後にみんなでお茶の水の駅のとこに、あの前はウィーンっていうすごいこう名曲喫茶があったんですけど、そこのパフェ食べたりとか、あとなんかあの頃インベーダーゲームとか流行ってたから、なんかチェロ弾くよりなんか手痛くなっちゃったとかみんな言ってました。
0: あ、でも全然その高校生では許される範囲ですよね。ああ、僕制服のまんまの壺八ってあったじゃないですか、
1: うん、
0: 壺八に夕方入ってってお腹空いたからで店員さんに止められて、はい、ちょっとダメですよ制服、いや違うんです、焼き鮭の定食だけ食べたいんですって言って定食食べて帰ったことあるなったんですけど、すいません、
1: はい、
0: もう脱線しっぱなしなんですけど、
1: はい、音楽聴いてほしいです。
0: そうですよね、はい、急に来ますね、
1: はい、
0: はい、
1: 来てほしいな
0: って、そのね、
1: はい、
0: たった4人のチェロ仲間、高校時代の、
1: はい、
0: それが、まあ、その再結成のきっかけとかここで聞くとまた長くなると思うので、はい、じゃあ1曲、
1: はい、
0: はい、ひろみさんなんか選んでください
1: 。はい、1曲目に入れました、
0: はい、
1: あのフィッツェンハーゲンというやっぱチェリストが書いた、
0: 今ハゲって言いました、
1: あれ
0: あ、すいません、
1: あれ、
0: フィッツェンハーゲ
1: ン、あれ、
0: 何でもない、ここゆり子さんが笑うとこなんで、はい、
1: フィッツェンハーゲンさんが書いたですね、
0: はい、
1: 演奏会用ワルツを聴いていただきたいんです、
0: はい、
1: これを1曲目に持ってきたのはね、あの自分としては自信を持って、
0: はい、
1: これみんな聴いてって思ったんですね、ミックスしてる時、たつきくんが大活躍の曲なんです。たつきくんをもうイメージしてこの曲やりたいって私思ったんですよね、はい、うん、もうドンピシャで、ぜひ皆さんにこのみんなのアンサンブルとたつきくんの妙技を聞いていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: もうじゃあ質問せずに聞いていただきます、
1: はい

0: ヴィルヘルム・フィッツェンハーゲン作曲、はい、演奏会用ワルツ、
1: はい、
0: OP31 お聴きいただいておりますが、大活躍ですね。これちょっとね、素人の私がうぬいうよりもひろみさんからどう大活躍なのかっていう、
1: やっぱりこのボーイングっ

0: 弓のね、はい、使い方とかもうねこの見事なんですよ。ああ彼は。そしてもうなんといってもみんなのねアンサンブルもすごくやっぱりこの14年でまとまったなっていう気持ちもすごくこれを聞いて自分でも思うし、たつきがこれを弾いてくれてとっても私は嬉しかったね。
1: いい話ですね。
0: あ、そうですか。
1: いい話といえばひろみさんがあのマスタリングの時でしたっけ、はい、あの伺ったその皆さんのコメント、あの最初の CD を出した時点の皆さんのコメントを今回に向けて、はい、また書き直そうってなったら、はい、もう皆さん気持ちが1ミリも変わってないからほぼ一緒っていう、
0: はい、
1: でそれがまたいいコメントなんですよね。
0: そういいですよ ね。でももしかするとみんな変わってないっていうか、はい、あのもちろん変わってないんでしょうけど、はい、あの忙しくて書けなかったもあるのかもしれないけど
1: あら
0: 分かんない。
1: あららいや美談にしようと思ったのに。
0: あでもあの私的にもほとんど変わってなくて気持ちが、は
1: いね、これあの全部読んじゃうともったいないのでたつきさんの読んじゃっていいですか。
2: はい
1: はい、
0: はい、
1: いいですか僕は読んじゃって、はい長旅から帰り家の敷居をまたぐ家族と共に夕飯をいただきゆっくり風呂に入って旅の疲れを癒す一人晩酌を始める。程よく酔いが回ってくると誰もいないリビングを眺めながら夕食の団らんを思い出す。そんな至福の時間を味わっているとふと口から言葉があふれる。やっぱり我が家はいいわ。そんな気分だった。これすごいすごいですね。だこのチョーチェロ組をやってるともう本当に何の気兼ねもいらない家で好き勝手にできてる時間と同じような感じ。
2: そうですね、
0: うん、
1: そうなの。そうなので確認が入っておりますがこれはむちゃくちゃいいコメントですよね。
0: 本当に感動します、
1: ね、ですよね。
0: そう菊池くんとかもあのこれ書いてもらった時に、はい、いや本当みんなそう思ってるんだっていうのが嬉しかったし、
1: はいはいね、他の方がどういうふうに書かれてるかは CD を買ってのお楽しみということで、
0: はい、そうですね、
1: ね皆さんそれぞれ熱い文章が、掲載されておりますが、うん、CD を買っていただいて、
0: は
1: い、
0: ぜひぜひ
1: ね。はい蛇好きのたつきさんの文章は今ご紹介したということで、はい、たつきさんってなんかサッカー活動とかもされてるんですか。
2: いや全然してません。
1: なんか文章がなんか小説を読み始めたような感じの
2: ありがとうございます。
0: あのたつきさん の、はい、あのプロフィールとかも面白いんですよね、うん、
2: あの普段掲載してるのの、はい3倍ぐらいあるやつとかもあるんだけど
0: その文章とかも
1: とっても
0: 個性的。
2: 今はねあのスマホの中入ってますけど。
0: あ本当に。
1: ちなみにどういう切り口なんですか。
2: 切り口、はい、
0: 切り口
1: そのなんかもし短いバージョン
0: 切り口を知りたい。
2: その年東京は浮き足立っていた。
1: はプロフィールですよね。
0: はい、
1: はい
2: 大阪まで新幹線が開通しオリンピックが開催されテレビでは都はるみがあんこ椿は恋の花を熱唱していた、うん、そんな忙しい東京のうららかな春の日の午後とある病院の一室でその男の子は産声を上げた
0: それ
2: た
0: つきそこから始まる
2: そうい
1: や文学的なこれなんか今あのプロフィール読んでいただきながらちょっとゆり子さんの曲を BGM でつけたくなリバーブいっぱいかけて、そんな文章そのままずっといくんですか。
2: そうなんです。そんな感じで
1: 時代背景と自分をリンクさせて、めちゃくちゃ面白い。
0: 面白い。
1: なんかあのねプロフィールってこう、結構型にはまっちゃってるじゃないですか。
0: そうですね。
1: 僕は正直言って型にはまっちゃうのあんまり好きじゃないので、うん最高
2: です。読んでてつまらないじゃないですか。そう何年に卒業とか
1: あそうですよね。誰に習ったとか、うん、もうそういう、うん、すごいそれはちょっと読みたくなりますよね、うん、
2: だから曲もっかりですよ。僕はなるべく自分で書いてあの人が読みたくなるように書いてます、
0: ね、お
1: 素晴らし い,
0: らしい。もうあの大学時代とかもわざとね、はい、違う色の靴は2足買うんですよ。であの片っぽずつ違う色の靴履いてたりとか、ね、靴下もね、うん、違えてたりとか、そんな感じで歩いてましたね、
1: うん、それはなんか理由があって
2: 面白いかなと思って
0: 面白いよ
1: あ面白い、
0: はい、
1: あのねゆり子さんのお友達森千代子さんもそういう感じですよね、はい、なんか別々 の, あ の,
0: かわいい
1: スイカのスイカの靴履いたりとか ね, ねひろみさんがね変わってらっしゃるというのはもう重々分かってるので。
0: いや私変わってないですよ。
1: もしもし
0: 全然変わってないよね。
2: まあ、なんとも言えないどっちとも言えるって
0: どっちとも言える
1: どっちとも言える。あまあ、あの LINE の文章がうるさいっていう。
0: うるさいの
2: 圧が。うるさいのは文章だけじゃないかもしれない。
0: うるさいかな。い
1: や、あの圧がやっぱすごいなっていう。
0: もう仕切らないとこういうアルバムもできないですよ、
1: は
0: い、
1: ほら街頭演説っぽい、
0: うん、やっぱり手がついてね、
1: うん、そうそうそうそうそう。
0: いやもう皆さんこれをやるしかないんです今っていうことで、みんなにこうやるよ。
1: あなるほど、
0: はい、そうしないとやっぱりもうみんなのスケジュール4人とも忙
1: しいから。ひろみさんがもう姉御的な存在、もうひろみさんが引っ張ってってる感じですか、
2: うん、彼女いなかったら何にも成り立たないです。
1: あ
0: そうです。
1: あそういうことなんですね、はい。
2: ケータリング持ってくるのも悲し
1: い。あなるほど。
0: だってもうケータリング命じゃないですか。
1: バナナパン
0: バナナパン持ってったことないわ。
1: あない。
0: だってあっち方向じゃないんだもん、ね、そうなんですよそうなんですよ、はい、でもあのこうそれをねケータリングわーって並べて、はい、みんなのテンションが上がって演奏に、ね、いい方向に行けばいいじゃないですか、はい、でも菊池くんがこう嬉しそうにそれをねこうどれにしようかなとかやってる感じとかが ね高校の時の感じ。
1: あ変わってないんだ皆さん、
0: うん、
1: ちょっとあのね、はい、今たつきさんとひろみさんの話はよくお伺いしたので、
0: はい、
1: その今お名前が出た菊池智也さん、
0: はい、
1: どういう方なんですか。
0: 菊ちゃんはですね、はい、どういう方なんです
2: か。超真面目。
0: そう 超真面目でこうやっぱりこう、はい、立派な先生っていう感じです、
1: ね、あそうですか、
0: はい、
2: つい1週間ほど前も一緒に演奏したんです
1: が、はい、
2: やっぱり、ね、先生みたいでした。
1: はかっちりかっちりっていう、うん、
0: でもなんかすごく嬉しそうに弾いてます
1: 、はい、
0: そう。
1: あもうなんか文章読みたくなるけど、それはちょっと勝手のお楽しみに。
0: 同窓会がねあったんですよ、うん、はい、辰樹くんは来れなかったんですけど、はい、その時に前に出て、はいはい、あの菊池くんがねこの超チロ組に対しての思いをちょっと言ってくれた時に、はい、私泣きそうになりました、
1: はい、大丈夫よかったじゃん、
0: うん、ほとんど泣きそうになりました、そうなんだそうなんだって思うそうだよねって。
1: あの4人いる中で1人もいやいや参加してる人はいないっていう。
0: どうなんですか。
1: いや文章読むとな
2: まあ、
1: はい、
0: いやでもあの玄ちゃん玄ちゃん
1: は、はい、渡辺玄さん、
0: はい、玄ちゃんだけ、大学は、東方に行ってあとジュリアド行ってっていう、はい、なんですけど、
1: はい、
0: でも仲良しだよねみんな、うん、今も本当に全然大学とか関係ない。
1: 芸大に行かないっていうパターンもあるんですか、
0: ね、うん、そうなんですね、なのに今でも一緒にやれてることを喜んでくれてると思います、
1: うんうん、渡辺源一さんはどんな方なんですか。
0: 源ちゃんどんな方なんですか。
2: これは一番面白いと思うんだ
0: よね。あのすごく文学的な脳を持っていらっしゃると思いますね。あのなんていう、
1: 辰樹さん以上に
2: すごい読書家でね、
0: うん、
1: そうなんですか。
0: いろんな知識がいっぱい裏付けがあっての演奏をするっていう感じですね、はい、
2: そうなんですか。いや
0: みんなもそうだけどね、みんなもそうだけどね、
2: 僕的には宝の持ち腐れじゃないの
0: あれそうなの。いやでもね最近はすごく台本とかも書いてこうコンサートを自分の思う 音楽を伝えるっていうのは初めていますし、
1: そうですか、はい、なんかまあやっぱり4人それぞれ違うキャラクターが集まって、
0: はい、
1: それはやっぱり音にも出ますよね、楽器のね、
0: うん、この4人は本当にみんな違う全然、
1: はい、
0: だからこう今若い子のカルテットでなんかみんなすごくぴったり揃ってて、はい、なんとなく音色もすごい合ってるよみたいな、じゃなくって全部4人ともめっちゃ違うよね、
1: バラバラのがいい、
0: それがいいかなと思いますし、
1: そうですね、
0: であと、うん、コンサートの時全曲のように席替えするのが私たち の、はい、あのなんて目玉みたいな、バタバタしながら、
1: またもう一曲ごとに
0: そうです、だから一番をみんなが弾けるっていうか、
1: は
0: い、とにかく誰かが一番でとかって、うん、あの弦楽四重奏とかだと決まってるじゃないですか、うんうん、そうじゃなくて
1: 一曲ごと、曲の中はないでし
0: ょ、曲の中
1: は変えようがない、
2: 今度やろうか、
1: なんか2人だけ弾いといて2人が変わるとか、ね、
0: でもあの曲の中にはもう、うん、各々のソロがいっぱい出てくる曲を、はいはい、あの入れたりもしてますので、
1: いやこの後ね、はい、あの番組打ち上げやりましょうって言って今日はテーブルを出した状態で収録してるんですけど、
0: はいはい、
1: ひろみさんテーブルにこう肘ついてあの喋ってる感じが、
0: ええ、
1: あ俺なんかニュースの討論番組報道番組に俺出演してんのかなとか、
0: あらすいませんちょっと偉そうでした、
1: すごい説得力が、
0: あらごめんなさい、
1: やっぱりそういう星の元に生まれてるんですよ、
0: もういつもね新井さんが私政治家っぽい政治家っぽいって言うです、
2: 今度出馬したらいいか、
1: うん、説得力はありますよね、
0: なんかねよく言われる
1: この要は男性3人、個性的な男性3人を、はい、ひろみさんが束ねるっていう図式があるわけですよ、
0: はい、
1: そりゃ
0: いや、はいか分かんないけど、
1: それはもうい
0: やいやいや、もう私頭が悪すぎて無理です、
1: いやでもそっからこう段階を経て、ね、ひろみさんにぜひお願いしたいのは、はい、国連本部で桜に祈
0: る、私はもうそれはもう絶対やりたいです
1: ほら政治家っぽい、
0: そうです、
1: 私はもうって
0: 私はもうね、
1: 政策発表みたいになって
0: ます、あのゆり子さんの桜に祈るを、はい、世界の人に聞いてほしいです、なぜかといえば、ね、
1: はい、
0: 一日も早く平穏な日々に、
1: いや本当です、
0: 世界がなりますようにっていう、あのゆり子さんの願いがですね、
1: はい
0: はい、
1: 誰かあのねリスナーの方で国連に関係してる方いないですかね、ね、なんかちょっと国連のトップの人に、はい、あのあじゃあちょっと言っときますみたいな、
0: お願いします、
1: いないですかね、
0: もう桜に祈るを引きたいです、
1: ね、
0: はい、
1: でもまあそれも願い続ければひょっとしたら叶うかもしれない、はい、ね、
0: そうです、
1: はい、まあ、ちょっと話が脱線しちゃいましたけど、は
0: い、いやでもゆり子さんのお話になったところで、うんうん、あの
1: あ
0: なんと
1: あなんと
0: なんとこのアルバムにはですね、はい、スクールデイズを4人で演奏いたしました、
1: パチパチパチパチパチ、
0: そうなんです、
1: いやありがとうございます、
0: 12月、はい、去年の12月にゆり子さんのベッドサイドで、はい、あのいろんなお話、はい、ゆり子さんとしたり、
1: はいはい、
0: 音楽聴いてもらってるうちに、
1: はい、
0: その帰り道ですね、スクールデイズあの超チェロ組の4人で弾きたいって思って、はい、もう帰り道
1: に、ね、スクールデイズの時にやっぱ手上がりますよね、
0: はい、上がります、それで、はい、もうお正月、年末からお正月はひたすら編曲して、
1: ね、これはひろみさんが編曲されて、はい、
0: そうですそうです、
1: でね、うん、何を隠そう先日ゆり子さんのところに、
0: そうなんです、
1: ね、音源持って
0: 聞いてもらいました、はいはい、ゆり子さんに、うん、であのね うん、その音源を聞く前にですね、
1: はい、
0: あの聞いてもらう前に、はい、ゆり子さんにこのスクールデイズについて私が、ね、ライナーノート書かせてもらったんですけど、
1: はい、
0: それをベッドサイドで、うん、読んだらもうゆり子さんがもう号泣なさって、もう私も泣きました、でもあのねせっかく本当にまかないレコード
1: を
0: レコーズから出していただいたということで、ゆり子さんのスクールデイズをね、あの4人で弾けたこと、あのこの曲はゆり子さんが懐かしい同級生が 楽屋に訪ねてきてくれた時の気持ちということで、ぜひこの4人の同級生で弾きたかったんですね。でもゆり子さん面白いことベッドサイドで言ってました。
1: あれ何言ってました？
0: 私の来てくれたとあの友達は全員女性だったって。そうか。とか思って、
1: そうヒロミは

0: は、あ
1: みん
0: と
1: な
0: みんな
1: 男性と
0: 男性
1: か言っ
0: で
1: て、
0: したよ。
1: そこは
0: 私の楽屋に来てくれたのはみんな女性。
1: でもそこ、そこ そうでしたね。
0: ああ、言って
1: は
0: た言ってた。
1: い。
0: でも、その時に、
1: はい。
0: ね、前はどっちかっていうとダメ出しの方が多かったじゃないですか、前の
1: う
0: 作品の時
1: ん、うん、
0: は。もう
1: はい。
0: 今回はもうなんかゆり子さんべた褒め状態ですよね。
1: いや、本当に嬉しかったですね。編曲できるようになったのも、作曲するようになったのも、全部ゆり子さんのおかげなんで、はい。
0: これ皆さんで持ち回りで編曲されてるんですか、
1: い
0: こ
1: や、
0: のアルバ
1: 違います。もともとチェリストの方が書いた曲も入ってますし、売ってた楽譜もありますし、はい。
0: このアルバムのために編曲がされてるっていうのはスクールデイズ
1: そうですね。
0: のみ。
1: そうですね。はい、そうです。
0: おお、それも貴重ですよね。
1: はい。
0: これどうします？聞いていただくか、買っていただかないと聞けないようにするか、どっちがいいですか？
1: ほんのちょこっ
0: ち
1: と。
0: ょこっとね。
1: ちょこっ
0: ちょこ
1: と。
0: っとだけ
1: は
0: ね。まあ、ゆり子さんが超喜んだスクールデイズ。
1: い。はい、
0: ね。
1: そうです
0: ここ
1: ね。
0: まで話しといて、聞いてもらわないわけにはいかないですもんね。
1: は
0: じ
1: い。
0: ゃあ、ちょこっとお
1: ちょ
0: かけ
1: こっ
0: し
1: と。
0: ましょ
1: お願いしま
0: う。はい。
2: 続きは勝手のお楽しみっていう
1: ほんのちょこっと。

0: はい、ちょこっと聞いていただきました、はい、まだうっすら流れてますけど、
1: はい、
0: はあ、ひろみさんのアレンジね、
1: はい、
0: ね、ゆりこさん褒めてましたよね。
1: あ、はい、嬉しかったです、
0: ね、で、あの、
1: は
0: い、マスタリングのエンジニアがもうベタ褒めでしたよね。
1: あの、このアルバムを、うん、本当にこのアルバムはいいって、うん、だから、あのね、エンジニアの方の、うん、ね、椅子に座って、はいはい、初めから全部聞いてごらんって言ってくださって、はい、真鍋さん、
0: 真鍋さん、
1: はい、
0: はい、寡黙な人なんです
1: よね。はい、そうなんです。でもこのアルバムも本当に、うん、あの、世界に売れるよって言ってくれたんですよ。嬉しいなと思って。でも私もあのミックスしてて、できいいなってあのミックスすごく時間かかりましたけど、うん、橋本と共に、録音ミックスしましたけど、
2: ミックスが良かったんじゃない
1: ですか。いやいやいやいや、元々の演奏がいいから、こう全部いい感じになってて、またね、ああいう大きなスピーカーで聞くと、1番から4番のね、チェロが4番こっちから1番こっちから2番こっちからってちゃんと聞こえてくるんで、そういうね、システムを持ってる方たちにもどんどん聞いていただきたいですね。あの、オーディオマニアの方とかものすごい楽しいと思う。私すっごい楽しかったです。みんながこうやってこう 4人がね、その場で弾いてる感じに作れてますね。
0: あれね、その通しで聞きなって真鍋さんが言うのはなかなかないんですよ。僕の中では超チェル組が初めてで、
1: はい、
0: で、ついこの間、ひろみさんが名付け親のナナリアのマスタリングをもう、はい、あの、全部弾き語りでクラシックの曲を歌う子なんですけど、
1: はい、
0: ここで録音して、
1: うん、
0: だからもう、あの、一人で全部完結してるからミックス楽かと思ったら地獄の苦しみで、
1: うん、
0: もうシンプルだから、ね、携帯大変で、普通のいろんな編成が入ってるのはもう5倍ぐらい時間かかったんですよ。で、持ち込んだらまた通しで聴いてきた、
1: あ、本当に、うん、ねえ、彼女も
0: すげえ、すごいいいですよね、うん、あのね、マスタリング、
1: そうですよね、真鍋さんのところでこう、はい、バッと音色変わりますもんね。
0: 変わる、
1: うん、
0: シンプルであればあるほど変わる、
1: はい、
0: びっくりした、
1: はい、
0: さあ CD 買いたくなってきますよね。
1: そうです、買ってください。
0: でもあの、さっき

0: ライブの話が出ましたけど、5月の1週目に聞いてる方はまだ間に合うかもしれない。
1: はい、そうです ね5月17日、14時開演で、はい、君津市民文化ホールの中ホールで、超チェロ組のコンサートがあります、はい、虹の音楽会

0: いいとこですし、
1: あの観光兼ねてね、
0: アクアラインを通っちゃえば、はい、
1: もうすぐ
0: です、ね、ですよ。東京駅からも1時間ぐらいでピュッて、
1: ピュッて
0: 来れちゃうので、あのぜひ来てください。はい、はい、その日に発売にもなります。
1: はい、はい、なので、はい、まあね、17日に聞いてる方はもう終わっちゃったんですけどね、今日はね、はい、10日に聞いてる方はまだ間に合う。
0: はい、まだ間に合う、はい、
1: チケットの、あの申し込み方法とかは、
0: はい、電話番号たくさん書いてある、
1: たくさん書いてある
0: あ、でも君津市民文化ホールに、
1: はい、ホールに
0: お電話していただければ大丈夫です。
1: は
0: い、
1: わかりました。はい、じゃあホールのホームページに載ってるわけですね。
0: あ、そうですね、はい
1: はい、わかりました。はい、
0: あのチョーチェル組コンサート続きますので、はいはい、9月にも鎌ヶ谷のキラリホールで、
1: はい、あー、はい、駅前の前やりましたよね。
0: はい、ゆり子さんともやりました ね、はい、そこでコンサートもありますし、はい、なんと来年の4月24日に、
1: はい、
0: 銀座の王子ホールでも、はい、コンサート決めましたので、
1: 素晴らしい、
0: はい、ぜひぜひ皆さん。
1: で、あとお知らせは、
0: たつきくんがですね、はい、最近はもう本当にあのバッハの無伴奏に取り組んでいます。
1: は
0: い、はい、いっぱいコンサートあるよね。
2: はい、たくさんやれば、はい、いつかは弾けるようになるんじゃない
0: か。いや、弾ける、弾けてるからもうでもバッハはそうやって追求していく音楽だと思いますので。あ、
1: 追求していくんですね。
2: まあ、そんなつもりでやっております。
0: だっていつも売り切れちゃうんですもん。
1: あ、そうなんですか。
0: そうです、バッハ1番から6番まで全部弾きますって言って、うん、はいはい、もう次も同じでも売り切れちゃうんですから、
1: はい、すごい、
0: もう聞きたいんです、たつきくんの変化が。
1: すごい、
2: 今度はどこで間違うかっていう、そういうやつですね
1: すごいファンですよね、それ、
2: まあ、ありがたいことでございます。
1: へえ、
0: この7月30日の東京中央協会、はい、私チケット買ったから、
2: はい、ありがとうございます
1: 7月30日、
0: うん、チケット買っちゃった。
1: すごい、はい、ちょっとチラシ拝見していいですか。
2: は
1: い、なんかあのたつきさんの写真がチラシの、
0: はい、
1: 役者っぽいですよね。
0: 役者役者
1: なんかコーヒーのコマーシャルかなんかに使われそうななんかコマーシャル出たことあります？
2: ね、出たことはないんですけど、はい、チラッと映ったことなら、
1: あ、そうですか。なんか違いが分かる男とか言って出てても良さそうな感じが
0: 声渋いし、
1: うん、そうですよ ね、
0: そうですね。
1: この7月30日は東京中央協会、はい、大久保駅徒歩7分なんですね、
2: はい、
1: でもう売り切れ。
2: いや、これはまだある。
1: あ、まだある、まだある、
2: はい、らしいです。
1: あ、渡辺たつきさんのホームページは、
2: あ、持ってないんでございます。
1: じゃあこれは
0: 大丈夫です。もう渡辺たつきで入れるとこのコンサートきっと出てきます。私もなんか買いました。渡辺たつき
1: 東京中央協会とかで調べると、はい、もうその情報が出てくる、はい、ぜひ
0: ぜひ、ね、5月の終わりのバッハの無伴奏は売り切れちゃってるんです。
1: 5月、
0: ね、
1: はい、あ、そんな短いスパンでやるんですか。5月やって7月そ
0: う、あのこれは無伴奏全曲じゃないんですね。
1: あ、
0: でも私聞きたいんですよ、このシャコンヌやるからね。
1: あ、うん、日常と無伴奏、うん、というタイトル
0: で5月の何日だっけ、
2: 30日、
0: 30日に無伴奏1番から6番までやるのは売り切れてます、うん、ないね、
1: それはもういつやってもすぐ売り切れちゃうんですね、
0: 無伴奏
2: を全部。ここまではいかないんだ。あの2回、やっと2回目売り切れるように。
1: で、それは会場はどちらですか。
2: それはですね、あの板橋のマリーコンセルトっていう、
1: お、
2: まあ 100人弱、80人ぐらいのホール。
1: なんか名前聞いたことあるな、あ、すごく。こないだ行った
0: あ、そうなんですね、
1: 行きました行きましたあの2階、狭い2階があるところですよね。そうそうそう、行きました行きました。あの知り合いの娘さんが発表会
0: で。あ、そうなんですね。
1: 行った行った、なんか覚えあるなと、うん、いいとこですよね。
2: いいとこですよね、うん、場所的にはなんでこんなところにホールのあるのなんて思って歩いてたらいきなり出てくる
1: あの、うん、橋渡ってちょっと行ったところですよね。そうそう、あー、そうですか、
0: うん、そうやって取り組んでますので、ぜひぜひ追っかけてください、たつき君も、チョーチェル組も。
1: あ、たつきさんのそうやって追っかけてるファンの方は、たつきさんのルックスが目的なんですか、演奏が。
2: どうなんでしょうね

0: わからないんですけど
1: どうなんでしょうねって言ってますけど、いや、あのファンいっぱいいますから、
2: ね、
1: はい、
2: CCG ですからね、
1: CCG48 はその後ゴーゴーコンサートもやったんだよね、55歳の時で、あの還暦もできたし、はい、あのもうそこも超えましたからね、うん、私たちあのこの後後期まで頑張りますよみたいな感じあ、そうなんですよ。
2: いや、後期とは言わずもう200歳ぐらいまで
1: 、うん、ね、いいですね。
0: 120が大還暦っていうらしい、
1: うん、120
2: 2度目の還暦
1: 120までいるかな。
2: いやでも今皆さん ご元気な人多いじゃないですか、70代80代2回目の還暦いくでしょって思える方いっぱいいますよ。
1: ただメンバーの中にね、はい、ちょっと大病したのがね、はい、2人いますのでね、そのうちの1人は私ですけど、なんだろう、一緒に弾ける喜びが増してるので、なんだろう、いつまでもできるとは限らないっていうのを知ったって感じですね。
2: あ、そっか、はい、ひょっとしたらもう終わっちゃうのかもっていう体験をされるとね。
1: あ、そうですね。なのでこのアルバム本当に、うん、なんだろう、私としては、はい、そういう集大成じゃないけど、うんうん、いつまでもできるとは限らないっていうのが詰まってる感じ、うん、はい、で
0: も超チェロ組って、うん、カルテットとは言ってないので。
1: あ、そうか、
0: 減っても続けられますよ
1: ねそうなのね
2: 今ね、たつきさんのいや喋り始めた表情を見てて、うん、なんか来るなっていう顔があったんですけど
1: そうなの。
2: あ、そうか、
1: あ、私は一人かけたらもうないんだと思ってただ
2: から要はそのカルテットじゃなく高校の同級生のユニットっていうことだから、
1: うん、そうか、
0: 最後は一人でもできる誰だろうって話ですけど
1: 4人が3人になり2人になり1人、うわ悲しい。
2: なんか長生きってすごくいいんですけど、周りの方が亡くなってちゃうのがやっぱり寂しいみたいですよね、うん、
1: それは寂しいな。
0: 朝比奈隆さんっていうあの、はい、指揮者ご存知ですか、ね、あ、もうとっくに亡くなった、うん、大御所、偉大な方ですけど、うん、はい、その人が言ってたんですけど、はい、あの出世のコツは長生きだって、
1: は
0: い、
1: おお、
0: まあ、その人いくつ90いくつ
1: ぐらいだ
0: って、そうですね、で、うん、はい、俺より偉いやつはみんな死んだって言ってました
2: なるほどなるほどね、あ、そうか、だからご存命だからそういう大きな役割が、うん、自然と回ってきそうですね、うん、結果出世すると。
1: いやでも朝比奈さんも舞台出てきただけでうおーってなるオーラを持ってらしてすごかったですね。
0: 僕も初めてやった時ね、顔をこう上げただけで拍手がうわーってなる、
1: すごかったよね、本当に一歩踏み出してくるだけでもう会場の空気がうわーってなる方です、う
2: ん、この間この番組にね、ウィーンとかドイツで指揮をやってた方で今日本に帰ってきてる方で金坊石井さんっていう来てくれて、うん、でいろいろもう素人目線でお話を伺って、うん、指揮者の役割って何なんですかっていうのを聞いたんですよ、うん、したら、いや本当顔だみたいなことを、あー、オーケストラの方は別に指揮者なんかいなくたってできる、できるけど、うん、空気作りみたいな、
1: いやもう絶対そうだと思います、うん、もう手を広げただけで会場の端からお客様とオーケストラの全員をうわーって、うん、持ってく力がある方が名指揮者だなと思いますね、ね、
2: うん、知れば知るほど面白いですよね、うん、そういう話ってね、
1: うん、
2: ね、
1: はい、
2: いやもうね、うん、長生きの話になったのでもう番組の尺がこれそうになってるんで、
1: もう一曲聴いてほしいみたいな、
2: あ、もう一曲、
1: いやもう無理だね、
2: あ、でも大丈夫ですよ、
1: 何かピンクパンサーなんてどうですか、
2: じゃあそれもちょろっとにして、
1: はい、うん、ちょろっと
2: ピンクパンサーの聴きどころを、植草ひろみ先生お願いします。
1: はい、私たち超チェロ組は超真面目な曲も弾くんだけど、はい、こういうねピンクパンサーとか猫踏んじゃったとか、はい、面白い曲もですね、はい、楽しんでいただいてるんですよ、チックコリアとか、はい、
2: はい、
1: それ結構ねファンの人たち喜ぶんですよ、で菊池智也くんの、
2: はい、
1: あ 私なんないんですけど、
2: 今1回だけなりました。この指パッチンですよね。
1: もう最高なんですね。
2: すごい音でしたよね。す
1: もう、もうね、世界一だよね。はい、あのそれもね、このピンクパンサーの中でも聞けますし、
2: はい、
1: で、あの編曲は坂田桃子ちゃんって、はい、あの私のお弟子さんだったなんですけど、はい、あのなかなか一人一人のソロも面白く書いて
2: る。あ、じゃあそのピンクパンサーを聞きながら
1: ちょろっと
2: ちょろっとね、
1: え、私もこれも言いたい。
2: ダメ。お別れしようと思ったらまだもう一つお知らせ。じゃあ先にそのお知らせしましょう。
1: あ、そうか、お知らせしていいですか。
2: はいはい、お知らせどうぞ。
1: あ、すみません、チョーチェル組ちょっと関係なくなっちゃうんですけ ど、はい、あのこの間、
2: はい、
1: こちらまかないレコードさんから、
2: はい、イエ、
1: はい、3月にリリースになりました、はい、ゆりかご一番星の、
2: はい、
1: なるおまきこさんのニコと植草ひろみのチェロはですね、
2: はい、
1: なんと5月24日、
2: はい、
1: 14時開演で、
2: はい、
1: 三木市文化会館兵庫県ですね、
2: はい、
1: に参りますので、はい、ぜひ皆さんいらしてください。そして
2: あのめちゃくちゃ行きたい、
1: はい、あとアルバムの方もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、
2: はい
1: はい、
2: お知らせ、
1: ありがとうございます。お知らせ大丈夫です。
2: ナルポン会いたいわ。
1: ナルポンも最高です。
2: はい、よろしくお願いします。ということで、じゃあその指パッチン、見事な指パッチンのを聞きながら
1: 、はい、
2: お別れしたいと思います。
1: はい、
2: 渡辺たつきさん、植草ひろみさん、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

超チェロ組の植草博美さんと渡辺達樹さんとのトークいかがでしたでしょうか。今度はね、ぜひ4人皆さんとお話ししてみたいなと思っておりますが、いや、コンサート行きたいですね。ぜひ番組宛てにメールをいただいても、こちらの方でいろいろ段取りをいたしますので、今回は3曲ちょこっとだけ聞いていただきましたが、ぜひこれはお求めになってですね、じっくり聞いていただきたいアルバムだなと思っておりますので、 Amazon やまかないレコードオフィシャルショップで販売しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それからですね、先ほどちらっと話も出ましたが、ラナリアの CD が間もなく完成してまいります。6月7日のゆりこさんのバースデーパーティーに参加する予定になっておりますので、そこで発売と。それから7月7日、世の中七夕なんですけど、うちはもうナナリアの日にしようと思って、その日にですね、事務所でナナリアのミニライブ&お寿司会っていうのをやりたいなと思っております。火曜日平日なんですけど、可能な方はご参加いただければと思います。これはゆりこさんのファンクラブの方にはメールをいたしますし、ナナリアのホームページも今作っておりますので、そちらにも掲載しようと思っております。そして6月7日中村ゆり子バースデーパーティー、こちらはホームページにもう掲載しております。ぜひご参加ください。ゆり子さんも楽しみにしております。あと10月10日中村ゆり子プロデュースコンサート、着々と準備を進めております。こちらも間もなく発表いたしますので、ぜひよろしくお願いいたします。なんだかお知らせばかりになってしまって申し訳ございませんが、お便りをいただいてはいるんですが、またゆり子さんのベッドサイドで収録して、お便りを読みながらワイワイしたいなと思っておりますので、どんどんお便りください。メールの送り先はmail@775fm.com、 件名はトワミューとお書きください。皆様からのお便りお待ちしております。ではトワイライトミュージアム、今夜もお付き合いありがとうございました。明日からもいい週間になりますように。おやすみなさい。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。
2: 星山あさぎの虹色

0: この番組は親子の関わりを大切に、愛情は心の栄養です、駅前仲良し保育園、地域共生社会に貢献する NPO 法人多摩草むらの会、真のソーシャルファームを目指す社会福祉法人草むら、学校法人金子学園、武蔵野幼稚園ユニ武蔵野幼稚園、子ども家族早期発達支援学会、以上各社の提供でお送りします。
1: はい、今日も楽しい番組始まりましたけれどもね、5月は素敵なゲストをお招きしています。では簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、こんにちは。長野県にあります大日向中等教育学校で英語の教員をしております飯塚直樹です。今日はよろしくお願いします。は
1: い、ありがとうございます。そして
3: こんにちは、直先生の以前の学校の保護者由美です。
1: はい、そして
4: サポーターの息子の息子くんです。
1: はい、いつの間にかサポーターになってくれてますけれどもね。というところで、いろいろなね世界の話いっぱい伺ってきたんですけど、今日はちょっとですね日本の学校の話と、まあ、直先生がご覧になった世界、まあ、学校というか、まあ、子どもと学びといろんな自然環境や遊びや生活や随分違ったと思うんですけれどもね、まあ、日本の教育というのも今いろいろ難問山積みなところがあるのですけれどもね、直先生いかがですか？
2: そうですね、まあ、僕が世界で学校とか個人に行っていたんですけど、はい、まあ、3000人ぐらいざっと、うん、授業をやって見たやったんですけど、まあ、3000人って、まあ、少ないので、もちろん全体から見たらね、だから世界の学校について語るっていうよりは僕が、はい、訪問した場所とか、まあ、その学校だけの話になっちゃうんですけど、やっぱり東南アジアはまだまだその教育のレベルっていうのが、まあ、その日本と比べても世界全体で見てもなかなか厳しいところがあって、まあ、例えばネパールで見た学校はやっぱりこう先生が子どもに対して、まあ、体罰でこうしつけるみたいな文化もありましたし、うん、はい、まあ、あとはこうノートをね、黒板に書かれたものをノートに写すってことが勉強だっていうふうに思ってる国も多くありましたし、まあ、アフリカなんかはやっぱり一クラス70人とか80人で先生一人で教えるみたいな、子どもの数と先生の数とか、まあ学校の教室の数とかっていうのが足りてないみたいな地域もありました。で、まあ、ただヨーロッパとかはすごく参考になるところが多くて、イタリアに行った時かな、すごく印象的だったのは、結構ね田舎の方に行ったんですけど、まあ、そのホームステイをしたんですね、イタリアのモルノっていう場所である家庭に、はいはい、で14歳の息子くんがいて、うん、でその子は7回かな、もう小学校から7回学校変えてるって言うんですね。でそれはなんか引っ越しとかじゃないんですよ、うん、自分に合う学校っていうのをずっと探しながら7回転校したって言うんですよ。
1: すごい。
2: で、うん、あ、7回も転校できるんだっていうことって、とまあ、彼らはホームスクーリングって言って、まあ、家で勉強することも含めて、はい、学校に行けないって、不登校って言葉がないんですよね、うんうん、とにかく英語で、うん、で不登校って言葉がなくて、彼らは自分には学校を選ぶっていうだけなので、うん、家で勉強することも含めて学校に行くというか、うん、学んでればいいっていう感覚があってですね、まあ、それは日本と大きく違うなと思ったし、まあ、日本はね、その学校に行けないっていう、まあ、公立学校私立学校ありますけど、一条校に行けないっていうことが、まあ、何かしらこうなんというか、うん、まあ、悪いとまではいかないですけど、まあ、なんかこう人と比べてちょっとこう学校に行けてないんだよねって後ろめたさがあるような感じで言う方も多いと思うんですけど、ヨーロッパなんかはいや転校したとか今ホームスクリーングだよみたいな、そういう感覚で話すんだなっていうことは驚きましたね。
1: なるほどね。まあ、でもそれもあれですよね、自分でこうあった学びを選べるってい う, こう保証みたいなものがあるんですかね。やっぱり日本だとこうみんなまだ親の負担じゃないかなと思って、学校行かないっていうと、今も本当にフリースクールとかいろんな学びの学校は増えましたけれども、でも相当、まあ、諸外国なんかどうなんだろう、イタリアとか よく知らないですけど、まあ、どこでも選べるとか、オランダなんか確か全部、うん、無料で全部選べるんだったと思いますけど、そういうとこまでは行ってないですよね、日本
2: ね。そうですね、まあ、例えば政府の保証とか、はい、保証とか補助というかね、まあ、お金の問題も含めて、その日本の人たちにじゃあ同じようにやれって言っても、はい、やっぱりフリースクールお金かかりますし、はい、難しいのかなっていうところがあってですね、はい、まあ、何でもかんでも真似をすればいいわけじゃないと思うんですけど、まあ、そもそも子どもたちが自分の学びたいところで、自分に合った場所で自分に合った学びができるっていうことはやっぱ素晴らしいなと思って、まあなんか日本でそういうことができたらいいですよね。
1: そう、結局あれですね、子どもさんが選べる選択肢が増えるっていうことですね、
2: うん、
1: それが結局そのクラス、まあ、日本だと例えばですけど支援学級か通常級かみたいな、なんかそのあたりでうろうろしてるけど、もっとなんか大きい話です ね、
2: そうですね、
1: まあ、自分に合った学校を探す。
2: そうですね、まあ、それが例えば自分の家から多少遠くても、
1: はい、
2: うん、まあ、あの自分に合ってればそこに行けるべきだと思うし、
1: うん、
2: でまあ、例えばね、それが遠いから、まあ、お金がかかるからとかで行けないっていうのはやっぱりこうどうにかならないかなっていうふうに思います。
1: うん、うん、なるほどね。まあ、日本はなんかあれですよね、公立、まあ、私立も含めてですけど、すごくこう学校っていうものにこう依存しすぎって言ったらいいのかな、
2: うん、
1: なんか人生のすべてみたいな、だから逆に言うといけないともう人生終わりみたいに思うけど、
2: うん、
1: 意外と外国行くとそこがおおらかっていうか、
2: おおらかですね本当にね、なんとも思ってない感じしますね。
1: うん、
2: うん、会ってないから自分は今家にいるんだみたいな、
1: う
2: ん、だからすごい自信持ってるから、
1: うん、
2: あそうなんだみたいな、
1: あなるほどね、
3: う
1: ん、
3: そうするとこの学年ではここまでを学ばなければいけないみたいなところもちょっとこう、
2: うん、まあもちろんあると思います。でもねやっぱりどっちかっていうと、そのこの学年だからとかこの年齢だからってよりは、うん、自分にはこれが必要だから学ぶんだって感覚の方が強くて、まあ、例えば自分は将来こういうことをしたいと、うん、でだから今自分はこういうことを学んでるっていう風なことを自信持ってみんな言うんですよ。
3: それすごいですね。
2: うん、だからそれはなんか日本人 の、 そのやっぱ教科書に書かれてるからここまでやんないととか、うん、中学何年生まではここまでやっておかないとみたいな、
3: うん、
2: そういう文脈ではあんま語ってないかもしれないですね。
3: 英検2級を取らなくちゃとかね、
2: うん、そうですね、
1: そう日本は枠を先に決めるからね、
2: うん、それはあるかもしれないです。
1: でそれをこう当てはまるか当てはまらないかみたいな、
2: そうですね、うん、だから当てはまらないと辛くなっちゃうんですよ ね、
1: そうですね、
2: 枠から外れちゃうっていう感覚、う
1: ん、ね、もう今の奈緒先生の、ね、ヒントいっぱいだから、やっぱりあの私が一番あのいろんなご相談とかも載ってても、そのどこか自分親からすると親の育て方が間違ってたからこうなっちゃったんじゃないかとか、あと先生方も自分がなんかダメだったから学校が辛くなっちゃったんだろうかとか、あとお子さんがやっぱりその自分がもっと頑張れなかったからダメなんだみたいにこう責める方に行くんですよね、みんな自分のこと、うん、あれがすごく辛いなと思っていて、
2: うん、
1: なんかこういう考え方がもう少し、あ自分が学校選んで合ってないだけなんだ、
2: そうです ね、
1: ねえ、
2: うん、
1: って思えるといいかなと思いますけどね。
2: そうですね、まあ、だから合ってる学校に、ね、まあ、行ければそれは幸せだと思うし、はい、もっと、ね、大きな視点で見ると、うん、合ってる国に行けばいいって僕は思うんですよね。いや本当に国とか文化によって全然違うんですよ、うん、もうだから日本が

0: 会わなければフィリピンに行けばいいじゃんとか、うん、あのね、フィリピンも会わなければじゃあアフリカに行けばいいじゃんと、はい、でそこが自分の何というか本当に自分らしく入れる場所ならば、うん、そこに行けばいいと思うんですけど、うん、まあ、そういう感覚でが、うん、まあ、そう考えるとね、日本の中だったら近いじゃないですか
1: 日本の中でも ね、いろいろあります
0: ね、まあ、ありますけどね、うん、そうだからまあね、やっぱりこう合わない自分が悪いんだじゃなくて、
1: はい、
0: まあ、そうではないんだっていう、うん、自分に合った場所を探してみようっていうふうに、うん、ちょっとこう内側を攻める、はい、自分の内側を攻めるんじゃなくて、うん、外側に目を向けてあげるだけで、うん、まあ、少し楽になれるかもしれないですね。
1: 先生、おすすめの国あります？
0: 国、でもフィリピンとかすごくいいですよ。
1: だそうですよ、皆さんね、うん、
2: フィリピンは何がいいですか、一番。
0: やっぱりね、うん、島はね、みんななんというか、あの、リラックスしてて、うん、おらかで、なんて言うんだろうな、まあ、食べていければいいじゃんみたいな、そういう感覚を持ってる人たちは多いかもしれないですね。
1: ね、素敵ですね。はい、じゃあまたこの話の続き伺いたいと思います。虹色研究室。はい、今日の虹色研究室は大人気のオレンジちゃんです。オレンジちゃんは自分のことより人のことが気になるということなんですけど、意外と自分では失敗が多くって、例えば忘れ物、時間に遅れちゃう、整理整頓ができない、大事なものがすぐどっかに行っちゃうなどなど、まあ、本人にするとね、結構悩みもあるんですけれども、とてもね、面倒見もいいので、みんなからは人気があったりするオレンジちゃんです。はい、身近なオレンジちゃんでも、自分のオレンジちゃんでもいかがでしょうか。
0: そうですね、まあ、僕はあんまりこのオレンジちゃん要素はないんですけど
1: レッドさんでしたもんね、
0: うん、子供は結構多いですよね、はい、ね、なんか中学生とかだと可愛いな、
1: はい、
0: ね、そうですね、で高校生ぐらいだとお前またかみたいな感じで、うん、なんか接することは多いかもしれないですね。
1: そうですね、よくね、なくなっちゃうものがね、うん、ありますね。
3: なくなっちゃいますね。
1: なくなっちゃう、よくなくなっちゃう。
3: なお先生のね、あの主催したスタディーツアーにフィリピンのカオハガン島に連れて行っていただいた、あの私の息子なんですが、
1: はい、
3: 最終日ですかね、最終日スマホをタクシーの中でなくした
1: と、うん、はい、れは
0: 置き忘れちゃったね、はい、
3: やっぱりあの日本でもまあなかなか恐ろしいですよね、親の立場からすると。ただフィリピンと言われて、まあこう海外ですし、
1: はい、
3: 本当にもうこれは個人情報も含め絶対出てこないんじゃないか。
1: 本当怖いですよね、
0: うん、もうね、あの地元の人にもう協力をしていただいて、みんなでお土産を買おうって言ってた時間を全部費やして
3: すみません、
0: あのスマホを、でも見つかったんですよね。
3: 見つかったんですよ。
0: 見つかってね、うん、あの可愛かったのはね、その後レストランに行って、はい、よかったなって言ったらもうポロポロ泣き出してね。
1: へ
3: いや素晴らしい、あの
0: 経験しましたよね、
3: はい、させていただきました
0: 。島での楽しかったことが全部ね、もう全部なくなって、もうスマホ事件に、
3: はい
0: はい、全てになりましたね、
3: はい、そんなオレンジなんですけど、
1: はい、
3: 息子くんもね、
2: あ僕は
0: あそうなの、
2: スキーの帰りで新幹線に、うん、棚があるんですけど、そこに自分のカバンを置いたまま、うん、あの東京駅までさよならしてしまって、なんか後日ちょっとあの連絡したらちゃんと取扱センターみたいなところに保管はされ
3: て、みんな出てきたっていう、
1: 大抵出てくるね。でもね、
2: そのなくした瞬間が一番焦って、なくなった、うん、なくなったってみんなにその、うん、まあ、パニックってしまうんで、うん、
1: そうね、
2: ちょっと迷惑はかけちゃう、ね、
1: 2つのことが同時に起こると、いつもと同じになったと忘れないんだけど、なんか瞬間的に違うことが差し込むとそっちに行っちゃうんだよね、意識が、
3: うんうん、
1: だから忘れちゃうんじゃないかな。
0: 俺もあるかもしれない
1: そうですね、みんなありますけどね、
0: 分
1: かれ少ないからね、うん、そうね、あの時もそうだったね、国内線のどこだったかな、フィンランド、
2: フィンランド、
1: フィンランドだ、
2: あフィンランドもカバン忘れましたね、う
1: ん、飛行機の中に、
0: 嘘
3: んなんかね、カバンを自分の体にね、
2: 常習犯かもしれない、
3: 縛り付けとくとかね。
1: でもあれもトイレに行きたかったんだよね、だからそうそうか、何かが差し込むんですよね、そうするとわって、わかんなくなっちゃうとか忘れちゃう、

0: わかるな、うん、みんなありますね、これはね。
1: そうというね、素敵なオレンジちゃんなんですけど、まあ、工夫に尽きるわけですよ。
0: なるほど、工夫によってね。
1: そう、予防と工夫変わんないんで。
2: そうですね、
1: 特性的に。
2: あとは一緒にいる人に声をかけておく。
1: あ、それそれ大事。
0: あ、なるほど。
2: 自分は忘れっぽいので一緒にチェックよろしくっていう風に息子に言われます。
0: あ、なるほどね、なるほど、それいい方法だ。
1: いい方
0: 法。確かに、
1: なお先生とか一緒だったらちょっとね、チェックお願いします。
0: チェッチェッチェッつってね、指差し確認します、
1: うん、
0: 僕。
1: そうそう、指差し確認有効、はい、うんですよね。あとカバンの中身とかもわざわざ全部テーブルの上に出して指差し確認してる人いますよね。ああいう自分に身につける何かしらのやり方があるんじゃないかなと思いますけどもね、はい、でもまあ基本的に愛されキャラの方なので、はい、みんななんとなく助けてもらって。
0: そうですね、みんなで協力すればね。
1: 本当に、ね、でも大体なんとかなるから困りますね。困るっていうか次がね、あんまりね改善されずまた同じこと
0: になって、スマホもねなくさないといけなかったかもしれないですね。そんなことない。
2: それはどうなんでしょうか。
0: それはない、はい、見つかってよかったですね。
1: はい、はい、見つかってよかったですね。はい、はい、ということなので皆さんのね中のオレンジちゃんもね、大事にしつつ、あまり落ち込みすぎないように工夫して生きていただけたらと思います。はい、ありがとうございました。今日もねそろそろお別れなんですけれどもね、最後に何かねこれ先生に質問したいななんていうことありますか、息子くん。
3: はい、まあ、58カ国という世界のたくさんの国を旅してきた中で、
0: はい、
3: まあ、日本にこんな学校があったらいいなみたいなのがあったらお聞きしたいです。
0: もうね、こんな学校があったら、まあ、世界と比較してというかね、世界にあったからこうってよりはやっぱりさっき話した日本のね、その子どもたち一人一人違うんだけれども、まあ、こう学年でやることが決められていたりとか、なんかこうその違いを無視してね、こうならなきゃいけないみたいなのが強すぎて、子どもたちがこう、ね、本当に自分のやりたいこととか、あとは自分に合った学び方ができてないっていうのは、今の現状としてあるかもしれないと。で、そう考えるとやっぱり日本で自分の学び方で学べる学校とか、自分は今これが必要だからこういうふうなことを学べますみたいなことを選べる学校とか、なんかそれだけで大きく変わっていくような気がするんですよね。なんかこう日本の学校って、まあちょっと大きな主語になっちゃいますけど、多くの学校って結構受け身じゃないですか、例えば修学旅行とかもう場所決まってませんか。
3: そうです ね、大体沖縄とか、
0: ね、あとは、ね、授業とかも、まあ、なんか何分間何を学ぶとか、まあ、時間割とかも全部渡されません、
1: はいはい、
0: ね、まあ、そういうことが多いですよね。でも自分が必要だからこれをやりたいとか、自分たちがここに行くべきだと思うからここにしてくれないか、修学旅行ここにしてくれないかみたいなことを選べてもいい気がするんですよね。なんかそういうこうちょっとしたこう子どもの何ていうか決めていく、自分たちが決めていくとか自分たちが選んでいくっていうことが少しでもできる学校があったらいいなーなんて思いながら旅をしてました。
1: 本当にね、日本はねやっぱりあの文部科学省っていうのがあってね、教育課程っていうのがあってね、もうすごい細かいところまで結構きっちり決まってて、なんかそれを正しくやるのがいい先生、それにちゃんとついてくるのがいい子みたいな誤解があるんですけど、まあ、実際あの先ほどね先生おっしゃったようにね、やる内容とか、まあ、運動会とかね、もう何から何まで修学旅行からみんな先生が決めちゃうと、でその通りにやるっていうのがいい子っていうところをどうやって変えていくか、子どもが選べる選択肢を広げていくっていうね、なんかそこがどうしたらいいんでしょうか。
0: そうですね、まあ、だから、ね、その文科省によって、
1: はい、
0: まあ、教育、日本の教育がのレベルが、ね、保障されてるっていういい部分はもちろんあると思うんですよね、
1: はい、
0: でもそれがこう行き過ぎてしまうと窮屈に感じる子どもたちが出てきてしまうっていう、まあ、ちょっとこういいバランスを取れないかなって部分であるんですけど、 まあ、僕がねその世界一周を終えて、はい、次になんかどこの学校に勤めようかなって思った時に、やっぱり今ね質問してくれたように、まあそのなんかどんな学校がいいかなってことを考えながら、次の学校を探してたわけですよ、でそんな時に出会ったのが今僕が勤める大日向中等教育学校で、まあ、ここはですね、イエナプラン教育っていう、あのオランダ発祥かな、ドイツのペーター・ペーターセンっていう人が、作り出したんですけれども、オランダで広がっていったイエナプラン教育をもとに作られた学校で、もともとは小学校から作られて、それで中高一貫校も2026年の4月から開校した、このタイミングで僕は勤め始めました。でここは先ほど言ったように、子どもたちが自分で学びを作っていく、まあ、もっと言うと学校を自分たちで作っていく、まあ、そんな学校なんですよね。はい、でまあ、そんな話をまた次回に詳しくさせていただきたいなと思うんですけど、
1: はいねはい、楽しみですね。知ってます？イエナプランスクール聞いたことない
0: 聞いたことない、
3: 僕も全然聞いたことないです。
1: なんか実は私は行ったことがあります。
0: あ、本当ですか？どこ、オランダ行きました。
1: はい、オランダ行きました。
0: じゃあ
1: 私がね一番最初に見た時うわこんな教え方あったかと思って本当にびっくりしましたの話はね、ぜひ来週盛り上がりたいと思います。はい、はい、では今日のリクエスト曲は直先生はどんな曲でしょうか？
0: はい、今日はですねサニーデイサービスの今日を生きよう。
1: はい、ね、では今日はこの曲を聴きながらお別れしましょう。それでは皆さんごきげんよう。

この番組は親子の関わりを大切に、愛情は心の栄養です。駅前仲良し保育園、地域共生社会に貢献する NPO 法人多摩草むらの会、真のソーシャルファームを目指す社会福祉法人草むら、学校法人金子学園、武蔵野幼稚園ユニ武蔵野幼稚園、子ども家族早期発達支援学会、以上各社の提供でお送りしました。

0: 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 皆さんこんにちは。集まれしっぽファミリーの時間がやってまいりました。ご案内役のペットケアマネージャー平畑ひろみです。この番組はペットと暮らす皆さん、これから迎えようと考えている皆さん、または今は動物と暮らしてないけど動物が大好きという皆さんに向けて、ペットケアマネージャーの私から皆さんにちょっと役立つ情報をお伝えしたり、ゲストの方をお招きしていろいろなお話を伺ったりしていく番組です。またリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組にもしたいと思いますので、ぜひ皆さんの大切なしっぽ家族のお話も聞かせてくださいね。広げようしっぽの輪、八王子南野にあります東京スターレイディオアクロスモールのサテライトスタジオからお送りします。本日も最後まで
1: この番組は
0: お付き合いください。
1: 心も体もずっと元気、ペットと飼い主のサポータージャパンペットケアマネージャー協会、人と動物を癒す交互動物病院、大切なペットと楽しい時間をいつまでも、ペットと豊かな暮らしを応援するバウ&ミュー、以上各社の提供でお送りします。ペットの健康管理にぴったりな小型ペット体重計ペットくん、フラットで薄型、5グラム単位で計測でき、子犬や子猫も安心、多くの人に選ばれて累計販売数6万台突破、ネットでペットくんと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。累計販売数500万枚突破、ワンちゃんの足裏滑り止めパウウイング、フローリングでの転倒防止、シニア犬の立ち上がりもサポート、ネットでパウウイングと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。
0: 皆さんこんにちは。本日も始まりました、集まれしっぽファミリー。毎回この番組では素敵なゲストの方をお呼びしています。本日のゲストはなんと私とってもお話をお聞きしたいなってずっと待ってた方なんですけれども、柿添幸恵さんです。幸恵さんのご活動はですね、町田のグランベリーパークから、歩いて8分ぐらいのところにありますエステサロンサリー K、そして、小田急、町田駅前で発酵玄米おぼろというお店もされているということで、とても活動の幅のお広い方なんですね。はい、改めまして柿添幸恵さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ちょっとさらっとご紹介させていただいたんですけども、はい、なんとエステサロンも経営されていて、
2: はい、
0: それから発酵玄米のおぼろというお店もされているということで、
2: はいはい、
0: 今日は実はこの番組、ペットの集まりしっぽファミリーという名前の通りペットの関係の番組なんですけど、実は飼い主さんもね、ぜひ健康になってほしいという思いを込めまして柿添さんに来ていただきました。
2: はい、
0: 発酵玄米っていうワードが出たんですけれども、皆さんやっぱり今すごく気になっている腸活ですとか、ね、飼い主さんも元気になろうというところで、この発酵玄米ということについて今日は深掘りをしていきたいと思っております。
2: はい、
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、どんなお店なんですか、まず。
2: そうですね、発酵玄米のお店といいますか、発酵プレートランチを提供しているお店になりまして、はい、2200円で平日は出してまして、はい、土日が不定期ですけど開けた時は3300円で、アグー豚、沖縄のアグー豚をメインにしたものを出してたり、発酵玄米のおむすびが2つ載っているんですけども、発酵ソースだったり発酵味噌や発酵塩を使ったおかずなんかを出させていただいているので、週に1回そこで食べていただければ、ジャンクなものを普段食べてても腸が喜ぶよっていうコンセプトでやらせていただいてます。
0: すごい気になりますね、はい、週に1回そのしっかりと、ね、そうなんですね、そういった栄養をとって、はい、まず体にいい食べ物をとれば、その他の日はジャンクな食べ物を食べても大丈夫なんですか？
2: 本当はですね厳密に言うと毎日食べていただきたいんですけども、ね、やっぱり、うん、それがストレスになってしまったり、なかなか現代の食事でね、すごく体にいいものをって自分で畑を作って、うん、味噌を作ってっていうのは難しいので、それがお近くのねお店でこういうものを食べれるっていうチョイスの一つとして提供できたらなっていうのがスタートになっております。
0: そうなんですね、はい、このエステサロンと発酵玄米ってなんかこうあまりこう結びつかないかなと思ったんですけども、はい、でもどちらも何かこう美しくなるためとか、はい、まあ、体の中からこう調整していくとか、はい、で外側も もちろんそうなんですけど、
2: そうです ね私のエステがですね、うん、はい、中から7割変わるので、
0: 中から7割、
2: はい、岩盤浴もすごく全部についていまして、じっくりとフェイシャルやるのに岩盤浴に入ってしまったりと入れられてですね、寝袋みたいになってますので、汗をゆっくりかいてもらってデトックスしながらフェイシャルってされるので、やっぱりこう毒素が溜まってる現代人が多いので、外ですごい美容液使っても食べてるものが悪かったり、中のもの栄養の吸収の問題だったり、やっぱそういうのって説明がいるので、結局食育とつながってきてて、で発酵玄米ってすごくパーフェクトフードなので、すごく皆さん手軽に取り入れたらなと思って、私自身、10年前ぐらいからこの発酵玄米に出会ったんですけども、はい、意外と今メジャーというか流行ってますよね、
0: よく聞きますよね、
2: はい、寝かせ玄米だったり、まあ、発酵玄米だったり酵素玄米という言い方をされてたり、はい、いろんなところで出てるなっていうのは私もこう嬉しいなって思ってるところですね。でうちの発酵玄米は普通のところというか、よくキッチンカーとか、イベントとか出てるものとか、冷凍で出てるものとかは小豆を使われてるんですよね。
0: 小豆ね、そうですね、
2: はい、でもうちはですね、黒仙石大豆という古代大豆 の、北海道帯広で名産のものなんですけども、40粒しかないところから本当にもう絶滅してしまうっていうものを農家さんがの努力で、はい、今はもう全国に買えるような状態になってる黒豆さんなんですよ。
0: もう一度言っていただいていいですか、はい、何大豆でしたっけ何大豆でしたっけ、北海道産 の
2: 黒仙石大豆という、
0: 黒仙石大豆、
2: はい、
0: はい、分かりました。
2: 古代種というか、まあ、そうです、はい、なってまして、はいはい、結構、ね、イオンさんなんかも黒仙石大豆の納豆を出してたりとか、
0: うん、 なんですね、
2: なんか今メジャーだなって思うんですけども、すごい粒が小さい黒豆になってまして、うん、はい、ポリフェノールがすごく多いんですよね。でダイエット効果も期待されて、スーパーフードって見直されてるものなんですけど、やっぱり豆って、はい、取り入れるのがすごく難しい。
0: 難しいですね。
2: お正月の黒豆作るのも5時間とかかかるじゃないですか。
0: そうですよね、
2: なのでそれを手軽に取れるっていうのがすごくいいなと思って、はい、その黒豆使わせていただいてるんですけども、
0: じゃあ材料にも本当にこだわりっていうか、いいものを使ってらっしゃるっていう、
2: ね、そうですね、こだわりすぎて採算が合わない、
0: うん、
2: 合わないじゃないかって思うんですけども、はい、そちらの方では利益を追求というよりは、うん、皆さんの喜ぶもの、まあパートさんのお給料と家賃が出ればいいなと思って、すごくやらせていただいてるんで、結構原価率いいものを出させていただいてるんで、
0: そうなんですね、
2: 来た人みんな喜んでくれますね。
0: あ、本当にね、はい、お話聞いてるだけでとってもなんかそれすごい気になります
2: でなんかフラフラって入るような店じゃないんですけど、立地は最高にいいんですけど、
0: あ、なんか小田急松田駅前、は
2: い、駅前のロータリーのもう真ん前で、駅から5分かかんないぐらいなとこなんですけど、まあプレート2200円と3300円のランチなんで、はい、歩いてる人は来ることはあまりなく、もうインスタとか、Google マップとかで、お家で食べてるものと同じようなこだわったご飯を食べたい方だったりとか、玄米食べたいとか、いろんな方がやっぱ調べて来るので、偏った本当に層が違うというか、が来てるので、うちのスタッフよりもお客さんの方が、まあ、玄米に詳しかったり、
0: ね、
2: もう味噌も作ってるんですけど、
0: うん
2: うん、どんなのがいいですかとか、逆に教えてくださいみたいな方がいらしてくれたり、なんかいいコミュニティにはなってて、10席しかないので、なんか皆さん1時間ぐらい ゆっくりしていってくれるようなお店になってますね。
0: そうなんですね、はい、ね、本当にこちら八王子ですけれども町田も近いので、ね、ぜひ行ってみたいって方も、ね、いらっしゃるんじゃないかなと思います、
2: はい、
0: ね、本当お話尽きないですよね。
2: そうですね、
0: なんかもう、はい、今日の放送はこの玄米、はい、玄米で全て終わってしまうような感じですけども、

0: ぜひ後半もしっかりと、ね、お話を深掘りさせていただきたいなと思っています。
1: はい、
0: さて今日の、曲に参りましょう。本日はですね、柿添幸恵さんが、リクエストで彩香のみんな空の下ですね。彩香お好きなんですか？
1: 私ちょっと10年間ぐらい母子家庭してたことがありまして、はい、もうテーマソングだ

0: さて、後半も柿添幸恵さんにいろいろとお聞きしていきますけれども、本日は幸恵さんの隣にとても可愛いゲストがもう一人いらっしゃっています。自己紹介どうぞ。
1: こんにちは、私の名前は、名字が柿添で名前がおぼろです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。おぼろちゃんって言うんだよね、うん、お店の名前と同じなの、うん、ねえ、分かりやすいね今日は、お母さんのお話とに付き合って一緒にね、これからちょっとお話し

0: してもらうと思うんですけど、お母さんの作るご飯とかこの発酵玄米とか好きですか？
1: あ、なんか 豆が入っててなんか嫌い
2: 残念ながら家族はあまり好きじゃないという。
0: そうなんです、
2: はい、
0: 正直な、はい、ちょっとスタジオが大爆笑になりますそうなんだね何が好きなの？
1: 例えばチーズとかなんかコーンフレークが好き。
0: あ、じゃあ朝はコーンフレーク、うん、あ、そうなんだちょっと意外なところやそうお話が盛り上がってしまいましたけれども、じゃあその発酵玄米についてね、ちょっとお話をねまた元に戻しますけれども、はい、ね、やっぱりこのリスナーの方もね、腸活でゲストをお呼びしたこともあるんですが、発酵玄米って 腸にもいいんですかね？
2: そうですね、ビタミンも取れるし、ポリフェノールも取れるし、はい、食べるだけでね、サプリ取ってる以上の栄養が取れるんですけども、もちろんですね、生きた菌が発酵したものが腸に届くので、日本人は腸が長いのでね、はい、もう全員反応が出ます。次の日のトイレが大変になる
0: って
2: 、はい、言われるぐらい、
0: す
2: ごく体感がありますね。
0: そうなんですね、はい、私もねちょっと自分の話ですけど、やはり腸がちょっと弱ってるらしくて、
2: うんうんうん、
0: はい、検査をしたりとかいろいろと問題があるみたいで、はい、病院に行ってたこともあるんですけれども、
2: うんうん、
0: やはり食生活って大切ですよね。
2: そうですね、やっぱ日々食べてるもので体が作られるので、意外とね皆さんコンビニで済ましたりとか、
0: そうですね、
2: 料理しないで、時間をね時短のためにってやられてるんですけども、はい、うんうん、やっぱり最終的には不老長寿が皆様人生のテーマになるの で、
0: う
2: ん、
0: でね、
2: やっぱり日々ね美容も健康もやっぱ毎日の気の使うところで変わってくるので、はい、実は食べてるものをちょっとこだわって変えるだけで、うん、すごくお肌も綺麗になったり、腸が綺麗になることで疲れにくくなったりとか、すごく皆さん喜んでいただけるような。
0: そうなんですね、
2: はい、
0: ね、でもこうなかなかこう玄米を扱うのが難しい、どうやって炊いたらいいんだろうとか、そういう方はまずはそこからって方もいらっしゃるんじゃないですかね。
2: そうですね、玄米ってイメージで結構売られてるんで、うん、玄米がすごく体にいいって先行してるんですけども、毎日食べるとねフィチン酸っていうのが、リスクがやっぱありまして、はい、ミネラルとかの吸収を阻害するもの可能性があるもので、日本人っていうミネラル足りてないのでね、うん、それが阻害されるとさらに足りなくなってしまうっていうので、
0: そうなんですね、
2: はい、前の日にお水につけて11時間以上浸水させて発芽させて、発芽玄米がいいですとか、 あとはうちみたいに発酵させたお塩で発酵させた発酵玄米が良かったりすることは、何がいいかっていうと一個先に進んでいることで吸収が良くなったりとか、リスクが減るんですよね。
0: そうなんですね、
2: はい、
0: 私知らなかったですね、
2: はい、結構みんなそれ知らなくて健康のために毎日飲んでる食べてるけど、うんうんうん、お腹の調子がっていう方は結構いらっしゃいますね。
0: やっぱりそうなんですかね、はい、なんかこうね特別な何か調理器具みたいなのって必要なんですか？
2: そうですね、うん、うちは50分で炊けるっていうので。
0: 50分
2: 50分で炊けるんですよ。で蒸らし入れて、まあ、1時間半ぐらいで炊けちゃうようなのを採用させていただいてて、はい、それが結構ごつい圧力鍋で50分炊いて、うん、30分蒸らすっていうのをやってるんですよね。もう本来の発酵玄米っていうのは一回炊いてから3日ぐらい寝かせて、ちょっと納豆臭い匂いが出てきたものを食べるっていうのが主流なんですけども、うちは炊いた後のものを炊飯ジャーで保温の状態にして発酵をどんどん進めていくなんですよね。なので炊きたては赤飯のように赤白い色なんですけど、だんだん黒くなっていく、発酵が進むとなるんですけども、炊きたてのものと3日目のものだったり5日目のものと初日のものとかを混ぜて出すので、はい、初心者の方でも匂いをそんな気にしないで食べれるようにお店では提供させてもらってます。
0: そうなんですね。なんか本当に今ねラジオでお見せできないのが残念なんですけども、その発酵玄米 のお店のチラシですかね、あるんですけど、すごくちょっと赤っぽい感じですかね。
2: そうですね、イメージはねお赤飯みたいなイメージですね。
0: やっぱりお赤飯みたいなイメージ、うん、
2: あとは ね、すごくもち米っぽいもちもちしてて、うん、それはすごく皆さんびっくりされます。玄米ってパサパサしてるイメージが多いんですけど、うん、発酵玄米は本当にもちもちしてますね、うん、はい、
0: これっていつからでも始

0: 始められるんですか？
1: そうですね、うん、もう思い立ったらその発酵玄米とぬか漬けを食べていただいたら完全食っていう感じ、
2: うん、そうなんですね。
1: あとはちょっとおかずを何でも食べても発酵玄米取り入れることで、あのビタミン取れたりするので、まあ、完全食に近づくという、う
2: ん、いいですね、
1: はい、手軽だと思いますね、はい。
2: まあ、体、まあ、内臓もそうですけれども、やはりお肌のこととかもね気になるし、うん、女性っていろいろこうリズムがあったりとかして、あのやっぱり整えていくのにはすごくいいんじゃないかなって思ったんですけれども、うんうん、ね、ぜひあの気になる方、あのぜひこの発酵玄米おぼろのお店に、はい、あの行っていただきたいなと思っております。はい、はい、本日のゲストは柿添幸恵さんでした。柿添さんにはあの来週もゲストとしてお越しいただきますので、また発酵玄米のことを深掘りさせていただきたいなと思っております。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ペットの健康管理にぴったりな小型ペット体重計ペットくん、フラットで薄型、5グラム単位で計測でき、子犬や子猫も安心。多くの人に選ばれて累計販売数6万台突破。ネットでペットくんと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。累計販売数500万枚突破、ワンちゃんの足裏滑り止めパウウイング、フローリングでの転倒防止、シニア犬の立ち上がりもサポート。ネットでパウウイングと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。

0: さて本日の集まれしっぽファミリーいかがでしたでしょうか。皆さんの大切なしっぽ家族と楽しんでいただけたら嬉しいです。これからもいろんな情報を発信していきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。またこの番組はリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組にしたいと思っています。こんなことを聞きたい、こんなゲストを呼んでほしいなどリクエストがあればぜひ送ってくださいね。また集まれしっぽファミリーでは皆さんからのペットとのエピソードも大募集中です。うちの子自慢、ハラハラドキドキエピソード、虹の橋を渡った我が子への思いなど、どんなことでもお寄せください。東京スターレイディオのメールアドレス、ローマ字小文字で mail@775fm.com、 mail@775fm.com、 または番組インスタグラムのダイレクトメッセージでも受付中です。しっぽ775で検索してくださいね。お待ちしています。それではまた来週お会いしましょう。この番組は
1: 心も体もずっと元気、ペットと飼い主のサポータージャパンペットケアマネージャー協会、人と動物を癒す交互動物病院、大切なペットと楽しい時間をいつまでも、ペットと豊かな暮らしを応援するバウ&ミュー、以上各社の提供でお送りしました。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。
1: はい、山口敏太郎です。まあだいぶ暖かくなってきましたけども、皆さん元気に住んで、みんな生きてますか？花粉はだいぶなくなりましたんで、僕はだいぶくつろいでおります。山口敏太郎の
2: 日本大好き。

0: 作家ユーマ研究家の中澤武史です。
1: アシスタントの草野舞です。
2: はい、穂積明之です。
0: 山口さんって花粉症でしたっけ？
3: 花粉症だよ。
0: あ、全然そのイメージなかったです。あ、そうなんですね。
2: でも朝、あ、でも結構花粉の話してましたよね。でも確かにこのラジオでも。
0: え、日本大好きでは一回もしたことないんじゃないの？
3: 嘘。
2: でしたっけ？え、結構花粉してるイメージだったけど。
0: 初めて山口さんが花粉で悩んでるって聞いた記憶が一切なかったから。
3: いや、鼻の粘膜で焼いたんだよ。
0: はい。
3: 粘膜焼くと、レーザービームで焼くのよ。
2: はいはいはい。
3: そしたら、鼻の粘膜に花粉がついても反応しなくなるのね。
0: はい。
3: で、鼻がバカになってるからしばらく、匂いは匂うんだけど、粘膜に反応しないから鼻水は出ないんだよな。でもね、焼いて3年ぐらい経つとだんだん弱ってきて、
0: あ、
3: 鼻水はずるずる出るようになるんだよ。
0: あ、またやんなきゃいけないって感じになるとですね。
3: またそろそろ焼きに行かないといけない。
2: 焼きに行くっていう表現になるんですね。
3: もう焼きに行
0: く。そういうことだ
1: な。ちゃんと体が修復してるってことですよね。
3: うん、そうなんだよな。
0: 脱毛とかとも同じですよね。あれなんか永久脱毛ってあれ、永久に脱毛できてるのかなと思ったら違うらしいですよね。あれも結局ね。
3: また生えてくるんだ。
0: なんかやっぱ まあ、ちょっと具体的な年数はちょっと忘れちゃったんですけど、
3: うん、
0: 結局やっぱ体が修復してしまうので、
3: そうなの、ね。
0: 何年か経つと結局また生えてくるらしいって聞きました。
1: まあ、同じ程度で生えるわけではないらしいですけどね。
0: ああ、そうなんですね。
1: うん。
3: 多少短くなるのかな。
0: なるほど。
3: うん。
0: まあまあまあ、修復の、は必要ですからね、やっぱりね。まあ、
3: うん、
2: そうですね。それやっぱり修復するときって、まあ、水木しげる先生が秀腕切ったときみたいに、赤ちゃんの匂いがするって言った通りで、その山口先生のお肌の中は赤ちゃんの匂いがするもんなんですかね。
3: 何もそんなの
2: しないですかね。
3: あれ、水木先生一流の言い回しだろ。
0: まあ、でもやっぱ腕が再生するときは赤ちゃんの匂いなのかもしれないですよね、本当に。
3: ああ。
2: 鼻の細胞じゃ、赤ちゃんの匂いはしませんかね。
3: しないね。
0: まあ、鼻くりとか、まあ、脱毛もそうかもしれないけど、焼いてる部分が、腕がなくなった部分とは違うじゃん、量として。
2: 量の問題なのかな。
0: 再生するパワーが絶対腕がなくなった時のが出てるじゃないですか、どうか、
2: ね。あ、そういうことか。
0: そう、それがやっぱ赤ちゃんの匂いなんだね。
1: 本当なんですかね。
3: あと、ショート効果でなんか最近見るんだけど、なんか次から次へと新しい治療法が出てるじゃん。
1: ああ。
3: なんか、いびき治療のレーザーとかな。
0: あ、そうなんですね。
3: これ行こうかなと思って、真剣に、いびき治療の。
0: 山口さん、いびきやばいっすもんね。
3: やばいもんな。
0: 岐阜の事務所でみんなで泊まった時に、僕らは2階で寝てたんですけど、山口さん1階で寝てたんですけど、隣で寝てんのかなと思いましたね。そう
3: そう。弟でも言われたもんな。
0: うん、
3: 兄貴が2階で寝てると、なんか、1階で同じ部屋にいるのかなと思うぐらいうるさかった。
1: あららららららら、ら。
0: だから、貧乏アパートとかでは暮らせないですよね、もう。貧乏学生が住むようなアパート住んでたら、もう、いびき絶対怒られちゃいますよね。
3: いや、友達がね、大学時代、うちの下宿に泊まりに来てさ、うん、横浜の下宿に泊めてやった時はさ、みんな、次の日みんな無言になって、みんな、二度と泊まろうとしなかったのに、よくわかるよね。
0: あ、若い頃からってことですか？じゃあ、このいびき。
3: 20代とかからそうだよ。
2: ああ、じゃあもう本当に30年、40年の付き合いみたいな感じに。
3: いや、だからね、あれやってると、なんか何？ボケちゃうと、若年性のボケが始まるとかな。心臓が止まるとか言われてるじゃん。
1: あ、無呼吸ですか？
0: 治療ですか？
1: うんうん。
3: うん。だから無呼吸で、だったらそうなるのかなと思ったけどさ、これもう35年ぐらいそんなことやってんだよ。
0: お
3: ー。で、もっと前かもしんない。弟が言ってたってことは、
0: おー。
3: もう、19、20歳のどっから、ね、うるさいのかもしんないよね。
0: なるほど。まあでも、だから別に、そこまで無呼吸の心配とかする必要もないってことなんですかね。何十年大丈夫ってこと。
3: だからあれは、医者がね、儲けるためにああいうふうに作った病気なんじゃないの？
0: まあ、それは僕は本当わかんない
1: とは思いますけど。やっぱ、あまりにも。うちの父親もちっちゃい時から無呼吸ですからね。
0: うん。
3: 元気にしてるお父さん。
1: 元気ですよ。非常に元気ですね。
3: じゃあ、いいんじゃない？
0: まあ、
3: 今、いくつお父さん、70？
0: 人によるんじゃないですか。最悪の場合は、それがすごい怖いことになっちゃう人も稀にいるから、

0: 一応念のためにっていう
1: そう
0: こ
1: で
0: とな
1: す
0: んです
1: ね。
0: ね。いや、
1: だから
0: だから
1: 何
0: 僕は
1: か
0: 本当、
1: ね。
0: ケネディじゃない、ケネディかな？ケネディじゃなかったな。あ、カーター大統領は、すごいいびきをかく人で、で、カーターはボケたでしょ？早めに。
2: そうなんですか。
0: ボケちゃったんだよ。あれ
2: 僕
0: は
2: 知ら
0: それ、
2: ないんで。
0: 早くいびきをかいてたからだっていうふうに言われたんだよ。
2: やっぱYouTube ってみんなそうでしょうけど、さっき山内さんショート動画でそういう新たな治療法いっぱい出てくるじゃんって言った時に全くピンとこなくて、やっぱ見てるやつの関連しかホームに出てこないので、
0: あ、い
2: そ
0: び
2: う
0: き
2: なん
0: こ
2: です。
0: ない？
2: 僕のショート動画には、全然そういうのはやっぱり、普段そういうの検索してないので、出てこないですけ
1: まあ
2: ど、
1: そうですね、確かに。
2: あれって本当人によって全然違うらしいもんね、ホーム画面の表示と。あと最近ツイッターもそうらしいですよね。あれはフォローしてる人とかもう関係なくなっちゃったから、もう人によってタイムラインに出てくる情報、だから今話題の情報っていうのがもう人によってバラバラになっちゃってる感じ
1: そう
2: ですね。
1: ですね。なんかあれ、僕の多分、なんかタイムラインのあれなのかな。なんかいいねとかリツイートよりもブックマークをしたものがよく出るのは僕だけじゃないですよね、多分。
2: わかんない。
0: そんなの出
1: ブッ
0: ん
1: ク
0: の？
1: マークすると関連で絶対よく出てくるんですよ。
3: でも出てくるかもしれないです
2: そういうこ
1: ね。
2: とか。
1: リツ
2: こ
1: イー
2: れ
1: トと
2: ブッ
1: か
2: ク
1: いいねで
2: マーク。
1: は出てこないけど、
0: おー。
1: ブックマー
0: 今は
1: ク
0: 思い
1: 率
0: 出し
1: が
0: たけ
1: 高い
0: ど。
1: んですよね。
2: そうなんだ。
1: なんかそんな感じがする。いや、僕の、なんだろう、仕様だけかもしれないけ
2: ご
1: ど。
2: めんなさい。俺ブックマーク一件もしてないんで、それに対
1: し
2: してて は
1: ないん
2: なん
1: ですか？逆に。
2: いいね機能あればブックマーク機能なんていらなくない？そもそも。
1: そう？
2: え、俺、いいねとリツイート以外は必要ない。あ、ブックマークって何のためにしてんの？ツイッターの。
1: だから、まあ、なんか下世話な話ですけど、まあ、なんだろう、一番言われてたのが、いわゆるエロ目的で、そのブックマークみたいなこととか言ってましたけど、明らかなエロのやつに、いいねをするのは躊躇されるから、保存機能が欲しいという声を受けて、確かブックマークって作られたはずですよ、確か。
2: 一緒じゃん、別に。いいねだろうが、ブックマークだもん。
1: じゃあ、中田さん、エロいやつには全部もういいねを押しまくってるってことですね、じ
2: だって
1: ゃ
2: 俺、エロいツイート、ほんと興味ないもん、マジ
1: あ。
2: で。
1: で、たまにだからそれで、
2: 俺は穂積君と違って、全裸シャンパータワーとかに夢を見てないんですよ。
1: 逆に俺もそん
3: まあ、
1: な有名見てないよ。
3: あれですよ、ブックマークはやっぱ保存用なんですよね。いいねは、なんか、お誕生日迎えました、いいねって押すこともあるので、別に保存したいものじゃなくても、いいねって押しちゃう。
2: だって、それは本当はそいつの誕生日なんで、どうでもいいから保存しなくていいってことじゃないか。
3: いや、
2: だ
3: で
2: から、
3: もずっ
2: いい
3: と
2: ねも
3: 保
2: いら
3: 存
2: ない
3: す
2: んじゃ
3: る
2: ないですか、そんな
3: そう
2: も
3: じゃ
2: の
3: ないです
2: に。
3: か。いい
2: そん
3: ね
2: なやつ
3: は、
2: の誕生日に。
3: 単純にいいねなんですよ。
1: そう、
3: ブッ
2: あ
3: ク
2: と、
3: マーク
2: いいねを押
3: は、
2: すと、
3: 見
2: ね、
3: 返したいもの。
2: あんまりそうか。だから僕、そもそもツイートを見返したいって願望がないのかな。
1: すごく、逆になんか珍しいかもしれない、そういう
2: どうで
1: 人は。
2: も、ブックマーク機能って、そういえばいつの間にかできてたけど、一回も使ってないや。
3: 料理のレシピとかね。
1: いや、なんか、それこそ、歴史の生き証人みたいな人がたまにいるじゃないですか、そのツイッ
2: ツイッ
1: ターとか
2: ター
3: で。
2: じゃない、なんだろう、Google 全体のブックマーク機能は使ってますよ。そうい
1: お気に、で、だからそのサイトのお気に入りとかです
2: う。まあ、そ
1: か？
2: のお気に入りみたいな。でも、ツイートで、わざわざ保存、っていうか、まあ、なんか、俺は、だから、いいねがもう保存だと思ってるからなん、俺らの、あんまいいねしないんですよ、実は。なんで、もういいねがブックマーク代わりなのかなって
1: そう
2: 感
1: か。
2: じ。
0: でも、相当エロいやつあるもんな。
2: そうですか、まあ、山口さんは、
1: たまにそのい
2: 山口
1: い、
2: さん
1: あ
2: は、
1: の、
2: 全
1: ブッ
2: 裸シ
1: ク
2: ャ
1: マー
2: ン
1: ク機
2: パー
1: 能が
2: タ
1: バ
2: ワー
1: グっ
2: やりた
1: て、
2: いんですか？
0: いや、別に、
1: 開示させられることがあるらしいんですけど、あれだ。
0: そんなエロいのばっか見てるわけじゃないけど、時々エロいの出てくるじゃん。
2: おお、そうなんですね。
0: こんなエロいの出しちゃっていいのかなっていうのも、時々あるもんな。
2: あ
3: あり
2: ってあん
3: ま
2: まり
3: す
2: 規制ないん
3: ね。
2: でしたっけ？
0: え？
2: YouTube って規制すごいじゃないですか、そのエロ画像に関しては。Twitter って別に大丈夫なんでしたっけ？エロ画
3: ダ
2: 像。
3: メ
2: 見た
3: で
2: こ
3: す
2: と
3: よ。
0: ない。
1: ダメですね。ダメだ
0: で
3: け
0: も流
3: ど、
0: れて、陰謀が映ってなかったらいいんだろ？あれ。いいの？
1: いや、まあ、なんかあとセンシティブな設定ができますもんね、一応。
2: あれ、YouTube は乳首もダメですよ、確か。
1: ダメですね。
2: Twitter は乳首は OK なの？
0: 出てるやついっぱいあるもんな。
3: ありま
2: 確
3: す
2: かに僕も
3: ね。
2: Twitter は乳首っていうか、普通におっぱいは見た記憶ある。でも全裸シャンパンタワーはモザイクかかってましたよ。
3: そのモザイクは多分、載せた人がモザイクかけただけじゃないです
2: れ
3: か。
2: 最初からモザイクかかってる映像だったんですね、あれは。
1: 多分ツイッターでモザイクをつける機能ないですよね、多分今のところ。
3: うん。
2: なるほど。じゃあ、別に、お尻とかおっぱいとか、ツイッターは基本的には出しても、まあ、大丈夫は大丈夫なんで
1: そ
2: す
1: ん
2: か
1: な
2: ね。
1: に厳しくないっていう感じじゃないです
3: うん、
1: か。
3: そう。ダメだけど、そこまで厳しく取り締められてないってことですね。
2: なるほど。じゃあ、エロ目的としては YouTube よりツイッターの方が有効的な感
0: いや、
2: じなん
0: 絶
2: です
0: 対
2: ね。
0: そうだよ。絶
1: まあ、
0: 対
1: それはそう
2: に。
1: なんじゃないですか。うん。
2: で、別にわざわざツイッターでエロ画像を収集しようっていう気持ちはないですけどね。
1: まあ、だから本当に、出会い系サイトのなんか、オープン版みたいな感じにな、使用しちゃってる人も、まあ、いるはいるらしいですけど、X の本物で。
0: 結構太めの女の子でもいいですかとかいうのがあって、見てると太めの女の子がもうスケスケの下着を身につけて出てくるときあるよ。
2: 山内さん、いいんですか？
0: ね、ああ、脱いでるなと思って見てるだけ。
2: 一目の女の子でもいいですかっていうのが、ね、そう
0: 別にいい
2: か。
0: ですよ。
2: まあ別にね、山内さん、そういうのいいね知ってるんですか？
0: いいねなんかしないよ。
2: そうですね。
0: ただ、いいねもしないし、ブックマークもしないし、ただぼんやり見てて、
2: ただ流れてきちゃうってことですね。
0: なんかやってるなと思って。
2: なるほど。あんま流れてこないな、自分のタイムライン、本当にこれって。まあ、確かにゼロではないけど。
0: たまにホモみたいなやつもあるもんな。あれ、何が面白いんだべ。
2: まあ、そ
3: 性
2: の
3: 癖
2: 人、
3: はそれぞれですから。
2: それぞれの性癖なんで、これはもうどうしようもない
1: まあ、
2: です
1: どう
2: よ
1: しよう
2: ね。
1: もないですね。うん。まあ、だからなんかブックマークは本当にだから結構、下手したら見られてんのかな？もしかしたらツイッターの方に
0: 絶
1: 何を
0: 対見れてる
1: ブック
0: よ。
1: マークしてるかとかは多
2: まあ
1: 分。
2: なんか、人が直接チェックしてるわけじゃないにしても AI とかが、なんかそれでこの人の好みを判断とかはしてるんでしょ、やっぱり。
3: うん、それはしてますよ。
2: ね。
1: あ、そう
2: それって
1: か。
2: だって YouTube もそうでしょ。だから別に人が見てるわけじゃないけど、好
1: あ、
2: みは
1: まあ、
2: ちゃん
1: AI が適当に、まあ、これ興味あるだろうっていうことで表示してるっていう。
2: ブックマークもいいねもリツイートも全部チェックしてんじゃないですか、一応。
0: あ、あと、大場健二さんって死んじゃったの？
2: あ、亡くなられましたよ。
1: あ、はは い。宇宙刑事ギャバンですね。
0: い。なんで死んじゃったの？
1: 実は死因はちゃんと発表されてないんですよ。
2: で
1: 今の
2: も、
1: 段
2: 闘
1: 階で
2: 病
1: は。
2: 生活長かったもんね、おばさん。
0: なんか、悪かったの？とか。
1: だいぶ
2: まあ、そう。
1: 昔ですよね。コロナ禍前に、突然倒れられてっていうのが確か2018年だかそのあたりに。
2: 結構前からですね。
1: だから結構ずっと7年、8年ぐらい闘病されてたっていう。
0: あの人一番健康そうなのにね。
2: まあ、でもまあ、それはやっぱりスポーツ選手の方だって別にみんなが長してるわけじゃないですからね。それはやっぱ
3: そう
2: り、
3: ですね。
2: 耐えてることと、その寿命ってのは必ずしも一致は。
0: そうなんだ
1: まあ
0: よな。
1: そうですね。師匠の千葉真一さんもだってコロナで亡くなっちゃいましたし。
0: ああ、そうだ、そうだな。
2: ね、それはね。いや、でも最近は、まあ、毎回言ってる
0: 千
2: けど、
0: 葉真一っていうと、弟の滝役の弟は死んだ。何年か前に死
1: 千
0: んだ
1: 葉真一の弟ですか？
0: の。
1: あ、千葉次郎さん？
0: そうそう、
1: い
0: 滝
1: や、ま
0: が。
1: だご存命ですよ。なんか、千葉県かどっかで、なんか、は、なんか、ど、あ、千葉県のドイツ村か。ドイツ村でなんか働いてるっていう。
0: あ、じゃあ、まだまだご存命なんだ。
1: お元気らしいですよ。
0: そうか。意外とあっさり死んじゃったもんな。大場健二も、千葉真一も。
1: まあ、
0: ぶっ
1: 確
0: ちゃんも死ん
1: か、まあ
0: だ。
1: まあ。
0: ぶっちゃんも死んだの知ってる？
1: え？
0: ぶっちゃんも、アブドーザーぶっ
1: あ、
0: ちゃん。
1: そうなんですか。え、ニュースになってます？それ。
0: いや、それがほとんど盛り上がってないのよ。
1: え、アブドーラブッチャー亡くなったんですか？
0: 死亡って流れたよ。
1: 嘘、どこでですか？本当ですか？それ。でもさ
0: い
1: す
0: や、
1: がに
0: だっ
1: ブッ
0: て、
1: チャーだったら日本でも話題になるんじゃないですか、でも。
2: こういうの間違うの本当良くないんですからね。
0: いや、ブッチャーの引退式も俺行ったぐらい好きなんだけど、ブッチャーのことを呟いてる人が、なんかブッチャーが最後に死んだとか言って、病室で、痩せ細ったブッチャーが、なんか、記念撮影撮ってるやつがあったよ。
2: どうですか、ニュースになってるかどうかですね。なんかね、
0: う
2: もう、
0: ん。
2: めちゃくち
3: い
2: ゃ嘘つきっ
3: や、
2: て言いますからね、ネットには。
3: 嘘。 嘘つきだった
1: だっ
3: か
1: て
3: も
1: あれ
3: し
1: です。
3: れな
1: ブッ
3: いで
1: チャーって
3: す
1: だってあ
3: ね。
1: れですよね。額にすごい傷がある人。

0: ですよね。
1: いや、でも、ブッチはすごい痩せたんだよ。その引退試合の時に。
0: いや、入院はされたんですけれども、多分お亡くなりにはなってないですね。
1: まだ死にそうだってことなのかな。
0: ああ、びっくりした。
1: ダ
0: 結
1: メさん、本
0: 構、
1: 当その辺の話題はちょっと慎重になった方がいいですよ。本当、亡くなっ
0: びって く
1: る、
0: りし
1: 亡く
0: た。
1: なっ
0: 俺、
1: て
0: さすがにブッチャー亡くなってたら、多分日本でも大ニュースだろうなとは。
1: と思うかな。
0: まだご存命ですね。
1: ご
0: びっくり
1: 存
0: し
1: 命？
0: た。
1: じゃあなん
0: これ
1: だ、
0: が、
1: ベースの嘘ついてるじゃん
0: いや、
1: ね。
0: 嘘つきだらけじゃないですか。だって、特に山口さんの周りなんて世間で見れば一番嘘つきがいっぱいいる世界で。
1: なんで？中
0: 山
1: 澤
0: 口
1: とか、
0: さんの周りなんて嘘つきだらけじゃないですか。
1: 早瀬
0: 特
1: と
0: に
1: か
0: 彼
1: 中
0: も。
1: 澤とか保坂とかそんな奴らしかいねえじゃん。
0: いやいや、僕らまだ正直な方だから、この人の訃報とかに繊細に扱わなきゃって意識がありますから、僕ら。
1: あと、飛
0: そう
1: 鳥
0: そう。
1: 先生とかさ。
0: いや、一回なんか、わかんない。4年ぐらい前に、ベンジャミン・フルフォードさん、亡くなりましたみたいなツイッターをなんか見たけど、全然それ嘘だったこともありましたから。
1: あれはね、なんか偽物とすり替わったんだって。
0: どういうことですか？
1: それが嘘じゃないですか。いや、嘘じゃ ない
0: で
1: か
0: も、
1: もしれ
0: 嘘
1: ない。
0: だったら、
1: それ
0: ベン
1: が
0: ジャミ
1: 嘘
0: ン
1: じ
0: も
1: ゃ
0: 死
1: ない
0: んでで る
1: す。
0: ことになっちゃうから。
1: いや、クローン人間なんだってよ。
0: いやいやいや、それが嘘じゃないですか、どう考えても。
1: え、じ
0: わ ゃあ、オ
1: かん
0: リ
1: ない
0: ジナルの
1: よ。
0: ベンジャミン・フルフォードはもういないんですか？じゃあ。
1: いや、もう3代目か4代目らしい、あれ。
0: そうなのか。もう3回ぐらい死んでるってことなのか。
1: そうそう、もう3回は楽に死んでるんだ。
0: もう陰謀論界隈の人はクローンの話すごい好きっすよね、本 好き
1: 当
0: で
1: に
0: すよ
1: ね。
0: ね。不思議ですよね。
1: だって、本当に僕安倍さんが撃たれた人が3人から来ましたからね、LINE の。あれ本物じゃないよって。もう本当困ったおじさんたちですよ、本当にね。 いや、本物じゃないかもしれないよ。
0: いや、本物ですよ。
1: 何をもって本物かっていうのがわかんないからね。
0: まあ、わかんないですけどね。まあ、わかんないですけどって変ですけど、でもまあ。
1: まあ、百歩譲って分かんないって言い方は全然いいですけど、あれは偽物だって断言する人とはちょっと付き合い方は距離をちょっと取るようなことを意識した方がいいかなと まあ、
0: か思う。
1: 断言はできないね。
0: まあ、
1: 断
0: 断
1: 言
0: 言
1: す
0: する る
1: 人
0: 人
1: は
0: は
1: や
0: 生き
1: って
0: る
1: ぱ
0: かも
1: 危
0: しれ
1: ない。
0: ないねぐらいな人だったら、まあ、僕も付き合いはちょっと考えるかもしれないけど、
1: いや、だっ
0: まあ
1: て、
0: でもそれはわかる気持ちが
1: 事
0: する。
1: 務所ではアイムさんが安倍さん生存説を熱心に唱えてましたよ。
0: じゃあ、付き合い方を そうなん
1: 考
0: す
1: え
0: か？
1: ます。付き合い方を考えます。
0: 今もそうなんすか？
1: 今も安倍さん生きてる説を言ってますよ、彼女は。
0: なるほど。
1: まあ、そういう願望があるんだろうな。
0: まあ、そこはまあ分からんわけでもないですけどね。
1: 歴史上の偉人って生存説絶対出てくるじゃないですか。その義経とか光秀とか。まあ、本当にいつの時代も人が考えることは一緒で、名のある人が亡くなると実は生きてるんじゃないかみたいな話は、まあ、出てきちゃう人間って変わんないんだなと思いま
0: そう
1: す
0: です
1: け
0: よ
1: ど。
0: ね。西郷隆盛とかもだって明治に亡くなったけど、しばらく生存説があったって話ですからね。
1: 宮武外骨って知ってる？
0: あ、もちろん、はい。
1: 保坂は知ってるよ。中澤には知らんだろ、多分。
0: 知らないです。
1: 宮武外骨といえば、ジャーナリストのスタートみたいなのを知
0: 国慶新聞っていう、結構おかしな新聞を作っていた人で。
1: 宮武外骨の本持ってるんだよ、俺。大正期に出た。宮武外骨の本には、軍艦に乗って西郷隆盛が帰ってくるとか言ってるけど、あれは嘘ですっていうこと書いてるんだよね。
0: そうなんですか、あれ。
1: まあ、宮武外骨さんの時代からこんなこと言ってたんだと思ったから。
0: まあなん
1: やっ
0: か
1: ぱ感。
0: 西郷隆盛亡くなった時に、なんか一つの星が落ちたみたいな話とかも、西郷星っていうのがあったりとかするぐらいだから、なんかすごく、そのあたりからなんか西郷さんってちょっと神格化されてるというか、
1: 最後
0: 生
1: 星
0: 存
1: ってあ
0: 説
1: れ、
0: もあれ
1: 火星
0: ば、
1: なの？あの当時、火星が接近していて、それが大きく見えたから最後星って言うんだよ。だからあれ正体は火星なんだよな。
0: そうですね。で、なんか火星の真ん中になんか、軍服姿の西郷さんの顔が見えたっつってみんなが大騒ぎしたとかなんとか。そんな、ウルトラマン最終回みたいな。
1: そうだよな。郷秀樹も死んだべ。
0: もう、ちょっと前ですね。
1: 郷秀樹さんって、あの人って本名村田秀夫って言うんだって？
0: あ、炭治郎さんの本名がそうです。
1: 万次郎さんなんで死んだのかな？病気には見えなかったんだけど。
0: いや、なんか、肺の病気だっていうのは、なんか、はい。
1: ああ、そう、持病あったのか。
0: 持病が終わりで、それでなんか結構3、4年ぐらいは、まあ、そういった療養しながら活動を続けてたみたいな、
1: うん。
0: いう話ですけどね。
1: いや、だから、なんか、俺は子供の頃憧れてた役者さんとかみんな死んでいっちゃうなと思ってね。
0: まあ、さすが
1: 全
0: に
1: 然悪いこ
0: 山
1: と
0: 口
1: じゃ
0: 先
1: ないん
0: 生
1: です
0: もう
1: けど、で
0: 60
1: も
0: じゃないですか。
1: え？
0: 来
1: いや、
0: 年
1: で
0: 60。
1: も、やっぱ山口さんぐらいの年齢の人がやってるラジオとかエッセイ読んでると、もう大体訃報の話ばっかりになってくるからね、どんどんね。いや、もうそういうのはしょうがないなと思うね。 やっぱ寂しいね。 いや、そりゃそうですよ。
0: まあそうですね。この先の、だって、まあ僕らもそうかもしれないけど、著名人の訃報って大体知ってる人になってきちゃうじゃないですか。この先は。
2: まあ、つい先日も鈴木浩二さんがね、お亡くなりになりましたけれ
1: 鈴木
2: ども。
1: さんなんてまだ若いですからね、言うてもね。まだ60代でしょ、確か。
2: 68歳ですね。
1: 68歳
0: 若い
1: か。
0: な。
1: え、鈴木浩二さんね、誰？ リングの作者に。
0: ああ、死んじゃったんだ。
1: そうです、それ。亡くなられました。貞子が追悼のコメントしてます。鈴木
0: さ、
1: 浩
0: 貞
1: 二さん。
0: 子追悼のコメントってあれどんな感じだったんですか？
1: いや、だから、なんか、あれは明らかにちょっと笑いを取ろうとしてるツイートコメントでしたけど、だってお前はそっちにいる側だろうっていうね、そもそもその。
0: まあそうですね。もう、貞子追悼のコメントっていうのをちょっとやりたいだけな感じもし
1: で
0: ます
1: も
0: よ
1: ね、
0: ね、
1: あ
0: そ
1: れ
0: れ。
1: はやっぱりその水木先生が亡くなった後もそれっぽいのあったけど、まあちょっといい方の伝え方だなとは思いました。ああいうの。やっ
0: まあ
1: ぱお
0: そうで
1: 化
0: す
1: けと
0: ね。
1: かを生み出し、名お化けを生み出したクリエイターにとってはちょっと名誉の追悼コメントでね、ああいうのが出てくるっていうのはね。
0: でも鈴木さんってさ、売れた本ってリングシリーズは3つだけだったのかな。
1: い
0: そ
1: や、
0: のぐらい皆さん
1: いろん
0: から。
1: な作品売れてるはずですよ。
0: 代表作としてはやっぱりリングは代表作なんだ。
1: まあどうしてもそうなるかな。まあでも、やっぱりその、全部は読んでないですけど、まあ一本目はともかく、螺旋以降っていうのはもう映画と小説まるで違うので、まあ螺旋以降に関しては小説の方が僕は絶対面白いと思ってますけど、まあホラーではなくなってるんでね、小説の方は。
0: SF になってるもんな。
1: でも多分もう何でもありホラーよりは僕は全然小説の方が面白かったですけど、
0: だって
1: あの
0: す
1: 人
0: ず、
1: って主婦っていうことを初めてやった旦那さんだよね。
0: え、そうなんです
1: 鈴木
0: か。
1: さんのことを初めて知ったのは、旦那さんは売れない小説家で、奥さんが一生懸命働いてるから、主婦業をやってるんですっていう特集で初めて見たのよ。で、ああ、こんな人もいるんだ、面白いなと思っていたら、リングでバカ当たりして、だか まあで
0: ら、
1: も、鈴木さん以外にもそういう人いっぱいいそうですけどね。
0: 結
1: 例え
0: 構
1: ば
0: でもそう
1: 表
0: ですよ。
1: でそれを言うとか、スポットライトのせいとか当たる人があんまいなかっただけで。
0: そっか。でもなんか自分が物心ついた時にはもう売れっ子だったイメージもありますけど。
1: でも、リングの頃、あ、でもそっか、リングの頃ほどにか小学生か。
0: そうですね。まだ小学生とかですかね。多分リングやってた頃って。
1: 俺が中学生の時だからあれね。まあだから、そう、ほずみくんの世代からしたらもう気がついた時には売れっ子ですよね。
0: もう売れっ子のイメージしかない感じの。
1: まあいろんな人が亡くなられてますよ。柘植義治先生も亡くなられてますし。まあそれはもうしょうがないですよね。
0: まあ、柘植先生はもうお年がお年でしたからね。 柘植先生が死んだら、鳥とか、昆虫とかが下に止まったのかな。よく水木先生が書いてたじゃん。なんか、柘植先生が出てると、なんか鳥とかそういう小動物が止まるとか言って。
1: でも多分普通に病院で亡くなられてるんじゃないですか。おそらくですけど。
0: 病院で亡くなったのかな。
1: その別に外で亡くなってるとかではないと思うんで、
0: 外
1: まあ、
0: で亡く
1: なな
0: っ
1: いん
0: たら
1: だ
0: 結
1: ね。
0: 構事件ですからね。
1: その柘植先生は、ネジ式とか、あんな小作品の収入で、一生涯走り切ったって感じ？先生はもう晩年はずっと過去の作品の印税で、しかもまあそこまで貧しくないと思いますよ、晩年までずっと。
0: だから、いや、貧しいとは言ってないけど、
1: ずっともう何度も再販されて、毎回ちゃんと売れてるっていうことですね。
3: 源泉館主人は、俺、エロティックだなと思うんだよ。
1: まあ、わかりますよ、それは。
3: そうか。
0: そうですね。いや、なんか、それこそ、あれでしたよね。その、柘植義晴、ちょうど調布の、調布の方で柘植義晴店が、やられてる最中に確か亡くなってるんですよね。で、
1: で、
0: それで、
1: やっぱり
0: 訃報が
1: ね、
0: 通じられたのは、終わってからだったんで、
1: やっぱネットは嘘つきだらけだなと思うのは、柘植店で柘植義晴が来てるの見たとか言ってる、大
0: そうそう
1: 嘘
0: そう、
1: つきだね。
0: 俺、実際それ見、あの、俺、柘植義晴店に行った時に、後ろでいた人もいましたよ。あれ、さっきの柘植先生じゃない?みたいな、
1: もうね、
0: 言う人
1: 嘘
0: い
1: つき
0: まし
1: ばった
0: よ。
1: かなんですよ、世の中、やっぱりね。
0: うん。なわけね
3: じゃあ、よく似た人がいたってことじゃないの？
1: まあ、
0: まあ、
1: 似
0: よく似
1: て
3: た人
0: た人かもし
1: ね、
0: れないけど。
1: まあ、完全な嘘じゃなくて勘違いっていうのはもちろんありと思いますけど、まあ、やっぱり適当なことを言っちゃうんですよ、人間はね。やっぱり。
0: まあ、本当に柘植義晴のコスプレをしてたおじいさんかもしれなかったけど。
3: 見
0: 実
1: た
0: 際そういう
1: 目
0: 人
1: の
0: も
1: コ
0: ちょっ
1: ス
0: とい
1: プ
0: る
1: レ
0: かも
1: し
0: し
1: て
0: れ
1: る。
0: ないし。
1: まあね、似てる顔、いるはいるだろうけどね。
0: あ、でも実は僕の義理の、弟が実は柘植先生と毎日会ってたんじゃないかという話があるんですよ。
1: それは嘘じゃなくて。
0: 柘植先生がよくその、某喫茶店の方にずっと毎日日課として行ってたんですよ。で、一時期そこの店長やってたのが、僕の義理の弟なんですよ。
3: 妹の旦那か。
0: 妹の旦那です。ええ。
3: 柘植先生って知ってた顔。
0: あ、だから僕もそれ聞いてみたら、なんか変なおじいさんいませんでしたっていう、まあ、次、その人、僕の義理の弟全然その漫画とか興味がないんで、聞いてみたら、なんかいたような気もするけど、別に、普通の人だったような気もするけど、わかんないな、みたいな。
1: 何
0: まあまあ、
1: も
0: 世
1: 情
0: 間は
1: 報
0: そん
1: が
0: な
1: ない
0: もんです
1: 話。
0: よ。
1: 何も
0: ええ。
1: 情報がない話ですね、それはね。
0: そうですね。まあ、かもしれないっていう話です。ええ。
1: マジで。
0: 僕
1: それ
0: の
1: だっ
0: 義理
1: たら
0: の。
1: 俺だって調布住んでるから何度もすれ違ってる可能性あるかもしれないぐらいのレベルの話でで す
0: も、
1: ね。
0: 中田さん、柘植先生の顔知ってるじゃないです
1: まあ、
0: か。
1: 俺だったら、いや、でも、ほら、うじゃうじゃいるときとかは気づいてないかもしれない。その、一人二人しか手前歩いてなきゃったら、ああってなるけど。そんな目立つ格好してるわけじゃないから、常々って。
3: そうだな。
0: まあ確かに水木先生ほど目立つわけではないから。まあ、ふとした瞬間にすれ違ったら多分絶対わかんないと思うからな。
1: やっぱりちゃんと意識してないと。だ俺、布江さんは2回ぐらいすれ違ってるんだけど、多分実際にはもっとすれ違ってると思うんですよ。でもやっぱ気づくときってそんなにないなと思って。
0: そうか、布江さんは、やっぱ、まあそうか。やっぱり、気づくは気づくんですね、やっぱそ
1: あのね、
0: こは。
1: 実は布江さんはもうやっぱりゲゲゲの女房以降、やっぱりちょっと有名人なんですよ。だから実は、ちょっと反応してるのよ、周りも。
0: ああ、なるほど。もう意識
1: だ
0: して
1: か
0: る
1: ら
0: と
1: 気
0: いう
1: づき
0: か。
1: やすいの、正直言うと。俺が布江さん気づいた時も、最初に人の反応が気づいて、と思ったら布江さんがいたの。だから、うじゃうじゃ、みんながわーっているとこにいたら多分気づいてなかったと思う。
3: 布江さんいくつになったの?
1: いや、わかんないです。そんな人の年齢知らないですよ、みんなに。
0: まあでももう、
3: 90
0: だって水木
3: 近いじゃない
0: 先
3: で
0: 生と10ぐらい下だったけど、水木先生が亡くなって10年経ったから、多分
3: 90近いだよ。
0: 90、それこ
1: まあ、
0: そ
1: そうで
0: 水
1: す
0: 木先
1: ね。
0: 生が亡くなった時と同じぐらいの年齢なんじゃないですか。
1: 松本人志さんのお母さんも90代ですね。
3: 松本人志?ああ、まっちゃんか。
1: いやいや、そんな忘れられた存在じゃないよ、絶対に。
0: ね、もう長年テレビ出てないとは言っても。
1: まっちゃんかって。
3: だって松本人志って言われたから誰かなと。
1: まあ
0: 確かに、
1: で
0: 水木
1: も
0: しげる
1: まあ、
0: から
1: そういう
0: 松本
1: 人
0: 人
1: も
0: 志
1: いる
0: は
1: と思い
0: 確か
1: ま
0: にち
1: す。
0: ょっと離れてるか。
1: いや、ちょうどあれ昨日か、俺つい昨日見たんで、松本さんがお母さんに会いに行くっていうやつを、たら90いくつだって言ってて、ああ、もうそんな年か、と思う。でもまあ元気そうでしたけどね。
0: そうですよね。松本レンジャーとかやってた頃が懐かしいですね。家
1: なん
0: 族
1: か
0: 揃っ
1: その
0: て。
1: 頃が今の松本さんぐらいの年だったらしいね。お母さんが。
0: そうですよね。だって、朝4時に確か日テレに呼び出して、その松本人志さんと、その弟とお姉さん あと、両親二人来て、ゴレンジャーの格好させてっていうのは。
1: やっぱりでもまあ90代、90代ぐらいまではせめて生きててほしいですよね、皆さんね。
3: 中澤君もそう思われてるんじゃないの？
1: どういうことですか？
3: なんか、さ、俺またフェイスブックで山口先生と中澤先生が僕は尊敬しておりますって言ったところに中澤って文字消したろうかなと思ったんだけど、そういうやつがいたのよ。
1: 全
3: ああい
1: 然
3: うや
1: よ
3: つ
1: く
3: が、
1: 見えのわかりますか？ い
3: いや、あんまり中澤君にはまるとなんかおかしくなっちゃうよって。
1: や、もう、それはもう、同じ言葉を返したいですよね、本当に。
3: だっておかしいじゃない。
1: おかしくないですよ。山口さんに尊敬するよりは僕を尊敬する方が至って健全です。
3: いや、だから日本人のレベルが落ちたなと思ってるんだよ。
0: 主語が大きすぎませんか？ 日本人まで行っちゃうと主語が大きすぎますよ。
3: いや、だからな、
0: あくまでユーマファンだけの話でしょ、それはっていう。
1: そんなことはないよ。ユーマファン以外からもリスペクト受けてますよ、俺は別に普通に。
3: ユーマファンなんだろうけども、そういうことを言ってる子がいたから、ダメだなと思って。
1: ダメじゃないですよ、全然。ないです。
3: そのダメな子たちは、中澤先生、90歳まで生きてねって思ってるよ、多分。
1: まあ、思ってもらわないと困りますし、で、僕は山口さんは日本をダメにしてる人だと思ってますけど、そんな僕でも山口さんには長生きしてほしいと思ってます。
3: 何ですか？ お前。
1: 僕はやっぱ山口さんには長生きしてほしいと本当思ってますから、僕は。
3: いや、俺はね、もう4冊も、8月1日に8月に寝るからね。
0: 4冊ですか？
3: 増えちゃったんだよ。対 談
0: 4
3: 本
0: 冊っ
1: も。
0: てすご
1: 全
0: いっ
1: 部
0: す
1: 8
0: ね。
1: 月に
2: す
1: 合わせたんです
2: ご
1: か？
2: い。
1: 合わせたっていうかもう偶然なんだ。
3: 全部8月にされちゃったのよ。言うまま。
1: なんか、売る側としてはちょっと、まあ、しょうがないけど、分けたいっすよね。だって、なんか、ファンの人だって、もちろん4冊全部買ってくれる人もいるとは思うんですけど、どうしても応援してる人だって、じゃあ、その中から1冊選ぼうとかなっちゃうじゃないですか、同時期に出しちゃ
3: い
1: う
3: や、
1: と。
3: 多分そうなると思うんだよ。
1: ですよね。だから、ちょっとできれば分けてほしいですよね、時期ね。
0: まあ、あとはだからあれですよ、その出版社のやる気次第かもしれないけど、
3: いや、出版社は全部バラバラ、3
0: バ
3: 社。
0: ラバラで
1: 同
0: まあ、そうです。
1: じ
0: 同
1: 出
0: じところ
1: 版
0: が
1: 社
0: 4
1: だっ
0: 冊
1: た
0: 出さ
1: ら、
0: ない
1: なん
0: か
1: か
0: ら。
1: そういうフェアとかもやりやす
0: そう、
1: い
0: フ
1: し、
0: ェア
1: なんか。
0: やるとこもあるじゃないですか。
1: バラ
0: その
1: バラだとそうもならないし、やっぱり今はみんなお金ないから、
3: そう
1: 応
3: なの
1: 援してる
3: ね。
1: 人でも、じゃあ一冊買いますになっちゃうような気がするんだよな。
3: だから、ユーマ本は自信あんのよ。全種類、今まで日本のユーマ図鑑には載ってない、新種のユーマばっかり集めた本が一冊出るのかな。それも150種類の載ってるんだわ。これは売れると思うんだよね。あと、CPS？
1: ああ。あれですよね。わかりますよ。何を言いたいか。
3: アメリカンキャラクターの本は3分の2、150種類のうち100匹まで書いた。あと50種類だよ。で、あと、また某有名出版社の新書版で日本の不思議スポットを巡る話を今書いてるんだよ。これもね、もう3分の1は書いた。で、あとは対談本、4冊目は。対談はもう終わってる。だからめちゃくちゃ忙しいんだわ。
0: そうですね、
1: 山口さん、
0: 確か
1: だっ
0: に。
1: て前回そ
0: それを
1: れの
0: 聞い
1: せい
0: て
1: で
0: る
1: サボっ
0: と。
1: たじゃないですか、日本大好きな収録。
3: え、え？
1: 本の締め切りがやばいって言って、前回の収録サボってるじゃないですか、
3: 持ってなんかないよ。俺が
1: サ
3: 一
1: ボ
3: 緒
1: り
3: に出
1: で
3: したの
1: す。
3: に、保坂と中澤が、俺たちこの日付じゃできないとか言って、違う日付にしちゃったんじゃん。
1: よくその辺の詳しい事情は知らないですけど、僕は別に僕がいない日撮ってもらっても全然いいですから。
3: 保坂が嫌がるんだよ。中
1: だっ
3: 澤ラ
1: て、
3: ブだからさ、保坂。
1: 山口敏太郎の日本大好きだから何を持っても一応山口さんが出れること前提の方がいいっていうのを僕はいつも思ってますよ、それ。
3: いやね、
0: いや、
3: もう。
0: そうなんですよ。だから山口敏太郎日本大好きだから、山口先生にスケジュール合わせるのは、まあ、当然じゃないですか、それで。
3: それ合わせてくれなかったじゃん、俺のスケジュールに。
0: いや、合わせましたよ、だって。
3: そうだった？
0: 結局でもそれで、前回はだから、収録するときは、このフルメンバーでやろうって話だったんだけど、忙しいからっていうことで、この3人、山口さん抜けた3人になっちゃったっていう。
3: まあいいや。
2: 山口さんなしで、 日程組むことはないですからね。
0: 基
2: まあ
0: 本
2: そ
0: は
2: うで
0: そ
2: す
0: うです
2: ね。
0: よ、もう当
1: 日
0: 然。
1: 本大好きですからね、それってね。
3: まあ、とにかく忙しいんだよ。
1: まあまあ。まあ、忙しいこと自体はいいことなんですけど。
3: なんでこんなに忙しいか。今まで散々暇だったのにな。
1: 暇だったんですか、最近。
3: さ、ここ1年はさ、1年に1冊か2冊、
1: ああ、まあでもそっか。
3: 3冊ぐらいかな、多くても。
1: まあでもやっぱ波ってのはあるんですよね。だから、それはスケジュールはできれば分けたいっていうのは、こっち側は思うんですけど、なんか重なるときは重なっちゃいますよね。
3: で、まだ年末に妖怪図鑑と、まだ対談本が2冊空いてて、合計今年は8冊出すんだよ。8冊。
1: ああ。すごいすごい。でもいいことですよ。だって今、ただでさえ、昔より本が出しにくく世の中どんどんなってきてるんで、その時期に逆に増えてるっていうのはすごいいいことですよ。
0: そうですね。本当にだって今、本の値段が、まあそもそも資源が輸入できないんじゃないかっていうレベルまで来ちゃってるので。
1: 今、海外の小説の翻訳版の文庫版とか値段えげつないからね。え、文庫本でこの値段ってなるからね、マジで。
2: そうなんですか？
1: いや、本当にもう普通の小説なんですよ。でも海外ものの翻訳のやつって、普通の文庫で別にそんな分厚いもんじゃなくても、もう2000円近くしたりするな。
2: そんなに。
1: そうです。だからもう本当に、本がフィギュアみたいになってますよ、値段
2: あ
1: と
2: ら
1: し
2: ら
1: ては。
2: らららららららら。
1: まあ、海外のやつが高くなるっていうのは、その翻訳の人とかいろんな人が間に入っちゃって、その分を足すとどうしてもその、まあ、日本の小説でも今文庫でもやっぱ普通に、昔って文庫って500円ぐらいだったじゃないですか。
0: 500円か、
1: はい。
0: まあ600円ぐらいかっていう。
1: 今日本の小
3: それやつ
1: 説で
3: が
1: も
3: ざ
1: 1000
3: らにあるじ
1: 円
3: ゃ
1: 超え多いからね、文庫、正直ね。
3: ん。いや、それは普通に物価が上がっただけじゃないの？
1: まあ、物価もそうですし、紙不足とか、いや、ほんと最近僕出版の人と話すと、みんなきついってなってるので、だからやっぱり、なんだろう、まあ、それは僕が作家デビューした時にも出版社の人にすごい言われたんですけど、僕は持ち込みでデビューしたわけですけど、10年前だったら全然うちでも本にしたんだけどねって当時すごい言われたんですよ。それが2006、7年ぐらいに出版社回りしてた時に言われたんですけど、今思えば2006、7年なんてのはまだ全然マシだった
0: まあ、
1: わけ
0: 今に比べ
1: で、
0: ればね、当然。
1: 今は、今はもっと大変になってるし、漫画とかも、昔は様子見してくれてた出版社の人もすぐに電子版のみに従うような時代になってますし、一巻だけ紙で出すけど、あとは電子にしちゃおうよとか、昔はそんなこと言わなかったんですけど、今すぐ
3: 電子
1: 言
3: 版
1: うように
3: も
1: なっ
3: 儲
1: た
3: か
1: ん
3: んないもんね。
1: です。で、本当紙が高いんで、今。
3: 電子版の方が、ほら、気楽に出せていいんだろうけど、全然銭にならないから、あれは。
1: まあまあまあ、電子で儲けてる人もいるんでしょうけど、やっぱ紙の方がお金にはなりますよね。
0: ね。まあ、じゃあ、そんな感じで一回、じゃあ CM 行きたいと思いますが、はい。じゃあ、すみません。草野さん、よろしくお願いします。
2: この番組は21世紀のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークするラジオ番組です。なお、この番組は、ラジオサンキュー、FM ビザン、八王子 FM ほか YouTube などで放送しており、過去の放送もそちらでご視聴いただけます。お便りアドレスは、tokushima5566@yahoo.co.jp、徳島5566@yahoo.co.jp。採用された方には特製ステッカーを差し上げます。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ CM いきます。
4: タートルカンパニーの秀吉こと中沢武史です。目指せオカルト天下統一。
0: やばい、山口先生、ゴールデンウィークは結構忙しかったんですか？
3: めちゃくちゃずっとひたすら書いてたよ。
0: ああ、そうか、もうじゃあずっとこもりっきりで。
3: だから対談本とユーマ図鑑もアップしてるんだけど、合わせようとか、急に編集者が言い始めて、ええー、と思った。8月に全部合わせましょうとか始まっちゃってさ。だからもう、ACP の本、狂ったように書いてるよね。
1: まあ、ACP じゃないですね。
3: なんだったっけ？
1: 僕もあんま詳しくないけど、あれですよね。
3: あ、
1: いろんな都市伝説を扱ってるあれ。
3: SCP か。
1: SCP かな？合ってるかどうか100%自信だけど、僕もあの辺ね、あんまく、あの、勉強しなきゃと思うけど、ちょっと手つけてないんです、あそこは。
3: いや、あれはね、やんない方がいいぜ。
1: 山さん、それの本出す人なんですから、言葉を選んでください。
3: もう今、ハマりつつあるけどさ、俺、類まれなる集中力を発揮して、どうにか適応してるけどさ、すごいきついわ。
1: やっぱね、僕もどうしてもよく聞かれ、あれの辺って若い人に流行ってるじゃないですか。だから最近出たの都市伝説解析センターとかも、話振られるんですけど、僕正直そっちはそんなに見てるわけじゃないので、
3: いや、だからね。

0: いや、だから、めちゃくちゃ妖怪マニア。ホズミ君の書いた同人誌は読んでないんでわかんないんですけど、めちゃくちゃ妖怪詳しい人が書いた妖怪ウォッチの文章が読んでてハテナになるやつたまにありますからね。多分その妖怪ウォッチっていうのをよく知らないけど、妖怪詳しいから多分依頼されたんだろうなっていう人が書いて。やっぱああいうの読んでて辛いからね、そう。
1: ああ、そういうことね。
0: 妖怪だからこの人に頼もうってなったんだけど、その妖怪だからの人は別に妖怪ウォッチファンではないっていうパターンもあるじゃない。頼む側にも責任があると思うんですね、
2: い
0: そう。
2: や、その妖怪ウォッチの方がまだ、簡単だよ。なんでかっていうと、アメリカのやつはみんな直訳して日本語になってるじゃん。日本語に翻訳されてる部分があるんだけど、その文章が何回この上ないんだよ。あ、これどっちでも意味は取れるなっていう。どういう意味だろう。で、なんとかなんとかって、なんとかなんとかって、なんとかなんとかだって、結局何が言いたいんだかわかんないっていうのもあってさ、それを
0: です
2: 日
0: ね。
2: 本語に訳して、日本の妖怪とは都市伝説絡めて書いてくださいねっていう。それが難しいの、なんのって。
1: 確かにそれは大変そうですね。
0: SCP の都市伝説を、まあ、都市伝説系の人が紹介する本は日本でもちらちら出てはいますよね、一応ね。まあ、でも僕本当に元、その SCP をちゃんとやってない人なんで、それがどんくらいその作品を見てる人のニーズに応えてる本になってるかどうかもやっぱわかんないんですけど。
2: SCP は、結局、なんて言うんだろうな。アメリカ人的なギャグが日本人で受けないってわかる？なんとなく。
0: まあ、なんとなく言いたいことはわかります。
2: アメリカンジョークが日本で受けないような感じで、アメリカの都市伝説が全て日本では受け入れられないという部分と近いな。
0: ただ、SCP は自体も日本でも人気すごいんですよね、確か。
2: そう、うちの子供とかも喜んで見てるんだよ。だから、
0: やっぱそういうのにも応えていかなきゃいけないですもんね、やっぱり
2: い
0: ね。
2: や、だから俺もね、もうこれは今回は修行だと思ってやってんだけど、でもだいぶ面白くなってきたよ、最近は。
0: それは、犬夜叉妖怪大図鑑よりクオリティ高いものが 作れ
2: 当たり
0: そう
2: 前
0: な。
2: だろ、お前。
0: 当たり前だろうじゃないんですよ なるほど。じゃあ、楽しみですね。
2: 書きたくなかったことを書かされ
0: いやい
2: て。
0: やいや、書きたくないじゃないんですよ。本当にね。
2: まあ、
0: でも、ああいう犬夜叉妖怪大図鑑とか出してた頃は、やっぱ出版業界元気だったんだなと思うのは、僕も作家デビューする前ですけど、やっぱ知り合いのライターとかでエヴァンゲリオンの謎本とか書いてた人も何人かいるんですけど、あの頃ってやっぱり出版社が元気だったんだなって話聞くとすごい思いますよ。エヴァンゲリオンの謎本の舞台裏とか聞くとすごいですからね、本当にね。もう。
2: 何な裏側って裏なんてある
0: いや、
2: の？
0: 別に各ライターさんの審査も何もなく、エヴァンゲリオンについて2週間で何でもいいから書いてみたいな依頼が、みたいな。もう、それが本になっちゃう時代だったんだ、あの頃はっていう。
2: 俺も2週間でボブサップについて書いてって言われて書いたこともあるよな。
0: いい時代ですよね、ある意味ね。
2: いい
0: まあ
2: 時
0: そうっ
2: 代
0: す
2: だ
0: ね。
2: な。
0: まあ今でも若干その精神は多分いろんな出版社に残ってはいるんでしょうけど。
2: まあ、コア
0: で、
2: マ
0: こ
2: ガ
0: の
2: ジン
0: 間
2: だ
0: 仕
2: な。
0: 事、でも久々に本の仕事断ったんですけど、あれ一応著作権上は大丈夫らしいんですけど、誰々の名言みたいな本あるじゃないですか。よくあれ、アカシアさんまの名言とか、ビートたけしの名言、あと、
2: 田中角栄の名言だ。
0: なんかのキャラの名言みたいのがあって、まあ、ちょっと具体的なことはちょっと伏せますけど、ある人の名言集、あるキャラクターの名言集みたいのを中澤さんに作ってほしいって言われて、僕は
2: スラムダンクじゃないの？
0: もうちょっと名言は避けますけど、その作者とか出版社にも、ね、声が届いて企画が通って僕に依頼してんのかなと思ったら、よく聞いたら、いや、こういうのは著作権上問題がないので、特に出版社さんとかには連絡取ってないけど大丈夫ですよって言われて、で、調べたら確かにいいらしいんですけど、そんな仕事俺したくねえなと思って、それは断りましたね。でも、法律上はいい。別に何の問題もないらしいんですよね、これは。確かに。
2: まあ、言葉に著作権がないからな。
0: そうですね。多分、セリフだけだったら多分問題がないというか。
3: うん。
0: でもなんか、僕その本を自分の名前、著者名義で出したら、もうその作品を作ってる人にとなんかもうか合わせる顔ないなと思っちゃって、僕はそれはやりたくないなと思って。

0: います。
1: じゃあ多分その話別なライターに言ってるかもしれないですね。
0: まあ言ってると思いますよ。だって
1: 俺
0: 僕
1: に来
0: が
1: たら
0: 学んだ
1: どう
0: こ
1: しよう
0: とだ
1: か
0: け
1: な。
0: ど、別に出版に限った話じゃないけど、僕が断った仕事って誰がやってるかってやっぱチェックしちゃうじゃん。あ、俺が断った後この人に言ったんだってやっぱわかるじゃん。
2: 小住やる？お前。
1: 名言ですか？
2: 名言とか。
1: どうでしょうね。
2: 水木しげるの名言はどうなの？
1: まあ、偉人の名言とかだったらまだいいんだけど、漫画っていうのがちょっとなーっていうのが
0: ああ、
1: あ
0: そう、
1: りま
0: 水
1: す
0: 木
1: よ
0: プ
1: ね。
0: ロ公認とかだったら全然むしろ喜んで受けさせていただきますなんだけど、やっぱ、そこに声かからずやるっていうのは気持ち、そのビートたけしの名言とかもそうだけど、まだ生きてる人の名言を本人に金払わずそれで商売するってやだなと思ってますね。
1: まあ、あと分量とかにもよりますよね。どれだけ自分の色出せるかとかもあるし。
3: もうそれこそ犬夜叉妖怪大図鑑は許可取ったんですか？
2: 知らない、出版社潰れちゃったから。
0: あれはでも謎本と一緒ですよ。謎本も、許可必要ないんですからね。
2: あれも結局謎を解析して、物語の中で説明されてない部分を全部裏読みして説明していくっていう話になってる。
0: 俺でも
1: そういう
0: エ
1: のは
0: ヴァ
1: で
0: の
1: も
0: 謎本は
1: 意義
0: 一
1: のある
0: 周
1: もの
0: 回
1: じ
0: っ
1: ゃないですか。
0: て依頼来たら書きたいかもしれないです。今更エヴァの謎本の依頼来たらちょっとやりたい気持ちもある。
1: そうですよ。だから自分の色が出せるんだったら多分意義がある仕事じゃないです
0: 名
1: か。
0: 言集って自分の色も出しにくいじゃん、正直。
2: 水木しげるの名言集っていうのは漫画のセリフも入るのかね。
0: 大泉さんが前出したやつは、漫画のセリフは、でもちょっと入ってたか。入ってましたね。で
2: イン
0: もほ
2: タ
0: と
2: ビュー
0: ん
2: で
0: ど
2: ボ
0: 全
2: ソッ
0: 然
2: と言っ
0: ね。
2: て、水木さんがボソッとインタビューで言ってる言葉も OK なのかね。
0: それ
2: まあ、
0: も
2: そ
0: めっ
2: れは
0: ちゃ
2: 当
0: 入れ
2: 然
0: てまし
1: OK
0: た
1: じゃ
0: よ。
1: ないですか。
0: っていうのがメインでしたね。前に出た365日の水木先生の名言出てたやつは。
2: ああ、あれな。
0: たまに漫画のセリフが出てくるわ、言ってましたけど。
2: そうか。
0: 日本大好きを聞いてるリスナーさんが山口敏太郎の名言を勝手に本にして売っても別に何も言うんだよな。
2: そんな俺の名言なんかないよ、みんな。山口敏太郎の悪口だったらあるけど。
0: それも法律上いいんですよ。山口敏太郎が発した悪口を365字まとめたやつも、著作権上は出しても大丈夫なんで
1: 著
0: す。
1: 作
0: それ
1: 権
0: は。
1: 上は問題ないけど、いろいろね、
0: そう。
1: 名誉毀損とかいろいろ問
0: で
1: 題があり
0: も、
1: そうですけど。
0: やっぱ山口さんもそれ出されたら気持ちよくはないんじゃないですか。やっぱり、なんか本人に連絡もせずに自分の発言で本作られちゃった
2: そ
0: ら。
2: れは、連絡くれた方がまだ爽やかだよ
0: で
2: ね。
0: すよね。やっぱ連絡欲しいですよね、せめてね。
1: そうっすね。
2: そうだな。
1: ああいうの確かにちょっと難しいっすよね。どこまで、連絡するとか、うんぬんかんぬんで確かに。一応自分も怪奇動物図鑑作った時は、その取材先で、わかるものに関して一応連絡はしたんですよ。浅草花屋敷とか。店舗も送ったし。
0: なんか
1: 一応
0: 食
1: 書き
0: 玩
1: ます
0: ブー
1: よっ
0: ス
1: て
0: の
1: いう。でも
0: 時
1: 連
0: に。
1: 絡わかんないところはもうしょうがないかなっていうと
0: ね、
1: ころ
0: わ
1: で。
0: かんないのは。
1: そのユーマ
0: なん
1: と
0: か
1: か
0: そ
1: だって
0: れ。
1: 結局その、ほとんどわかんないわけじゃないですか。誰がどうと、誰が目撃したとかって
0: だから昔食玩ブームの頃とかにさ、ユーマとかのフィギュアも結構出てて、まあユーマはいいんだけど、妖怪のミイラとかもたまにフィギュアになってたわけですよ。で、妖怪のミイラって持ち主がいるやつもたまにあるじゃない。でも別に持ち主には連絡取らなくていいみたいで、で、この間聞いたんだけど、その妖怪ミイラの持ち主の人が自分でその食玩を買いに行って、で、中に何入ってるかわかんないから自分の持ってるミイラのフィギュアが出るまで全然興味ないオーパーツとかがいっぱい出てきたみたいな話もしてて、大変だなと思いますね、どっから権利が発生するのかな、みたいな。
1: そのミイラの所有物っていうのは、でも自分のものに一応なってるから、所有物ですもんね、一応。
0: でもミイラのフィギュアは別に許可はなかったみたいですよ。ミイ
2: で
0: ラ
2: もさ、それは特徴的なミイラだ。で、他のミイラとは特別なんだって言ったら、それ著作権で触れちゃうんじゃないの？
0: まあまあ、もしかしたら、なんかその緩い時代だったからっていうだけで、今だったらでも、ピラミッドとかもフィギュアにする。

0: なるじゃないですか。
1: まあそうですね。
2: ピラミッドは一般的に知られてるあの形状だからじゃないの。
0: ミイラもでも、どう、もうでも有名なミイラになっちゃうと、メディアとかに何度も出てるミイラになっちゃうと、やっぱ知ってる人いっぱいいるから、
2: うん、
0: まあいいかなって判断されたんだよね。
2: うん。
3: この人が作ったものだったら別ですけど、この人が何かで手に入れたものに関してはちょっと難しいです。
0: ね、一応数百万数百年前にあったものというされてるもの、うん、あのちょっとどれとは言わないですけど、うん、でも宇宙人目撃した人で著作権を主張してる人もいるらしいですからね、
1: はい、
0: なんか自分の見た宇宙人のイラストでグッズを作るの、この宇宙人は私に権利がありますとかいう人がいて、いやあなた作ったわけじゃないんでしょっていう気もするけど、
3: イラストってところじゃないですか、やっぱり。
0: なるほどね。自分が描いたイラストを元に作ってるからっていう。
1: そうそうそう、一番多分あの優先されるのは宇宙人の肖像権ですよね、多分その。
0: まあ本当はね。
1: うん、
0: だからそれはでも、もし宇宙人が肖像権を主張してやってきてくれたら、その方がありがたいじゃん。
2: うるさい、肖像権、俺の肖像権を返せとか言う。
0: どうする、うん、でも。でも
1: その俺にあの何パーセントのマージンをよこせって言うんでしょ、宇宙人。
0: 宇宙人にマージンを払った話で一生食っていけると思うんですよ。
3: 確かに。
2: こんなせ食っていけるか。
0: いや食って食ってく、証拠もいっぱいちゃんとそれにゲットしとけば全然いい。
2: 契約書とか宇宙人との
0: ちゃんと映像収めとけばいいんじゃないですか、その契約交わしてると。
1: じゃあ、はい、そんな感じでありがとうございました。じゃあ草野さん、じゃあよろしくお願いします。
3: はい、お便りアドレスは tokushima5566@yahoo.co.jp 徳島5566@yahoo.co.jp、 お便りお待ちしております。採用された方には特製ステッカーをプレゼントしております。
1: はい、ありがとうございます。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。

0: 大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。
2: 安倍静江と
3: 太田道彦の
2: You and Me。 はい、私安倍静江と
3: 太田道彦でお送りします ね、
2: いつもおしゃべりをしています。
3: はい、毎週水曜日夜10時から55分間、は
2: い、そうですね、はい、必ず聞いてくださいね。水曜日の夜ですよ。そして再放送が翌日の14時からあります、はい、こちらもお忘れなく。
3: とにかく楽しい、ね、番組になっております。
2: テーマがね、いつも決まってるんですよ ね。そしてゲストが入る日入らない日がありますけれども、きっと皆様に満足いただける構成になっていると思います、はい、お楽しみに。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 0時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 直井貴一、
2: 今井宏美の
3: ハッピーミニッツ。
4: 直井貴一です。
2: 今井宏美です。この番組では毎週お題を取り上げながら皆さんとハッピーな瞬間をシェアしていきます。
4: 今井さんさ、
2: はい、
4: 昨日何時に寝た？
2: 昨日2時ぐらいですね。
4: 2時？俺はちょっとトイレに行った時間だな。はい、最近朝早い、朝じゃねえ、夜早いんだよ、寝んの。
2: ああ。
4: 9時ぐらいには寝ちゃうね。
2: いいことですね。
4: まあ、いいんだけどね。もうだって、はい、飯食ったらもう眠くなっちゃうもん。
2: 本当。
4: で9時頃でさ、もう寝るわって寝るじゃん。でさ、ふっと布団入って起きてさ、ああよく寝たーと思うのよ。でちょっと時計見るじゃない。はい、時計見るとまだ11時半なんだよ。
2: 全然寝てない。
4: まだ今日じゃねえかなと思ってさ。そういう人多いと思うよ、60過ぎると。
2: ね、
4: うん、一回トイレ行くんだよ。
2: ええ
4: ー。ね、それでまた寝るんだよね。
2: はい。
4: で、そうするとまたさっきほら、あれ今井さんが寝たよっていう寝る時間の2時頃また起きんだよ。うん。で、また、おーと思ってさ、
2: はい。
4: で、まあ、トイレ行こうかなと、まあ、トイレ行くんだよ。
2: ええ
4: ー。それでまた寝るんだよ。
2: はい、
4: 寝てだいたい4時頃か、まあ、5時、せいぜい5時かな。それでもういいや、起きようと思って起きて。
2: はい。
4: で、NHK をつけ。
2: はい。
4: おはよう日本を見ながら。ニュースね、ニュースを。うん、
2: はい。
4: で、神さんが5時半頃起き、自分のお弁当を作り始め。
2: はい。
4: で、俺もぼーっとしながら。で、6時半ぐらいまで、まあ、1時間ちょいぐらいぼーっとしながら、それでそのまま今度歯磨いたり、してさ、
2: はい。
4: で、いつも7時頃家を出ていくのが普段の日常なんだけど、何の話してんだ、俺は。健康的だろ。
2: モーニングルーティーンがいいですね、健康的ですね。
4: すごいんだよね。でさ、この間の健康診断のね、

0: 結果が出たのよ。
1: はい。
0: で健康室すげえどうかなと思ってさ、いたら、まあ、まあ肺とかタバコ吸うからね多少悪いんだけど、あと、はい、糖尿とかの数値が121あってさ、1多いだけで俺は糖尿って言われたよ。1多いんだよ。120以下だったらいいらしいんだよ。121だから糖尿ですなんて、だってたった1じゃねえかいと思ったんだけど、まあ、ボーダーラインってことだよな。
1: あと
0: 肝臓、そうそう、で肝臓がさ、ガンマ GTP っていうのがあるんだけどさ、それが50以下が正常なのがさ、250あったよ。で、チャッピーに聞いてみたのさ、チャッピー、はい、なんだよ、AI に、ダメですって、チャッピーが、あんだけ人を褒めるチャッピーがさ、それはダメですって言ってきて、ダメだ。チャッピーもそこまで言うんだなと思ったよ。
1: あらららら。
0: そう。と思ってさ、この間、ついこの間、はい、大腸と胃の検査したのね。
1: はい。
0: 内視鏡、内視鏡。
1: ええ。
0: で、内視鏡やったらさ、どんだけ悪いのかなと思ったわけ。はい。そしたらさ、ポリープの一個もねえんだよ。至って非常にいいですねって言われちゃってさ、ということは俺は、食道系はまるっきりってことなんだなと。うん、っていうのは思ったね。うん。まあ、それが最近の今この4月5月って健康診断が結構多い時期なんで、はい、そんなんでやってみたんだけど、まあ、ポリープがなかった胃も大腸も綺麗なんで、おかしいな、俺ゼネコンなのに腹が白いんだなと思ったんだけど。今笑うとこよ。腹黒ということじゃないというね。
1: はい、まずは直江さん、
0: 今週の何なんだ。ああ、そうかそうか。
1: 今週のお題は、
0: 今週のお題だ。今週は、結婚にまつわる特集でございます。曲ね、結婚にまつわる曲の特集です。はい、っていうのはね、
1: はい、
0: 直江家がね、私5月の17日にかみさんとの結婚記念日なんで、独断と偏見で結婚にまつわる曲特集にしました。
1: うん、おめでとうございます。
0: いやいや、もう、まあ、いいんですけどね、再婚なんで。まあ、ちょっと公共の電波でそんなこと言ってもしょうがないんでね、ちょっとそれ考えると、プロポーズ的な曲とかね、ちょっとそんなのを選んで、曲特集をしようと思います。はい、それでは早速行きましょうかね。まずは、今井さんお願いします。
1: はい、シュガーでウェディングベルです、どうぞ。

0: くたばっちまえアーメン
1: 結婚式だけどやばいですね。
2: これはこの歌初めて聞いた時はびっくりしたよあ、なかなかね、ここ、うん、なかなかこう斬新だったなっていう記憶がありますよ。
1: うん、
2: くたばっちまえアーメン隣に座ってるはずなのにだっけ
1: もうね、あの元カノを呼んでるあの彼氏さんがダメです、そもそも。
2: ああそうだ、元カノを呼んで、元カノと思ってなかったから呼んだのかもしれないよ勝手に自分が元カノと思ってるってことよ。そう、私をもてあそんでとか私をもてあそんだくせにとかさいやいやね、でも普通呼ばねえよな。
1: 呼ばないです。
2: 呼ばねえよな。あ、まあでもこの歌は良かったね。これでもこのあのシュガーの三人、お三人さんいたけど、お一方亡くなっちゃってるんだよね、かわいそうにね。
1: あ、そうなんですね。
2: お悔やみ申し上げます。そうなのよ、若いのにね、亡くなっちゃったんだよね。
1: うん、
2: 確か歌ってる人じゃないかな、リードボーカルというか。
1: あ、そうなん
2: ですね。うん、ちょっと覚えて、ちょっと記憶にないんだけど、確かそうなの、でもこれウェディングベルのさ、あの2つ、はい、あの続編もあったんだよねこれね、
1: 当時。
2: ちょっとそっちよりもやっぱりこっちのファーストが有名だったけどね。
1: へ
2: え、うん、あるのよこの続編が。うん、ちょっと探してみ、うん、
1: はい、
2: うん、
1: ま
2: あ、なかなかこのウェディングベルはいいですよ。アーメン、うん、くたばっちまえアーメンってなことでね、ちょっと次 の、 あの結婚にまつわる曲、あのこれはあのドラマで使った曲でしょ、これ、は
1: い、そうですね、ドラマの主題歌でした。
2: そうだよね、このね、人は僕大好きなのよ、この歌の無術やけど、大竹一さんは、
1: はい、
2: 君に天然色とかさ、
1: うん、
2: なんだ、恋するカレンなんかもうグッときたね、俺は。
1: うーん、いいですね、
2: うん、まあちょっと聞いてみましょうか。これはあの結婚にまつわる曲なんで、なんだっけ今井さん、曲名をお願いします、
1: はい、大竹栄一で幸せな結末です、どうぞ。

0: 網をほどいたあなたの仕草が、ティーリリリリティーリ。これ言えば、大竹栄一のこの、このメロディーって特徴っていうか、いいよね。タララリララーンとかね、甘さがあるっていうの、うん、そう思わない
1: 私、あの、
0: そうじゃなくてさ、
1: 達郎さんと間違えて買いに行ったことあります。
0: なんでどう間違えるんだよそれ。大竹栄一と山下達郎、似てるかな。
1: はい。
0: そうかな。なんだっけ、山下達郎のほら、あのクリスマスのなんだっけ、どんなんだっけ。あな、なんだっけ、左なんなんたらちゃん。
1: きっと君は来ない。
0: きっと君は来ない。似てる？そうかね。うん。
1: はい。
0: ああ、うん、俺ね、大竹栄一ってね、すごい、なんて思い出なんだけど、俺の歌を出すときに、ちょっとソニーからの話があってさ、でその時のディレクターが、うちで出すんだよねって、直井くん聞いてみなって言ってもらった、アルバムが、大竹栄一のロングバケーションだったんだよ。
1: はい、
0: でそのロングバケーションを聞いたら、あの、君は天然色とかさ、もうすごいいい曲ばっかりあるわけよ。うんで、俺、ドキモ抜いたんだよね。この人すごいなぁと思って。それ、記憶にあんのよ。で、それから大竹栄一っていいなぁと思ってたんだけど、やっぱりあの、あれだね。恋する彼なんか最高だね。キャンドルをってやつ。知らない？ダラにして、スローな曲がかかると、出られてんってやつ知らねえかな。
1: ちょっとわからないですけど。
0: これ俺語ったらずっと喋ってるよ。まあいいや、やっぱ幸せな結末っていうんだよ。もう結婚の意味でいいやね。幸せな結末。うん、大竹一最高ですよ。次行こう、はい、次、
1: はい、次の曲はですね、うん、チャゲ&アスカで Say Yes です。どうぞ。

0: これさ、俺ほんとこれも思い出があるね。これ今、うん、テレビでやってるでしょ、今田さん知らない？
1: 何がですか？
0: 100、102回目のプロポーズってさ、深夜やってんだ、うん、今。武田さんも出て。
1: あ、そうなんですね。
0: フジテレビでやってんだよ。うん。
1: 大好きなドラマですよ。
0: うん、これ、武田さん、浅野温子が死んじゃって、娘の話にしてるんだ、今。ドラマで。
1: あ、そうなんですね。
0: そうで、武田さんがいて、前はゼネコンの課長かなんかだったのが、なんか工務店かなんか開いてて、で、その、うん、勤めてるやつが、なんだ、浅野温子と武田さんと、生まれた子供に恋をしてて、
1: うん、
0: っていう話でなんか今作ってるよ。
1: そうなんです
0: ね。今ね、やってるやってる、フジテレビの深夜、土曜だっけな、金曜日だっけな。今ちょっと、あれは撮ってるけどね、ビデオには。ただ俺2回ぐらいしか見てないで、また見てないんだけどさ。うん。ちょっと見るといいかもしんないよ。
1: そうですね。
0: SNS 使ってたんじゃないかな、歌。うん、これはやっぱり当時はもう有名だよね、これね。
1: 有名です。僕は死にません。
0: お、そうそうそう。武田さんはもうこれでまた、不屈の、あれを、地位を成し遂げたよね。
1: かっこよかったです。
0: でさ、セイエス、俺もこれね、友達の結婚式でこれを歌って、俺は、チャゲの方だったんだけど、
1: はい、
0: ちゃんとハモってかっこよく歌った覚えがあるんだよね。なかなかこれは練習しましたよ。

0: いいですね。
1: チャゲ&アスカじゃなくてハゲ&アスカですとか言ったら一応笑いがドーンときたんだ
0: けど、ね、いや鼻が出ました、すいません
1: 鼻出すんじゃねえよね、うん、まあ、そんなこともありながらのね、曲でね、今日はちょっとね意外とあの結婚にまつわる曲特集ということでやりましたけどもね、はい、本当私の独断と偏見で、あの、私の、神さんとの結婚記念日が5月の17日なもんですから、あ、今週だ、今週だと思って、よし、これだと思って入れちゃったんだけど、はい、まあ、あの、くたばっちまい雨も良かったね。うん。
0: そうですね。
1: 良かった。うん。じゃあ、まあちょっとそんな時間がね、ありましたけどね、あの、私、あの、最後は私の曲を書けようと思いますけれども、これもやっぱり結婚にまつわる曲でございましてね、あの、もう、しょっちゅう書けてるし、うちの番組の、あの、バックにもね、かかってますけども、あの、三月島のエンモスビーチでね、これはまあこう、プロポーズの、歌詞なんで、ぜひともね、これでちょっと今日は締めくくりたいと思いますけど、いかがでしょうかね、今井さんね、よろしいでしょうか。
0: 素晴らしいと思います。
1: はい、じゃあ、最後ですけどもね、最後は直江貴一、見附島のエンムスビーチででお別れです。それでは直江貴一と
0: 今井ひろみでした。また来週。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 77.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。
2: ラジオドラマ20歳の選択

同志未来の日本。世界的食糧危機で二十歳になると AI として仮想空間で永遠に生存するか、現実世界で限りある肉体を維持するか、選択しなければならない。選択を迫られる赤羽は、肉体を選んだ人を訪ねてから決断することに。決断までのタイムリミットは、あと1週間。

0: だ？あ、どっちに並べばいいんだ？AI 生存法を受け入れる人は右で、AI 生存法を受け入れない人は左か。
1: で、君はどっちにしたの？
0: え？あ、俺？あ、実はまだ迷ってて。
1: 時間、余裕ある感じ？
0: あと一週間かな。ここに来たらどっちにするか決められるかなと思って。
1: そっか。まあ、ギリギリまで悩んだ方がいいよ。こういうのさ、誰かに相談した？
0: いや、してない。
1: そっか。俺はさ、親に言ったんだよね。
0: なんて？
1: 好きにしろって。どっち選んでも、お前だからって。
0: いい親だな。
1: うん。だから、迷わなかった。
0: もう決めてるのか。
1: うん。
0: どっち？
1: AI。
0: 即決じゃん。
1: まあね。
0: 理由聞いていい？
1: 僕、もともと体が弱くてさ、どうせ長くないなら別の形で生きた方がいいかなって。
0: あ、そっか。
1: 全然。まあ、ゆっくり考えなよ。
2: 次の方どうぞ。
1: はい。
2: どちらにするかお決まりですか？
1: はい。AI で。
2: では、こちらの書類

0: を持って右の扉に進んでください。
1: はい、じゃあ僕は行くね。時間があるならゆっくり考えて答えを出した方がいいよ。失敗したってやつもいるからさ。
2: あ、ありがとう。そうする。
0: 次の方どうぞ。
2: あ、はい。
0: どちらにするかお決まりですか？
2: まだ迷っていて。
0: そうですか。ではあと1週間あるのでサポートを受けてみますか？
2: サポートというのは？
0: AI 生存法を受け入れなかった人を訪ねて話を聞けるサポートです。誰に話を聞くかはランダムで AI が選びますが。
2: どうしようかな。
0: サポート受けますか？どうしますか？
2: ああ、はい、お願いします。
0: サポートのご紹介は1名につき1万円になりますが。
2: え、お金かかるんですか？
0: まあどうされます？
2: お願いします。
0: 何人ご希望ですか？
2: 普通は何人くらいなんですか？
0: 人にもよりますけど、だいたい 2,3 人でしょうか。どうしますか？
2: じゃあ2人で。
0: 2人ですね。支払い方法はどうされますか？
2: 交通系でもいいですか？
0: 大丈夫です。それではこちらが2名分の連絡先になります。次の方どうぞ。
2: 2万って高すぎだろ。今月の食費削らないとだな。ああ。AI を選んだら、こんな空を見ることも、風を感じることもなくなるのかな。AI として仮想空間で生きるってどんな感じなのか、そっちの方が聞いてみたいっつーの。やっぱ、マトリックスとか、ああいう感じなのかな。すみません。鈴木琴音さんでしょうか？
3: はい。赤羽さんですか？
2: はい。今日は、何卒よろしくお願い申し上げます。
3: そんなに緊張しないでいいですよ。
2: すみません。
4: ご注文、お決まりですか？
2: クリームソーダってありますか？
4: はい、ございます。
2: じゃあ、それで。
4: かしこまりました。
3: クリームソーダ好きなの？
2: そういうわけではないんですが、僕コーヒーも紅茶もあんまりなので。
3: 食べたり飲んだり、こういうことも AI じゃできないことなのよね。
2: そうだ、僕あと1週間で AI として仮想空間で永遠に生存するか、現実世界で限りある肉体を維持するか決めなくちゃなんですけど。
3: 迷って当然よ。
2: でもいまいちどっちを選べばいいのかわからなくて。鈴木さんはどうして限りある命を選んだんですか？
3: シンプルよ、とっても。私はただ好きな人と一緒にいたかっただけ。まあ AI としても結婚はできるし、一緒に暮らすことはできるけど、触れられるかどうかって大事じゃない？
2: 触れられるですか？
3: あ、そういうのまだだったりする？
4: お待たせしました、クリームソーダです。
3: 君クリームソーダ似合うね。
2: ここのめっちゃうまいです。
3: 私も今度頼んでみようかな。で、赤羽くんだっけ？君好きな人はいるの？
2: いません。
3: そっか、ご両親は？
2: いません。高校生の時に事故で二人とも。
3: 兄弟は？
2: いません。
3: 彼女は？
2: いません。
3: いるのね。
2: はい。
3: なるほどね。その彼女が AI を希望していて、もしくはすでに選択しているとか、そんなとこ。図星か。
2: はい。彼女は生まれつき目が不自由でほとんど見えなかったんです。
3: AI を選べば目が見えるようになるってことね。
2: はい、彼女は僕よりも一つ上で、
3: もうあっちの AI の世界に行ったってことか。
2: はい。
3: 彼女出てもいいのよ。
2: 大丈夫です、後でかけ直します。
3: その様子だと彼女のことは好きだけど君自身はこの世界に残りたいって感じ？
2: 毎日画面越しにしおりとやりとりしてて、ああ、しおりは彼女の名前です。それはそれで幸せではあるんですけど、僕がどっちを選ぶか決めかねてると、だんだん脅迫めいたことを言うようになってきて。
3: 肉体を選ぶとどんなに不幸か、とか。
2: はい。ちょっと怖いんですよね。
3: 最近よくニュースにもなってるよね。恋愛のもつれが原因の AI による犯罪。
2: は
3: あ、私の親友はね、 AI を選んだの、恋人のために。
2: じゃあ今は仮想空間で生きてるってことですか？
3: ううん、どこにもいない。
2: え、どういうことですか？
3: 消された。
2: は？
3: 親友の恋人は研究者なの。 AI 生存法のシステムに関わる仕事をしてる。彼女は恋人の研究のためにって AI として生きることにしたんだけど。
2: けど？
3: 彼にとっては研究のための女でしかなくて。私の親友はニュースになっているみたいにある日暴走しだした。で、手を焼いたあいつは、親友の恋人は、彼女を仮想空間から抹消したの。
2: すみません、なんかちょっと追いつかないです。
3: 要は政府の奴らは AI 生存法を受け入れると永遠に生き続けられるって言ってるけど、国民に知らせてない闇があるってこと。もちろん病気だったり肉体に何か問題を抱えている人にとってはいいシステムかもしれないけど、ごめんなさい、あなたにはきつい話よね。
2: あ、いえ。でも鈴木さんは今幸せなんですか？
3: 私？幸せよ。仮想空間で永遠に生きられるのは確かに魅力的ではあるけど、私はこの世界の方が大切だったから。私ね、二十歳の時一人じゃなかったんだ。お腹にね、赤ちゃんいたの。だから1ミリも迷わなかった。
2: 今その赤ちゃんは
3: 7歳、もうすぐ小学校に上がるんだ。まあいろいろあって夫とは少し前に離婚しちゃったけどね。
2: あ、そうなんだ。
3: だから私が言えるのは、一時の恋愛感情で決めない方がいいってことね。
2: はい、今日鈴木さんにお話聞けてよかったです。参考になりました。
3: それならよかった。君の彼女はきっとあの手この手で自分と同じ AI の世界に引き込もうとするだろうけど。
2: 分かってます、あと1週間ちゃんと考えます。
3: それがいいと思う。私はこっちにするべきとか本当は誘導しちゃダメなんだけど、このお店ね、チーズケーキも美味しいのよ。だからよかったら今度一緒に食べよう。
2: はい。
3: また来てね。
2: はい、ありがとうございました。風気持ちいいな。
5: だよね。
2: え、君は受付にいた。
5: 久しぶり。そっちは話聞けた？
2: うん、聞けたけど余計迷ってる。
5: だろうね。話聞くとどっちも正しく思えてくるし。
2: 君はもう AI なんだよな。
5: うん、悪くないよ。痛くないし苦しくないし、ずっと静かでさ。

0: か。
1: でもさ、こうやって風に当たったり外の音聞いたりする時間っていいなって思う。前はそんなの気にしたことなかったのに、今はちょっと羨ましいなって。まあでもどっちが正解とかないと思うよ。どっちも自分で選ぶことだから。じゃあね、ちゃんと決めなよ。
0: あ、ありがとう。
1: 人は選ばなければならない。時に正しい答えがわからないまま、どちらを選んでも何かを手放すことになる。それでも選ぶことから逃げることはできない。二十歳の選択は未来を決めるものじゃない。自分がどう生きていくかを引き受けることだ。その先にある日々はきっとどちらを選んだとしても続いていく。
2: この度は二十歳の選択をお聞きくださりありがとうございます。受付店員役の石川真理子です。最近ちょっとよく聞きます。皆様にとって AI はどんな存在なんでしょう。仕事ではなんか文章の書き方とか、この取引先と契約するとどうなるのか、あの取引先では儲かるのかなんてことを相談するみたいというお話も聞きますし、なんか AI に自分の理想の男性や女性を学習させてコミュニケーションを楽しんだりなんて無限の可能性を感じますね。石川の場合は作中にチーズケーキの話が出てですね、食べたくなってチーズケーキのレシピを AI に聞きました。作る過程で AI にいろいろ聞くこともありそうです。例えばちょっとなんだろう、混ぜ方とか、あの分量とか、量りを使わないで、あの正確にあのグラム数を測るにはどうしたらいいなんて AI ってなんか知ってそうだなとか思って、ちょっとなんか細かくこだわって AI に相談しつつ聞いて、ちょっと美味しいチーズケーキを食べながらこのお話を聞けるかなと思っています。なんかこのストーリーだってもう少し先の未来で、 AI になった誰かが現実世界の食糧危機を救ってくれるなんてちょっとあるかもしれませんし、今でもなんかこの20歳の選択内の未来の世界でもなんか、あの未来っていうのはわからないってことですよね。まあ皆様は20歳に関わらず AI 生存法があったらそれに乗りますか？石川真理子でした。
0: ラジオドラマ20歳の選択をお聞きの皆さん、こんばんは。赤羽役を務めました浅川心です。こちらの深夜便2回目の参加なのですが、2回とも男性役をやらせていただいて、ちょっと前回の反省点を踏まえながら男性を表現できたらなと思ったんですが、どう聞こえているか怖いです。二十歳の選択、 AI が題材ですが、 AI じゃなくても二十歳って皆さんの人生の分岐点だったりすると思うので、なんか自分だったらどうするかなとか考えてみたら楽しいかなと思います。最後に告知というかお知らせです。私は X をやっております。浅川心、浅川は漢字、浅い川で、心はひらがなで検索していただくと出てきますので、よかったらそちらチェックしてフォローもしてくれたら嬉しいです。ありがとうございました。
3: ラジオドラマ20歳の選択をお聞きくださりありがとうございます。鈴木琴音役を務めました森平萌と申します。森に比べて良いと書いて森平というとても珍しい名字なんですが、よかったら覚えていただければと思います。今回の20歳の選択、今回の内容は皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。私が演じた琴音さんという方は、素直で明るいけど芯のある女性という、まあ、強い女性というところを意識して演じました。もしも自分が今回のような AI の、ね、世界に飛び込んだらどう選択するのかななんていうことを考えながら、演じておりましたが、皆さんはどうでしょうか。いろんなことを考える

0: きっかけになれたら嬉しいなと思います。それでは森平萌でした。ありがとうございました。
1: 二十歳の選択、青年とナレーションを演じました桔梗真由美です。今回二十歳の選択という作品では AI が出てきたと思うんですけれど、 AI で生きていくということを選択してたと思うんですけれども、結構昨今 AI っていうのがいろんなものが出てきてて、すごく便利に使えるものだったり、先日のニュースなんかだとそのデバッグ作業ができるみたいな AI が出てきてて、そのバグ処理にを悪用されるんじゃないかなんていう怖い話も聞きますけれども、でもやっぱり進歩がなければ人間は生きていくことは、やっぱり人間が進歩していくにはその AI であろうが他の技術であろうがどんどん進歩していかなきゃいけないところっていうのがありますので、やっぱり上手に AI とも付き合っていければいいなと私は考えております。以上、桔梗真由美でした。ご清聴ありがとうございました。

ました。毎日ゴロゴロしてるような顔、鬼ヶ島にでも行きなさい。祖父母の怒りを買い、家を追い出された太郎少年、渡されたのは岡山県名物きびだんご。ただそれだけ。ぬるい人生を歩んできた彼に鬼は退治できるのか。太郎少年の運命やいかに。

0: 私たちが子供の頃に親しんだ桃太郎のお話も現在ではコンプライアンスの問題などで気軽には放送できない時代に差し掛かってきたと言っても過言ではないようです。では現代の桃太郎のお話はどのように変化したのか、こちらのお話をお聞きください。
1: よし、いよいよ鬼ヶ島へ出発だ。
2: ワンワン、桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきび団子一つ私にくださいな。ワンワン、
1: あげましょうあげましょう。これから私は鬼ヶ島へ。
3: あ、ちょっと待って、
2: どうしました？
1: その鬼ヶ島へ鬼退治に行くって言い方は今の時代ちょっと刺激が強いらしい。
2: え、じゃあ何しに行くんですか？
1: 異文化コミュニティとの対話？
2: なんか急に難しくなったな。
0: その表現、かなり企業寄りですね。
2: うわ、誰？
0: 私はこの物語のリスクマネージメント担当のキジです。その計画、リスク評価しました？
1: キジも来たか。よかった、ちょうどいい。
2: ちょうどいい？
1: それでだ。鬼ヶ島についてくるならこのきび団子をあげよう。
2: ありがとうございます。では私はあなたの家来になって。
0: あ、それはダメです。
2: え？
0: 主従関係を強調する表現は今の時代よろしくありません。
2: じゃあどうすればいいんです？
1: 対等な協力関係の仲間。
2: 言いにくいなそれ。
4: ちょっと待った。
2: うわ、誰？
4: この物語は現在コンプライアンス確認中です。
2: 何それ？
4: 私はこの物語のコンプライアンス担当の猿です。
2: そんな役職あるの？

0: なるほど、監査ポジションですね。
1: 理解早いな。
2: じゃあ犬よ、自主的意思で鬼ヶ島に同行するか。
3: きび団子をくれるなら行きます。
4: はよと。
3: なんで？
4: いいですか、これはコンプライアンスの基本中の基本なんですが、食べ物などの物品を提示して誰かに行動を起こさせることは利益供与による誘導と解釈される可能性があります。
0: つまり対価としてのきび団子は契約上グレーということですね。
4: その通りです。
3: キジ味方じゃないの？
2: あ、じゃあさ。
4: はい。
2: きび団子を2つにすればいい？
3: 増えた。
4: そういう問題じゃありません。
0: むしろ条件を悪化させています。
2: じゃあ3つ。
4: ダメです。
2: じゃあどうすればいいんだ。
3: 普通にお願いすればいいんじゃないですか。
2: なるほど。鬼ヶ島、命がけだけど手伝ってくれない？
3: 急に現実的。
0: 前提条件の共有が不足しています。作戦、戦力、撤退基準、リターンが不明確です。
3: 記事正論すぎる。いや、そもそもですよ、犬の僕から言わせてもらうと、きび団子で鬼ヶ島行くってかなり条件悪いんですよ。
0: リスクに対してリターンが見合っていません。これは典型的なブラック案件です。
2: やはりそうか。私は仲間として協力関係を築きたいんだ。
4: その場合はまず契約書を作成する必要があります。
0: 加えて保険加入、装備支給も必須です。
4: 仕事内容、危険度、報酬体系、労働時間の上限、緊急時の対応フローと安全管理体制、
0: さらに撤退時の責任分解点、損害発生時の保証範囲、意思決定プロセスと承認フローも明確に。
3: 長い長い長い。
2: 童話なのに説明多すぎる。
4: コンプライアンス的に必要です。
3: それが長いんだって。
2: じゃあ行くか。
3: どこに？
2: 鬼ヶ島。
0: その表現は
3: もういい。
0: こうして4人は長い議論の末、ついに鬼ヶ島へとやってきました。
3: ここが鬼ヶ島か。
2: ついに来たな。
0: 環境確認します。
4: ちょっと待ってください。
3: また？あ、って、あれ？
2: どうした？
3: 鬼ヶ島なのに看板立ってますよ。
2: 看板？
3: 暴力反対、ハラスメント禁止、働きやすい鬼ヶ島作り。
2: めちゃめちゃコンプライアンス高い。
0: 内部統制がしっかりしている組織ですね。
4: いいことです。
3: いいの？
2: じゃあ鬼退治は？
4: ダメです。
3: 早いな。
4: まずは対話です。
0: 交渉フェーズに移行しましょう。
3: 結局それか。
2: もしも鬼が攻撃してきたら？
4: 強い口調で抗議します。
0: 場合によっては書面で正式に。
3: 弱い。
2: 帰るか。
3: 帰るんかい。
0: 合理的判断です。
4: コンプライアンス的にはそれが最善です。
0: こうして4人は鬼と戦うこともなく鬼ヶ島を後にしたのでした。
3: ところで桃太郎さん。
2: うん。
3: 結局きび団子くれるんですか？
0: 報酬未払い案件ですね。
4: 問題になりますよ。
2: 1つ
3: 減ってるんかい。
0: これは完全にハイリスクローリターン案件。
4: コンプライアンス的には適正量です。
3: うるさいわ。
5: 皆さんこんばんは。ラジオドラマコンプライアンス桃太郎で、ナレーションと記事の声を担当した松浦誠です。タイトルにあるコンプライアンスというのは、まあ、法令遵守ということですが、最近なんか自転車に関する法律ができて、これ本当に必要なのかっていうような法律だと思うんですけど、まあ、本当に必要な法律を作ってもらったらいいなと日頃から思っている松浦誠でした。はい、以上です。ありがとうございました。
2: 桃太郎さん、桃太郎さん、はーい。桃太郎を演じました桃から生まれたとまるです。すもももももも桃のうちはよく知られた早口言葉ですが、私は2ヶ月前から 発声や滑舌といった声優業に関する勉強を始めまして、最近日常

0: 的に早口言葉のような文章を読んでいます。改めていつもしてる喋るっていう行為について学んでみると、なんか自覚のない自分の苦手なワードがあったりとか、あと声優さんってここまで考えて喋るのかって本当学ぶべきことの多さにびっくりしたりして過ごしています。こんな日常ですね、インスタグラムで主に公開しているので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。ウェブ検索ひらがな5文字とまるゆきで見つかると思います。それでは素敵な夜をお過ごしください。コンプライアンス、
1: ラジオドラマコンプライアンス桃太郎、イントネーションおかしいな、いかがでしたか。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。猿役、るが言いにくいね、私やっぱり、たくさりゆうみです。コンプライアンス、まつげの天板等にも関係あるので、このご時世業界関係ないのかも、生きにくい時代ですね。さて告知ですが、配信アプリパルムにてライバーとしても活動してます。ライバー名は梨を愛すると書いてリアと言います。上のランクキープを目指して猫カフェ風配信や歌雑、セリフ朗読などなどしています。まあ、今 A 体タッチしたとこなんですけど、 A さんタッチするとライバー事務所のホームページに載れるらしいです。よかったら応援してくれると嬉しいです。たくさりゆみでした。
2: ラジオドラマコンプライアンス桃太郎を聞きの皆さん、こんばんは。犬役の山下奈々です。題名にもある通り、コンプライアンスを題材にしていて、今の時代ならではだなぁと感じながら演じていました。犬はツッコミの立ち回りだったので、それぞれの役に対してラジオを聞きの皆さんの反応を代弁しているかのようで、とても楽しかったです。ここからはお知らせです。私は X をやっていますので、山下奈々で検索してフォローしていただけるととても嬉しいです。ありがとうございました。

0: ここは紅茶が美味しいと評判の喫茶店サウスフィールドです。今日もまた憩いの時を求めてたくさんのお客様が詰めかけています。たった一人で優雅な孤独を楽しんでいる人、気の合った仲間とペチャクチャとおしゃべりを続けている奥様方、うつろな目で白いマグカップを見つめている裏若き女性、そして今一人の女性がドアを開けようとしています。いらっしゃいませ。何にいたしましょう。
1: そうね、ダージリンにしようかな。
0: ミルクかレモンは？
1: ミルクで。
0: かしこまりました。どうぞごゆっくり。このあとこのお客様は一人の女性から話しかけられます。
2: あれ、陽子ちゃんじゃない？陽子ちゃんでしょ。
1: あ、はい。
2: お久しぶり。私よ、私、あかね。
1: あかねさん？
2: あら、覚えてないか。ほら、斉藤健一の妹のあかねよ。さすがにお兄ちゃんのことはわかるでしょ。
1: 斉藤健一？斉藤健一さん？
2: やだな。だから太田さんの親友の斉藤健一。
1: 太田さん。

0: の親友？
1: そう、もう兄弟以上よね。見ていて羨ましいぐらい男同士っていいなって。
0: あ、そうなんだ。でも誰だっけ？
1: 太田さんのこと？わかるでしょ、まゆみちゃんの別れたご主人。
0: 別れたご主人？
1: そう、正式に離婚したかどうかはわからないけど、だいぶ前に家を出て行ったみたい。あんなに仲良かったのにね。わからないわ、男と女の世界って。まゆみちゃんはもうかなり吹っ切れたみたいだけどね。
0: そうなんだ。
1: 一安心ってとこかしらね。
0: でもまゆみちゃんって誰？
1: やだ、陽子ちゃんたら。まゆみちゃんは和久井百合子さんの同級生。
0: え、和久井さんってあのニュースキャスターの？
1: そうよ、わかったでしょ。だから私は和久井さんの同級生のまゆみちゃんの別れたご主人の太田さんの親友の健一兄さんの妹中根よ。だから和久井さんの同級生のまゆみちゃんの別れたご主人の太田さんの親友の健一の妹なの。
0: そっか。
1: 本当に分かったの？
0: 和久井さんの同級生のまゆみちゃんの別れたご主人の、誰だっけ？
1: 太田さん。
0: そう、太田さんの親友の健一さんの妹。
1: 分かった？
0: うん、なんとか。でもそれって結局他人じゃない？
2: 今日もまたこの店では様々な出会いと別れが繰り返されているのです。それでは皆様、今日はこれでグッバイ。
3: 白いお皿にグッバイバイバイ。
1: ラジオドラマ声優登竜門をお聞きの皆さん、こんばんは。私よ私あかねを演じました、駆け出し声優トマルと申します。いや、激しい役柄にびっくりしました。もう噛まないように必死でやっていましたが、私この声優登竜門のオーディションをきっかけに演技、発声、滑舌といった勉強を始めまして、練習期間2ヶ月と日がとっても浅いのですが、1個だけ自信があるのが、発声で重要とされている姿勢と腹圧です。私は4年前から筋トレによるボディメイクをしていて、なんかそういう経験が思わぬとこで役立ったなと嬉しく思っています。私事なのですが、6月13日に開催される APF というボディメイクのコンテストに出ようと思っておりまして、仙台大会ということで、ちょっと遠方の方もいらっしゃると思うのですが、応援していただけると嬉しいです。インスタグラムで活動の発信を主にしていまして、ひらがな5文字とまるゆきでウェブ検索をぜひしてみてください。心も体もそして声もバッキバキに仕上げていきます。今日はこれでグッバイ。
4: 東京スターレディオをお聞きの皆さん、はじめまして、橋本まゆかです。ディズニーと少年漫画をこよなく愛する駆け出しの声優です。私は今回陽子を演じさせていただきました。初めてのラジオドラマですごく緊張したんですが、陽子のリアクションをいっぱいいっぱい研究しながら臨めたので、すごく本番はリラックスして臨めました。とっても楽しい収録でした。私は今声優活動の一環として最近なんですが YouTube を始めました。チャンネル名はまゆかの声ノートです。自分で作ったキャラを演じたり歌ったりしているので、ちょっと興味湧いたなと思ったらぜひ見に来てください。
2: 東京スターレディオを聞きの皆さん、こんにちは。本日ウェイトレス役の声を担当しました佐藤猫と申します。初めましての皆さんがたくさんいらっしゃるかと思います。神奈川県横浜市生まれ、卵かけご飯大好きな人間でございます。現在ネットラジオで自分の番組を持つ傍ら、声の勉強、演技の勉強を継続しています。培った表現力や声の通り、子供から老人まで幅広いキャラクターを演じ分けることができるのが大きな強みだと思っています。年齢の分人生経験もより多く積んでいます。そこはさらなる役の幅につなげていきたいと思っています。よろしくお願いします。

77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

In this dark, there is light, standing with light.

Power of music. Power of music. Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか。

0: 家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

0: 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、

0: 歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

77.5 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、8時です。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。